0: От Мурманска до Хабаровска, от Махачкалы до Казани, от Калининграда до Читы.
1: Рассказ о том, что происходит в городах.
2: Женю Радиос. Экономный пьетус.
3: Sveiki visi, ketvirtadienis, 8:09 minutės po 12 valandos, ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas, LDK palikuonis įkūrėjas bei iššifruosim, NOTS metodininkas.
4: Mokymų ir nekinetinio operacijų centro.
3: Okay. Gerai, aš leidau savo anonsę parašyti dvi tokias temas, nuo kurių turbūt ir pradėsime. Tai viena tema yra, kaip keičiasi karas Ukrainoje, kas matosi, nes pačiam tenka važiuoti į arti dunksenčių pabūklų ir panašių vietų. Ir antra, tai yra, ką mes matome Lietuvoje, kokias nekinetinės pajėgas arba nekinetinės priemonės naudoja mūsų nedraugai Lietuvoje. Tai pradėkime nuo įdomiausio, nuo Ukrainos. Kiek metų pats į Ukrainą vežioji paramą ir važiuoji į tos karštus taškus?
4: Kaip šiandien, 13 diena, tai 13 metai eina.
3: 13 metai?
4: 13 metai.
3: Mes visi kažkaip tai galvoja, kad 22 metais beveik viskas prasidėjo, ne. Šiek tiek užsiminimo į 14 metus.
4: Ne, todėl man labai keista stebėti Lietuvos ir politinę, ir socialinę erdvę, ir piliečių elgesį, kad visi įsivaizduoja, kad 22 prasidėjo, toj baigsis viskas ir toliau ramiai gyvensim. Tai labai man, nu, keista ir skaudu išstebėti iš tikrųjų, kas vyksta.
3: Man tai atrodo, kad viskas prasidėjo nuo, turbūt kiek čia prieš 17 metų, ne, daugiau, nors gal jo 17 metų, 19 metų, 7 metais Putino kalba Müncheno saugumo taryboje, kur jisai pasakė, kad mes nuo šiol nebūsime draugai ir negyvensime kaip vakariečiai. Praktiškai nuo to laiko turbūt ir viskas sukasi. Bet klausimas toksis tiesiai šviesiai. Kaip per tada per tos 13 metų keitėsi Ukraina ir ta vietovės, arba tos vietovės, į kurias važiuo tenka?
4: Kai kurių vietovių nebėra.
3: Aha.
4: Noriu tik priminti visiems, kad 8 miestai Ukrainoje yra visiškai ištrinti žemėlapio.
3: Teko jas matyti nors kažkiek tai?
4: Taip, taip. Tai mes tenai ir dirbę esam, ir buvę, ir su kariais, kuriuos remdom ir kurie likę dar yra, tai atsitraukė jie, atsitraukėm mes su parama, kitose vietose dirba, bet iš esmės, kad žmonės suvoktų, tai tokie miestai kaip Alytus, Marijampolė, Panevėžys, tiesiog nėra tokių miestų. Tai kartais sunku suprasti, atrodo per televiziją ar ten per YouTube arba per žinias kažką parodo, kažkur nukrito raketą, ten atvažiavo gaisrinė, užgesino, kažką ištraukė, kažko neištraukė. Tai taip nėra. Tai yra tose miestuose, kuriuose vyksta gyvenimas, taip yra, bet ten, kur praėjo, nepabijosiu žodžių, kacapas, tai miestų nebėra tiesiog.
3: Bet tie miestai pradėti lyginti jau po 22 metų.
4: Taip, taip, taip.
3: 14 metais ten buvo, ta prasme, Ukraina tiesiog pralošė, sakykime, lygiai.
4: Politiškai vardyčiau.
3: Politiškai visą šitą. Pats karas, kaip jisai keičiasi, kaip jūs važiuojat, kaip jaučiate, ta prasme, tą pokytį, jisai yra kažkoks, o galbūt lygiai toks pats, kaip 22 metais buvo.
4: Labai gerai pasakėjai, važiuoji taip arti, kad ten bumsi kažkas, dar kažkas, tai aš noriu pataisyti, nebevažiuojam taip arti. Nes nebėra galimybių važiuoti parti, pavojus išaugęs kartais ir iš tikrųjų nebereikia vaidinti ant tų didvyrių, dar kažkokas ten nori tą vaidinti, mes kaip tik atsitraukėm jau, tai jeigu kalbant apie atstumus, tai kažkada buvo 10 km, 5 ar ne, kada galėdavai dar ten nuvažiuoti, tiksliai pas karius paduo dar kažką, dabar patys kariai atsitraukė ir logistika atitraukė, kad pasimtų ją, kad sukontaktuot ganėtinai saugiai, tai dabar kalba eina apie atstumus iki 70 km nuo kontaktinės linijos. Tai yra dronų, aišku, pagalba, visokių kitokių dalykų.
3: Maždaug nuo Vilniaus kaip iki Kaišiadorių?
4: Sakykime, jeigu Vilniuje vyksta kontaktinis karas, tai saugu būtų Kaišiadoriuose perduot paramą ir įvairiais kanalais tada ją davežti.
3: Supratau. Dabar ta parama, kokia jinai yra?
4: Įvairi. Mes daug kas apeliuoja, kad ne daug kas, o apeliuoja priešas. Priešas dirba savo darbą įvairiais rakursais. Tai mūsų Lietuvos erdvėj, ir socialiniai, ir visokio kitokio yra pilna, pilna žmonių, pilna momentų, kada bandoma sakyti, kad seneliam aukokiem ten, ar ne, tie visi dirgikliai tokie emociniai. Mes kaip dirbom, taip dirbom su keliomis kryptimis, tai nuo įsikūrimo Azovo pulkas, iš jo atšakai išėjus trečią šturmų brigadą, Azovo angelai, dabar su šauliais pradėjom tokį ciklą, jis ganėtinai viešas, ganėtinai neviešas, tai su specialiosiomis pajėgomis. Mes pasidalinom savo kontaktais, aišku, Šaulių sąjunga savo kryptimą atsivežė daug kontaktų ir pradėjom remti atskiras mažas grupės, kurios, kad ir kaip būtų sunku suvokai, ten įvardina priešiškos jėgos arba priešiški naratyvai, kad duoda milijardus, ką jūs čia dar aukosit. Tai būtent, kad civilių, mažų NVO organizacijų parama tam tikrom tiksliniam grupėm, tiksliniam tokiem dariniam, ypač specialiosioms pajėgoms, jos yra gyvybiškai svarbios, nes kartais tik per NVO arba mažas organizacijas tos grupės sukontaktuoja ir susikomplektuoja tai, kas jom reikalinga, kad įvykdyti tam tikrą vieną ar kitą užduotį. Tai, tai yra ir slaptumas, ir legendų sukūrimas, ir neidentifikavimas, ko nereikia ir kur nereikia. Tai kartais žmonės pamato tą rezultatą tik tai televizijoje, YouTube, žiniuose, kažkur ne, kažkas įvyko priešų teritorijai, tai arba kartais nesužino, bet tai vyksta. Tai būtent čia yra ne tik mūsų organizacijų, bet yra daug mažų organizacijų, kurios dirba būtent tokiu tikslu. Nenuvežt 13 fūrų, vadinamų žargoniškai, kažkur iškrauti ir parodyti, va, mes atvežim 30-40 tonų, bet būtent atliepti tam tikrų žmonių, grupių, kariškių labai specifinius poreikius.
5: Man visą laiką tas kilo klausimas ir šiek tiek užbėga į priekį dėl to, kad na, jeigu karas prasidėjo, nu, vėlgi kalbam apie 22 tą aktyvėją fazę, kai karštąją fazę, turbūt taip galima sakyti, prasidėjo valstybių parama, berods vokiečiai ten nepe šarvų davė ir šalmų davė, sakykime.
4: Lyjusi tų.
5: Jo, šitų dalykų dabar pereina prie to, kad milijardinės lėšos, tame tarpe Rusijos fondų lėšos, kurios yra uždirbamos iš įšaldytų pinigų, yra perduodamos milijardinės lėšos. Ir ar vis dar yra tikslinga būtent vienam ar grupiai žmonių remti tas mažasias grupeles ir, ir tai pasiekia tikslą, nes kur yra milijardai ir kur yra, na, kaip būtų gaila, bet Lietuvos turbūt pajėgumas skaičiuojamas, na, duok dieve, turbūt šimtais tūkstančių arba keliais milijonais eurų per tam tikrą laiko periodą.
4: Aš duosiu labai konkretų pavyzdį netgi iš mūsų istorijos, tai milijardai valstybės, ekonomikos, ten vyriausybės, tai yra viena, bet yra mažos, kaip sakyti, ne NVO, bet bendruomenės. Tai mūsų istorija ką parodė, kad mes turėjome ir kariuomenę, ir viską, ir jos nebuvo panaudotos. Tai reiškia, ir tos lėšos nebuvo panaudotos, ar ne? Tai 10 metų valstybingumą bandė išlaikyti, atkurti, ir tas davė pamatą 21 metais, tai mažos grupės, maži padaliniai ir bendruomenės. Taip pat svarbiausias dalykas. Netgi šiai dienai mūsų valstybė, man irgi tas labai yra skaudu ir liūna, nesupranta, kad mes turim atskirti kelis dalykus. Kad valstybė sudaro mikroorganizmai. Tai palikti ramybėj kariuomenę, palikti ramybėj policiją, medikus, jie turi savo labai aiškias užduotis ir kryptis, bet mums reikia dirbti su bendruomenė. Lygiai tas pats yra Ukrainai. Didžiulis aparatas turi savo kelią, mes niekada civiliai arba NVO nenupirksim Patriot raketų ar dar kažką, nu, galim padaryti akciją ir nupirkti vieną raketą, kaip Bairaktarą nupirkumą. Ne?
5: Aprašyti su, kaip ten, su markeriu
4: jo,
5: ir paleisti. Padaun,
4: vieną, jo, bus jo. Toksai, bet jeigu mes kalbam apie tolygų ilgą procesą, tai mažos bendruomenės, maži partneriai ir daug ryšių mažų turi didelį ilgalaikį svorį. Ir kad ir kaip atsitiktų Ukrainoje, šitie ryšiai, šitos mažos organizacijos, mažos grupės žmonių, jos ilgiau veiks, pasieks didesnį rezultatą ir bus kertinis, kad ir kaip mum atrodytų.
5: Man iškart kyla klausimas, mes kartais, bet nežinau, bent man, čia ta prasme visi priklauso nuo burbulo, kuriame gyveni ir kaip įsivaizduoja viską. Man atrodo, kad daug yra veiksmo ir daug mes matome veiksmo remiant Ukrainą. Ir matome mažai žinučių, bent jau viešoje erdvėje, apie tai, kaip tai tuo užsiema, pavyzdžiui, mūsų kaimininės šalys, Europos šalys ir panašiai. Patys važiuojate tenais. Matote analogiškų darinių, kurie, pavyzdžiui, taip pat remtų tas mažasias organizacijas, dalyvautų, važiuotų ir kalbėtų kitaip negu lietuviškų?
4: Jei kada važiuosit į Ukrainą, pasirinkit Trava Ruska punktą Lenkijos Ukrainos ir ten yra deklaracijos centras. Ir užėgit, mes ten visi maži, kaip sakoma, NVO dalyviai, esam sukūrę ant stiklo lipdukų lentą. Ir ten rasit latvius, estus, suomius, švedus, lenkus, danus, vokiečius, prancūzus. Ir būtent ir čia iš turmo brigadoje mes susitinkam, turim draugus prancūzus, jaunus vaikinukus, kurie pradėjo vežti 16 gal metais į pulką Azovo, o dabar veža trečia iš turmo ir veža 92 brigadai ir išaugo jie Prancūzijoje iki tokio lygio, kad veža valstybinės mašinas, atiduoda ten susitvarko, dirba su Prancūzijos užsienio reikalų ministerija. Jie yra tokie kaip satelitai NVO Ukrainai. Tai lygiai tokių pačių yra ir Latvijai, truputėlį Latvija savo kiekį ir manau dėl didesnės rusakalbių koncentracijos ir didesnės propagandos kiekio. Ir dabar ypatingai į Latviją yra nukreiptos labai didelės propagandinės.
5: Latviją dar paliesime, bet šioje vietoje turime padaryti pertrauką ekonominiai pietus laidą. Aš Marius Dubnikos ir kartu su manim.

0: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Ekonominiai pietūs.
1: Po pertraukos ekonominiai pietūs laidą du, aš Marius Dubnikovas, kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas, metodininkas, kalbantis apie visuotinę gynybą. Ir kalbamės apie Ukrainą ir nekinetinio karo padarinius ir veiksmus Lietuvoje. Tai kalbėjome apie Ukrainą, prieš pertrauką baigėme ties tuo, kad ne tik Lietuviai remia, bet ir daug kitų valstybių. Beje, laida vyksta gyvai, jeigu turite klausimų, užduokite, matau, jie po truputį krenta į žinių radio programėlę, taip aktualizuosime laidą, juos būtinai įgarsinsime. Na ir baigėme ties tuo, kad prancūzai yra tie žmonės, kurie taip pat atvažiuoja į Ukrainą ir remia. Ir man iškilo klausimas, o kas motyvuoja žmonės tai daryti? Na, lietuvius, Baltijos šalis, Suomius, suprantama, jie savo kailių patyrė ir žino, kas tas yra priešas. Prancūzams, na, part senų istorijų turbūt sunku sugalvoti, kokia čia motyvacija galėtų būti.
2: Prancūzai atsimena gal savo istoriją kažkiek, savo žygius, bet iš esmės, kiek mes diskutavom su vat, tais, kuriuos mes matėm ir kuriuos matom ir kuriuos bendravom, tai jie yra nacionalinių tokių pažiūrų, kur jie yra truputėlį pavargę nuo tų irgi informacinių ir hibridinių grėsmių savo šaliai. Mes, aišku, ne visi Prancūzijai ar

0: visoje visą Prancūziją esam keliavę ir žinom jų problemas, bet jie įvardina, kad tų problemų yra daug. Ir jie jaučia tuos hybridinius ir informacinius srautus būtent susijusius su Rusija. Pabėgėlių klausimai įvairūs ten tie patys istorijos perrašymai ir taip toliau ir panašiai. Tai būtent tai veda juos. Ir tai yra, nesakyčiau, kad tai yra kaip jau vyresnė karta, jiem yra po 35 metus tiem vaikinukam ir jie jau 12 metų beveik, tai yra, kad jie atvažiavo 20 kelių metų.
1: Mhm.
0: Tai va, tai...
1: Bet man tada kyla klausimas, koks profilis to rėmėjo? Tai vis tiek kažkokia yra, na, prisidėję prie kažkokių sukarintų tarnybų ar, sakykime, kažkur tai vis tiek dalyvavę, nes, na, įsivaizduokime, vakarietis, kuris šiltai gyvena, gauna gerą atlyginimą, grėsmės nuo antro pasaulinio praktiškai nėra matyta, na, dabar migrantų krizė, ne, kuri irgi, aišku, be abejo, nekalbama apie tai, kad gali būti tai irgi ne kinetinė operacija, bet iš principo paprastam vakariečiui, na, kokio velnio? Ta prasme, tai va, tie prancūzai, paim, prisidėkime prie jo. Jie yra šiek tiek ragavę kažkokią
0: tai karinę. Jeigu skautus galim sakyti, kad militaristinė organizacija, tai jie prisilietė prie skautų yra.
1: Mm.
0: Tai va, būtent galima eiti per tai, kad ideologinis, istorinis žinojimas ar ne, savo krašto, savo šalies, jis atveda prie to, kad nebūna abejingas užpultai kažkokiai šaliai, žmonėm žudomėm ir taip toliau. Tai visi tie žmonės, vat, jeigu su jais paimtumėm bet kurią tautą, kuri padeda, tai visi yra kažkiek susidūrę kažkokiu formatu. Ir jie puikiai supranta.
1: Gerai, ateina klausimai iš auditorijos, Rimas klausia. Šiandien susimąščiau, kad Rusija jau 14 metų administruoja Krymą. Na, turbūt reikėtų sakyti 12, bet galbūt net ir ilgiau, nes ten tos karinės bazės iš esmės ten nuo seno buvo. Po 4 metų užaugs karta, kuri bus šaukiama į Rusijos kariuomenę, praktiškai gimė ir užaugo jau su Rusijos vėliava. Kągi Ukraina gali pasiūlyti tokiam, kaip čia, pusiasaliui, be armija, mova ir viera?
0: Aš pasakyčiau labai paprastai laisvę. Pirmiausia, kaip visi įsivaizduoja, kad Ukraina yra suvaržęs kažkaip dar kažkaip, bet visi ukrainiečiai žino, tie, kurie kovoja už savo šalį, žino, kas juos užpuolė, žino, kaip tai yra. Tai aš galiu labai paprastą pavyzdį duoti iš okupuotų Donecko ir Luhansko regionų. Tai ten visas aktyvas, kuris buvo už Rusiją, Novarusiją, ten, tai jų nebėra. Jie visi yra mobilizuoti ir žuvo už svetimus interesus ir už tą kažkokią purvino propagandą. Tai Kryme laukia lygiai tas pats ir Kryme ir dabar tas pats vyksta. Ta prasme, reikia europietis, geras klausimas labai, europietis ir mūsų tautiečiai ir visi regionų žmonės turi suprast labai paprastą dalyką, kad jeigu Ukraina, aš netikiu, bet jeigu taip atsiktų, kad jinai būtų okupuota pilnai, tai sekantis etapas, nu žinom, kas būtų, tai Rusijos pajėgos tik padidėtų, nes jie mobilizuotų tos žmonės.
1: Na, čia viena iš versijų visą laiką sklandanti ir turbūt ir buvo toksai planas, kad galbūt ne 3 dienas, bet per 3 mėnesius, jeigu būtų paėmę, sakykime, valdžią Ukrainoje, jie būtų mobilizavę ukrainiečius, tame tarpe ir tie, kurie buvo prijaučiantis ir nebūtų patyrę to žudimo savo regione, ir tada jie būtų galėję eiti toliau.
0: Tai čia net ne legenda, ukrainiečiai labai daug paima į nelaisvę ir dabar dar paima į nelaisvę ukrainiečių iš okupuotų teritorijų.
1: Mhm.
0: Tai čia ne legenda, čia yra tikrovė, tik tiek, kad jeigu siena pasislinktų okupacijos iki, nedaug dieve, iki Lenkijos, tai mes turėtume, nu, net nereikia diskutuoti, ką turėtume, ne?
1: Turėtume tą, ką ukrainiečiai visai nesenai paneigė sakydami, kad norėjau sakyti gerbėme, negerbėme, kad priešai rusai, turėkite mintyje, kad tai yra pirmas karas, kai Ukraina nekariauja už jūs, bet prieš jūs.
0: Taip.
1: Tai išvengėme to, kad kariautų jie už Taip. Rusijos interesus. Klausytojas klausė, Gediminai, ką manote apie tai, apie komendatūras, kurios gauna dėvėtas lauko uniformas, miške tiesiamas tankams asfaltas, kada apsaugosime karius, kaip Izraelė su pilna ekipuotė. Čia tik 5 tūkstančiai vyrų.
0: Tai mes turėtume kalbėti iš tikrųjų, kaip čia dabar pasakyti, turim,
1: grubiai.
0: Turim leisti, jo, be, aš daviau savo pažadą prieš metus, kad nebekalbėsiu politkorektiškai, nes tas nieko neveda. Turim savo leisti suprast, kad mes esam dar nepasiruošę niekam. Ir visi veiksmai yra geri veiksmai, ką mes bandom padaryti, bet mes bandom glosti dar kažkokius kampus, kurių neturim iš esmės kampų. Tai mūsų pagrindinis akcentas turi būti, aš vėl grįžtu prie bendruomenio, prie civilių žmonių, o visi kariniai dariniai, tai reikia suprasti labai paprastą dalyką, kad mes 30 metų absoliučiai nemylėjom savo kariuomenės, absoliučiai. Mm. Ir dabar per labai trumpą laiką, labai karštų laikų pasaulyje, kažkas yra pasakęs, kad jeigu bus pinigų, nebus ką nupirkt, tai iš esmės viskas tik taip užsikūrinėja kariniai pramoniai, tai reikia suprasti, kad mes dabar per trumpą laiką turim padaryti nu, kažką labai, labai didžiulio ir apsiginti ir taip toliau. Tai aš grįžtu prie savo minties, kad mes turim savo, kad mes esam skrusdėlynas ir visi turim žinoti, ką darom. Ir skrusdėlės aprūpint yra ilgo laiko klausimas, bet jis negali būti, nu, amžinas.
1: Trumpas klausimas, taip. Prieš pat pertrauką, nes turime leisti orus pranešti tikriausiai. Skruzdės pačios turi apsirūpinti, ar skruzdės turi aprūpinti skruzdėlynas?
0: Skruzdės turi būti kompleksinės. Vienas rytis reikia labai greitai valstybiškai aprūpinti, kitom reikia leisti, jeigu jos gali apsirūpinti, o nedrausti.
1: Gerai, turime daryti pertrauką ekonominiai pietus, laidą vedu aš, Marius Dubnikovas ir kartu su manim Gediminas Armanavičius, visuomenininkas LDK palikuonis įkūrėjas.
2: Ekonominiai pietus.

0: radijas.
1: Po pertraukos ekonominiai pietus kalbame su Gediminu Armonavičiumi, su menininku LDK Palikonis įkūrėjo, kalbamės apie Ukrainą, laidą vedu aš Marius Dubnikovas. Apie karą tiksliau kalbamės, nuo latinį karą, kuris čia tęsiasi begalės laiko. Beje, prieš daug metų, 2001 metais New York Times turėjo gerą straipsnį apie tai, kiek pasaulyje vyksta karas ir kiek nevyksta. Tai per 3,5 tūkstančio metų, kiek pavyko jiems apkapstyti dokumentų, pasaulis kariavo, tiksliau nekariavo, 268 metus.
2: Iš viso.
1: Ir likusius kariavo. Tai 92% laiko kažkur vienur ir kitur kariauja, 8% yra nekariavo. Reiškia, karas yra normali būsena, taika anomalija, kaip baisiai beskambėtų. Bet toje aplinkoje gyvenam. Mūsų klausytojai Linas klausia, kodėl paramos vežėjai pykstasi tarpusavyje. Ir antras klausimas, kiek uždirbate iš paramos vežimo?
2: Tai atsakysiu pradžioje nuo pinigų, nes visi labai...
1: Taip, čia ekonominiai pietus, apie tai ir kalbam.
2: Tai LDK Palikonis yra, nežinau, aš neįvardinsiu kitų, bet mes esam organizacija, kuri nemokam nei cento savo, visi savo nori važiuoja savo pinigais, savo atostogų būdu, turim darbus, dirbam ir tai yra visiškai savanoriška veikla ir dar darom darbus Lietuvoje. Tai atkūrinėjom stovyklavietės, pritaikom jas civiliam, lankyt, istorinė atmintis, jeigu kas nors nori, gali parašyti e-mailu, prisijungti, pasakysim, kada kokios talkos vyksta, stendus dabar keisim vanagų stovyklavietį, atsiūsim nuorodas, kur galės apsilankyti, pražygiot, pabūt su šeima, tai mes algų nemokam ir iš to neuždirbam.
1: Kitaip perfrazusiu, jeigu norite užsidirbti iš paramos, susisiekite su LDK Palikonis ir galėsite uždirbti tiek, kiek norėsite.
2: Kiek norėsite. Jeigu jau kaujate.
1: Jo, dėl pykimosi. Iš tikrųjų, viešoje erdvėje bent man, nesusijusiam su šitą veiklą, iš tiesų taip kartais atrodo, bent jau mano tinkla, kaip čia, veidaknygė išmeta visokių pasirašymų tarpusavį, kas su geresnės remėjas ir kas ne.
2: Ir kivirčių, ar ne? Tai
1: jo, tikrai.
2: Galiu pasakyti labai paprastai, esu matęs ir buvęs tokiuose konfliktuose, nes yra tam tikros, kaip sakyt, grupės tų organizacijų, jų yra daug, skirtingos organizacijos, skirtingose grupėse, o kai kurios ir pasikartojantis. Tai aš matęs tų konfliktų, bet mes, mūsų kertinė pozicija buvo visą laiką atsiriboti nuo tokių dalykų, kad ir ar ką žinom, ar ko nežinom, ar ką matėm, ar ko nematėm. Mes dabar turim labai aišku konkretų tikslą, dirbam ne nuo 22 metų, dirbam nuo labai senai. Matė visokiausių emocijų būsenų, kas, aš kaip įvardinčiau, vieni iš tų konfliktų būdų, tai yra lėšų pritraukimas. Mes niekada, aš kalbu apie LDK Palikonis, mes niekada nekūrėm kažkokių feikinių video, nebandėm sukelt žmonėm emocijų, kad ten gulim apkasos ar dar kažkas, tai visą laiką dirbom savo kryptimą, jeigu mums reikėjo kažkokiam projektui lėšų, mes ėjom prašymų, už tai vedėm paskaitas, ekskursijas, žygius ir taip toliau. Tie, kas pykosi, buvo kvieti mus ir į asociacijas įvairias kurt bandė, mes iš kartą atsiribuom, pasakėm, kad mes galim padėti vieni kitiem, nu, tarsime, Palikonis gali padėti, jeigu turi galimybę nuvežti kažkokį krovinį, parvežti kažką, žmonės, dar kažką, bet nesijungsim jokių juridinį didelį vienetą, nes jeigu kas nors vienas prisidarys kažkokių blogų dalykų, išteps visus ir reikės valyti visiems. Tai mes atsiribuom, bet mes nepasidarėm kažkokį uždarą, ten visiškai organizacija, kad nebendrautų pas nieko.
1: O blogi dalykai, ko gero, neišvengiami.
2: Aš manau, kad visi žmonės skirtingi, tai gali būti visko, bet paliksim gal tą ramiem laikam po karo, jei kažkas norės ten pyktis, aiškintis dar kažką, tegul tą daro. Mes turim, aš kaip ir minėjau, mes turim be galo daug darbų, plus savo darbus, iš ko turim pragyvent, tai čia yra visiškai savanorystės pagrindu ir dar veltis į kažkokius tai ten konfliktus, per tai bandyt kažkokį žinomumą gauti, dar kažką, nu, tai mums nereikalinga.
1: Romas klausė apie komendatūras.
2: Taip.
1: Ar galit patikėti, manęs nepriėmė, nes sėdėjau prieš 20 metų ir nesvarbu už ką. Ką daryti tokiam žmogui, jeigu okay. yra praeities klaidos?
2: Labai gerai. Praeities klaidos, bet žmogus nori prisidėti prie valstybės gynybos, jam rūpi namai, ar ne, nu, namai tai mūsų Lietuva. Nebūtinai komendatūros aš siūlyčiau visiškai nekreip dėmesį į ginklą, jeigu nepriema ten komendatūras, ar ne, ar ginklo negali turėti, ar dar kažkas. Tai yra begalis svarbesnių krypčių. Visi įsivaizduoja, kad ten karo dievas ar dar kažkas, yra artilerijas, sprogimų dar kažkas, ne, vienareikšmiškai. Logistika yra karo dievas, tai gal moka vairuot, gal moka vadybininkaut, kad kroviniai atvažiuotų ir išvažiuotų, yra medicina, yra taktinė medicina, beprotų svarbus dalykas, nu, kuris, nežinau, turbūt pirma, antra vieta, maitinimas, be maisto nieko nebus. Tai aš yra labai daug sričių, aš galėčiau vardinti ir vardinti, kur be ginklo žmogus yra analitinių duomenų. Aš galėčiau paimti Izraelio pavyzdį, kur Down serganti sindromo žmonės yra kariuomeniai. Ir jie turi, aš nežinau, jie ten turi kažkokias tai savybės, kur yra nepamainomi prie kompiuterio kažkiem tai dalykam. Aha. Tai žmogus gali savy rasti tą dalyką, kuris pritaikomas.
1: Gerai, šokime šiek tiek į antrą temos dalį, kurią ir užrašiau, tai yra nekinetinės operacijos. Pats esi metodininkas operacijų centro nekinetinių. Ir kas vyksta? Lietuva, Latvija, girdim, Latvijoje ypatingai, artėja rinkimai, daug triukšmo, valdžios nepasidalymo, pas mus turbūt triukšmo irgi yra įvairaus. Kaip įvardintum, ką daro mūsų priešas mūsų Baltijos šalyse?
2: Triukšmas neatsiranda, jeigu jau kažkas nesukelia, ar ne? Tai,
1: galim ir patys susikelt triukšmą, kodėl ne?
2: Galim, bet visai nesenai grįžau iš Ukrainos, ten pasibaigiau kursus, mokymus, ir viena iš temų buvo irgi nekinetinės operacijos, informacinės.
1: Beje, kas yra nekinetinės operacijos? Tikrai dalis žmonių nežino šitą
2: žodžią. Visos operacijos, kurios jūsų nepaliečia fiziškai, neskauda, žodžiu, informacinis laukas, melagienos, apgaulės, manipuliacija jūsų jausmais ir taip toliau, ir taip toliau, ir panašiai. Mhm. Tai jeigu taip, nu, grubiai greitai pasakyti. Tai kas vyksta mūsų erdvėj, tai man liūdna, iš tikrųjų, matyt, kas vyksta mūsų erdvėje, bet iš kitos pusės aš suprantu, kad mes, nu, labai gerai gyvename.
1: Iš karto sakykime, kodėl?
2: Todėl, kad žmonės...
1: Nes į liūdnus žmonės neįdomu žiūrėti, įdomu, kodėl jie yra liūdni.
2: Pas mus ne dėl to, kad liūdni žmonės, o dėl to, kad jie gerai gyvena ir jie linksmi yra žmonės ir labai daug kur mano tokia frazė yra, aš labai džiaugiuosi, kai ją žmonės naudoja, kad duoda durniams kelių. Tai mano pagrindinė mintis ir užduotis yra, kad žmonės suprastų, kad negalima durniams duoti kelių.
1: Mm.
2: Tai,
1: bet konkrečiai, kaip mes duodam tą kelią?
2: Mes duodam kelią per emocijas. Ir galiu duoti kelis pavyzdžius. Viskas, nu, iš esmės, labai daug gerų žmonių pasimauna ant dezinformacijos, per kurią kiršina, tai dabar nežinau, kokį paim dabar pavyzdį, koks čia aktualiausias, ką aš matau socialinėje erdvėje tyrinėjo, tai kad, pavyzdžiui, miškai naikinami, ar ne?
1: Mm.
2: Tai labai daug žmonių nesigilina net iš esmės, kas per organizaciją, kas per žmonės, kas jos finansuoja, kaip yra. Tai, aišku, čia galima labai didelius ginčius įsivelti ir atsiūsus nuotraukų, kaip iškirsta miškai ir taip toliau panašiai. Bet jeigu analizuoti giliau, tai aš turiu labai geras nuotraukas, ten 25 metų, kada yra smėlynas, dabar ten yra pušynas, tarsime, tai yra atsodinama, tai yra ciklas, normalus ciklas. Ir visą laiką žmonės pasiduoda emocijai, bet ne analizai. Tai mano tikslas yra, kad žmonės pradėtų analizuoti bet kokį informacinį srautą ir ypatingai tų žmonių, kurie minta neigiamam emocijom, jų skausmais, jų pergyvenimais, bando sukiršinti, bando palaužti pasitikėjimą valstybę ir institucijom. Tai čia yra labai svarbus dalykas. Ir tas vyksta regione. nereikia žiūrėti Lietuvą, tas vyksta regione. Aš tą kovo mėnesį, šių metų kovo mėnesį pas Stonkų podcast'e pasakiau apie tokį vaikinuką iš Rokiškio, kad taip daro, taip maždaug bus. Ir aišku, ten mane viešo erdvėje užsipuolė, buvo smagu stebėti, kaip sakė toks anoks, penktas, šeštas. Ir šiai dienai turim, kad celofanas pabėgęs yra į Baltarusiją ir visus tos žmonės, kuriuos aš minėjau, jisai yra jau pasikvietęs ir davęs tam tikras užduotis. Tai aš analizuoju socialinę erdvę. Dabar vienas iš tokių pagrindinių jų veiklų yra įvairus politinis skaldymas, nekilnojamo turto pardavimai prie Lietuvos sienos Baltarusijos teritorijoje ir pasakymai, kad valstybė visiškai nesirūpina mūsų gyventojas, nes jisai nuvažiavo, gavo po 15 eurų 3 sklypo su namu ir dabar, vat, kas norit, galit atvažiuoti, nusipirti už 15 eurų Baltarusijos teritorijai namą.
1: Ne, norėtum pabandyti?
2: Ne. Atrodo nekaltas dalykas, ar ne visiškai, bet tai yra nekinetinės operacijos ir aš stebiu, kas darosi po apačią, komentaruose, šieruose, laikuose ir mane truputėlį tai liūdina, nes yra didelė žmonių dalis, kurie nu, to nefiltruoja priemą už griną tiesą ir tą seką tą daro. Ir kita dalis mano buvo stebėti, kaip va, tokie asmenys bendradarbiavo regione. Tai kažkas buvo sakęs, kad tai yra durnius, niekieno nevaldomas ir čia toksai, žodžiu, kažkoksai kovotas, tai nevelnio taip nėra. Rusija turi pats darbą Baltarusijai, Baltarusijos tokios kaip valstybės iš esmės nėra, kai dislokavo be įstatymų branduolinį ginklą, ar ne, tai Rusija iš tos teritorijos ir Ukraina užpuolė, veikia, ko puikiausiai ten Vagnerio yra kovotai mokina, tai yra toks veikėjas Roslikovas. Latvijoje jis yra šiek tiek pavojingesnis negu mūsų celofanas, bet jie būdų yra koordinuojami tų pačių sričių ir sausio mėnesį 26 metų estai jų neįsileido į Narvą. Tiksliau į Estijos teritoriją, nes turėjo Narvą susitikti su lygiai tokiu pačiu estu veikėjo. Ir kada pabėgo celofanas į Baltarusiją, aš sakiau, kad Roslikovas turėtų pabėgti už savaitės. Bet buvau praleidęs žinias, kad Roslikovas anksčiau pabėgo savaitę. Tai pabėgo Roslikovas, o po savaitės pabėgo celofanas ir tas žinias tiek Latvijai, tiek Lietuviai su kramto kuo puikiausiai, bet neužduoda savo kelių klausimų. Kas moka už pietus Baltarusijai, už pragyvenimą ir už visą mediją? Tai tie, kas supranta, kiek tai kainuoja, turėtų kilti tokie elementarūs klausimai ir tada pasitikėjimai. Bet tie satelitai iš tenai perdoda daug veiksmų čia Vilniuje turėjot, kaip Izraelio piliečius apspijojo vienas veikėjas. Tai jeigu matytumėt, ką kalba Baltarusijoje tie veikėjai pabėgę, tai matytumėt, kad ta informacija yra perdodama su tam tikrom provokacinėm žiniom atlikti čia. Lygiai tas pas Latvijai yra. Mm. Tai nu,
1: paties informacinės, kas geriau atrodo, lietuviai, latviai, estai?
2: Aš sakyčiau, kad lietuviai atrodo geriau, estai antroji vieta, Latvija trečioji. Latvija prasčiausiai drona.
1: Jeigu būtų kokia nors provokacija, kad ir nekinetinė, kur jinai galėtų vykti? Baltijos šalyse. Nes apie mumis, man atrodo, tie patys rusai irgi kalba taip pat.
2: Ne, tai reikia žiūrėti visą
1: į Baltijos,
2: į visą paveikslą. Ne, mes susikoncentravę į save, bet reikia žiūrėti visą paveikslą. Jos gali bet kur vykti. Gali Anglijoje vykti, gali Danijoje, gali įvairiose išorinėse sienose, gali viduje vykti. Kažkur tai vat, Vokietijoje sprogmuo ar nebuvo. Tas gali bet kur vykti. Jeigu taip žiūrėčiau, gal statyčiau už Latviją dabar.
1: Mhm. Gerai, problema aiški. Turime viduje veikiančių asmenų, įvardyjama penktą koloną, dar kažkaip tai galime įvardinti visokiais kitais būdais. Problema egzistuoja. Kaip pats matai politiką, užkardinant visus šitus, per visuomenę, per, sakykime, bendruomenės, per įmonės, per civilius žmonės, esame kur nors pasistumėję? Programų yra daug.
2: Irgi be užuolankų pasakysiu.
1: Be užuolankų?
2: Man baisu. Baisu girdėti tokius dalykus, kuriuos aš girdžiu, kai vedu mokymus arba pasikviečia įmonės, kad atvažiuokit, nuraminkit žmonės, Tai vienas.
1: Įmonėms to reikia, beje.
2: Jo.
1: Nes joms reikia dirbti pagaliau kitą rytą.
2: Bet jos nesiruošia dirbti krizės atveju su 30% likusiu personalu. Ir tą pasakai, jie ten gūšia pečiais. Apie turniketus, apie visą kitą nekalbėsim, čia neužteks nei laiko, nei nieko. Tai vienas momentas baisus, kitas labai baisus momentas, kad mūsų politikai, neišskiriant partijų ar kažkokių žmonių, iš esmės netiki, kad pas mus gali kažkas vykti. O tai yra kertinis dalykas, formuojant viską. Jeigu žmogus netiki, tai jisai taip ir elgsis, sakys, kad jo, mes čia ruošiamės, darom. Tai aš turiu vakar, kaip tik susivedžiau mokymų skaičius, 78-80% į mokymus ateina merginos, moteris, vyrai yra išnykęs arealas mokymuose, aš tikiuosi, kad jie tikisi, kad krizių atveju jie bus viskam pasiruošę. Ir
1: moteris krūtinėm uždengs.
2: Moteris eina, aš taip spėju ir iš vis paklausiu jų, kai ateina į mokymus, kodėl jis atėjo, man rūpi, va čia vaikai, man rūpi, kaip pačiai padaryti, kaip čia namuose tas. Mm. Tai aš manau, kad jos eina dar ir iš motiniškų instinktų veda, kad žinot, apsaugot. Bet iš esmės visuomenė, aš galiu pasakyti, tikrai gali skelbti, kas nori, kokius nori skaičius. Aš važiuoju per žmonės, labai didelius kiekius tų žmonių pakalbino ir per metus pamatau, tai yra kaip sakyti, veidas į veidą, pravedu ir pabendrauju grubiai apie 2,5 tūkstančių žmonių į metus. Tai 1 iš 10 yra pasiruošęs. Tai reiškia, turi kažką padaręs, bet grįžtų prie to, kad pasiruošęs, tai nereiškia susidėjęs kažkokius daiktus, žino kažkokį planelį, bet išsiugdęs instinktus arba išsiugdęs, kaip čia pasakyti, instinktus, bet ir žino, kaip viskas veiks.
1: Turi planus.
2: Turi planus ir juos visą laiką išbando. Nu, tai leiskim, turi visi tą kuprinę ten išgyvenimą, man labai nepatinka tas išgyvenimas.
1: Man atrodo, jau pamiršo visi.
2: Jau, man atrodo, aš visai akcentuoju mobilio, kad žmonės tiesiog turėtų mobilias atsargas. Bet esmė labai paprasta. Vienas dalykas, jas turėtų nusipirti internetu kažkokią kuprinę, kitas dalykas, vasarą, va, kad ir šią vasarą, su vaikais, su bendruomenė, su tėvais, su drauge, vienam, su šuniu, nesvarbu, pabandyti su tą kuprinę kažką padaryti gamtoj. Įgūdžius ugdyti, va. Tai 1 iš 10 gal kažką padaryti. Parodi pirmasis realus oro pavojus, ar ne? Užrakinta kažkas, nepapuolė, kažkas panika, ten kažkas vaikus pavėsinėje paslėpė.
1: Ar buvo padarytos išvados po to?
2: Aš nemačiau, nebent kažkas darė, bet aš, vat, kaip minėjau, visai nesnai buvau mokymuose Ukrainoje. Mes buvom Charkovo krypti, civilių rengimo centre. Ten, nuo širdžiai sakau, ten supratau, kad mes atsiliekam šviesmečiais, nes jie renka grupės nuo 11 iki 18 jaunimą ir tada nuo 18 iki kiek gali paėti žmogus arba kiek nori, turi valios ir daro labai rimtus mokymus. Atsiradė slėptuvės, priedangos, jeigu mokymo centras...
1: Bet čia toks klausimas, ar įmanoma padaryti, pasirengti, neturint realaus pavojaus?
2: Tai čia yra viskas galvosiamus. Jeigu mes, kaip aš ir minėjau, nuo viršūnų...
1: Gal net mano klausimas nuskambėjo teisingai. Taip. Realaus pavojaus, nes aš taip tarsi prezimuoju, kad to pavojaus nėra.
2: Aš nusiteikęs jau, kad mes pradėsim virsti tą pasirengusią valstybę kaip Suomija arba Izraelis, tik tada, kai... Neduok Dieve, aišku... Nelinkiu ir nenoriu ir visaip kitaip stengčiausi išvengti, bet jeigu kas nors įvyks, tai aš tikiu, kad mes tada pradėsim realiai žiūrėti tą dalyką.
1: Turim šiek tiek daugiau negu minutę. Jeigu stebuklingą burtų lazdelę turėtum, ką dabar reikėtų padaryti, kad mes čia taip vat per minutę galėtume išdėstyti, ko reikia Lietuvai?
2: Tikėjimo ir supratimo, kad... Labai gerai pasakė apie 3000 metų kariavimo ir nekariavimo laiką, tai norėjau tik taip, nežinau, ar tiksliai pasakysiu, bet apie 60% šitų karų vyko Europoje. Tai nustot turėti iliuzijas, suprast, kad mūsų Lietuva valstybė yra skruzdėlynas, kuriuo mes turim rūpintis, o ne atsitrenkus kažkiam daiktui arba pasakius bū, skruzdėlynui įsibėgiot. Tai linkiu visiems nuėti dar vasarą iki skruzdėlyno, su pagaliuku pakrapštyti ir pažiūrėti, kaip veikia skruzdėlynas. Ir būt va, tom pasiruošusiam skruzdėlėm, nesvarbu, su ginklu, be ginklo, gali būti labai daug visokiausių dalykų, kur ginklo nereikės. Bet reikės būt pasiruošusiam ir pradėti suprast, kad į tą namą reikia įdėti šarvuotas duris, o ne kažkokį tai pasikabint skudurą, tikintis, kad tau kažkas kažką padarys.
1: Kitaip sakant, vaikams prieš šią naktį reikia perskaityti trijų paršiukų istoriją apie namelius ir jų statybą. Gerai, mūsų laikas išseko. Ekonominiai pietus laidą vedžiau aš, Marius Dubnikovas. Šiandien kalbėjome šiek tiek ne visai apie ekonominius, bet ir ekonominius dalykus. Karas yra ekonomikos dalis. Su manim kalbėjosi Gediminas Armonavičius, visuomenininkas, LDK palikuonių įkūrėjas, kurie rengia įvairias žygius ir atminimą apie lietuvių kovas. Na ir iki greito pasimatymo. Ačiū, Gediminai, kad atvykai.
2: Ačiū labai.
0: Ekonominiai pietūs. Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 6:00. Labas rytas.
2: Ryto espreso.
1: Labas rytas dar kartą tiems, kas šiandien klausosi Žinių radijo arba radijo stoties Easy FM. Aš esu Tomas Loiba, mano kolega Tomas Bareika, aš ryt dirba prie pulto ir mes pradedam Žinių radijo ryto programą su laida Ryto Espreso. Artimiausias keletą valandų kalbėsim apie aktualijas ir naujienas, tad pradėkim nuo naujausių žinių. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Ukrainos gynybos pramonės bendrovė DEMS šiandien su Lietuvos vyriausybė pasirašys sutartį dėl investicijų į amunicijos gamybą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alytaus pramonės parke gaminti metalinės šaudmenų dalis. Statybas ketinama pradėti dar šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Investicijų dydis kol kas neskelbiamas. Vyriausybė tikisi, kad šis projektas sustiprins Lietuvos gynybos pramonę ir pavers šalį regioninių Ukrainos bendrovės gamybos bei inovacijų centrų. Krašto apsaugos ministerija bendradarbiaus su Birštono savivaldybe dėl reabilitacijos teikimo kariams. Birštono apžvalgos bokšte šiandien krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas ir Birštono merė Nijolė Dirginčienė pasirašys bendradarbiavimo susitarimą. Juo bus sudaromos sąlygos plėtoti krašto apsaugos sistemą reikalingą infrastruktūrą Birštono savivaldybėje. Ministerijos teigimu, viena iš bendradarbiavimo krypčių kariams teikiamų reabilitacijos paslaugų ir su tuo susijusios infrastruktūros plėtimas. Izraelio kariuomenė pranešė Gazos ruožę nukovusi vieną Hamas karinio sparno kuopos vadų Khan Yuniso rajone. Pasak kariuomenės, jis planavo išpolius prieš Izraelio karius. Tai jau antras toks Izraelio smūgis per 2 dienas po to, kai rugpjūčio pradžioje buvo laikinai sustabdyti tiksliniai smūgiai prieš Hamas vadus. Izraelio žiniasklaidos teigimu, šie išpoliai atnaujinti nepaisant Jungtinių valstybių pastangų siekti paliaubų ir mažinti įtampą Gazos ruože. Lietuvos kariuomenės Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono teritorijoje šiandien rengiamos tradicinės kinologų su šunimis biatlono varžybos. Valstybės sienos apsaugos tarnybos kasmetinis renginys skirtas tragiškai žuvusiam tarnybiniam šuniui Ramziui pagerbti. Tradicinėse varžybose rungsis policijos, kariuomenės, muitinės, viešosios saugumo tarnybos, taip pat vadovybės apsaugos tarnybos ir kalėjimų tarnybų bei Šaulių sąjungos komandos. Renginyje su augintiniais taip pat laukiami kinologijos entuziastai bei šunų augintojai. Primename, kad pagėgių rinktinėje tarnavęs belgų aviganis vardu Ramzis buvo nušautas 2016 metais, vykdant kontrabandininkų persekiojimo operaciją. Šiandien išleidžiamas menininkės Giedrės Gabnienės kurtas pašto ženklas skirtas lietuviškam kulinarijos paveldui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, šį kart ant pašto ženklo vaizduojamas obolių sūris, kurį praėjusiu metu vasarą vykusio balsavimo metu iš 3 lietuviško kulinarinio paveldo produktų išrinko patys gyventojai. Tarp pretendentų puikuosis ant naujo pašto ženklo taip pat buvo siūlytas skilandis ir gira. Euro 65 nominalo pašto ženklas leidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Lietuvos paštas lietuvišką kulinarinį paveldą pašto ženkluose įamžina ne pirmą kartą. Ankstesniais metais ženkluose jau buvo pavaizduoti cepelinai, šakotės, šaltibarščiai, varškės sūris ir agurkai su medumi. Visai netrukus naujausia orų prognozė. Likite su Žinių radiju.
2: Pristato. Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
3: reklama.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
5: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Jungtinėje karalystėje 1960-aisiais susiformavo pirmoji skustagalvių, dar vadinamų skinhedais banga. Daugelis save identifikuojančių skinhedų tuo metu dirbo arba augo skurdžiuose miestų rajonuose. Jie jautėsi izoliuoti nuo hipių judėjimo, kuris jų manimu įkūnijo viduriniosios klasės pasaulėžiūrą, bei neatsižvelgė į savo unikalius rūpešius. Besivystančią kultūrą suformavo ir besikeičiantys imigracijos modeliai. Maždaug tuo metu Jamaikos imigrantai pradėjo atvykti į Jungtinę karalystę ir daugelis jų gyveno šalia darbo klasės baltųjų žmonių. Šis fizinis artumas suteikė galimybę nuolatiniams kultūriniams mainams, o anglų vaikai greitai įsitraukė į Jamaikos regio bei ska muzikos stilius.
2: Yes.

0: reklama.
1: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.

0: ryto espreso.
1: Sveiki, sugrįžę į ryto espreso. Dabar pavartysim naujų žiniasklaidos puslapių, kokius tekstus publikuoja naujienų portalai ir dienraščiai. Štai Delfi rašo apie paauglius, kurie vėl siautėja prekybos centruose. Tai, ką išdarinėjo, supykdė aplinkinius. Socialiniuose tinkluose vėl plinta vaizdo įrašai, kuriuose užfiksuotas paauglių elgesys prekybos centre. Šį kartą jaunuoliai Maksimoje mėto įvairias prekes į kitų pirkėjų krepšelius, o pamatę apsaugos darbuotojus pradeda bėgioti. Viename iš vaizdo įrašų jie taip pat bando nusipirkti reklaminę skardinę. Panašaus paauglių elgesys prekybos centruose viešumoje atsidūrė ir prieš kiek daugiau nei mėnesį. Tuomet Delfi rašė apie socialiniuose tinkluose išplitusius vaizdus, kuriuose jaunuoliai provokavo pirkėjus ir jų krepšius ir vežimėlius mėtė prekes. Šį kartą panašus atvejis vėl sulaukė žmonių dėmesio. Viename iš socialiniame tinklų TikTok platinamų vaizdo įrašų matyti, kaip jaunuoliai prekybos centre prieina prie kitų pirkėjų ir jų krepšelius mėto įvairias prekes. Pirkėjai tuo metu panašu apie tai nežino, paaugliai stebi jų reakcijas ir toliau vaikšto po parduotuvę. Pastebėję apsaugos darbuotojai, jie stengiasi nuo jo pabėgti. Viename iš įrašų užfiksuota ir kitokia išdaiga. Jaunuoliai iš prekybos salės pasiima didelę reklaminę skardinę ir bando ją nusipirkti. Prie jų prieėjusi darbuotojai nesupranta, kas vyksta. Ar jums daryti nėra kas? Gražinkit, sako jie. Išeinant iš parduotuvės, jie sustabdo apsaugos darbuotojus. Vaikinai bando aiškinti, kad esą galvoja, jog tokį daiktą galima nusipirkti. Kaip matyti iš paauglio paskyroje esančių vaizdo įrašų, dalis yra filmuojama išmaniaisiais meta akiniais, todėl aplinkiniai gali nepastebėti, kad jie yra filmuojami. Apie šią problemą socialiniame tinkle paskelbusim žmogui atsakė ir Maksimos atstovė ryšiams su visuomenė Ernesta Vareikytė. Šis atvejis mums yra žinomas. Vaizdo įraše užfiksuotas chuliganiškas elgesys yra nepriimtinas. Visais tokiais atvejais kreipiamės į policiją, todėl informacija yra apie šį.

0: Incidentą taip pat perduosime teisėsaugai. Panašią poziciją Maksima išsakė ir po ankstesnio incidento, apie kurį Delfi rašė dar prieš mėnesį. Tuomet bendrovės atstovė teigė, kad apsaugos darbuotojai privalo reaguoti į tokius atvejus, užtikrinti pirkėjų ir darbuotojų saugumą, o esant teisiniam pagrindui, pažeidėjus perduoti policijai. Tokio pobūdžio iš dangos nėra naujas. Panašus vaizdo įrašai jau kurį laiką platinami ir Amerikos socialiniuose tinkluose. Ten galima rasti vadinamosius shopping cart prank vaizdo įrašus, kuriuose žmonės filmuoja, kaip į nepažįstamų pirkėjų vežimėlius ar krepšelius dedamus įvairias prekes, o vėliau fiksuojama jų reakcija. Tokio pobūdžio turinys plinta įvairiose platformose, o panašios išdaigos vėliau gali būti atkuriamos ir kitur. Apie tokių išdaigų plitimą Delfi kalbintas vienas iš aukų centro vadovas Dainius Šilingas taip pat atkreipė dėmesį į socialinių tinklų daromą įtaką paauglių elgesiui. Anot jo, įvairios išdaigos, provokacijos ir noras filmuoti aplinkinius yra platesnės socialiniuose tinkluose plintančios kultūros dalis. Tokį elgesį jaunuoliai mato internete, o vėliau bando atkartoti savo aplinkoje. Pasak eksperto, socialiniai tinklai taip pat keičia tai, kaip paaugliai vertina savo statusą tarp bendraamžių. Anksčiau jauno žmogaus autoritetą galėjo lemti jo elgesys realiame gyvenime, o dabar svarbus tampa ir dėmesys internete. Kiek žmonių peržiūrėjo įrašus, sureaguoja ir jais pasidalyja. Ta forma pasikeitė ir tapo labiau socialinė, apie besikeičiantį paauglių bendravimą, taip sakė jis. Jo teigimu, dėl to dalis paauglių gali būti linkę labiau filmuoti savo išdaigas ir provokuoti kitus žmones. Tokiu būdu siekiama ne tik pačios pramogos, bet ir aplinkinių dėmesio. Ekspertas pabrėžia, kad tai nereiškia, jog visas jaunimas elgiasi taip pat. Internetą ir socialinius tinklus dalis jaunuolių naudoja mokymuisi naujiems įgūdžiams įgyti ar nedarbui. Taip prašo naujienų portalas Delfi apie naujus trendus, kuriais paaugliai erzina prekybos centro lankytojus. Paaugliai vėl siautė prekybos centre, tai, ką išdarinėjo, supykdė aplinkinius. Taip prašo naujienų portalas delfi.lt. O dabar nusikelsime į delfi.lt portalą. Lenkija viešina viskupijoje vykdytus nusikaltimus. Jų detalės šokiruoja, taip rašė naujienų portalas Delfi. Jau kelius metus Lenkijos Sosnovo viskupija grumėsi su daugybė skandalų ir bylų susijusių su nepilnamečių seksualinę prievartą. Naujojo Sosnovo vyskupo paskirtos bažnytinės komisijos ataskaitos dėka paaiškėjo daugiau faktų. Nuo pavasario Lenkijoje imtos viešinti šie viskupijoje vykdytų nusikaltimų tyrimų ataskaitos, kurių detalės iš tikrųjų šokiruoja. Sosnovo vyskupija jau keletą metų grumėsi su moraliniais skandalais ir bylomis susijusiomis su nepilnamečių seksualinė prievarta. Net ir nacionaliniu mastu žinomi incidentai Dombrovo Gurnyčia parapijoje nesulaukė tinkamos bažnyčios reakcijos. Tuo metu parapijoje surengta orgija, per kurią vos nežuvo kunigų pasamdytas sekso paslaugų teikėjas. Nepaisant incidento rimtumo, bažnyčios pareigūnai nesiemė jokių veiksmų, kurie būtų sustabdę didžiančias problemas. Užio taškas įvyko po jauno diakono nužudimo, kurį kaip įtariama įvykdė vienas iš kunigų. Tyrimo metu taip pat buvo aptikta įrodymų, kurie suteikė prokuratūrai pagrindą pradėti tolesnį tyrimą. Ta kartą paaiškėjo, kad kunigas nužudė diakoną 6 kartus paleisdamas į iššūbius revolverių ir padarydamas jam daugybinę žaizdas peiliu, o tada pats nusižudė. Tyrimo metu buvo apklausta apie 80 liudytojų ir gauta daugybės ekspertų nuomonių, įskaitant teismo medicinos, pirštų antspaudų ėmimo ir balistikos sričių ekspertų išvadas. Taip pat buvo ištirti vaizdo stebėjimo kamerų įrašai, telekomunikacijų duomenys ir viskupijos kurijos pateikti dokumentai. Nusikaltimo motyvas liko neaiškus. Neoficialiais pranešimais prie to galėjo prisidėti kunigo sveikatos būklė. Jam buvo nustatyti psichikos sutrikimai ir taikytas gydymas. Šis nusikaltimas buvo vienas iš tų, kurie paskatino Sosnovo vyskupiją suburti specialią komisiją kunigų nusikaltimams tirti. Šiemet pradėta viešinti ataskaitą apie įvykius Sosnovo vyskupijoje rodo, kad joje dirbančio kunigų aukomis tapo 10 vaikų. Piktnaudžiavimas truko daugelį metų, o jų aukomis tapo žmonės, daugelis kurių šiandien jau yra suaugę. Tyrimo proveržys įvyko atvėrus viskupijos archyvus, kurie daugelį metų buvo neprieinami visuomeniai. Nauji įrodymai gauti ne tik iš liudytojų parodymų, bet ir iš retų susirašinėjimų, atmintinių ir dvasinių bylų. Komisija atliko išsame šių dokumentų analizę, atskleisdama mechanizmus, naudotus nusikaltėliams apsaugoti, skaitant jų perkelimą iš parapijos į parapiją, neinformuojant tikinčių apie dvasininkams pateiktus kaltinimus. Surinkti įrodymai gali tapti pagrindu pradėti naujus baudžiamosius procesus ir reikalauti kompensacijų aukoms. Bažnyčios kontekste dokumentai bus perduoti Vatikanui, o tai gali reikšti griežtas bausmes kaltininkams ir tiems, kurie pripažinti kaltais dėl aplaidumo. Po eilės metų skandalų Sosnovo viskupijoje šiemet pagaliau paskelbtas seksualinių nusikaltimų mastas. Kaip aiškėjo, viskupijoje mažiausiai 50 vaikų nukentėjo nuo kunigų ir bažnyčios tarnautojų veiksmų. Apie tai pranešė Sosnovo viskupijos specialiosios komisijos pirmininkas Tomašas Kryžakas. Po ko komisija pateikė ataskaitą Lenkijos prokuratūrai? Nustatyta, kad ne 25 Sosnovo viskupijos kunigai buvo įsivėlę į seksualinę prievartą prieš vaikus ir jaunesnius nei 18 metų jaunuolius. Taip pat patvirtinta, kad vargonininkas, tikybos mokytojas, seminaristas ir mokyklinio amžiaus mergaičių ir berniukų bendruomenės vadovas taip pat įsivėlė į pedofiliją. Labai didelė tikimybė, kad 4 mirusių kunigų atveju įvyko nepilnamečių seksualinės prievartos nusikaltimas. Dar 10 asmenų įtariami nusikaltimų padarimu, 3 pasauliečiai, kunigas neiš Sosnovo viskupijos ir 6 jai priskirti kunigai. Šiomis bylomis komisija pateikė pranešimus prokuratūrai ir pradėjo preliminarius kanoninius tyrimus, paskelbė komisijos pirmininkas. Komisija nustatė, kad vienas kaltinamui kunigas Jacekas K. yra įtariamas mažiausiai 16 metų seksualiai išnaudojęs vaikus. Už šį nusikaltimą jam gresia iki 30 metų kalėjimo. Žiniasklaidos pranešimuose teigiama, kad jis taikėsi į sunkiomis sąlygomis gyvenančias mergaites. Nusikaltimai buvo įvykdyti įvairiose mokyklose ir parapijose, nes kuniga į kitą parapiją pergeltavo jo viršininkai. Komisija pripažino, kad dvasininkai ir su bažnyčia susiję žmonės išnaudoja mažiausiai 50 vaikų. Dauguma jų buvo mergaitės, beveik visos jaunesnės nei 15 metų. Remdamasi turimais netiesioginiais duomenimis, darome prielaidą, kad yra ir kitų aukų, kurios neturėjo jėgų, drąsos, noro ar kitų priežasčių prabilti apie savo nusikaltimus savo vardu, pripažino komisijos narys. Pirmieji pranešimai apie seksualinio pobūdžio nusikaltimus atsirado dar 1967-aisiais, naujausi prieš metus. Komisijos duomenimis kunigai galėjo išnaudoti vaikus net 17 ar 23 metus. Sosnovo viskupija nėra juoda avis. Kalbant apie vaikų išnaudojimo atvejų skaičių, jie neįsiskiria iš kitų šalyje, sakė kunigas daktaras Jacekas Prusakas, apbendrindamas pirmąją Sosnovo viskupijos komisijos darbo dalį. Ši komisija vyskupo Artūro Važnai nurodymų veikia jau 2 metus. Komisijai buvo pavesta ištirti visus viskupijoje kilusius skandalus, o per pastaruosius 14 metų jų buvo apstu. Radijas parengė šokiruojančią chronologiją. Diakono Mateušo B. nužudymas ir nusikaltelio tos pačios parapijos kunigo Roberto Š. Savižudybė, orgija Dombrava Gurnyčia klebonijoje pasibaigusi iškviesta greitąją pagalbą, jauna vyro mirtis. Tai bylos, kurios viskupijoje vyko vien per pastaruosius 3 metus. Skandalų serija, svarbiausia pedofilijos atskleidimas baigėsi tuo, kad vyskupas paskyrė komisiją. Kaip jis kelbė šių metų pradžioje, pirmoje tyrimo dalyje daugiausiai dėmesio skiriama nepilnamečių seksualiniai prievartai. Komisija tyrė jaunesnių nei 18 metų žmonių išnaudojimo nuo Sosnovo viskupijos įkūrimo 92-aisiais. Per tą laiką joje dirbo beveik 600 kunigų, 23 iš jų dabar siejami su pedofilija. Štai toks pedofilijos mastas vienoje Lenkijos viskupijų, bet iš tikrųjų šiurpa kelia tas faktas, kad kažkas iš kunigų minėjo, jog tai nėra kažkokia išskirtinė viskupija, kad visur tai vyksta. Ir štai Lenkija bando kažkaip tai nuo to apsivalyti, viešina viskupijoje vykusius nusikaltimus, jų detalės iš tikrųjų šokiruoja. Šį tekstą galite paskaityti apie tai galite paskaityti delfi.lt, ypač dabar, kai aktualija Lietuvoje taip pat yra viena iš tų apie kunigų nuodėmes ir kunigų blogus darbus. Na, o dabar 6 valandos ir 28 minutės, netrukus naujausios žinios per Žinių radiją, likite su mumis.
1: Ryto espreso.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: 6:30.
2: Ryto espreso.
1: Jūsų dėmesį naujausias žinios. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat mūsų žinių radijo informacija. Į Latvijos oro erdvę įskrido dronas, jį numušė NATO šalies partnerės naikintuvai. Latvijos kariuomenė naktį platformoje X pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti lauke ir pasitraukti į saugią vietą. Iš pradžių kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvų regiono kilmę, tačiau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninių karo veiksmų. Ir buvo galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Beveik 2 milijonus gyventojų turinti ES ir NATO narė Latvija rytuose ribojasi su Rusija. Ukrainos kare dronus naudoja tiek puolanti Rusija, tiek besiginanti Ukraina. Iš pradžių nebuvo aišku, kokie naikintuvai dalyvavo numušant droną. Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste žuvo bent vienas žmogus ir dar 15 buvo sužeista, apie tai pranešė pareigūnai. Per vakarinius smūgius Kramatorsko bendruomeniai žuvo mažiausiai vienas žmogus. Pasak Donecko srities gubernatoriaus, vakar vakare Rusijos pajėgos 8 kartus atakavo Kramatorską ir Bilenkės kaimą, o smūgį užfiksuoti gyvenamosiuose pastatuose. Per dar vieną Rusijos išpuolį pietrytinėje Zaporižyje buvo sužeisti 2 žmonės, apie tai pranešė vietinis gubernatorius. Jungtinės tautos vakar pranešė, kad Maskvai suintensyvino tolimo nuotolio raketų smūgius, Liepą Ukrainoje žuvusių civilių skaičių šoktelėjo iki aukščiausio lygio nuo pirmųjų Rusijos invazijos mėnesių. Nuo šiandienos stojantieji gali teikti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Prašymus bus galima pateikti iki pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Šiame etape dar liko daugiau kaip 200 valstybės finansuojamų vietų, prioritetinėse studijų kryptise – pedagogikos, slaugos, inžinerijos, informatikos, gamtos mokslų ir nacionalinio saugumo programose. Kvietimai studijuoti bus paskelbti rugpjūčio 20-ąją. O Izraelio kariuomenė pranešė Gazos ruože nukovusi vieną Hamas karinio sparno kuopos vadų Khan Yuniso rajone. Pasak kariuomenės jis planavo išpuolius prieš Izraelio karius. Tai jau antras toks Izraelio smūgis per 2 dienas po to, kai rugpjūčio pradžioje buvo laikinai sustabdyti tiksliniai smūgiai prieš Hamas vadus. Izraelio žiniasklaidos teigimu, išpuolį atnaujinti nepaisant Amerikos pastangų siekti paliaubų ir mažinti įtampą Gazos ruože. Visai netrukus naujausia orų prognozė per žinių radiją. Likite kartu.
3: Orų prognozė remia.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
5: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
4: Parduotuvė Armija ir civiliams.
1: Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
6: Reklama.
7: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
2: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
3: žinių radijas.

0: Čia žinių radijas.
1: Ryto espreso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas pavartyti dar daugiau naujų žiniasklaidos puslapių. Šįryt internetas tikrai užėmė naujų straipsnių. Delfi rašo apie tai, kad Ruginienė užminė mįslę dėl prezidento rinkimų. Po premjerės pareigų galėčiau dirbti bet kur. Štai taip save vertina ambicingoji buvusi premjerė. Lietuva anksčiau nematė tokio žmogaus. Apie beveik 9 mėnesius trukusi savo premjeravimą, taip sakė Inga Ruginienė. Gintauto Palucką pareigose pakeitusi, o nepraėjus ne metams Mindaugo Sinkevičiaus pakeista buvusi profsąjungų pirmininkė nesutinka, kad vadovavimo vyriausybė metu dirbo kažkaip tai netinkamai. Kas per šiuos metus tokio atsitiko, kad galėtume sakyti, jog dėl mano premjeravimo kilo didžiulė krizė? Išskirtinėme interviu Delfi klausė Ruginienė. Pasakios, visa jai tekusi kritika mažai buvo susijusi su darbu ar jos asmeninėmis kompetencijomis. Kryptingas polimas prasidėjo nuo pirmų akimirkų, kada aš tapau kandidate į premjerus. Anot ekspremjerės, būtent dėl jos asmens nepelnytos kritikos sulaukdavo ir vyriausybės bei jos komandos nuveikti svarbus darbai. Taip atsitiko ir su potviniais, tvirtina jį mindama vyriausybės pasiruošimą žiemą prognozuotai, tačiau taip ir neįvykusiai stichijai. Tik praėjus šiek tiek daugiau laiko, tęsė Ruginienė, intrigas pakurstę politiniai oponentai suprasdavo, kad ją užsipuolė visai be reikalo. Dabar ir konservatoriai pritilo su A, B, C planais, o aš praėjusiu metu gruodžio mėnesį kalbėjau apie tai. Matau 5 žingsnius į priekį, matau tendenciją, o jie juokėsi, bet paskui nutilo. Taip apie save kalbėjo dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė. Nepaisant neilgo premjeravimo, Ruginienė nesijaučia nei politinių objektų, nei sudalyvavusi krizėje atsidūrusi socialdemokrato eksperimente. Politikė sako tikinti komandiniu darbu ir tuo, kad dabartinis premjeras susitvarkys su pareigomis. Mindaugas tikrai susitvarkys, jis turi didžiulę patirtį politikoje, taip teigė jie. O kokie pačios Ruginienės planai pasibaigus dabartiniai Seimo kadencijai? Jei nepabijojo premjerės darbo, gal neišsigastų pabandyti vadovauti šalį ir pretenduoti tapti Lietuvos prezidente. Po premjero pozicijos man atrodo, kad aš galėčiau dirbti bet kur. Paklausta, ar galėtų dalyvauti šalies vadovų rinkimuose, taip atsako Inga Ruginienė. Daugiau jos idėjų, jos citatų, interviu visas su ja publikuojamas delfi.ld, jeigu įdomu, apie Ruginienės didelės ambicijas, refleksijas dėl savo jos nuomonę puikaus premjeravimo, apie tai galite paskaityti delfi.lt. LRT.lt rašo taip pat interviu publikuoja su benamiams padedančia Rosita. Be prasmės jausmo žmogus baigia pūti, bet sako, viskas gerai. Būna žmogaus kojos sužalotos, kraujas per batus sunkiasi, žmogus baigia supūti, bet sako, kad jam viskas gerai. LRT sako, benamystę patirinti žmonėms padedanti Rosita Mikėninė. Todėl jį pabrėžia, kad pinigai žmogaus gyvenimo neišgelbės. Daug svarbiau, kad žmogus turėtų gyvenimo prasmę ir užmegztų ryšį su kitais. Kauno arkivyskupijos karito benamystę ir vienišumą patiriančių dienos centro vadovė Mikėlinė pasakoja, kad šiame dienos centre laukiame visi žmonės, kuriems reikalinga pagalba. Pagal su savivaldybė sudarytą projektą, centras per dieną turėtų priimti iki 30 žmonių. Tačiau Mikėlinė sako, kad nepaslaptis, jog centras priima tiek žmonių, kiek jų ateina. Vieną dieną, vieną žiemą suskaičiavome, kad atėjo 64 žmonės. Tai buvo mūsų rekordas. Dažniausiai čia lankosi namus praradę žmonės, neturintys kur prisiglausti dieną. Taip pat iš įkalinimo įstaigų išėję žmonės ar grįžę iš užsienio, nepavykus rasti laimės svetur. Pasak Mikėninės, kiti į centrą ateina patyrę laikiną krizę ar susipykę su partneriu, gavę orderį dėl smurto aplinkoje ar neturintys kur eiti. Čia atėję žmonės pirmiausia atranda ramybę. Nėra taip, kad į mūsų centrą žmonės turi ateiti kiekvieną dieną kaip į darbą, bet yra tokių lankytojų, kurie tikrai ateina kaip į darbą kiekvieną dieną. Kai apie tai paklausė, atsako, kad jiems šis centras kaip namai, dalyjosi centro vadovė. Žmonėms trūksta bendravimo su kitais. Jie nenori dienų leisti vieni namuose ar sėdėti prie parduotuvės. Taigi neretai centro lankytojai susipendrauja, tad ir pavyzdžiui, turėdami socialinį būstą, dienas mielai leidžia čia. Dienos centre žmonės gali pavalgyti, atsigerti šiltos arbatos ar kavos, gauna maisto paketų, taip pat gauna socialinės paslaugas. Darbuotojai padeda susitvarkyti dokumentus ir įvairius kitus reikalus. Turime tokią taisyklę, kad pirmasis kavos puodelis nemokamas, o vėliau auklėjimo tikslais už puodelį kavos prašome susimokėti 10 centų. Arbata visada nemokamai, tad žmonės ateina atsigerti šilto gėrimo. Mus remia kepyklėlė, bendravom su maisto banku, gaunam paskutinės dienos galiojimo produktų, tad prie kavos žmonės gauna ir bandelę, ar dar ką nors. Centro vadovė sako, kad čia privalu laikytis tiksliau dviejų taisyklių. Neateiti pavartojus alkoholio ir nekelti konfliktų. Na, dar laikytis 10 dievo įsakymų, tai priduria centro vadovė. Benamiams padedanti Rosita, be prasmės jausmo žmogus baigia pūti, bet sako, kad viskas gerai. Štai tokį interviu publikuoja lrt.lt. O dabar keliamės į TV3 LT. Elektrą pasigaminame patys, bet nieko nesutaupame. Kada sąskaitos jums mažėti? Tokį klausimą kelia TV3 LT. Lietuva per 3 mėnesius pati pasigamino tiek elektros, kad jos užteko 94% viso šalies poreikio. Tokio rezultato nebuvo nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo. Iš pirmo žvilgsnio galėtų atrodyti, kad kuo daugiau elektros pasigaminame patys, tuo mažiau už ją turėtume mokėti. Tačiau taip nėra. Skaičiai iš pirmo žvilgsnio gali atrodyti prieštaringi. Litgrido domenimis saulės elektrinių gamyba per metus išaugo 45%, o atsinaujinantys energijos ištekliai antrai ketvirtį padengė 74% šalies elektros poreikio. Lietuva tuo metu pasiekė istorinį rezultatą. Pirmą kartą nuo Ignalinos atominės elektrinės uždarimo mūsų šalyje pagaminta elektra padengė 94% viso ketvirčio poreikio. Prieš metus ši dalis siekė 90%. Tačiau tuo pat laikotarpiu vidutinė didmeninė elektros kaina elektros rinkoje, dar negalutinė vartota kaina, buvo ne 26,5% didesnė nei prieš metus. Taigi kodėl už elektrą nemokame pigiau, nors jos pagaminame daugiau? Pasirodo, savarankiškai pagaminti 94% nereiškia, kad Lietuva beveik visą laiką galėjo apsieiti be elektros iš užsienio. Tai bendras 3 mėnesių rezultatas, o atskiromis valandomis situacija gali būti visiškai kitokia. Vienu metu elektros Lietuvoje gali būti daugiau nei reikia, kitu jos gali ir pritrūkti. Per antrąjį ketvirtį Lietuva iš kitų šalių importavo daugiau nei teravatą elektros, o eksportavo taip pat panašiai. Teravatvalandė elektros energijos kiekio matas. Viena teravatvalandė lygi milijardui kilovatvalandžių. Tų pačių kilovatvalandžių, kurias gyventojai mato savo elektros sąskaitose ir jie skaičiuoja. Šie skaičiai 94% rodiklių neprieštarauja. Pastarasis parodo, kiek elektros Lietuva iš viso pasigamino per 3 mėnesius, o importorių sporto duomenys, kiek jos tuo laikotarpiu judėjo tarp Lietuvos ir kitų valstybių. Paprastai tariant, vienu metu Lietuvoje elektros gali būti daugiau, nei jos reikia, todėl perteklių parduodame kitoms šalims. Kitu metu savo gamybos nepakanka ir elektrą perkame. Tačiau importas nebūtinai reiškia, kad Lietuva tuo metu apskritai negalėtų pasigaminti daugiau elektros. Kartais ją iš kitos šalies tiesiog pigiau nusipirkti, nei naudoti brangesnę Lietuvoje pagamintą energiją. Štai tai prašo TV3 LT. Jeigu įdomu daugiau tų elektros energijos pirkimo, pardavimo, perpardavimo reikalų, kaip čia kainos nemažėjo, nors elektros pasigaminame patys, kuo toliau, tuo daugiau. Apie tai galite paskaityti tv3.lt portale.

0: Dar truputėlį iš spaudos apžvalgų apie oro pavojų Latvijoje iš naujienų portalo lrytas.lt. Oro pavojus buvo paskelbtas Latvijoje, paskelbtas aliarmas dėl į šalies oro erdvę įskridusio bepiločio NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai dronas sėkmingai numušė. Apie tai pranešė Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos. Prieš operaciją rytinėje Latvijos dalyje gyventojai sulaukė įspėjimo apie galimą grėsmę oro erdvei. Keturiose savivaldybėse buvo paskelbtas oranžinis pavojaus signalas, raginė žmonės nedelsinti imtis atsargumo priemonių ir slėptis. Taip skelbė Latvijos visuomeninis transliuotojas, dronas buvo numuštas Balvių regione. Prieš pat ketvirtą ryto Balvių, Rėznikės, Preilių ir Aukštadauguvos savivaldybių gyventojams išsiųsti oranžiniai mobilio ryšio įspėjimai apie grėsmę oro erdvei. Kiek vėliau ketvirtą ryto Alūksnės savivaldybėje gyventojai sulaukė geltono įspėjimo apie galimą grėsmę. Buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai apie ketvirtą, tiksliau beveik jau penktą ryto Latvijos nacionalinės ginkluotosios pajėgos paskelbė, kad grėsmė pašalinta. Gyventojai per radiją buvo raginami likti ir laikytis vadinamo dviejų sienų principo. Žmonių taip pat paprašyta nesertinti prie pastebėtų žemai skrendančių įtartinų ar pavojingų objektų ir apie juos pranešti skubios pagalbos numeriu 112. Rytinės Latvijos, ypač Latgalos gyventojai, panašių perspėjimų apie galimas oro grėsmes yra sulaukė jau ir anksčiau. Tokie pranešimai dažniausiai buvo siejami su Rusijos ir Ukrainos kare naudojamais dronais, kurie priartėdavo prie Latvijos oro erdvės arba ją įskrisdavo. Tuo metu Suomija, rytinėje Suomijos įlankos dalyje laikinai apribojo aviacijos ir jūrų eismą. Tai prašo lrytas.lt apie oro pavojų praėjusios nakties Latvijoje, gyventojams lieptas lieptis, NATO naikintuvai numušė į šalies oro erdvę įskridusį droną. Štai taip prašo lrytas.lt. Na dabar kiek mažiau nei 10 minučių liko iki 7 valandos žinių, likite su Žinių radiju.
1: Ryto espreso.
2: Čia Žinių radijas.
3: Eterio citata.
4: Kaip suprasti ir reaguoti į tuos žmonės, kurie linkę rėžti tiesą į akis? Paaiškina alpinistas ir verslo konsultantas Mečys Mažonas, pasakojantis istoriją apie susidūrimą su Kaukazo aviganiu.
5: Esam išaugę ir išmokę, kad ne visada yra gerai pasakyti ir labai dažnai net nesusimastom apie tai, kodėl mes taip elgiamės, tai tiesiog kažkuria prasme per kartas į mumis įsirašė būtent taip. Ir mano galva čia ateina vienas iš tų tokių tos temos kertinio arba pamatinio elemento, tai yra, kad mes nemokam konfliktuoti. Mes nemokam, mes labai dažnai, jeigu norim išreikšti save, kitą pusę, nes vienas, mes nemokam išreikšti tas, kas mums tinka arba netinka, ir lygiai taip pat mes labai dažnai nemokam priimti arba girdėti, ką mums išreiškia kažkuris kitas žmogus. Man labai patinka vienas iš pavyzdžių, kai sako, kai eini pro kažkokį kiemą ir viduje yra kiemo teritorija, yra palaidas šuo, kuris garsiai loja, ar ne? Mes dažnai labai sakom, kad šuo yra piktas. O iš tiesų šuo ką daro, jisai nėra piktas ant mūsų, jisai saugo savo teritoriją. Taip. Ir aš iš jaunystės turiu tokią linksmą istoriją. Gyvenau Lazdynuose, prie Lazdynų ligonės eidau pabėgioti. Ten yra toks didelis pušynas, už jo ir buvo kažkiek keletas tuo metu mažai nuo savų namų, dabar ta teritorija nuo labai stipriai pasikeitus. Ir aš bėgdau pro tokią teritoriją, kur buvo didelis Kaukazo aviganis, kuris, kai aš bėgdau šalia tos teritorijos, į priekinėm leitinom atsistodo ant tvoros ir lodai mane. Ir aš galvodau, kaip gerai, kad jis yra toj teritorijoje, nes nieko jis man negali padaryti. Ir kažkurio momentu, kai aš bėgu, jis atsirėmė leitinom į priekinę tvorą ir su tą tvorą išlūžo į lauką. Ir aš tuo metu apsižiūriu, aplinkui yra visos pušės, vien tik tai aukštos, ir aš suprantu, kad aš neįsivaizduoju, kas dabar bus, nes aš net neturiu galimybės įlipti medį paslėpti arba apsisaugoti. Nežiūrint mano sutrikimo, šuo buvo nustebęs dar labiau. Ir tuo metu jis apsižvalgė ir kas buvo labai linksma, jisai grįžo atgal į teritoriją, prie kitos tvoros segmento, atsistojo ir toliau lojo. Ir man va čia tokia mano labai gera patirtis, kad šuo ant manęs nepyksta, jis tiesiog saugo tai, už ką jis jaučiasi atsakingas. Ir labai dažnai konfliktinėse situacijose mes arba nemokame, įeinam labai stipriai emocinę dalį ir tada jau užgriūnam su savo emocijom, nežinau, pašnekovo žmogu, ar tai būtų draugas, bičiulis, kolega, bendradarbis, kartais tai gali būti mūsų darbdavys.
2: Santykiai pablogėja.
5: Jo, ir santykiai pablogėja. Ir šitoj vietoj mes matyt bijom to, kad santykiai pablogės, nes, kaip kalbėjau, tas istorinis kultūrinis paveldas, kuris sako, kad nu, reikia nekalbėti, reikia galvoti, ką aš nekėt. Aš iki dabar atsimenu, kad kartais tėvų pokalbė namie būdavo, bet žiūrėk, sako, ką mes kalbam namie, lieka namie. Mokykloje apie tai nekalbė, ar ne? Ir aš iš vaikystės atsinešiau tą, kad yra kažkurie dalykai, kur aš negaliu atvirai reikšti savo minčių, įsitikinimų, jausmų, nuotaikų, nes nu, viena, kas galima... Vienoje aplinkoje negalima kitoje, bet net aš nesuvokdamas to savyje susiformavau, kad daugelį dalykų reikia nu, labiau taip rezervuoti save, neišreikšto, ar būsiu atviras, netgi kai žmonės išreiškia, aš irgi pradedu gintis arba pradedu pulti, nes nemoku to priimti, nemoku suprasti, kad tai yra tiesiog, nu, kaip kabutėsi, pavadinkim, šuo, kuris loja, taip. Nes jam reikia kažką pasakyti, bet tas šuo iš tikrųjų nepyksta ant manęs, arba net jeigu tuo metu jaučiu, kad ant manęs pyksta, jis nenori nieko blogo man padaryti. Jis tiesiog nori, kad jis būtų išgirstas, kad jį būtų atkreiptas dėmesys ir kad žmonės, kurie yra šalia, suprastų, kad su to žmogum kažkas vyksta, na, ne visai taip. Kaip jis arba jį jaučiasi priimtinai.
4: Tai buvo ištrauka iš laidos Tylus nuovargis, kurios autorius – psichoterapeutas Aleksejus Žaltkovski. Laida Tylus nuovargis penktadieniais po 12 valandos žinių per žinių radiją.
3: Eterio citata. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 7 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Dabar žinios per Žinių radiją. Šios naujienos parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. Į Latvijos oro erdvę naktį įskrido dronas, jį numušė NATO šalies partnerės naikintuvai. Latvijos kariuomenė naktį platformoje X pranešė, kad oro pavojus atšauktas. Prieš tai ginkluotosios pajėgos paragino gyventojus nebūti laukia ir pasitraukti į saugią vietą. Iš pradžių kariuomenė nepateikė tikslios informacijos apie bepiločio virš Balvų regiono kilmę. Tačiau kariuomenė kalbėjo apie užsienio droną, kuris į Latvijos oro erdvę pateko dėl Rusijos vykdomų elektroninių karo veiksmų. Todėl galima daryti prielaidą, kad tai buvo Ukrainos dronas. Beveik 2 milijonus gyventojų turinti Latvija rytuose ribojasi su Rusija. Ukrainos kare dronus naudoja tiek puolanti Rusija, tiek besiginanti Ukraina. Iš pradžių nebuvo aišku, kokie naikintuvai dalyvauja numušant droną. Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste žuvo bent vienas žmogus, dar 15 sužįsta. Pasak vietinio gubernatoriaus, Rusijos pajėgos 8 kartus atakavo Kramatorską ir Bilenkės kaimą, o smūgiai užfiksuoti gyvenamosiuose pastatuose. Dar vieną Rusijos išpolį pietrytinėje Zaporižyje buvo sužeisti 2 žmonės, apie tai pranešė srities gubernatorius. Jungtinių Arabų Emiratų duomenimis Hormūzo sąsiauryje buvo Irano atakuoti 2 laivai. Jie priklauso valstybiniam naftos koncernui ADNOC. Ketvirtadienį Abu Dabyje pranešė užsienio reikalų ministerija. Per priešišką Irano ataką žmonės nenukentėjo. Pasak ADNOC, 2 koncerno laivai buvo užpulti ketvirtadienio vakare, kai plaukė per Hormūzo sąsiaurį. Padėtis esą buvo suvaldyta. Grįžtame į Lietuvą. Nuo šiandien stojantieji gali teikti prašymus į likusias laisvas vietas universitetuose ir kolegijose. Prašymus bus galima pateikti iki pirmadienio rugpjūčio 17-osios. Šiame etape dar liko daugiau kaip 200 valstybės finansuojamų vietų prioritetinėse studijų kryptyse – pedagogikos, slaugos, inžinerijos, informatikos, gamtos mokslų ir nacionalinio saugumo programose. Kvietimai studijuoti bus paskelbti jau kitą savaitę. Šiandien išleidžiamas menininkės Giedrės Gabnienės sukurtas pašto ženklas skirtas lietuviškam kulinarijos paveldui. Kaip pranešė Lietuvos paštas, šį kartą ant pašto ženklo vaizduojamas obolių sūris, kurį praėjusiu metu vasarą vykusio balsavimo metu iš 3 lietuviško kulinarinio paveldo produktų išrinko patys gyventojai. Tarp pretendentų puikuotis ant naujo pašto ženklo taip pat yra siūlytas Skilandis ir Gira. Euro 65 nominalo pašto ženklas leidžiamas 40 tūkstančių egzempliorių tiražu. Lietuvos paštas lietuvišką kulinarinį paveldą pašto ženklose įamžina ne pirmą kartą. Ankstesniais metais ženklose jau buvo pavaizduoti cepelinai, šakoti, šaltibarščiai, varškės sūris ir agurkai su menumi. Visai netrukus naujausia eurų prognozė. Likite kartu.
3: Prognozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
4: Reklama.
5: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.

0: Parleute Black to School. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijos stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
3: Čia žinių radijas.
4: Pažink miestą.
2: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
5: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šiandien dar vienas įdomus monumentas stovintis Kaune. Vytauto didžiojo paminklas Kaune prie dabartinės miesto savivaldybės stovi jau daugiau nei 30 metus. Skubėdami savais keliais, nedaugelis jį ir pastebi bei atidžiau apžiūri, o skulptūra jau seniai tapo neatsiejama Laisvės alėjos dalimi. Įdomu ir tai, kad pirmoji paminklo versija kauniečiams buvo pristatyta dar 1932-aisiais Lietuvos karo akademijos teritorijoje. Kaip teigiama, paminklas turėjo auklėti ir grūdinti lietuvius svarbiam žygiui – Vilniaus vadavimui, kadangi tuo metu šalies sostinė priklausė Lenkijai. Vėliau skulptūra buvo sunaikinta, o 1990-aisiais dabar jau nebeegzistuojančio pilietinio judėjimo aukuras iniciatyva buvo pagaminta tiksli paminklo kopija bei pastatyta Laisvės alėjoje. Per savo gyvavimo laikotarpį dėl šios kultūros netgi buvo kilę įvairių diskusijų, tarp kurių vietinis menininkas Vytenis Jakas viešai pareiškė, kad paminklo siunčiama žinutė prieštarauja Lietuvos konstitucijai ir jį siūlė iškeldinti. Apie šio paminklo istorinę vertę šiandien kalbame su Vytauto didžiojo karo muziejaus atstovu Kestu Vasilevskiu. Šiandien kalbame apie Vytauto didžiojo paminklą esantį Laisvės alėjoje. Ne viena jo versija yra. Pirmoji 1932-aisiais pasirodė. Kokios vėlgi ten aplinkybės buvo, dėl ko nuspręsta būtent Kaune, kad turi atsirasti Vytauto didžiojo paminklas?
6: Vytauto didžiojo paminklas paminklo atsiradimą turbūt reikėtų žiūrėti tokiam platesniam kontekste. Tai čia buvo po 1930 metų, kai buvo Vytauto mirties metinių ir karūnavimo metinių jubilėjaus minėjimas ir buvo didelis vajus paminklų, įvairių, ypač paminklų, įvairių kitų įamžinimo būdų ir panašiai. Ir iš dalies visą tai ėjo nuo šitos bangos. Ir 32 metais buvo pastatytas paminklas Kauno Panemunėje, Aukštojoje Panemunėje. Ir tai buvo Vinco Grybo darbas, kuris buvo bene vienas pirmųjų tokių didesnių paminklų, kurių kariuomenė rėmė, nes ir tuo metu spaudoj buvo rašoma, kad va, ankstesnius paminklus, kur statyti Lietuvos miestuose ir miesteliuose, didelė dalim rėmė visuomenę, o čia parėmė kariuomenę. Tai buvo nuspręsta statyti, kur dabar kur buvo Vytauto didžiojo karininkų kursai, tai čia kauniečiams būtų, kur dabar Jėgerių batalionas, iš Šančių pervažiavus Panemunės tiltą dešiniau tenai. Tai tuo metu ten veikia karo mokykla ir veikia Vytauto didžiojo karininkų kursai ir būtent jie organizavo tą visą paramą, iš kurios ir buvo nupirkta, kaip dabar sakytume, nupirkta paslauga turbūt ir produktas iš grybo. Tai buvo išlieta truputį virš 8 metrų skulptūra, kuri buvo pastatyta būtent karo mokyklos ir tų kursų kieme. Ir susiformavo graži tradicija, netgi buvo kariūnai apdovanojami, baigė kursus prie to paminklo ir panašiai. Tai buvo ne tik tas, bet ir pats paminklas buvo toks gana simboliškas, tai vienas dalykas, kad pats Vytautas toksai monumentalus pavaizduotas ir buvo parodytos, buvo išlieti keturi kariai jam prieš įklūpantis, tai buvo kryžiuotis, totorius, lenkas ir dar vienas, tai rusas, lenkas, totorius ir vokietis, atsiprašau, buvo jie išlieti. Ir būtent buvo akcentas lenkui, kad jisai neva negalėdamas pakęsti Vytauto didybės, jau taip niekšiškai nusižeminęs prieš jį. Tai buvo su tuo akcentu, kad Vilniaus kraštas buvo lenkų okupuotas ir buvo prasti santykiai su Lenkija, švelniai tariant. Ir atidarant paminklą buvo kalbama, kad va, šis paminklas auklės ir grūdins mūsų dar neatliktam svarbiam žygiui Vilniaus vadavimui. Tai buvo ne tik Vytauto kaip didelio istorijos žmogaus įamžinimas, bet ir tokia komunikacinė, propagandinė žinutė, kad va, mes dar savo sukovosim, taip sakant.
7: Jūsų klausantis galima suprasti, kad daug ir simbolikos yra tame, ar ne?
6: Taip, ir visas tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, bet tos iki unijinės didingumas ir tos nugalėtos tautos ir panašiai. Daug įdomaus ir būtinio buvo, pavyzdžiui, tuo metu spaudoje rašė, kad buvo paminklas lietas jau čionai, buvo lietas siaurųjų geležinkelių dirbtuvėse iš bronzo ir buvo spaudoje netgi džiaugiamasi, kad va žiūrėkit, ateina pas mus mada, kad jau paminklą galim ir patys išliet, patys pasigamint. Nes prieš tai, kuris buvo, kalbėjom apie laisvės paminklą anksčiau, tai jisai Vokietijoje buvo lietas. Tai va tas gražu. Na ir buvo 32 metų rugsėjo 7-ais atidengtas, buvo didelis iškilmės su prezidentu, su ministrais, su visais svečiais ir panašiai. Ir trumpai galima turbūt paminėti, kad tai buvo vienas grybo darbas ir netrukus buvo užsakomas paminklas jau naujam karo muziejui, tai vat, kuris stovi Vytauto kapeloje, tai taip pat yra Vinco grybo darbas tuo laiku darytas, irgi pirktas kariuomenė. Tai vat, buvo tokia graži tradicija kariuomenį remti šitokias iniciatyvas.
7: Na ir čia taip pat svarbu turbūt paminėti, kad skulptūra neišvengė sunaikinimo, ar ne, ir antrojo pasaulinio karo metu jinai buvo sunaikinta. Ir 90-aisiais metais pilietinio, dabar jau nebeegzistuojančio judėjimo aukuras iniciatyva, pagaminta tiksli kopija.
6: Taip, gal truputį vėliau, gal 52-ais buvo sunaikinta ir jau sąjūdžio metais buvo diskusijos Kauno miesto taryboje, ką reikėtų daryti ir kaip jam žinti Vytautą. Ir yra labai didelė, buvo didelė diskusija apie tai, ar statyti čionai kur statyta, ar labiau statyti prie geležinkelio, ar galbūt statyti iš Santakos parke.

0: pastarąjį ketvirtam dešimtmetį. O tų kažkokių dalių ar ten liejimo matricų formų ir panašiai, tai jos tokios aplūžusios buvo ir tos tokios tikros daiktinės medžiagos jos nelabai buvo iš kur paimti. Nu, nebuvo taip, kad tu nueini į gamyklą, nukeli kažkokius maišus ir žiūri, kad ten visi šablonai dar likę yra. Tai to nebuvo, todėl didelė dalim buvo atkūrinėjama jau iš tos ikonografijos turimos.
1: Dar čia taip pat dar svarbu paminėti, kad šitas paminklas yra susilaukęs pasiūlymų, kad jis būtų iškeltintas kaunietis menininkas Vytenis Jakas. Tuo metu pareiškė, kad šis paminklas prieštarauja Lietuvos konstitucijai, taip pat Lietuvos ir Lenkijos taikos deklaracijai. Kas ten iš tikrųjų vyko ir kiek iš tikrųjų tos iškeldinimo idėjos buvo pakankamai rimtos?
0: Aš nežinau, kiek jos buvo rimtos. Turbūt čia buvo vieno žmogaus iniciatyva, kuris buvo užsidegęs kažkurį laiką. Ir tiek, nu, jeigu mano privačios nuomonės klaustų, bet nu, tai toks kaip performantas atrodė tiesiog ir tiek. Man atrodo, kad Lietuva ir Lenkija pasirašydamos nu, kad, ir turėdamos dabar visai tokius gerus santykius ir strateginę partnerystę, man atrodo, daugelis dalykų yra šiek tiek nu, taip, atleisti, į juos žiūrima kaip į istoriją. Ir manau, kad rimtai jau niekas nebeatsineška į tuos dalykus, kad vat, čia, ar gali būti Lenkas skulptūroje, ar negali. Nu, man manau, taip. Juolab, nu, tai atkūrus nepriklausomybės po 90-tų, dar buvo svarbus dalykas ne tik tai tas vat, ta deklaracija, bet ir armijos krajovos ir birželio sukilimo ir rezistentų visų vėlesnių susitaikymo aktas. Tai irgi buvo gražus gestas ir turbūt į tokius dalykus reikėtų, nu, turbūt jie nelabai ką pakeistų jau. Nu, tik tai tie, kad nuskambėtų spaudoj ir tiek.
1: Bet kiek jums pačiam atrodo, kad tai buvo toksai vat, pagrįstas apskritai vat, klausimas ir kiek jis tuo metu išjudino kažkokias diskusijas?
0: Aš nežinau, ar jis labai kažką išjudino, nes po to, man atrodo, nebebuvo jokių kalbų ir man atrodo, rimtai nebuvo kalbama apie tai, nu, kad reikėtų iškelti. Dėl pačio pagrįstumo, tai reikia. Labai sunku yra žiūrėti į 14-15 amžių žmogų iš 21 amžiaus pozicijų.
1: Čia dažna problema, ar ne, su istorinėm atmintim, ar ne?
0: Taip, nes jeigu mes taip žiūrėtume iš dabartinių pozicijų ir vertintume viduramžinių žmonės, nu ir tą patį Mindaugą ar panašiai, tai dažnam pagristai gali pasirodyti, nu, kad apart to, kad jie daug nuveikė Lietuvai, tai jeigu tu taip lankstai pirštų su jų aukom, tai daug kam gali pasirodyti, kad nu, siubingi žmonės yra. Tai va tas tai ir yra istorijos dalykas, kad galbūt savo tuos veikėjus, kurie galbūt nu, nebuvo atviri kenkėjai ar panašiai, galbūt juos ir reikėtų palikti tam laikmetį. Aišku, yra laisva Lietuva ir diskusijos visada yra leidžiamos. Ir panašiai, bet man toks, nu, truputį atrodo, kad jau toks, nu, tas judinimas tokio jau dalyko, kur gal tegu lieka savo laikotarpyje.
1: Aš dėkuoju skirtą laiką Vytauto didžiojo karo muziejaus atstovui Kęstui Vasilevskiui. Šiandien apžvelgėme Kaune esantį Laisvės alėjoje stovintį Vytauto didžiojo paminklą. Laidoje Pažink miestą mes susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie įsikūrė didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kviečiu laidoje susitikti ir kitą kartą, o šiandien jau tiek. Ačiū visiems už dėmesį. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų remimo fondas.
4: Reklama.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.

0: días.
1: Ryto Espresso.
2: Sveiki sugrįžę į Ryto Espresso, laikas pavartyti naujų žiniasklaidos puslapių. Nėra taikos, nėra karo. Ar Iranas taps Trumpo amžinuoju karu, štai tuo domisi LRT. Pradėdami operaciją Epinis įniršis, Jungtinės valstijos ir Izraelio vadovai žadėjo sukurti galimybę Irano gyventojams nuversti Islamo Respublikos režimą ir visiškai sunaikinti šalies branduolinę programą. Praėjus daugiau nei pusmečiui, jau deramasi tik dėl Hormūzo sąsiaurio atvirimo. Nors Jungtinių valstybių prezidentas stengiasi sukurti strateginį neapibrieštumą, jis elgiasi tiesiog neapibrieštai, be jokios strategijos. Tai tikslus jo veiksmų pastarosius keletą mėnesių apibūdinimas. Išskirtiniame interviu LRT teigė Jungtinės karalystės konsultacijų bendrovės Sibyline analitikė Megan Sutcliffe. Jei artimiausiamis dienomis nepamatysime proveržio Hormūzo sąsiauryje, mažai tikėtina, kad bus sutarta dėl paliaubų tarp Irano ir Amerikos. Toliau įmanomi trys Jungtinių valstybių veiksmų scenarijai. Pirminių deklaruotų karo tikslų Amerika nepasiekė, karas užsitęsė ilgiau nei Trumpas norėjo, bet jis dar netampa amžinuoju karu. Didelė tikimybė, kad paliaubų ar net taikos susitarimas netenkins visų konflikto pusių, todėl ateityje karas bet kada galės ir atsinaujinti. Štai taip interviu sakė Megan Sutcliffe. Jeigu įdomu daugiau jos įžvalgų apie tai, galite paskaityti interviu lrt.lt. Dabar keliamės į vietinės aktualijas. Ar Rustamas Liubajevas melavo? Dėl ryto šaltinį liudija apie užpultą ir į Baltarusiją temptą pasienietį. Nuo politinės vadovybės ir visuomenės informacija apie Liepos pabaigoje Lazdijų rajone įvykus incidentą, kuriuo metu nelegalių migrantų buvo užpulti keturi mūsų pasieniečiai, nuslėpęs valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas, galimai dangsto ir daugiau šokiruojančių įvykių detalių. Panašu, kad pasieniečiams buvo kilęs realus pavojus. Nors generolas Liubajevas viešoje erdvėje pasirodžiusius informaciją apie užpuolimą tvirtino, kad tai įprasta situacija, niekas nenukentėjo, su įvykyje eiga iš arti susipažinęs El Ryto šaltinis teigė, jog įvyko grumtynės, kurių metu vienas iš pasieniečių buvo aptalžytas, o pareigūnas sučiupė nelegalai dar bandė jį nusitemti Baltarusijos teritoriją. Šaltinio žiniomis minėtas pasienio pareigūnas dabar turi nedarbingumą. Tokios informacijos sulaukė ir Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas. Taip, girdėjau, kad vienas iš ten dalyvavusių asmenų buvo sužalotas ir šiuo metu lygtais turi nedarbingumą. Taip mes žinom, sakė Jagminas. Su Elrytu pakalbėti, jei bus išsaugotas jo anonimiškumas sutikęs kitas žmogus, dirbantis pasienyje sakė, kad vietos pareigūnai bauginti. Kai žinia apie galimą užpalimą buvo paviešinta ir vidaus reikalų ministras Katalinas inicijavo tarnybinį patikrinimą, kitą dieną į kapčiame šią pasienio užkardą atvykęs Liubajevas esą pateikė instrukcijas, ką šie turi kalbėti. Abu ryto šaltiniai, kurie nėra tarpusavį susiję, tikino, kad tikrąją įvykio eigą bandoma dangstyti, o pačios valstybės sienos apsaugos tarnybos atliekamas tyrimas tai yra priemonė paspausti pasieniečius, kad jie tylėtų, kitu atveju iš incidentą visa atsakomybė neva bus permesta ant jų pačių pečių. Tai prašo lrytas.lt, jeigu įdomu daugiau šios istorijos, šis tekstas ten ir publikuojamas, ar Rustamas Liubajevas melavo, lryto šaltiniai liudija apie užpultą ir Baltarusiją temptą pasienietį. Šitą istoriją darosi vis aktualesnė ir painesnė. Na, ir vis daugiau žurnalistai ištraukia į viešumą tokių detalių, apie tai galite paskaityti lrytę. Na, dabar dar iš 15 LT tekstas įsigaliojus pokyčiams dėl pradinio įnašo skundai už tiek neskolina. Nuo rūpiučio Lietuvoje iki 10% sumažinta minimalaus pradinio įnašo riba skolinantis pirmam būstui. Tačiau 15 min kreipiasi skaitytojas, teigia, kad bankai paskolų su 10% pradinio įnašu nesutinka išduoti net ir atitinkant visus reikalavimus. Bankai atkrita, kad automatiškai sumažinto pradinio įnašo netaiko ir paaiškino, kokiais atvejais su 10% įnašu skolina, o kokiais reikalauja didesnio. Nuo rūpiučio pirmosios viena būsto pirkėjų grupė Lietuvoje teoriškai turėtų skolintis lengviau. Lietuvos bankas pakeitė atsakingo skolinimosi nuostatus ir sumažino minimalaus pradinio įnašo ribą nuo 15% iki 10%. Gyventojams imantiems pirmąją paskolą pirmam būstų įsigyti. Tiesa, numatyta svarbi sąlyga. Nei paskolą imantis žmogus, nei jo bendras skolis penkerius metus negalėjo turėti jokio nekilnojamo turto. Tačiau į 15 min kreipęsis Antanas steigia, kad nors paskelbta daug informacijos apie sumažintą minimalų pradinį įnašą, net atitinkant reikalavimus, tokių sąlygų bankai nesiūlo. Pasikreipusi banką buvo gautas atsakymas, kad paskolų su 10% pradinį įnašų net neketina dalinti. Ir nesvarbu, kad pajamos leidžia skolintis iki 200 tūkstančių eurų būstų įsigyti. Neturi vaikų ir net leasingo kokiai nors būtiniai technikai ir telefonui. Ar galėtų žurnalistai pasidomėti, kurie bankai tikrai suteiks paskolą su 10% pradinį įnašų atitikus visus reikalavimus? Taip prašė Antanas, tai 15 min LT ir paklausė daugelio būstų paskolas dalinančių bankų, ar jie skolina su 10% įnašų. Ir kokiais atvejais tokiomis sąlygomis paskolą pavyks gauti. Štai taip prašo naujienų portalas 15 min, jeigu įdomu daugiau, apie tai galite ten ir paskaityti. Ir dar apie sveikatą. 15 maisto produktų padedančių organizmui jaustis geriau ir palaikyti sveiką svorį. Tokiais receptais dalyjasi delfi.lt. Kasdieninis gyvenimo ritmas, stresas, ne visada subalansuota mityba ir primažas fizinis aktyvumas gali sutrikdyti organizmo pusiausvyrą. Nors vadinamasis detoksas dažnai pristatomas kaip stebuklingas organizmo valymo būdas, iš tiesų mūsų kūnas turi natūralias sistemas, kurios nuolat šalina nereikalingas medžiagas. Geriausias būdas jom padėti subalansuota mityba, kybiški produktai ir sveiki kasdieniniai įpročiai. Tam tikri maisto produktai gali padėti ilgiau išlikti sotiems, suteikti daugiau energijos, palaikyti normalią medžiagų apykaitą ir prisidėti prie sveiko kūno svorio. Tai Delfi pateikė 15 vertingų produktų, kuriuos verta įtraukti į kasdieninį racioną. Tai paskaitysiu, kokie tie produktai. Avižiniai dribsniai numeris vienas, antras yra migdolai ir kiti riešutai, tada alyvagių aliejus, uogos, kiaušiniai, pupelės ir lešiai, mėsa ir žuvis, viso grūdo javai, žalios daržovės, žemės riešutų sviestas, pieno produktai, taip pat avokadai, žalioji arbata, parmezano sūris, kanelini pupelės. Ir vis kiekvienas iš šitų produktų čia yra pakankamai išsamei aprašytas, tačiau jau laikas mūsų spaudos apžvalgai eina į pabaigą. 15 maisto produktų padedančių organizmų jaustis geriau ir palaikyti sveiką svorį. Tokį tekstą galite rasti delfi.lt portale. Nuo netrukus naujausios sporto žinios, kurias kaip visada rengia Žilvinas Aleksandravičius. Likite su mumis.
1: Ryto espreso. Reklama.
0: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt.
3: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox. Tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
5: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
0: Žinių radijo.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate diskininkas Mykolas Alekna iškovojo sidabrą. Finale 23 metų lietuvis jau pirmojo bandymu fiksavo geriausią savo rezultatą 69 metrai 89 centimetrai ir pagerino savo priklausiusį varžybų rekordą. Tačiau čempionu tapęs slovėnas Kristianas Čechas taip pat pirmojo bandymu diską numetė 70 metrų 83 centimetrus, o trečiojų įrankinių skradė net 72 metrus 51 centimetrą bei apgynė čempiono titulą. 27-erių slovėnas tapo tik trečiuoju disko metiku, kuriam pavyko apginti titulą senojo žemyno pirmenybėse. Bronzos medalį netikėtai iškovojo vokietis Henrikas Jansenas, jo rezultatas 69 metrai 53 centimetrai. Ketvirtas liko olimpinis ir pasaulio čempionas iš Švedijos Danielis Tolis, diską numetė 68 metrus 22 centimetrus. Sidabro iškovojęs Alekna savo kolekcijoje dabar turi visų prabų Europos čempionato medalius. 2022 Münchene jis tapo čempionu, o prieš dvejus metus Romoje vykusiose pirmenybėse laimėjo bronzą. Finale dalyvavę dar du lietuviai Andrius Gudžius ir Mykolo brolis Martynas Alekna užėmė atitinkamai 9 ir 12 vietas. Geriausiu antruoju bandymu Gudžius diską numetė 63 metrus 99 centimetrus, o Martyno Aleknos antruoju bandymu mestas diskas nuskriejo 61 metrą 78 centimetrus. Vakar vykusiame moterų šuolio su kartimi finale debiutavusi Rugilė Miklyčiūtė tarp 12 atlečių liko 11. Geriausiu pirmuoju bandymu lietuvė įveikė 4 metrų 30 centimetrų aukštį, o likę bandymai buvo nesėkmingi. Europos čempione tapo Angelika Mozer iš Šveicarijos, jos rezultatas 4 metrai 80 centimetrų. Tuo metu vyrų dešimtkovės varžybose dalyvavęs Edgaras Benkunskas iš viso surinko 7689 taškus ir užėmė 18 vietą. Aukso medalį laimėjo vokietis Leo Neugebaueris, surinkęs 8611 taškų. Vyrų 200 metrų pusfinalio bėgime dalyvavęs Gediminas Truskauskas nuotolį įveikė per 20,75 sekundės, bei galutinėje įskaitoje liko 19. Šiandien pirmenybėse 12.35 kovas pradės Lietuvos septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė, o vėlai vakare moterų 800 metrų bėgimo finale varžysis Gabija Galvydytė. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Kotryna Teterevkova moterų 200 metrų krūtinė rungties pusfinalyje nuotolį įveikė per 2 minutės 24,8 sekundės, užėmė 6 vietą ir pateko į finalą. Pusfinalyje geriausią rezultatą 2 minutės 23,71 sekundės pasiekė pasaulio rekordininkė Jevgenija Čikunova. Po pusfinalio plaukimo Teterevkova džiaugėsi plauksinti finale.
2: Sunkus gan plaukimas atrodė palyginus nuo ryto, bet džiugiuosi, kad pakliuvo į finalą, tai kol kas laiminga. Gal norėtųsi ir geriau, bet matyt dabar tokio reikia. Gal kažkaip nebuvo to tokio lengvumo kaip ryte, galima ir mažiau psichologinio spaudimo ryte, bet taip kažkaip kojas gal sunkesnės. Tai viskas gali vykti, plauksim 100% ir matysim, kaip pasiseks.
1: Sakė Teterevkova. Moterų 200 metrų krūtinė plaukimo finalas vyks šį vakarą, jo pradžia 19:43. Kiek anksčiau vyrų 200 metrų laisvų stiliumi finale dalyvaus ir Tomas Navikonis. Asmeninį rezultatą fiksavęs 23 metų lietuvis pusfinalyje nuotolį įveikė per 1:45.63 sekundės bei liko 7. Šiandien pirmenybėse skirtingų rungčių atranką bandys įveikti dar 5 lietuviai, o rytoj 11:24 moterų 50 metrų krūtinė atrankoje dalyvaus Teterevkova ir Rūta Meilutytė. UEFA konferencijų lygos atsakomosiose trečiojo etapo rungtynėse Kauno Žalgiris Kroatijoje 0-4. Neprilygo Splito Hajduk ekipa ir baigė pasirodymą turnyre. Pirmosiose rungtynėse Kroatijos ekipa Vilniuje taip pat buvo pajėgesnė 5-2. Atsakomajame susitikime visus įvarčius po pertraukos įmušę šeimininkai pirmavo pagal kamuolio kontrolę, smūgius į vartus ir į vartų plotą bei keltus kampinius. Už savo pasirodymą konferencijų lygos atrankoje žalgiriečiai gavo 1 milijono 75 tūkstančių 000 eurų premiją ir tęs kovą top lygos čempionate. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė šį vakarą pusfinalyje kausis su Prancūzija. Rungtynių pradžia Lietuvos laiku 21 valandą. Kitose pusfinalio rungtynėse šį vakarą varžysis Ispanijos ir Latvijos 16-mečiai, o naujieji Europos čempionai paaiškės rytoj. Tiek sporto dabar. Kviečiu likti su žinių radiju.
0: Sportas.
3: Reklama.
4: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę, jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt. Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
7: Orų prognozę remia
8: Armijai ir civiliams.
9: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
8: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Orai. Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
11: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
12: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
13: Šią savaitę žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
14: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnas parduotuvių lentynos.
15: O taip.
14: Tai yra pašaro visuomenė.
15: Aš kaip pavadinu, džinsai ir Coca-Cola. Taip.
14: Tai yra tas pats.
15: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
14: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
15: O tai.
14: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi, oi, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog vilniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
15: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažko ten čia bodėtis arba dyvi kaip čia merginos gali kažkaip negražiai elgtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose puslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atviru tekstu už kažkokią tai naudą.
14: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
15: Taip,
14: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtais tampa dėl to, kad soc erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
15: Taip,
14: bet, taip. Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujas.
0: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
13: Laida prieinama tik Žinių radijo remėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
12: Ryto espreso.
10: Sveiki, sugrįžę į Ryto espreso laikas, orų prognozijai iš spaudos. Po karšto savaitgalio vėl sugrįž lietuviška vasara, apie tai praneša Delfi. Šiandien ir rytoj Lietuvos orus lems anticiklono šiaurinė vakarinė šiltesnioji dalis. Šiandien šalyje bus saulėta ir sausa, vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5-10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra pasiskirstys tarp 22 ir 27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose. Ateinantį naktis bus giedra ir sausa, tik drėgnesniuose slėniuose vietomis subulos rūkas, dvelks vos juntamas pietvakarių pietų vėjas. Temperatūra naktį pažymės iki maždaug 10-15, pajūryje iki 16-18 laipsnių šilumos. Rytoj dieną daug kur laikysis mažai debesuoti ir sausi orai. Vakarinėme šalies pakraštyje popietę daugės aukštųjų debesų, tačiau lietaus čia taip pat nenumatoma. Vėjas pietvakarių pietų iki 10 metrų per sekundę greičiu pūs, toliau plūstant šilumą iš pietvakarių temperatūra dieną jau kils iki 29 laipsnių šilumos, darysis gana tvanku. Sekmadienio naktį anticiklonas pamažu trauksis iš vakarų artės ciklono slėnis su atmosferos frontu, daugės debesų, bet lietaus tikimybė daugelį rajonų išliks nedidelė. Tik rytą pajūryje ir šiaurės vakarinėme Žemaitijos pakraštyje gali truputį palyti. Vėjas naktį bus nestiprus, daugiausia pietų, pietvakarių krypčių. Naktis bus šilta, temperatūra šalyje nekris žemiau 18 laipsnių, pajūryje laikysis apie 20 laipsnių šilumą. Sekmadienio dieną per Lietuvą slinks šaltasis atmosferos frontas. Skaitmeniniai orų modeliai prognozuoja, kad šis atmosferos frontas nebus labai aktyvus, todėl trumpi lietūs numatomi ne visur ir palyginti negausūs. Kai kur lietų lydės per kūniją. Vėjas laikysis pietų pietvakarių, bet sustiprės iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra dieną pasiskirstys labai nevienodai. Vakarinis rajonuose pradės vėsti jau dienos pradžioje, todėl čia aukščiausia temperatūra sieks 19-24 laipsnius. Tuo tarpu rytinėje šalies pusėje oras vis dar spės sekmanį įkaisti ir iki 25, o vietomis net ir iki 30 laipsnių. Ateinančios savaitės pradžioje mūsų orus lems žemesnio slėgio laukas. Naktimis, vietomis, dienomis daug kur prognozuojami trumpi lietūs. Dieną, ypač po pietinėmis valandomis, kai kur gali nugriaudyti ir pavienės perkūnijos. Pūs apysmarkis vakarinis vėjas, debesuotos naktys bus gana šiltos, o dienomis tenkinsimės lietuviškai vasarai būdinga šiluma. Štai taip rašo naujienų portalas Delfi, pasiteiravęs, kokiegi orai laukia šį savaitgalį ir kitos savaitės pradžioje hidrometeorologijos tarnybos. Tai štai po karšto savaitgalio sugrįš lietuviška vasara, taip apibendrina šį tekstą naujienų portalas Delfi. O dabar nuo orų aktualijų prie švietimo. Už vaiko mokslą iki 10 000 eurų per metus. Ar tikrai verta tiek mokėti? Dairaujasi Delfi. Iki 10 000 eurų per metus vien už mokslą, o pridėjus maitinimą, būrelius, priemonės ar stojimo mokestį dar daugiau. Vis daugiau Lietuvos šeimų vis tiek renkasi privačias mokyklas. Tad už ką iš tiesų mokami šie pinigai ir ar privatus ugdymo siūlymų privalumui tikrai pateisina kainą. Toks pasirinkimas reiškia ir nemažas papildomas išlaidas. Vieni mokslo metai privačioje mokykloje gali kainuoti iki 10 000 eurų ar daugiau, o galutinė suma ne visada apsiriboja vien ugdymo mokesčių. Papildomai gali tekti mokėti už maitinimą, mokymosi priemonės, būrelius ar kitą popamokinę veiklą. Todėl renkantis ugdymo įstaigą natūraliai kyla klausimas, kodėl reikėtų mokėti už mokslą 1000 eurų, kai galima rinktis valstybinę mokyklą, ką už šios pinigus siūlo privačios mokyklos ir kokią papildomą vertę jo žada. Valstybės duomenų agentūros duomenimis praėjusiais mokslo metais nevalstybinėse mokyklose mokėsi apie 25 tūkstančius vaikų. Tai yra maždaug 7% visų šalies bendrojo ugdymo mokinių, arba maždaug 1 iš 14. Ir nors per pastaruosius 5 metus mokinių skaičius augo tiek valstybinėse, tiek nevalstybinėse mokyklose, privačių mokyklų vadovai tikina pastaraisiais metais jaučiantis vis didesnį tėvų susidomėjimo privačių ugdymo. Susidomėjimas pastaraisiais metais akivaizdžiai auga, taip tikina Klaipėdos licėjos direktorius Kristijonas Mineikis. Panašią tendenciją pastebi ir kitų privačių mokyklų vadovai. Tiesa, keičiasi ne vien besidominčių šeimų skaičius, kinta ir motyvai, dėl kurių tėvai renkasi privačią mokyklą. Anksčiau privati mokykla dažnai būdavo suvokiama kaip alternatyva, o šiandien daugelis šeimų ją renkasi labai sąmoningai, ieškodami konkrečios ugdymo filosofijos ir aplinkos, sako Karalienės Mortos pradinės mokyklos vadovas Donatas Kubilius. Pasak pašnekovų, šiandien renkantis mokyklą tarp svarbiausių kriterijų išlieka stiprus akademinis pasirengimas, profesionalus mokytojai ir dėmesys individualiems vaiko poreikiams. Bet vien gerų akademinių rezultatų nepakanka. Tėvams vis labiau rūpi, kaip vaikai mokykloje jaučiasi, ar pastebimos jos stipriosios pusės ir pažanga, o susidūrusių sunkumais ar laiku suteikiama reikalinga pagalba. Kitaip tariant, ieškoma mokyklos, kurioje vaikas ne tik gerai mokytųsi, bet ir jaustųsi saugus, matomas ir norėtų mokytis. Emocinė vaiko savijauta tapo nemažiau svarbi nei mokymosi pasiekimai. Šeimos nebenori rinktis tarp geros savijautos ir stipraus akademinio ugdymo. Jie tikisi abiejų dalykų. Tarp vertinimo kriterijų vis dažniau akcentuojami ne tie patys rezultatai, bet ir tai, kaip jų siekiama, kokia aplinka kuriama vaikui, koks jo santykis su mokytojais ir jis turi galimybių atskleisti savo gebėjimus. Mokyklų vadovų teigimu vaikui, kurį laiką lankant privačią mokyklą, tėvai ima pastebėti ne tik akademinę pažangą, akcentuojamas didesnis vaiko pasitikėjimas savimi, savarankiškumas, drąsa, išsakyti savo nuomonę, atsiranda didesnis iniciatyvumas, vaikas aktyviau įsitraukia į mokymosi procesą. Tėvai ypač dažnai atkreipia dėmesį į augantį vaiko tikėjimą savo galimybėmis. Didžiausias pokytis, kurį dažniausiai pastebi tėvai, vaikas pradeda patirti mokymosi sėkmę, o kai vaikas pajunta, kad jam sekasi, jis ima labiau tikėti savo jėgomis, drąsiau mokysi, aktyviau įsitraukia į mokyklos gyvenimą ir su didesniu pasitikėjimu priima naujus iššūkius. Didesnis pasitikėjimas savimi ilgainiui atspindi ir vaiko elgesyje. Jis tampa savarankiškesnis, drąsiau priima sprendimus, prisiima daugiau atsakomybės už savo mokymas ir mažiau bijo suklysti. Tėvai, pasak pašnekovų, pastebi ir pasikeitusią vaiko savijautą mokykloje. Dažniausiai girdime vieną labai paprastą, bet mums ypač brangų sakinį – vaikas nori eiti į mokyklą. Manau, tai yra didžiausias įvertinimas, kokį gali gauti bet kuri mokykla. Kai vaikas ryte nori į kelias, džiaugiasi galėdamas susitikti su mokytojais ir klasiokais, o grįžęs namo nori pasakoti apie savo dieną. Tai reiškia, kad mokykloje jis jaučiasi saugus, priimtas ir matomas. Dar vienas dalykas, kurį pabrėžia privačių mokyklų atstovai, tai galimybė daugiau dėmesio skirti individualiems vaiko poreikiams. Pasak pašnekovų, būtent to vis dažniau tikisi į mokyklą privačioje įstaigoje renkantys tėvai. Tokį tekstą publikuoja delfi.lt. Už vaiko mokslą iki 10 000 eurų per metus. Ar tikrai verta tiek mokėti? Privačių mokyklų aktualijomis domisi Delfi. Na, dabar kalbant apie vaikus, tai čia visai neseniai vienos šeimos istorija sukrėtė Lietuvą vienaip ar kitaip. Žlabių šeimos ir mirusio kūdikio drama pasiekė kulminaciją. Štai kas laukia šeimos vaikų, apie tai rašo TV3 LT. Liepos pabaigoje pasklidusi istorija apie valstybės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos sprendimą iš daugiavaikės ukmergiškių šeimos paimti vaikus, įskaitant ir neseniai mirusį kūdikį, pasiekė kulminaciją. Vaiko teisų gynėjai priėmė sprendimą dėl Žlabių šeimos vaikų. Vaikai nebus paimti. Valstybinės vaiko teisų apsaugos ir vaikinimo tarnybos Vilniaus apskrities skyriaus vedėja Lina Baranauskienė teigia, kad šiandien vaiko teisų gynėjai priėmė sprendimą dėl pagalbos poreikių šeimai. Pervertinant vaikų situaciją, šeima bendradarbiavo su vaiko teisų gynėjais. Baranauskienės teigimu, šiuo metu priimtas sprendimas šeimai inicijuoti reikalingą pagalbą, kurią teiks Ukmergės socialinių paslaugų centras. Dėl vaikų gerovės ir saugumo šeimoje yra būtini pokyčiai. Šiuo metu kalbam apie pagalbą, kaip laiku užtikrinti kiekvienam vaikui jo poreikius atitinkančią sveikatos priežiūrą, jos nuoseklumą ir testinumą. Taip pat užtikrinti tinkamą vaikų dalyvavimą ugdymo procese, atliepti individualius vaikų poreikius kasdieninėme gyvenime, gerinti gyvenimo ir higienos sąlygas vaikams. Per artimiausias 2 savaites turi įvykti pirmasis atvejo vadybos posėdis. Net ir tada, kai šeimos ir valstybės požiūriai skiriasi, dialogas leidžia išgirsti vieniems kitus ir sutelkti į svarbiausią klausimą – vaiko saugumo gerovę ir padaryti viską, kad vaikas galėtų saugiai augti savo saugioje šeimoje. Tad kviečiame šeimą priimti pagalbą ir paslaugas, komentavo Baranauskinė. Primename, kad socialiniuose tinkluose išplito istorija apie tai, jog vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba nusprendė paimti vaikus iš daugiavaikės šeimos, tarp kurių buvo ir miręs kūdikis. Šeimos atstovė advokato padėjėja Dalia Jesevičienė Facebook pasidalino šeimos skaudžia netektimi. Kaip pasako advokatė, praėjusios savaitės penktadienį jie kreipėsi seną pažįstamą, jį prašė pagalbos ieškant konstruktyvios diskusijos su vaikų teisų apsaugos skyriumi. Klientė su savo vyru sukūrė meilės kupiną šeimą ir augino daug vaikų. Kai aš pati turėdama 6 vaikus sakau daug, tai ji turi tikrai daug. Šių metų gegužės pabaigoje jų šeimoje gimė dukrytė, tačiau vaikelis gimė turėdamas patau sindromą, tai reta su gyvybės suderinama būklė. Mama kreipėsi į privačią kliniką, kuriai patarė, kaip galima bandyti prailginti vaiko gyvenimas, gyvybės palaikymą, tačiau po sunkaus mėnesio vaikelio būklei prireikė Kauno klinikų reanimacijos. Štai tokia istorija, aišku, čia dar nebaigta, tad jeigu norit ir išsamiau ir įdomiau apie ją paskaityti, tai tv3.lt portalas laukia jūsų. Na dabar 7:52, likite su Žinių radiju.

0: ryto espreso.
1: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Eterio citata.
3: Motociklu keliaujantis Linas Pečiukaitis pastebi, kad pietų šalyse motociklininkai vis dažniau nukenčia nuo vagišių. Tuo metu Lietuvoje galima jausti saugiai.
4: Ką čia padaryt? Vis tiek žuliukų visokių pilnas pasaulis. Tai, vienur daugiau, kitur mažiau.
5: Taip, vat, kaip sakyt, gal irgi tos pietų šalis labai jau ten ta situacija pablogėjus, kiek girdžiu iš kolegų užsienio motociklistų, sako, mes visada šalmus segam, jūs prisisėkit, kai keliausi draugam perdukit. Čia girdėjau, vat, prieš porą metų prie Marselio iš vis įvyko mano, kaip sakyt, kolegos iš FIM Europe komisijos mototurizmo draugams, tai juos iš vis nusodino nuo motociklų ir visus apiplėšė, netgi rūbus piniginės atėmė. Tai aš labai džiaugiuosi, kad Lietuvoje tokie dalykai nevyksta, bet šiaip mes stengiamės bent jau kažkokį vorelį uždėti, nusipirkti šalmo prisegėję, kuris, sakykime, jeigu dviese keliaujama būtų, to šalmus prisisukam, kad nu, paskui nereiktų be šalmo važiuoti iki parduotuvės nusipirkti kitą. Aišku, ten kokios pirštinės ar dar kažkas, vat, kad ir lipi į pilį kažkokią kalnę, tai dažniausiai būna, kad motociklo batus pasikeiti į sportinę avalinę ir juos paprasčiausiai pakiši po motociklo, kad nu, maža kas gal lietus ar kažkam nekliudytų, nenuspirtų, tai būna, kad mes tai paliekam. Bet tai man asmeniškai dar nėra nutikę, kad kažkas kažką pabogtų, bet kaip sakoma, girdės tų įvykių, kad tai vyksta kartais. Tai vat, reiktų pasisaugoti ir įvertinti, kad galbūt tas momentas gali kažkada tau nutikti.
3: Tai buvo ištrauka iš laidos Žalia rodiklė, kurią veda žurnalistas Vitoldas Milius. Žalia rodiklė penktadieniais po 16 valandos žinių.
2: Eterio citata.
1: Smaližiams Radio Razina.
6: Jungtinėje karalystėje 1960-aisiais susiformavo pirmoji skustagalvių, dar vadinamų skinhedais, banga. Daugelis save identifikuojančių skinhedų tuo metu dirbo arba augo skurdžiuose miestų rajonuose. Jie jautėsi izoliuoti nuo hipių judėjimo, kuris jų manimu įkūnijo viduriniosios klasės pasaulėžiūrą, bei neatsižvelgė į savo unikalius rūpešius. Besivystančią kultūrą suformavo ir besikeičiantys imigracijos modeliai. Maždaug tuo metu Jamaikos imigrantai pradėjo atvykti į Jungtinę karalystę ir daugelis jų gyveno šalia darbo klasės baltųjų žmonių. Šis fizinis artumas suteikė galimybę nuolatiniams kultūriniams mainams, o anglų vaikai greitai įsitraukė į Jamaikos regio bei ska muzikos stilius.
1: Yes.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 8 valandos.
2: Ryto espreso.
1: Laikas naujausiam žiniom per Žinių radiją. Šios žinios parengtos pagal agentūrų BNS ir ELTA pranešimus, taip pat Žinių radijo informacija. NATO oro policijos misijos naikintuvai Balvus savivaldybėje šįryt sėkmingai numušė užsienio droną, kuris į Latviją skrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Apie tai pranešė ginkluotosios pajėgos. Pažymima, kad buvo aktyvuoti NATO Baltijos oro erdvės patruliavimo misijos naikintuvai. Latvijos ginkluotų pajėgų jungtinio štabo atstovė Iveta Berzinė interviu Latvijos radijui sakė, kad drono buvimo vieta žinoma, tačiau tikslios vietos neatskleidė. Pažymima, kad šiuo metu vyksta tyrimas. Atstovė taip pat neatskleidė, kaip ir taip apgyvendintos vietovės dronas buvo numuštas. Tuo metu šįryt Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ust-Lugos uosto infrastruktūrą, apie tai pranešė regiono gubernatorius. Ust-Luga yra vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas, kuris yra svarbus žalios naftos ir naftos produktų eksporto centras. Šis uostas, esantis į vakarus nuo Sankt Peterburgo iki toli nuo Ukrainos sienos, atlieka svarbų vaidmenį generuojant pajamas į valstybės biudžetą. Nurodoma, kad uoste kilo gaisras regione vykstant plataus masto drono atakai. Pareigūnai teigia, kad virš Leningrado srities buvo pastebėtas bent 51 Ukrainos dronas. Tuo metu Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą buvo apgręžti 27 neteisėti migrantai. Latvijos pasieniečiai apgręžė 30 tokių žmonių, na, o Lenkijos pasienyje trečiadienį užkardyta 11 bandymų neteisėtai patekti į šalį. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios Lietuvos pasieniečiai į šalį neįleido neteisėtai patekti daugiau kaip 25,5 tūkstančių užsieniečių. Šiemet nubausti 253 šalmų nedėvėję elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai, sako Vilniaus apskrities kelių policijos atstovė Inga Šablinskienė. Nuo sausio pirmosios, kai įsigaliojo nauja šalmų dėvėjimo tvarka, aišku, sezonas prasidėjo šiek tiek vėliau. Nuo kovo ar balandžio mėnesio tai štai turėjome 253 pažeidimus, taip sakė šįryt LRT pareigūnė. Pasakios, bauda už šį pažeidimą siekia nuo 20 iki 40 eurų. Nuo 2026 įsigaliojo kelių eismo taisyklių pakeitimai, pagal kuriuos visų elektrinių mikrojudumo priemonių vairuotojai važiuodami privalo būti užsidėję šalmą. Vairuotojai privalo būti užsidėję dviratininko, riedlentininko ar motociklininko šalmą nepriklausomai nuo amžiaus, kelių transporto priemonės galingumo. Kalbėdami apie dviračių, paspirtukų ir kitų judumo priemonių eismo tvarką, tikina, jog situacija nėra gera. Vairuotojų kultūra, sąmoningumas ir apsaugos priemonių ignoravimas sukelia nelaimės ir traumas. Pagrindinė to priežastis yra saugaus greičio nesilaikymas, šalmų neturėjimas, važiavimas dviese, neadekvatus elgesys ir noras pasirodyti prieš draugus ar skubėjimas. Pagal taisyklės, nuo šių metų šalmus klientams turi suteikti ir elektroninių mikrumo judumo priemonių nuomotojai, tačiau paslaugas teikiančios įmonės praneša, jog šalmai nuolat dingsta. O Estija saugumo sumetimais toliau ribos pasienio punktų su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti Narvos, Luhamos ir Koidulos kontrolės punktų veiklą nakties valandomis. Dieną pasienio punktų ir toliau bus atviri 12 valandų, nuo 7 ryto iki 19 valandos vakaro. Tos pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Vyriausybė pratesė nuo pavasario galiojančią tvarką, kuri turėjo būti laikoma iki rugpjūčio pabaigos. Vidaus reikalų ministerijos pranešime teigiama, kad šis sprendimas priimtas platesniame Maskvos ir Europos Sąjungos santykių kontekste. Pateikimais duomenimis sienos kirtimų skaičius pastaruoju metu ženkliai sumažėjo. Pirmąjį šių metų pusmetį Narvoje, Luhamoje ir Koiduloje sieną kirto apie 440 tūkstančių žmonių. Tai yra 13% mažiau nei per tą patį laikotarpį pernai. Netrukus naujausia orų prognozė, likite su Žinių radiju.
3: Orų prognozė. Zoonozė pristato
4: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnių šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
4: Reklama.
5: Visagino Country. Tai 2 dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
6: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu gryba.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunu gryba.lt.

0: Vimas, privers jūs dainuot.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele bananai 77 centai. Iki šefai piragams 20, o vandeniui 30% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
2: Žinių radijas. Opozicija.
3: Sveiki, čia Žinių radijas, eteryje opozicija, prie mikrofono Raigardas Musnickas, o šiandien su mumis Nemuno aušros vadovas Remigijus Žemaitaitis. Sveiki.
4: Sveiki, gyvi, labas rytas visiems.
3: Tai politinėme gyvenime buvo ramu, ramu ir dabar iš esmės, bet aišku visuomeniniam ir religiniam gyvenime vyksta dalykai. Įdomus, bet jau jie buvo ne kartą, kunigų pedofilijos skandalas. Ką jūs manote apie tai, ar visuomenė, politikai ir bažnyčia pakankamai adekvačiai reaguoja į tai, kas nutiko?
4: Aš manau, kad nereikėtų išskirti, kad tai yra bažnyčia, nes tame tarpe ir pasitaikė tarp politikų, labai žymus konservatorių lyderis Ingridos Šimonytės, labai artimas žmogus Bartaševičius, yra nutiestas vaikų tvirkinimo byla ir nebuvo tokios reakcijos, kad tarkim, kokia dabar. Bažnyčia taip kars nuo karto išlenda, buvo ir priminkit ir tarp teisnikų, ir tarp advokatų, matyti yra tarp visų. Klausimas yra, kiek mes galime šito viešumo leisti, klausimas yra dėl būtent pedofilų registro ir puikiai jūs Raigardai prisimenat dar senais laikais. Aš buvau vienas iš tų politikų, kuris tą ir pasiūliau, kad jisai turi būti po galutinio teismo nuosprendžio, kad žmonės ir visuomenė galėtų susipažinti. Nes šiandien dienai, kad turi QR kodus gal švietimo sektoriui, tai yra vienas dalykas. Bet žmogus, kuris gali dirbti vasaros metu prižiūrėtoju, jam QR kodo nereikia, jisai gali dirbti instruktoriu, bet jisai gali neturėti būti išlaikęs ministerijos arba ten sporto testato turintis. Tai mes turim tokių asmenų, matyti yra daug, kurie dirba ir mes jų nežinom. Tai toks teisės aktų registras. Bet tenka įlėstauti, kad konservatorių lyderė Agnė Bilotaitė, būtent paskutinėmis dienomis pasibaigiant pavasario sesijos darbų programai, pateikė baudžiamojo kodekso straipsnių pakeitimą, kuriame kaip tik numato švelninančias atsakomybės, mažinas atsakomybės ir netgi numatys netiesioginės tyčios buvimą. Tai va čia tai yra skandalingas faktas ir tame va, skandale, bažnyčios skandale kitam, nežinau, kodėl yra nenagrinėjama Agnės Bilotaitės pateikto pasiūlymo, kuri buvo darbo grupės vadovė ir kas inicijavo tas pataisas, dėl kurių asmenys, kurie galimai tvirkino prievartavo nepilnamečius vaikus, būtent keičiasi na, pačios tyčios suvokimas, aprašymas arba netgi pati sudėtis. Va čia kyla labai man tokių nemalonių klausimų. Iš pradžių galvoju, gal tai buvo Bartaševičiui taikoma. Tai va čia toks...
3: O vis dėlto grįžkime dar aišku prie bažnyčios. Klausimą dėl to, kad na, mes žinome, kad bažnyčia pas mus atskirta nuo valstybės. Tam tikra prasme yra tai yra tokia na, uždaresnė organizacija. Tai vienas momentas. Antras dalykas, na, politikai dabar sako, čia jūs siūlėte, čia dabar Seimo pirmininkas sako, irgi reikia peržiūrėti čia įstatymus, čia teisingumo ministrė irgi dėl registro irgi dabar prisiminė. Bet iš principo vat politikų baimės jos prieš bažnyčią egzistuoja, ar bus taip, kad politikai dabar čia kol kas drąsus pirmas minutės, o paskui vėl pamirš ir nieko nevyks?
4: Ne, aš manau, kad drąsus ir puikiai žinote, ir aš tikrai turiu bendradarbiavimą su bažnyčia ir čia netai prisenai sakė, kad čia važiuojama įtaitis ant altoriaus kalbą sakė, kur bandė išpūsti burbulą, nors visi politikai tą daro. Tai kalbėjau su savo parapijos klebonais irgi po tų įvykių. Tai taip, nu, tai yra suduotas didelis smūgis tikinčiųjų bendruomenė ir tai jau ne pirmas atvejis ir tas jisai per tą pasaulį ar daugiau ar mažiau. Aš nemanau, kad politikai čia turėtų įsigasti ir bėgti į šoną, nes tai nėra bažnyčios klausimas, tai yra visos visuomenės klausimas. Ir antras yra dalykas, kas mane kelia labiausiai abejonių ir labiausiai pikto, tai yra vaikų pornografija ir vaikų prekyba vaikais. Tai mes turime labai gai šitą dalyką ir mes turime iš trečiųjų valstybių prekybą, iš socialiai remtinų šeimų mes turime prekybą vaikais. Ir va čia klausimas yra, kaip mes galim tą pažaboti. Ir vienas mano siūlymas dar buvo, dar amžinatelis Julius Veselka buvo gyvas 8-12 metų kadencijų ir mes su Juliu dar 11 metais tada galvojame, ar būtų teisinga pasiūlyti visuomeniai, kad prokuratūra ir teismai sudarytų atskiras kolegijas tokių bylų nagrinėjimui, kad byla būtų išnagrinėjama per kuo trumpiausią laikotarpį ir kad aukai tektų mažiau to skausmo. Na dabar, kai 5, 6, 7 metai nagrinėjimos bylos, nu, aš galiu tik įsivaizduoti, ką jaučia namiškiai, ką jaučia auka ir ką artimieji. Tai aš manau, kad čia dar, bet čia ir labai dideli pinigai ir dideli finansai, tai va tą irgi reikėtų pagalvoti, pasižiūrėti.
3: Bet pačioj bažnyčioje, ar bus jūsų nuomonė po šito skandalo kokiu nors ryškesnių pokyčių, be to, kad yra raginimai melstis, aišku, ir visa kita, bet vat, kokiu nors labiau ryškesnių veiksmų, kurie, sakykime, bandytų pačios bažnyčios tarnų elgesį moralinį prieš, sakykime, gal, nežinau, stojant į seminariją įvertint, paskui ten...
4: Nebestoja praktiškai klebonų, žinokit, nėra, patikėkit manim, mes va praeitą prieš dvi savaitės vieną kleboną, va, kaip sakant, išventinom, tai nebėra tikrai. Klausimas, sakau, va, aš ir šnekėjau, ir sakau, ir su savo parapijos va, nariais, tai klausimas man tik su vienas dalykas, kada išaiškėja pirma informacija, kodėl yra tada dangstoma ir bandoma perkelti iš parapijos į parapiją. Tai aš manau, kad čia turėtų, va čia tas turėtų būti klausimas, nes šitų kunigų...
3: Kam klausimas?
4: Arkivyskupui Grušui, tai čia yra didžiausia atsakomybė tenka Grušui ir didžiausia atsakomybė tenka pačiam Vatikanui. Tai jie turės, ko gero, kur turi, tiksliau neturės, bet turi savo atsakyti tą klausimą, ar jie pasiryžė žengti tą lemiamą žingsnį, nes matom tarp kunigų, kurie vis atviriau kalba apie problemas, su kuria susiduria kunigai ir aš keletą atvejų man teko susidurti su alkoholizmo, tarkime, tais pačiais dalykais, mes su jais irgi kalbam, diskutuojam.

0: Bartaševičių žinojo apie tai?
1: Nežinojo, tikrai. Raigardai, taip pat kaip ir jūs sakote, ar kunigas gali, ar vyskupas gali žinoti, ar kunigų seminarija. Nu tikrai nergot, kada žinau, kas į bas manęs įpartė. Jau tu taip tikrini, žiūri, jau ten žiūri. Ir va išaiškė, ten žinai, koks kokio kontrabandą turė. Ten išaiškė, koks ten kokaino 40 gramų turė. Nu tai toks, nu ir tu, nu, tu supraskit, mes pirmininkai, kaip ir tie vyskupai, nu visų, nu ne, jeigu sužinai ir dangstai, va kaip Radvilė Mikulėnė, žinojo ir dangstė Bartaševičių ir žinotės jiem nusintė. Na, tai čia jau yra nebetoleruotina, čia ko gero, nu, net mažiau kritikos ribos yra Radvilės Mikulėnės elgesys, kai bandė Bartaševičių nutekinti informaciją apie vykstamą iki teisminį tyrimą ir jo neliečiamybės panaikinimą.
0: Bet kokiu atveju pedofilų registras, jūs ir pats sakėte, kad esate siūlęs ir čia kiti ir apie tą registrą nuolat kalba ir po Bartaševičius ir po bet kokio atveju pedofilijos. Kiek jisai jūsų akimis yra veiksmingas, nes juk tai yra jau registras tada, kai žmogus nuteisiamas, kai jisai žinomas, kad jis pedofilas, kol nėra teismo nuosprendžio, niekas negali jo įtraukinėti į registrą.
1: Tai, gerbiamas Raigardai, mes irgi nežinom žmogus, kad yra narkotikų platintojas vartotojas, tik tais nuteisus atsiranda šitas dalykas, bet tik tais apie jį žinoma ir tik tais pats gali kaip subjektas sužinoti, ar jis yra nuteisas, arba jeigu nori žinti tam tikras pareigas, ne? O pedofilo registras, vat, jeigu būtų, tai jis jau būtų viešas visai prieinamas. Tai 5%, 10% turėtų kažkokios įtakos, bet faktas problema yra pačiam žmoguje, tai yra jo medicininiai dalykai, kodėl yra polinkis būtent į seksualinį išnaudojimą vaikų. Ir tada aš grįžtu į kitą dalyką, tai yra prevencinių priemonių internete kontroliavimą ir dabartinis skandalas su Lietuvos vienaragiais Vinted, kurie irgi yra įtariami, tai nereiškia, kad jie tenais dalyvavo, nu aš netgiu, kad nu, aš jų nepažįstu šitų žmonių, savininkų, bet aš netgiu, kad jie ten buvo, bet tyrimas irgi yra. Epšteino bylos atveju, pažiūrėkite, yra viskas nuraminta, nugesinta. Netgi tas pats Donaldas Trumpas Epšteino istorijoje tenais figuruoja. Tai vat klausimas yra, kiek visuomenė yra tolerantiška tam tikros asmenų, kaip čia, nežinau, grupėm daromėm nusikaltimam. Tai tas registras, sakau, aš tik tai dar kartą, 50% jis gal padės. Bet visa pradžia tai yra ateina nuo daug anksčiau, negu kad jisai jau, nu, pripažįstamas tą nusikaltimą padarė, bet buvo užfiksuotas. Tai va čia yra prevenciniai dalykai, kur aš manau, teisėsaugai turėtų būti skiriami pakankamai finansavimas tokių asmenų siekimui, gaudimui ir kontroliavimui, ypatingai vaikų pornografija. Plius dar, kad tas, kai vaikų prekyba, tai yra nesuvokiami skaičiai, kokie yra vaikų prekybos. Pažiūrėkite tą patį Rusiją, kiek Ukrainos vaikų įsivežė ir mes jų nežinom, ar jie yra pornografijos naudojami, ar jie ten dar kažkas yra. Mes tos informacijos irgi neturim. Afrikos šalių vaikai. Tai, va, nu, tai yra nu, tragedija, tai yra, bet visi bijo kalbėti, žinokit.
0: Gerai, tai mes stebėsime, kaip čia viskas vystysis, aišku, ir kuo tai baigsis. Matyt, dabar čia daug dalykų teisėsaugai bus darbų. Sinkevičiui, Mindaugui Sinkevičiui, suėjo mėnesis, kaip jis tapo premjeru. Ką manote, kaip jisai dabar vairuoja valstybę, kaip jums atrodo?
1: Man sunku komentuoti, nes mes buvom kolegos, dirbom, mes buvom valdančioji daugumoje, su Mindaugu dirbau 8 mėnesius, aišku, daugiau dirbau matyti su Inga Ruginienė. Tai, nu, sunku žmogui, supraskit, nu, žmogus atvažiavo iš mažos savivaldybės, nu, nu, nelabai kaip, aš kaip sakau.
0: Matosi, kad sunku, ar ne, ar sakė, kad
1: matosi. Tai matosi, taigi matosi, kad realiai nu, daug kur visiškai nesusigaudo, toks daugiau man tokia nu, smalsi pelytė, kuri nori žinoti, bet nežino, ko nori žinoti. Tai šiek tiek
0: primenu. Čia politologai sakė, Ruginė nebuvo smalsi pelytė.
1: Tai, nežinau, tarkiu, tokio nežinau, kas sakė, tai va, tai geras, įdomu, kas čia sakė tokie.
0: Tai sakė, beje, Bišalą, čia citavo politologai šiandien mano laidoje, kad, reiškia, Bišalą viename podcast yra sakęs, kad Ruginė netrodo kaip smalsi pelytė, ar kaip ten dar, tai kurį visą laiką domysi, tai kad, kaip, ką ir kodėl.
1: Tai kažkas yra pagavę tą mano mintį, nes aš dar prie tais metais rugsėjo mėnesį, kada rūpjūtį Inga, kada tvirtinom, tai aš jai dar taip ir dar yra nufotografuota, nufilmuota Basanavičiaus gatvėj, Barboros gatvėj kalbant, sakau, nebūk tas malisi pelytė, kai nežinai, bet bandai žinoti, kad žinai ir bandai sakyti, kad žinai. Tai su Mindaugu.

0: yra daug prastesnė situacija, bet šaunolis yra tėvelis, tėtis labai tikrai daug padeda Rimas, labai akivaizdis matos, kad ta šeimininė ranga tikrai vaikui labai stipriai padeda ir Rimo draugai vyresnės kartos, nu tikrai vaikui padeda, nu jam yra sunku, nu tai būt premjeru čia ne Ingrida Šimonytė, kur buvo atžagarista čiokiška, bet jinai buvo tam tikros savo srities specialistai, užsispyrus, buvo sarkasnis šliokas. O Mindaugui nu, yra faktas, nu, jisai perima labai daug konservatorių vyriausybės programos dalykų, tai nu, laikas aš manau parodys, aišku, tie skandalai su diplomu, tai čia tie plagijatai, tai nu, visiems bus smūgis, šakdos įvykiai lenda, aš kiek žinau, jau ten įmamo sutartis kitose objektuose, tai dar ten jų lys daugiau, o palaukim rugsėjį, nes nu, kai aš skaitau, kad jie didins pensijas, nu, tik tai Savinas gali suprast, kad didins pensijas. Nu, jis puikiai Raigardai žinot, kad niekada gyvenime jokie politikai pensijų nedidina. Didina, tai yra vadinamas indeksavimas, ir kadangi atlyginimai didėja, sodros įmokos didėja, sodros rezervas auga, turim perteklinį rezervą, tai natūraliai, kad tą rezervą reikia naudoti. Tai toks, vat, iš nupagaunė...
1: Bet čia natūraliai ar nenatūraliai klausimas, dėl to, kad šitą klausimą turiu aš jums irgi. Nes Sinkevičius šis kalbėjo čia neseniai apie tai, kad yra sutarimas dėl sodros perviršio kažkaip jo, bet... panaudojimo pensijų indeksavimui. Ir tai, čia tos diskusijos buvo reikia, nereikia ir tai, bet... ar sutarimas yra tikrai Seime ar nėra?
0: Tai va, Raigardai, dvi medalio pusės. Tas sutarimas jau buvo sausio mėnesį, mes buvom su Inga Ruginienė sutarę, kokiam tik procentui tą dalyką. Aš tada sakiau, indeksuoti mes galim 10%, neleiskime taškyti žmonių sukauptų pinigų, juos geriau investuojant. Ir mano tas buvo pasiūlymas, kadangi jis puikiai prisimeda, į didžiausių delistingavimas ir sodros virš pajamas gaunančias, ypatingai po antros pakopas pasitraukšius, kaip žmonės grįžo į sodrą ir sodros padidino dabar šitus dalykus. Ašgi dėl to ir pasiūliau išpirkti akcijas ir per tą vado. Deja, jie to nepasirinko, Mindaugui žinių, kompetencijos, nu tikrai labai trūksta vaikas, nu tiesme, bet aš tikrai manau, kad tėvukas tikrai pasistengs ir tikrai daug padės, įsivažiuos, nu jeigu ne per šios metus, tai...
1: O tėvukas tikrai... iš kur čia jau viską žino, kibais premjero,
0: ne, kada tėvukas, nors buvo? Ne, tėvukas buvo du kartus ministras, buvo komiteto pirmininkas, ilgametis,
1: Sinkevičius ministru buvo, bet...
0: Ne, nu žiūrėkit, nu tai kur buvo prie Brazausko, kada buvo ūkiniai ministrai, o čia dabar, nu toks... Oksfordiniai susirinkę, tik diplomą turi, bet nelabai supranta, ką daro. Nu, toks, va dabar galima suprasti, atėjo į ministerijas vadovauti dalis ministrų, kurie net nesuvokė, kas yra žemė, nu, bet bandom kažką daryti. Nu, čia kaip šiandien pasikviečiam iš Arabų Emiratų princą, kuris nori įpirkti ir turėti parduotuvėje mūsų produkciją. Nu, tai iš fantastikos ryties, mes ir ten 5 kartus išneikėjom, kai jie pasako skaičius jų poreikį, nu, tai net, nu, net slėptis ten mums yra. Bet grįžkime prie pensijos. Tai aš matau riziką, kad valstybė gali pradėti taškytis pinigais ir tai yra rizikinga pačiam finansų valdymui. Nes jeigu per didelis bus atrištas na, viešasis sektoriaus pinigai, tai nu, tu supranti, kad tai nekos. Ir aš vat jums parodau, kaip Mindaugas pasiklysa savo tam vaikišką mele, kuris sako, nu mes pakelsime pensijas. O kaip jo navoj būdavo? Ar jis atlyginimus pakeldavo? Ar jeigu Seimas padidina bazinį dydinį, didina valstybės tarnautojams, tada didini koeficientą ir darbo sutartim. Ir va tu pagauni meluojantį vaiką, kuris, nu, gal yra Lietuvoje 99% nesupranta, bet tas 1% supranta, reiškia nekalbės. Nu ir aš mėginu eiti per tos 99%. Tai vat to aš jiems visiems jau ir linkiu ir ten su patarėjais, kai kuriais ten skambina klausėsi, sakau, venkite šitokios, nu nesąmonės, nu tai yra popsas, nu tai jeigu norit popsas.
1: Bet vis tiek indeksuos, popsas yra...
0: Indeksuot privalai, nes infliacija Lietuvoje yra didžiausias, pajamų augimas yra didžiausias, tą reikia fiksuotis, mes tą augam, tai natūralu, kad tu indeksuot turi, bet tu nedidini. Tu neturi teisės didinti. Įmonių savininkai didina atlyginimą, nes iš savo gauto pelno, pajamų, apyvartinių ir panašiai. Valstybė niekada nedidina, jinai indeksuoja. Ir įsikalkit vieną kartą į galvą visi, kad tai yra tik indeksavimas. Ir nepamiršiu, įmonės savininkas indeksuoti gali kiekvieną mėnesį. Kelti atlyginimą, atsiprašau, ne, vat pakėliau priedą panašiai. Valstybė mes galime kas pusę metų, ne, arba kartai metus bazinį dydinį patvirtinom, reiškia daugiau metus mes nedidinom. Bet infliacija buvo didesnė, kad bazinis dydis. Vien pažiūrėkit nekilojimo turtas. Lietuvoje Vilniuje nekilojimo turto kaina kilo 11-12%, bet atlyginimai kilo tik 8-9%. Kas yra pagrindinis būsto pirkėjas šiandien yra? Privataus sektoriai dirbantis asmenys, nes jų atlyginimai auga didžiausiai. Pabrėžiu, auga, bet neindeksuojami.
1: Gerai, dar grįžkim prie Ruginienės ir jos dabar diskurso su prezidentu. Socialinės apsaugos ministra Ruginienė kritikuoja prezidento Nausėdos siūlomą terminuoto darbo leidimų uždavimo užsieniečiams modelį, nes, pasak ministrės, jis skatintų trumpalaikius darbo santykius Lietuvoje. Čia daugiau aiškino, jinai visai neseniai apie tai, kad ten paskui reikės gaudyti tos migrantus, kurie padirbs ten dviejus metus ir visa kita. Kas čia teisesnis, Nausėda ar Ruginienė?
0: Yra didžiausia problema. Lietuvoje užimtumo tarnyboje, bijau dabar sumeluoti, bet man atrodo 160 tūkstančių yra žmonių registruotų užimtumo tarnyboje. Neturiu domenų, nežinau, rūpiučio mėnesio nežėjau, gal palaidos tie čekeriai patikrins ir pasakys, kur. Tai yra nenormalus skaičius žmonių, kurie ieško darbo, bet negauna darbo. Ir nenormalus skaičius žmonių, kur mes atsivežam į Lietuvą, ne? Ir Ruginienė vietoj to, kad spręstų, ką mes su jie, kai su premjerė jau tuo metu šnekėjome, žingsnis po žingsnis, kaip iš užimtumo tarnybos žmonės greičiau gražinti į tarnybą, tas yra nedaroma, dirgas į žmonės. Ir labai tarp kito, kai įdomas, va, jums kaip žurnalistui pastudijuokite. Maniškis dabar ką tik baigė kariuomenę, žinai, va, baigė, viskas tvarkoj, sakau, nu tai jau tu dabar jau dirbsi. Nu, sako, aš dabar čia va, pailsėsiu, po to išvažiuojasi į Italiją mokslus tęsti. Aš sakau, kaip draugai kiti, a tu sako, užimtumo tarnyba. Kaip sako, užimtumo tarnyba? Tai pasirodo, tu baigi kariuomenę ir tu drąsiai gali keliauti užimtumo tarnybą ir tu skaitaisi bedarbis, tu gali visus metus gauti tą išmoką, tu gali, reiškia, gauti visas socialinės garantijas, tai dar klausimas yra, bet jie yra jauni bikiai. Jie visi gali dirbti. Reiškia, chaosas yra pasruginėnė ministerijai, gal tai paliko Juratė Zilsinė, gal tai paliko kiti ministrai, gal tai Monika Navickienė, bet netgi mes ir čia turim. Tai aš dabar dėl trumpalaikio darbo vizų. Klausimas, kokiam sektoriui reikalingas trumpalaikės darbo vizas. Ir aš tada grįžtu prie rusakalbių, grįžkime, ir prie bepročių pasiūlymo Vilniaus savivaldybėje nepriimti rusų kalbą prašymą. Tai jeigu mes rusų į Lietuvą neįsileidžiam, baltarusių praktiškai irgi neįsileidžiam, įsileidžiame mes ukrainiečius. Ukrainiečiai yra visai rusakalbiai, bet ukrainiečiams sako, tu nelaikyk lietuvių kalbos, nes tau nereikia, tau nebūtina, palauk ten du metus, po dviejų metų išlaikysi, bet tu negali pildyti prašymą. Ir tada aš grįžtu į švietimo sistemą. Aš čia prieš 2-3 savaitės kaip tik studijavau skaičius, kiek užsieniečių mokosi Lietuvoje. Tada buvo klausimas, kaip mes juos integruojam. Nu, tai va tada jums, gerbiamas Raigardai, aš sudedu 4-5 dedamasis ir aš to įdėlionį nematau Ruginienės, nematau ir Nausėdos. Abiejų aš nematau. Tai arba tie turi susėsti raudono vyno taurį išgerti.
1: Gerai, dar vienas klausimas toksai jau apie Vilniaus valdybės rusų kalbos atsisakymą jau nebeklausiu, nes supratau, ką jūs galvojat apie tai.
0: Tai yra diskriminavimas ukrainiečių ir jiems nepadėjimas, čia yra grinai nusiteikimas prieš ukrainiečius, tai kas vyksta Lenkijai. Tai jeigu mes norime po metų, po dviejų visus ukrainiečiam krauti lagaminus ir varyti lauk iš Lietuvos, tai Benkunskas bus pirmas meras, kuris tą pradės.
1: Gerai, dabar dar apie šiek tiek jūsų draugą Skvernelį, tai paklausti norėjau, jisai kreipsis į Europos žmogaus teisų teismą dėl aukščiausių politikų pasisakymų apie jo bylą. Jūs nieko nesat pasisakęs?
0: Ne, jūs kaip žinote, aš buvau vienas iš tų politikų, kuris nieko nekomentavau, nes aš, kadangi žinau, kaip mane jie visi gvaltavojo, kaip jie mane koliojo, kaip jie mano tą žydų bylą, prisiminkit vazę, tazę, kaip jie komentavo, kaip prezidentas sakė, kad Žemaitaitis turi sėdėti teisiamųjų suole. Aš turiu visas tas iškarpas, kaip kad aš turiu būti nuteistas, kaip turiu išeliminuotas, kaip Čmilytė, Šimonytė, ką apie mane kalbėjo. Tai aš visą tą turiu. Tai Sauliaus Skvernelio irgi atveju tikrai tą teisę turi. Manau, kad žmogaus teisų teisme kažkokį pasisekimą turės. Aš prisimenu tą pasisekimą daktaro Hinytės byloje. Kituose bylose yra žmogaus teisų teismas pasisakęs. Jis yra, bet kai sakau, dabar reikėtų sulaukti, kol čia bus kažkoks teismas nuosprendis. Bet tas teismo nuosprendis bus, manau, artimiausias tai kokiu po 2-3 metų.
1: Dėkui Jums, Remigijus Žemaitaitis, Nemuno aušros vadovas, išdėstė savo nuomonę kai kuriais klausimais. Ačiū Remigijui už prisijungimą ir
0: iki kitų kartų.
2: Opozicija.
3: Reklama.
4: Mama.
2: mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
3: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lova, užsikimšk ausis.
4: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
5: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
6: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
7: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
8: Žinių radijas.

0: Sportas.
1: Labas rytas, su sporto naujienomis Žilvinas Aleksandravičius. Birmingame vykstančiame Europos lengvosios atletikos čempionate diskininkas Mykolas Alekna iškovojo sidabrą. Finale 23 metų lietuvis jau pirmuoju bandymu fiksavo geriausią savo rezultatą 69 metrai 89 centimetrai ir pagerino savo priklausiusį varžybų rekordą. Tačiau čempionu tapęs slovėnas Kristianas Čechas taip pat pirmuoju bandymu diską numetė 70 metrų 83 centimetrus, o trečiuoju bandymu į rankinių skraidį net 72 metrus 51 centimetrą ir apgynė čempiono titulą. 27-erių slovėnas tapo tik trečiuoju disko metiku, kuriam pavyko apginti senojo žemyno čempiono titulą. Bronzos medalį netikėtai iškovojo vokietis Henrikas Jansenas. Jo rezultatas 69 metrai 53 centimetrai. Ketvirtas liko olimpinis ir pasaulio čempionas iš Švedijos Danielis Stolis. Diską numetė 68 metrus 22 centimetrus. Sidabrą iškovojo Alekna savo kolekcijoje dabar turi visų prabų Europos čempionato medalius. 2022 Münchene jis tapo čempionu, o prieš dvejus metus Romoje iškovojo sidabrą. Po finalo Mykolas pripažino, kad norėjosi aukso.
2: Truputį, aišku, norėsiu aukso, manau, kaip ir visi tikėjosi aukso, tai truputį gal nesu tiek patenkintas, kiek norėčiau būti, bet sugrįžimas po traumos, sezonas vis dėlto geras, dar jis nesibaigė tik įpusėjo, tai judam toliau. Jaučiau, kad galiu mesti tikrai toli, tas pirmas bandymas nebuvo labai vykęs, atitinė 20 metrų ribos viskas, tai tikrai formai buvo puikioj, bet nepavyko pirmo, keli nesėkmingi bandymai ir išsimušė truputį iš vėžių, Kristianas gerai jautėsi, užmetė labai toli, tai aišku, kad man nelengva.
1: Sakė Alekna. Finale dalyvavę dar du lietuviai Andrius Gudžius ir Mykolo brolis Martynas Alekna užėmė atitinkamai 9 ir 12 vietas geriausių antrojų bandymų. Gudžius diską numetė 63 metrus 99 centimetrus, o Aleknos antrojų bandymų mestas diskas nuskrėjo 61 metrą 78 centimetrus. Vakar vykusiame moterų šuolio su kartimi finale debiutavusi Rugilė Miklyčiūtė tarp 12 atlečių liko 11. Geriausių pirmojų bandymų lietuviai įveikė 4 metrų 30 centimetrų aukštį, o likę bandymai buvo nesėkmingi. Europos čempione tapo Angelika Mozer iš Šveicarijos, jos rezultatas 4 metrai 80 centimetrų. Tuo metu vyrų dešimtkovės varžybose dalyvavęs Edgaras Benkunskas iš viso surinko 7689 taškus ir užėmė 18 vietą. Aukso medalį iškovojo vokietis Leonoi Gebaueris surinkęs 8611 taškų. Vyrų 200 metrų pusfinalio bėgime dalyvavęs Gediminas Truskauskas nuotolį įveikė per 20,75 šimtasias, bei galutinėje įskaitoje liko 19. Šiandien pirmenybėse 12:35 kovas pradės Lietuvos septynkovininkė Beatričė Juškevičiūtė, o vėlai vakare moterų 800 metrų bėgimo finale varžysis Gabija Galvydytė. Paryžiuje vykstančiame Europos plaukimo čempionate Ieva Jurkūnaitė 200 metrų laisvu stiliumi finale finišavo penkta. Jos laikas 1 minutė 57,26 šimtosios sekundės. Tuo metu Kotryna Teterevkova moterų 200 metrų krūtine rungties pusfinalyje nuotolį įveikė per 2 minutės 24,8 sekundės, užėmė šeštą vietą ir plauks finale. Pusfinalyje geriausia laika 2 minutės 23,71 šimtoji sekundės pasiekė pasaulio rekordininkė Jevgenija Čikunova. Po pusfinalio plaukimo Teterevkova džiaugiasi patekusi į finalą.
3: Sunkus gan plaukimas atrodė palyginus nuo ryto, bet džiaugiuosi, kad pakliuvau į finalą, tai kol kas laiminga. Gal norėtųsi ir geriau, bet matyt dabar tokio reikia. Gal kažkaip nebuvo to tokio lengvumo kaip ryte, galima ir mažiau psichologinio spaudimo ryte, bet taip kažkaip kojas gal sunkesnės. Tai viskas gali vykti, plauksim 100% ir matysim, kaip pasiseks.
1: Sakė Teterevkova. Moterų 200 metrų krūtine plaukimo finalas vyks šį vakarą 19:43. Kiek anksčiau vyrų 200 metrų laisvu stiliumi finale pasirodys ir Tomas Navikonis. Asmeninį rezultatą ir geriausią rekordą užfiksavęs 23 metų lietuvis pusfinalyje nuotolį įveikė per 1 minutę 45,63 sekundės bei užėmė 7 vietą. Šiandien pirmenybėse skirtingų rungčių atrankam bandys įveikti dar 5 lietuviai, o rytoj 19:24 moterų 50 metrų krūtinę atrankoje dalyvaus Teterevkova ir Rūta Meilutytė. UEFA konferencijų lygos atsakomosiose trečiojo etapo rungtynėse Vilniaus Žalgiris Kroatijoje 0-4 neprilygo Splito Hajduk ekipai ir baigė pasirodymą turnyre. Pirmosiose rungtynėse Kroatijos klubas Vilniuje taip pat buvo pajėgesnis 5-2. Atsakomajame susitikime visus įvarčius po pertraukos įmušę šeimininkai pirmavo pagal kamuolio kontrolę, smūgius į vartus ir į vartų plotą bei keltus kampinius. O savo pasirodymą konferencijų lygos atrankoje vilniečiai gavo 1 milijono 75 tūkstančių eurų premiją. Į paskutinį konferencijų lygos atrankos etapą pateko Justo Lasicko atstovaujama Riekos ekipa po pergalės namuose 1-0, Suomijoje lygiosiomis 1-1 sužaidusi su Tampere Silvės ekipa. Nuo rungtynių pradžios žaidęs lietuvis 70 minutę įmušė įvartį ir išlygino rezultatą. Paskutiniajame atrankos etape Riekos komanda žais su Midtjylland klubu iš Danijos. Rumunijoje vykstančiame Europos jaunučių iki 16 metų krepšinio čempionate Lietuvos rinktinė šį vakarą pusfinalyje kausis su Prancūzija. Rungtynių pradžia Lietuvos laiku 21 valandą. Kitose pusfinalio rungtynėse šį vakarą varžysis Ispanijos ir Latvijos 16-mečiai, o naujieji Europos čempionai paaiškės rytoj. Tiek sporto dabar, kviečiu likti su žinių radiju.
0: Sportas.
4: Reklama.
5: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
6: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
7: Klausotės žinių radijo. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Žinių radijas.
9: Orų prognozę remia
10: parduotuvė Armijai ir civiliams.
11: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
10: Parduotuvė Armijai ir civiliams.
12: Orai. Šiandien bus saulėta ir sausa diena. Vėjas pūs iš pietvakarių, vakarų maždaug 5, o gal ir 10 metrų per sekundę greičiu. Aukščiausia temperatūra sieks apie 22-27 laipsnius šilumos. Šilčiausia bus Užnemunėje ir centriniuose šalies rajonuose.
7: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
4: Reklama.
13: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
14: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę Aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą Aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
15: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
8: Žinių radijas.
16: O ką manote jūs?
12: Dabar yra 8:40, laikas jūsų nuomonė per žinių radiją. Šiandien interviu publikuojamas delfi.lt portale su socialinės apsaugos ir darbo ministre, buvusią ministrę pirmininkę, buvusią premjere Inga Ruginienė. Atrodo, kad jis savo laiko vadovaujant vyriausybei vertina tikrai neblogai. Ir Ruginienė užminė myslę dėl prezidento rinkimų. Po premjerės pareigų galėčiau dirbti bet kur. Taip sako Inga Ruginienė. Na, o kaip jums atrodo, ar Inga Ruginienė galėtų dirbti prezidentūroje, ar galėtų Inga Ruginienė būti Lietuvos prezidente? 05-2-431-431, toks yra studijos telefono numeris, arba galite palikti žinutes žinių radio programėlėje su savo nuomone apie Inga Ruginienę. Lietuva anksčiau nematė tokio žmogaus. Apie beveik 9 mėnesius trukusį savo premjeravimą, taip sakė Inga Ruginienė. Gintautą Palucką pareigose pakeitusi, o nepraėjus nei metams Mindaugo Sinkevičiaus pakeista buvusi profsąjungų pirmininkė nesutinka, kad vadovavimo vyriausybė metu dirbo netinkamai. Na ir galiausiai, kokie pačios Ruginienės planai pasivaigus dabartiniai Seimo kadencijai, jei nepabijojo premjerės darbo, tai gal neišsigastų pabandyti vadovauti šalį ir pretenduoti tapti Lietuvos prezidente. To paklausta, jie atsakė, kad po premjero pozicijos, man atrodo, kad aš galėčiau bet kur dirbti. Taip sakė Inga Ruginienė. Na, kaip jums atrodo, ar Inga Ruginienė galėtų būti Lietuvos prezidente? 05-431-431, pirmas klausytojas paskambino. Sveiki gyvi.
0: Sveiki gyvi.
12: Ką manot?
0: Manau, kad tai jinai tikrai tiesą pasakė tuo atžvilgiu, kad yra lengviau dirbti prezidento pozicijoje negu premjero. Čia faktas, jūs mes žinome, kad premjero dirbti daug yra sunkiau. Čia pirma, o antra...
12: O kodėl sunkiau? Kaip čia galima tai palyginti? Nelabai įsivaizduoju.
0: Tai vienas pareigos yra pusiau reprezentacinės, tai yra prezidento, kur pačios tokios vykdomosios valdžios beveik nėra. O vyriausybei tu dirbi vykdomojo valdžioj, kur tikrai iš tiesų turi valdyti šalį. Tai,
12: pavyzdžiui, tas pats reprezentavimas, gerai, čia užsienio reikalai vis dėlto, ta prasme, čia juk irgi labai sudėtingas darbas, tu turi žinot, kur patek, turi žinot, kaip kalbėt, su kuo kalbėt, čia yra, ne kiekvienas tas sugeba.
0: Tikrai ne kiekvienas tas sugeba, bet kuriuo atveju darbas šiek tiek lengvesnis čia viena, o antra, tai dabar standartas yra tiek žemas, dabartinio mūsų prezidento sukurtas, kad čia ne vien, kad po premjero darbo galima dirbti bet kur. Ir manau, kad bet kuris premjeras galėtų būti prezidentu, nes jau reprezentavimo ir tenai reikia, ir tenai išmoksti, ir premjero poziciją. Bet ir tiesiog dabartinė kartelė yra ant tiek žema, kad vos ne bet kas nebūtų blogesnis prezidentas.
12: Ačiū Jums labai už skambutį, kviečiu ir kitus pasisakyti, kaip Jums atrodo, ar Inga Ruginienė galėtų būti Lietuvos prezidente. Ji paklausta, kaip reaguotų, kaip ar galėtų būti, ar norėtų, pretenduotų. Jis sako, kad po premjero pozicijos, man atrodo, kad galėčiau dirbti bet kur. Interviu delfi.lt reflektuoja apie savo laiką premjero pozicijoje, premjerės tiksliau pozicijoje. Tad laukiam skambučių arba žinučių į žinių radijo programėlę 05-2-431-431, toks yra mūsų studijos telefono numeris, arba, kaip ir minėjau, žinių radijo programėlė atvira jūsų komentarams, ką manote, Inga Ruginienė galėtų būti Lietuvos prezidente. Žinutės į žinių radijo programėlę taip pat krenta. Na ir dar šiek tiek iš to interviu Inga Ruginienė sako, kas per šios metus tokio atsitiko, kad galėtume sakyti, jog dėl mano premjeravimo kilo didžiulė krizė. Išskintinėme interviu Delfi, taip klausė Ruginienė, pasak jos, visa jai tekusi kritika mažai buvo susijusi su darbu ar jos asmeninėmis kompetencijomis. Not ekspremjerės, būtent dėl jos asmens nepelnytos kritikos sulaukdavo ir valstybės bei jos komandos nuveikti svarbus darbai. Taip atsitiko ir su potvinius, kažkodėl tai prisiminė ji. Tik praėjus šiek tiek laiko, tęsė Ruginienė, intrigas pakurstė politiniai oponentai, suprasdavo, kad ją užsipuolė visai be reikalo. Dabar ir konservatoriai pritilo su A, B ir C planais, o aš dar praėjusiu metu gruodžio mėnesį kalbėjau apie tai. Matau 5 žingsnius į priekį, matau tendenciją, o jie juokiasi, bet paskui nutilo. Štai taip nekukliai dabartinė socialinės apsaugos ir darbo ministrė kalba apie save. Nepaisant neilgo premjeravimo, Ruginienė nesijaučia nei politinių objektų, nei sudalyvavusi krizinėje atsidūrusi socialdemokratų eksperimente. Politikė sako turinti komandinių darbų ir tuo, ką... Sako tikinti komandinių darbų ir tuo, kad dabartinis premjeras susitvarkys su savo pareigomis. Na, o kokie pačios Ruginienės planai pasibaigus dabartiniai Seimo kadencijai? Jeigu nepabijoja premjerės darbo, tai gal neišsigastų pabandyti ir vadovauti šaliai ir pretenduoti tapti Lietuvos prezidente? Tai po premjero pozicijos man atrodo, kad aš galėčiau bet kur dirbti. Taip savo prošvaistis vertina Inga Ruginienė. Nu, ką manot jūs, ar Inga Ruginienė galėtų būti Lietuvos prezidentė? Ruginienė gali dirbti bet kur, operuos apendicitus, ar galėtų keisti pamper su seneliu namuose? Aš tai taip ironiškai klausė Arūnas. M rašo, jeigu Šimonytė kėsinasi, tai Ruginienė 100 kartų geriau. Ir vėl kažkodėl tos traukia konservatorius. Mikalauskas rašo, problema ne tai, kad Ruginienė neturi tinkamo diplomo. Problema ta, kad jos iki šiol demonstruotas valdžios supratimas, profesinės mąstymo modelis ir kompetencijų struktūra nėra Lietuvos nėra Respublikos prezidento konstitucinio vaidmens modelis. Štai taip rašo Mikalauskas. Albinas rašo, VSD ieško naujo prezidento. Alio, VSD, nejuokinkit miško voverių. Taip rašo Albinas. Ema rašo, Inga išsiaiškino, kas organizuoja kontrabandą iš Baltarusijos. Mūsų pačių pareigūnai ir didelis jų skaičius. Prie ko čia Lukašenka, klausė Ema. Atomas rašo, nejuokaukit, kas mano, kad tinkamas būti prezidente? Dar kartą atsisukit, paklausykit jos ankstesnių interviu. Žmogus visiškai nemoka raiškį reišti minčių. Galų gale paprastai ir aiškiai tiesiog kalbėti. Taip rašo žinių radio programėlėje Atomas. Kaip gali kalbėti Inga Ruginienė, galite paskaityti interviu delfi.lt, jos užduotas, jai užduotas klausimas, po 9 mėnesių premjeravimo grįžote ten, kur, kaip sakėte, yra jūsų širdis, visgi širdis ant konjunktūra buvo pagrindinė jūsų pokyčių priežastis. Inga Ruginienė sako, kad tiesiog tokios aplinkybės susidėliojo, kad turėjo būti vienoje arba kitoje vietoje. Niekad neplanavau būti premjere. Natūralu, kad eidama į rinkimus tikrai mačiau save socialinės apsaugos srityje. Tam turėjau daugiausia kompetencijų. Žinojau, su kokia komanda ateinu ir kokia darbotvarkė. Pradėjome nuo antros pensijų pakopos, padarėme, o įvyko kaip įvyko, niekas to neplanavo. Aš pati praėjusią vasarą ramiai išėjau atostogų ir neplanavau grįžti į labai didelę krizę. Tiek politinėje arenoje, tiek mūsų partijoje, tiek kalbant apie premjero institutą. Kodėl jūs tapote premjere, klausė taip Delfi, jos dėl to, kad buvote geriausias pasirinkimas, o gal buvo susitarimas, kad būsite laikina premjere, gal jūs žinojate, kad su jumis vykdomas eksperimentas, o gal nežinojate, kad su jumis eksperimentuojama. Inga Ruginienė sako, aš to taip nevertinu, nenorėčiau, kad mes, bet kokias aplinkybės vertindami. Jūs ir klausimą dėliojate taip, tarsi žmogus būtų taiktas ar mašina, kurią mes nusprendžiame, kur priparkuoti. Kaip ir tradiciškai vertina Inga Ruginienė žurnalistų klausimus užuot kartais į jos tiesiog atsakiusi. Pirmtakė turbūt vadovaujasi savo patirtimi ir per asmeninę prizmę vertina. Kiekvienas suaugęs žmogus pats daro sprendimus, taip, sako Inga Ruginienė. Jos interviu galite paskaityti delfi.lt portale. Na, o dabar yra 8:50, netrukus renkuosi knygą per žinių radiją, kur apžvelgėme naujausias knygas. Na, o paskui tolesnė mūsų programa su 9:00 žiniomis. Likite su žinių radiju. Gero savaitgalio.
4: O ką manote jūs?
16: Čia žinių radijas.
17: Renkuosi knygą.
18: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu istoriko, tarpukario ir antrojo pasaulinio karo laikų Lietuvos istorijos eksperto Simono Jazavitos knygą Didieji Lietuvos istorijos mitai. Apie istoriją, kaip ir apie politiką bei krepšinį, kiekvienas Marijos žemėje turi savo nuomonę. Per šeimo šventę užveskite kalbą apie Smetonos Lietuvą, Vytauto didžiojo karūną arba apie partizanus, vargu ar grįžkite prie kalbų apie orą. tikina knygos autorius, ir skaitytojo teismui pateikia 11 patraukliai suguldytų mitų, neretai klaidinančių net ir giliau istoriją besidominčius. Nuo senosios Lietuvos istorijos paslapčių iki SSRS okupacijos 1940 metais. Ar pagristai Vytautas vadinamas didžiuoju? Ar 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucija buvo naudinga Lietuvai? Ar Rusijos okupacijos metu įvestas spaudos draudimas įkvėpė tautinį judėjimą? Ar buvo galima išvengti abiejų tautų respublikos skyrybų? Ar dabar gyventume kaip žiemos kare didvirškai atsilaikiusi Suomija? Kurie iš šių mitų bus paneigti, o kurie patvirtinti? Mano paties požiūriu pagrindinė istorijos stiprybė ta, kad ji gali prikelti seniai mirusių žmonės ir mūsų suartinti su jais, o suprasdami laiko tėkmę ir mes galime ką nors byloti ateities kartoms, rašo autorius. Lietuvos istorija pilna įspūdingų veikėjų, kurių neišgalvotų net lakiausios vaizduotės kūrėjas. Rašydamas kai kuriomis temomis galvojau, ar skaitytojas iš vis patikės, kad galėjo taip nutikti, ypač jeigu nėra gerai susipažinęs su ta epocha. Tokiu atveju stengiausi daug cituoti. Kitur, jei tiesioginio kolegų ar praeities žmonių citavimo galėjau išvengti, stengiausi necituoti, kad per daug neapkraučiau teksto, o tiesiogiai pasiremti per daugelį metų savo paties perskaitytais dokumentais ir kolegų tekstais. O grįžtant prie veikėjų, nenorėjau nieko nei per daug peikti, nei idealizuoti. Geriausia viską pateikti subalansuotai. Tačiau netikiu, kad istorikas, kaip ir bet kuris pilietis, gali būti visiškai objektyvus. Žinoma, stengtis būti objektyviam reikia, net jeigu tai kartais neįmanoma. Skaitytojas tikrai pajus mano simpatiją ar antipatiją kai kuriems knygos veikėjams, bet man svarbiau sukelti susidomėjimą, kad ir skaitytojas įgytų savo mėgstamus ar nemėgstamus Lietuvos istorijos herojus ir antiherojus. Demokratija ir nuomonių laisvė yra vertybės, kurias turime ne tik branginti, bet ir praktikuoti, mokėti kalbėti dalykiškai, be šmeišto ir įžeidinėjimų, nes ir knygoje pateikiama apščiai skaudžių pavyzdžių, kas nutinka, kai to netenkama. Knygą norėčiau skirti visiems kovojusiems ir kentėjusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės. Pavyko pristatyti tik dalį šių įkvepiančių žmonių ir tik labai trumpai, bet taip nutiko ne dėl to, kad knygos apimtis per maža. Tiesiog tokių žmonių Lietuvos istorijoje buvo labai daug. Vertinkime ir saugokime tai. Rašo knygos didėjai Lietuvos istorijos mitai autorius Simonas Jazavita. Jo veikalą išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
3: Ar mes susimastome, kaip mes, pavyzdžiui, apibrėžiame gerovės valstybę? Aš tai, kai apie tai pagalvoju, aišku, mano kriterijai yra visai kitokie. Mm-hmm. Bet aš matau, kad daugybė gerovės valstybė tai yra pilnos parduotuvių lentynos.
4: O taip.
3: Tai yra pašaro visuomenė.
4: Aš
3: tai
4: kaip vadinu, džinsai ir Coca-Cola.
3: Taip. Tai yra tas pats.
4: Kas įvyks tada, kai dingsta karta, kuri turi tam tikrą loginio mąstymo, tam tikrą kritinio mąstymo, tam tikrą žinių bagažą? Kas atsitinka su tuo vartotoju dirbtinio intelekto, kuris pradeda dirbtinį intelektą vartot be sugebėjimo jį patikrinti? Kai iš tiesų dirbtinis intelektas tampa aukštesnis arba protingesnis negu jo vartotojas.
3: Artimumas, vat net ir fizinis artimumas žmogaus prie žmogaus panaikina galimybę bjaurasčiai daugintis. Supranti?
4: O tai.
3: Nes kuo tu labiau slėpiesi, kuo tu labiau ten į kabinetėlį, čia slaptas susitarimas, čia žinai, oi. Ir supranti, ir mes, va čia aš galvoju, kad galbūt vienas iš vaistų būtų, kaip galima būtų pagydyti viešą politiką, ją tiesiog vilniop išdraskant ir paverčiant visiškai atvirą agorą.
4: Daug labai buvo nusistebėjusių dėl tos Marijampolės merginos istorijos. Nu kaip gali mergina čia taip tenai trankytis, muštis, taip toliau. Mhm. Taip. Pažiūrėkite į viešą erdvę, ne? Tai lygiai taip pat dabar, kai kažkas tai pradės kažkuo tai čia bodėtis arba dyvi, kaip čia merginos gali kažkaip negražėrtis. Tai pažiūrėkit, vat ką žiniasklaida pirmose pulslapiuose reklamuoja. Reklamuoja iš esmės savo kūną prekybą atvirų tekstų už kažkokią tai naudą.
3: Dabar mes esame tapę viens kitam tokiom kaip hiena su liūtais, ar ne?
4: Taip,
3: aš net negaliu pavadinti hienomis, nes hiena viena kita gina. Ir labai netgi. O vat, mūsų visuomenė yra tokia hiena ir liūtų visuomenė, kuri liūtai sampa dėl to, kad erdvėje visi jaučiasi liūtai, ar ne?
4: Taip.
3: Bet kai kažkas nepatinka, tai staiga į tuos liūtus pradeda pulti hieno gaujos.
5: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
6: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 9 valandos.
0: Žinios.
1: Ukrainiečiai Lietuvoje planuoja statyti amunicijos surinkimo gamyklą. Latvijoje NATO naikintuvas numušė į oro erdvę įskridusį droną. Estija neribotam laikui pratesi pasienio punktus su Rusija uždarymą naktimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Latvijos oro erdvę įskridusį droną numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai. Tai LRT televizijai nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Jo teigimu, duomenys apie incidentą tikslinami. Anot Vitkausko, greičiausiai objektas pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir vietoj teisėto taikinio Leningrado srityje buvo nukreiptas į NATO teritoriją. Pareigūnas sakė, kad kol kas informacijos apie galimą žalą nėra. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Ukrainos kariuomenė naktį surengė dronų ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Uslugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas. Tuo metu Rusijos naftos perdirbimo gamykla Orsko mieste po neseniai vykdyto Ukrainos dronų smūgio visiškai sustabdė perdirbimą. Rusijos pajėgoms sudavus smūgius Ukrainos rytinėme Kramatorsko mieste žuvo mažiausiai vienas žmogus, dar 15 buvo sužeista. Kaip pranešė pareigūnai, rusų pajėgos 8 kartus atakavo Kramatorską ir gretimą kaimą. Smūgiai fiksuoti gyvenamosiose pastatuose. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove Dnipro elektromechanikos gamykla. Jį į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą. Alytaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamykla turėtų būti statoma netoli Balbieriškio, maždaug 30 hektarų ploto sklype Žolų kaime. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Estija saugumo sumetimais ir toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratesti pasienio kontrolės punktų uždarymą nakties valandomis. Diena pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Nuo pavasario galiojanti tvarka turėjo būti taikoma iki rugpjūčio pabaigos. Skelbiama, kad įvedus apribojimus, sienos kirtimų skaičius pastaruoju metu sumažėjo. Jungtinių valstijų iždo sekretorius Skotas Besentas pagrasino, kad Iranui bus pritaikyta tokia ekonominė izoliacija, kokios pasaulis dar nėra matęs. Jis pridūrė, kad dėl Hormūzo sąsiaurio blokados niekas negalės įplaukti į Irano uostus ar išplaukti iš jų. Jo teigimu naujų priemonių tikimasi sulaukti kitą savaitę. Ši griežtesnė pozicija prieštarauja paties Besento pareiškimams prieš kelias dienas. Tada jis sakė, kad susitarimas su Teheranu dėl Hormūzo sąsiaurio atidarymo gali būti pasiektas artimiausiu metu.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
4: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
2: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
0: Čia Žinių radijas.
3: Istorinės paralelės.
4: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
5: Sveiki, čia Žinių radijas eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasara gausi istorinių įvykių, čia ir sąjūdžio gimimas, ir tremties, genocido ir okupacijos datos, birželio sukilimas, Mindaugo karūnavimas, Žalgirio ir kiti viduramžių mūšiai prieš kryžiuočius, galiausiai žolinė ir Baltijos kelias. Ribentropo Molotovo aktas. Dauguma šių datų lietuvių charakterizuoja kaip maištininką, laisvės siekiantį kovotoją, nepasiduodantį priespaudai, religinga, sugebanti išgyventi net prie laptevų jūros individą. Buvome imperialistai, bet kažkodėl sugebėjome išdalinti arba prarasti žemės visokiems slavams, rusienams, lenkams. Taigi, lietuviška tapatybė formavo karai, žygiai, mūšiai, paskui krikščionybė ir okupacijos. Šiandien globaliame pasaulyje lietuvis vis dar matomas kaip labai ryštingas, gal net užsispyręs ruso heiteris, darbštus darbininkas, bei kartais gudrus, bet nuolat gyvenimu besiskundžiantis pesimistas, kuriam smagu, kai kaimyno tvartas dega. Taigi, kaip mes atrodome savo patiems ir pasauliui, lietuviškosios tapatybės samprata globaliame pasaulyje ir mums patiems apie tai šiandien ir pasišnekėsime ir su mumis Valdas Rakutis, istorikas ir politikas. Sveiki, Valdai.
6: Labą rytą.
5: Ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas. Sveiki, Mindaugai.
7: Sveiki, gyvi.
5: Tai pradėjau aš taip vat, nuo tokių istorinių įvykių vasarą, jų ten galima būtų turbūt per visus metus pririnkti žymiai daugiau datų svarbių lietuviams, bet aš nežinau, ir vasarą pakankamai gausi tokių datų, kurios, nežinau, tarsi charakterizuotų lietuvišką tapatybę. Valdai, ar aš čia teisingai prirankio jau požymių lietuviškumui?
6: Aš manau, prirankio tai yra neblogai. Tik tai yra toksai dalykas, kad visos tos ypatybės jos buvo tam tikrų laikų. Ir aš manau, kad ta mūsų tapatybė, jinai šiek tiek kinta. Mes galim rasti daug jungiančių tokių gyjų, kurios gal ir nedaug čia kinta, bet šiaip, jeigu mes paimtume tą Lietuvą skirtingais gyvenimo laikotarpiais, tai matytume gan skirtingą vaizdą ir skirtingą savęs vertinį. Ir kartais, kada mes sakom, kad lietuviai yra tokie, tai vat tie lietuviai, kurie tuo metu dominavo, buvo tokie. Paskui, reiškia, jie nebedominavo arba jie kažkur kitur pasidėjo, reiškia, ir tada dominavo kitas sluoksnis, kuris gal tuo metu ankstesnėje epochoje buvo net nepastebimas, apie tiesiog niekas nieko nerašė. Ir jisai būtent dominuoja. Ir tai tokie virsmai vyksta netgi mūsų gyvenime. Mes prisiminkim, kaip atrodė lietuviai kokiais 90-ais, 91-ais ir kaip atrodo šiandien. Tai didžiulis skirtumas, reiškia, šiaip 30 tai keli metai, 35, o jau skirtumas yra didelis. Ir mes
5: netgi o kame, Valdai, vat čia įdomus momentas yra, kas čia dabar skiriasi?
6: Nu, mes patapom į kitų įtakų zoną ir, reiškia, buvom Sovietų Sąjungos tokie maištininkai, reiškia, bet vis tiek paveikti tos sistemos. Dabar mes paveikti liberaliojo pasaulio ir paveikti ne tik tai, kad tas pats pasaulis veikia, bet mes patys tokiais norime tapti. Mūsų, sakykime, na, keičiasi šiek tiek kryptis, ten liberalių idėjų labai stipriai paveikta visuomenė, tai tos įtakos jos palieka pėtsaką, tai nepalyginsi kokia 19 amžiaus pabaigos tamsi lietuviška, ten katalikiška visuomenė, bet tamsi reiškia, kuri tiesiog gyvena savo kaime ir tikrai nedominuoja miestuose, ir čia dabar mes turim visiškai savo valstybę su tarptautinėm įtakom, su viskuo, tai tie daiktai mus šiek tiek keičia. Ir klausimas, ar mes sąmoningai tos pokyčius išgyvenam, ar tiesiog plaukiam pasroviui, tai va čia klausimas yra labai rimtas. Ir kartais tą gali suprasti kelionių metu lygindamas su kitom tautom. Jos irgi keičiasi, bet gal ne taip smarkiai kaip mes. Mes iš tikrųjų išgyvenam didelį pokytį.
5: Vat su kitom tautom mes dar pabandysime pakalbėti apie tai, kaip apskritai gal ir kitos tautos mus mato lietuvius, kaip jie supranta, kas čia mes tokie esam, jeigu apskritai domisi ir supranta. Bet Mindaugai, atsimenat, buvo čia toks paieškos Lietuvos įvaizdžio ir ten, na, turbūt visi prisimena, kaip mes sakėm, Lietuva drąsi šalis. Ir galvoja, čia visi svarstė, kuo čia drąsi, bet jeigu vat, pabandytume palikti kuriam laikui šitą pamąstymą, įeina lietuviška tapatybė į sąvoką drąsi?
7: Tai pritarčiau Valdui, kas sakė, kad kiekviena epocha turi tam tikrus būdingus bruožus, nes natūralu, kad politinė sistema gali veikti tai labai stipriai, politinės sistemos sugalvoti tam tikri pertvarkymai, kurie pakeičia socialinės struktūras, ekonomiką pakeičia. Ir šalia tų visų politinių įvykių tai galbūt net dar stipriau formuoja tapatybės tam tikras. Pavyzdžiui, baudžiava pas mus užsitęsus, ne? Labai stipriai formavo tapatybės. Ir viena vertus, apie tai, kadangi ne pirmą kartą kalbam, atsimenu, vienam viešam renginį kalbėjau, sakau, aš tai vis tiek, ta mūsų tokia žemės visuomenė yra labai svarbi. Vienas žmogus sako, ne, mes esame tikra karių tauta, čia nuo 12 amžiaus. Ir aš norėčiau taip sakyti, kad nuo ten pasaulio sutvėrimo arba lietuvio sutvėrimo iki šiandien lietuviai buvo tik kariai, bet taip negalėjo būti, nes istorija neduoda tokių faktų. Kita vertus, paskutinė ilgoji sovietų okupacija labai stipriai pakeitė mūsų irgi santykius, požiūrio kampus įvairiausius. Taip kad priklausomai nuo laikmečio yra tam tikri aspektai, o vienokio ir kitokio šūkio paieškos, jo mėginimas, na, tą šūkį ar kažkokį tai teiginį apie Lietuvą kaip valstybę, apie lietuvius kaip tautą įprasminti, tai yra daugiau tokie marketinginiai dalykai. Vis dėlto, na, jie kažkokios didesnės, mano galvo, prasmės neturi ir jie neturi.
5: Visai reikia kažkaip teisybę, kokią nors dalim teisybės remtis, kažkaip negali visai sugalvoti, pavyzdžiui, kad ten mes lietuviai iš Marso, pavyzdžiui.
7: Ne, tai be abejo, pavyzdžiui, teiginys, Lietuva baili šalis. Nu, tai aišku, negalėtų būti, ar ne? Ne tik todėl, kad neigiamo konotaciją turi, bet ir yra daugybė faktų, kurie tai paneigia. Bet, ta prasme, kai mes sakom, Lietuva drąsi šalis, ar tai reiškia, kad Latvija tai nėra drąsi šalis, ar Estija tai nėra drąsi šalis. Tai, vat, kai tas palyginamasis aspektas atsiranda, tada mes matom, kad galbūt tai ir nėra tik toks savitas mums dalykas. Ne? Galbūt mes
5: o kaip jeigu, vat, Mindaugą, jeigu mes vat, nuimtume, sakykime, Mindaugo arba Vytauto ten Lietuvą, kuri buvo labai didelė, aš čia įžangoje irgi apie tai kalbėjau, ir matome šiandien tokią Lietuvą, pakankamai mažą ir gal ir iš abiejų tautų respublikos ir iš tų laikų, kai mes buvom labai, sakykime, dideli, dabar tapome patys mažiausi, baltarusiai, lenkai ir visi kiti ten ukrainiečiai žymiai didesni. Vat su šituo momentu koks būtų įvaizdis, jeigu reikėtų įvardinti?
7: O čia jūs labai gerą dalyką paminėjote. Ir mano galva, mūsų kasdienoje ir mūsų reprezentacijoje yra daug tokių dalykų, nes mes kažkur tai giliai pasąmonį jaučiam tam tikrą nepilnavertiškumo kompleksą ir norime visą tai, na, kažkaip tai atlošti atgal. Todėl mes savo turistinėse knygose užsieniečiams rašome, kad Vilniaus senamestis yra vienas seniausių senamestis rytų Europoje. Visur pridedam tam

0: kiti. Na, nes norim pasakyti, kad mes esam svarbus, mes esam irgi gebantis tam tikrus dalykus kurti. Ir čia yra viskas su to gerai, bet viena vertus irgi istorijos vadovėliuose mėgstam pabrėžti, kad Lietuva kažkadaise buvo didesnė negu Prancūzija. Vat aš atsimenu tokį vaizdinį iš savo penktos klasės, mokytojai mėgdavo pabrėžti, tai sako, jūs įsivaizduojat, kokie mes buvom galingi. Tai ir tai, aišku, tie yra tie patys mąstymo stereotipai. Šiek tiek jau senesnė, kad galinga valstybė yra ta, kuri yra labai didelė teritorijos prasme.
1: Tai vis tiek, Valdai, bet jeigu kalbam apie tam tikrus tapatybės dalykus, nu čia, žinot, futbolo čempionatas, koks nors ten Erlingas Haalandas, ten Norvegų vikingas ir taip toliau, reiškia, mes, vat, kai norim būti karžygių tauta, tarsi save tuo bandome įvardinti kartais, bet kai pasižiūri dabartinę situaciją, juk mažos valstybės nebūtinai ten mažumas jisai yra apibrėžia, kad valstybė nieko verta. Daug mes turime mažų valstybių, ten Islandija, kokia nors, ar ten Liuksemburgas, ar kažką, kurios pakankamai įtakingos pasaulyje yra. Bet va, šitoj vietoj esmė ta, kad mes buvome didelė karžygių valstybė. Čia ne vieną kartą per Mindaugo karūnaciją mes esame išnekėję apie tai, kokie ten mes buvom ir visą kitą. Ir staiga mes kažkaip tampame tokie, kur jau dabar šiai dienai kol kas sunkiai galima sakyti, kad diktuojame madas Europoje ir pasaulyje. Tai kas nutiko, kodėl mes taip labai lengvai atsisakėme savo teritorijų? Kokie čia savybė?
2: Aš manau, mes labai jau taip jau ramiai neatsisakėm tų teritorijų. Ir iš viso, kodėl teritorija svarbi? Svarbi yra ne pati teritorija, tai kad teritorijos dydis duoda. Dydis duoda branduliui tam tikrą galimybę aukti ir vystytis. Nes jeigu yra tavo per tavo kraštą ten vaikšto pirmin atgal, kaip kam papuola reiškias, ir tu esi kitų tautų objektas veikimas, jie jau čia sprendžia, kas taim daryti, priskirti kažkam kažką, ne, tai tada tu, žinoma, ten nieko gero labai nesukursi, nes tu esi tas reiškia, baudžiauninkas, kaip čia gerai Mindaugas pasakė, reiškia. Ir dėl to, kada tu esi tas, kuris, reiškia, vadovaujantį tautą kažkokią, nu, tai natūralu, kad tokios galimybės yra. Ir tas pats Vilniaus senamiestis susikūrė būtent tuo laikotarpiu, kada ta valstybė buvo dominuojanti. Aišku, ten atskirios dalis atsirado jau vėlesniais laikais, čia jau kažkokios imperijos kažką norėjo papasakot, bet iš esmės, reiškia, mes buvome tie, kurie tvarkėmės. Dabar kas su mumis atsitiko? Atsitiko tai, kas atsitinka ir šiandien dabar, bet kurioje vietoje, kur bedarysi pjūvį, tai yra žmonės atsisako savasties, manydami, kad kažkas kitas padarys geriau. Tai va taip atsitiko, kada, reiškia, mūsų valdovai nuvažiavo į Lenkiją. Va čia šitas faktas, jisai yra labai, mano supratimu, per mažai aptariamas, nes valdovas yra gėris. Valdovas yra tas, kuris sukuria naujoves, sukuria galę, sukuria kitus dalykus, žinoma, ne vienas su krašto vadovybė, čia dabar kalbu apie 15 amžių daugiausiai. Ir kada mūsų valdovai išvažiuojant, tai tada tenai ir susikuria tos vertybės. Kiek jau tas valdovas čia atvažiuoja į tą Vilnių, kiek jis ko padarom, tai tiek ir turi. O čia valdovų rūmų muziejų galima pamatyti, kiek ten kas ko padarė. Bet vis tiek ilgai, reiškia, pagrindinė ta, na, sakykime, titulinė tauta, čia toks geras posakis, mums gal pradės, ne, jinai tampa akivaizdžiai Lenkija ir mūsų elitas jau pradeda suprasti save kaip Lenkija. Tokiu būdu, kas atsitinka, reiškia, atsitinka tai, kad ta Lenkija pradeda mus vadinti Lietuva. O čia kažkoks mano draugas toksai sako, tu žinai, perskaičiu italų kažkokią enciklopediją ir prašta 19 amžius, kad Lietuva yra Lenkijos provincija. Tai sako, tai tu manai, kad nebuvo Lenkijos provincija? Nu, tai buvo provincija, tik tai jinai buvo suvokima kita prasme, reiškia, tai nereiškia, kad lietuvius valdo lenkai, bet tai reiškia, kad bendrai ta valstybė vadinasi Lenkija, bet joje yra skirtingos provincijos, vienas vadinasi Lenkijos karalystė, kita Lietuvos didžioji kunigaikštystė, bet bendrai suvokiama kaip Lenkija. Tai čia vat atsitiko toksai tapatybės tokia transformacija, bet ir šiandien mes tą darome.
1: Lietuviai tai, vienas iš tų... Įdomus momentas iš nieko, kaip čia pabandyt pasakyti, net vis tiek, nors jūs labai išsamei išdėstote situaciją virsmo, bet savęs iškeitimo į lenkiškumą, čia va tas momentas yra nelabai aiškus. Vat ir šiai dienai, kodėl mes, pavyzdžiui, turėtume save iškeisti, nu, Lenkija tebėra šalia, ten daug kas važiuoja apsipirkinėti.

0: ir galbūt ten mato Lenkiją geresnius kelius, dabar jau ten visokius žingsnius padarius į priekį, kaip ten jūs pats sakėte, panstvo, reiškia, o gal vėl patogu būtų būti Lenkijos provincija?
1: Nu tai čia vat ir yra tas dalykas, kad šita idėja pas mus tikrai yra, turi savo šalininkų ir valstybės elitė, ir man dažnai Seime būnant tenka su jais susitikti, na kurie taip tyliai maždaug, nu bet tai vis tiek čia Lenkija, žinai, čia reikia palaikyti gerus santykius, tai gal čia tos raidės, vat gal pakeisim raidės, vat ir staiga Lenkija geresnė pasidarys. Nu tokios vat nesąmonės, tokios tin. Tai vat dabar, vat, kadangi Suomija esu, aš vat stebiu labai įdomų reiškinį, tai yra Suomių švedų santykis, ne, nes jeigu jos yra dvikalbystė, tai švedai ten niekada nesipyko su Suomijais, ne, bet akivaizdu Suomių plitimą. Švedų traukimas ir Suomių plitimas. Tai kuo jau tie Suomiai pranašesni už švedus? Nu, nieko. Tiesiog jie labiau rūpinasi savimi. Radija groja ir radijoje dominuoja, reiškia, suomiškai dainos. Net ir kažkokios dainos, gal ir angliškos dainos, bet jis tiek dainuojama suomiškai. Reiškia, jie deda didžiulės pastangas tą suomiškumą kažkaip stiprinti. Nes kitaip neišliks, nu kiek ten tų finougrų likė šiame pasaulyje. Nu, tai estai, suomiai ir nu vengriai, bet jau vengriai čia iš kitos pusės. Tai mes matom va tas tokias kryptingas valstybės pastangas stiprinti savo tą kultūrą, kuri yra nesusijus nei su žemėm, nei su užgrobimais, nei su okupacijom, nu tiesiog vidui žmonės tengiasi. Tai va aš pastebiu, kad čia šitoj vietoj mes tą padarom 15 pradžioj, mes kaip ir patys atsisakom valdovaujant iš giminė, gal taip reikia pasakyti, atsisako tos lietuviškosios tasos. Jogaila iš esmės sukuria naują dinastiją, kuri ir vadinasi Jogailaičių vardu. Jis nesako, kad žino, čia dar Gediminas buvo mano senelis, ar ten dar kokie ankstesni valdovai. Bet tai va čia šitas toksai savanoriškas patapimas kitu yra viena iš tokių blogų savybių, kurios neleidžia mums užimti, na, tos aukštesnės kultūros sluoksnį.
0: Dėkui, Valdai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
2: Reklama.
3: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
4: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
5: Žinių radijas.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
0: Tęsime istorinės paralelės. Šiandien kalbamės apie lietuvišką tapatybę, lietuviškos tapatybės sampratą ne tik mums patiems, bet ir globaliame pasaulyje, kaip mus mato pasaulis. Apie tai šnekamės Valdas Rakutis, istorikas ir politikas, ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas. Mindaugai, čia irgi apie tą valdovo kultą, apie karaliaus kultą. Šiai dieną irgi, kai pasižiūri apklausas, stiprios rankos politikos norisi. Mūsųgi prezidentas vis dar tiesiogiai renkamas ten skirtingai nuo estų ir latvių ir taip toliau. Tai irgi tam tikra prasme jis gauna legitimaciją tokią, kad ten paskui jau tu niekose nebegali padaryti. Ir tokie dalykai, jie lietuvių tapatybė aktualūs, na, čia vat apie baudžiai jūs kalbėjo, tas padarė tokį įtaką mums, kad mums reikia biški šeimininko vis dar?
6: Tai tikriausiai
5: yra padaryta ta didelė įtaka, kiek tai baudžiava, kiek tai visi kiti visuomeniniai, socialiniai, ekonominiai procesai padarė, čia reikėtų žiūrėti. Bet prieš kelerius metus pasirodė Mažvydo Jastramskio tyrimas, atskira knyga išleistas. Mums reikia naujo vado, ar kaip ten dabar vadinasi, kad nesumaišyčiau. Tai ten įrašoma apie tai, apie prezidento instituciją, ar ne, kad žmonių požiūris yra tas prezidentas geras, kuris yra tas griežtas toksai su savo nuomone. Ir dažnai net galim dabar pasižiūrėti prezidentui mūsų dabartiniam Gitanu Nausėdai yra prikišama tai, kad, nu sako, bestuburis nuomonės neturi, kodėl jis negali tvirčiau pasakyti. Na ir kai tvirčiau pasako, be abejo, tai pusiai, kurie oponuoja, tai ką pasako, sako, va štai pagaliau turim prezidentą. Nu, yra toksai momentas, kad geriau kiti, tegu pasako, padaro už mus, pasako, kur eit. Nebūtinai mums tai labai patiks, bet na, va toks tvirtos rankos principas čia bus svarbus. Galim žiūrėti net ir tuos prezidentus istoriškai, kuriuos...
0: Bet čia tokia, Mindaugai, pasakymų politika tokia. Nu,
5: taip.
0: Jeigu tu turi... Reiškia, mokėjimą pasakyti, treptelt koją, tai tu jau esi ir kietas, nebūtinai, kad ten tie sprendimai, gal jie ten ir nebus vykdomi, arba kažkaip tai visi palinksės galvą ir sakys, einam vykdyti, bet nevykdys, bet vat visuomeniai reikia ir to patrepsėjimo, ir balso pakelimo, ir aštrios retorikos. Ir čia vėlgi, nu, toksai, nežinau, ne pats turbūt geriausias intelektualiai valstybei būtų įvaizdis.
5: Na, nebūtinai, čia matote, yra koks dalykas. Nu, vis tiek, sprendžiant politinius klausimus, to filosofavimo gali būti, bet reikia turėti ir tam tikrą sprendimą. Ar ne, tai kas būtų, jeigu kiekvienas politikas neateitų su sprendimais, bet pradėtų filosofuoti. Yra gerai ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir čia kažkada kažkokiu būdu pasirinksime. Natūralu, kad to racionalumo reikia. Ypatingai valdymo reikaluose, ne? Nesvarbu, ar tai būtų organizacija, ar kažkokia įmonė, ar tai valstybė, nacionaliniu lygiu, savivaldos lygiu, to konkretumo reikia. Ir tą patį mes galim beje matyti net ir savivaldos lygmenėje apie merus, kai jie tapo renkami tiesiogiai. Tai jie tapo tokie tipiniai visako kontrolieriai, ūkininkai ir darytojai. Įvyko kažkur ten audra, meras nuvažiuoja, apžiūri kiekvieną krūmą, kiekvieną namą, įdeda į Facebooką, kad štai dabar mes viską sutvarkysim. Žmonės laikina ir sako, va štai geras yra mūsų meras, ne, nes viską apžiūri. Panašiai yra ir su centrinė valdžia. Jeigu net važiuoja prezidentas ten į Anykščius ar į Kupiškį, sako, Lietuvoje nėra regioninės politikos, o per 5 metus vieną kartą atvažiuoja ir sako, štai, žiūrėkit, kokia yra gera regioninė politika. Tik kartais žmonėms labai nedaug reikia tik tokio na, elementaraus dėmesio. Ir į tai politikai taip pat turėtų atsižvelgti ir natūralu, kad atsižvelgia, juk yra politiniai strategai, komunikacijos strateginės ekspertai, kurie iš tuos dalykus žiūri. Ir žmonėms to reikia, kad ta valdžia viena vertus pernelyg neknystų proto, bet kita vertus, kad jinai na, vis tiek jaustum jos tam tikrą užnugarį, nebūtinai ten tu jos klausysi, bet jausi užnugarį tokį tam tikrą šnupavimą jausi nuolatinį.
0: Bet tam tikrą prasme uždaro diskusijas toks valdovas ar prezidentas, jeigu visi laukia, kad jisai trenks kumščių ir nurodys. Ir visi
5: na, nebūtinai, Reigardai, čia irgi yra strategijos dalykas. Kartais tie klausimai, kurie žino, kad jaudrins visuomenę, nėra keliami tokių politikų. Pavyzdžiui, požiūris į netradicinę seksualinės orientacijos žmonės, ar ne? Tiek Dalia Grybauskaitė, tiek Gitanas Nausėda, jie apeidinėja šituos klausimus, nes jie žino, kad tokios ryškesnės nuomonės atskleidimas, na, jisai iššauktų negatyves reakcijas. Na, galbūt Gitanas Nausėda čia yra aktyvesnis, bet ir visuomenė yra aktyvesnė šito klausimo kelime, ar ne, jo pozicija yra šiek tiek aiškesnė. Tai yra sukoncentruojamas dėmesys į tokius klausimus, na, kurie galbūt neiššaukia tokio didelio dėmesio. Ten, pavyzdžiui, prezidentui labai gerai yra pasakyti, kad Seimas ir vyriausybė turi surasti priemonių, padidinti gyventojų pajamas. Nugi fainai yra pozicija, nes pačiam nebūtinai reikia kažką daryti, reikia būtinai galvos sukti. Bet visuomenė jau girdė labai aišku signalą, kad prezidentas ar prezidentė labai griežtai ir kategoriškai pasakė štai kitiems, kad jie turi surasti tas priemonės, pagerinti ir panašiai.
0: Nes premjerasgi pats nenori gerinti žmonių.
5: Taip, taip, atrodo, sėdė ir nori pabloginti.
0: Gerai, dėkui Mindaugai, tai padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsime.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
6: Žinių radijas.
7: 9:30.
6: Žinios.
7: Savivaldybei be konkurso skyrus patalpas Vilniaus klubui kreipimasis į etikos sargus dėl mero galimo interesų konflikto. Trampas įveda naujus muitus dronams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Vilniaus tarybos narys socialdemokratas Povilas Pinelis frakcijos vardu kreipėsi į vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją, prašydamas ištirti, ar meras Valdas Benkunskas nesupainiojo interesų savivaldybei sprendžiant dėl galimybės be konkurso suteikti patalpas Vilniaus klubui. Benkunskas yra šios viešosios įstaigos prezidentas. Benkunskas bei posėdėje dalyvavęs buvęs meras ir Vilniaus klubo narys Remigijus Šimašius nuo šio klausimo svarstymo nusišalino tik po kitų politikų siūlymų tą padaryti. Ifteka kreipėsi Spinelis, mano, kad klausimas negalėjo būti svarstomas Vilniaus taryboje, net ir nusišalinus Benkunskui. Socialdemokrato teigimo projektą rengusių savivaldybės tarnautojų pavaldumas merui galėjo turėti įtakos, priimant galutinį sprendimą dėl patalpų suteikimo. Prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Trumpas pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti nuo rugsėjo, jie labiausiai paveiks Kiniją. Dronams ir jų komponentams iš ES ir dar kai kurių kitų šalių bus taikomas 15% muitas. Britanijai nustatytas 10% tarifas. Ilono Masko kompanija SpaceX po Varšuvos protestų atšaukė planus neįtraukti Lenkijos į Starlink tarptinklinio ryšio Europos zoną. Nuo kito pirmadienio Lenkijos vartotojai išvykdami už šalies ribų, įskaitant kitas Europos šalis, būtų turėję apie tai pranešti Starlinkui ir užsienyje už šią paslaugą mokėti pagal brangesnį planą. Tuo metu kitose Europos šalyse esantiems klientams tokie reikalavimai taikomi tik tada, kai jie keliauja už Starlink Europos tarptinklinio ryšio zonos ribų.
6: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
8: Orų prognozę remia.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
10: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
9: Parduotuvė armijai ir civiliams.
6: Orai.
7: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
6: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
11: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
12: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis būti kviešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilsis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
6: Žinių radijas.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
0: Tęsime istorinės paralelės, lietuviškos tapatybės samprata globaliame pasaulyje, o taip pat ir mums patiems, kaip mes save vertinam, matome, kaip mus vertina pasaulis ir kokius mes būdo bruožus atsinešėm per amžius, galbūt kai kurie net liko, nors mūsų pašnekovai čia laidoje sako, kad keičiasi lietuvis, keičiasi pagal priklausomai nuo aktualijų jo veikimo būdai, bet matyt kažkas užkoduota lieka vis tik tai. Valdas Rakutis, istorikas ir politikas, ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas šiandien mūsų pašnekovai. Tai Valdai, tęsiant dabar apie tą pasaulio matymą, jūs sakėte šiuo metu Suomijoje, nežinau ar Suomijoje kas nors gal susidūrėte su kokiu suomiu, kuris apie lietuvius ką nors pasakė arba papasakojo, ką Suomijai galvoja apie lietuvius. Nežinau, jeigu turite tokios informacijos, pasidalinkite, bet aš taip įsivaizduoju, vat man įdomu ir ką Lenkai masto apie mus, nes mes tai mastom apie Lenkus, žinom ką, o vat ką Lenkai apie mus kartais ne visą laiką aišku, ir jūs toks vis tiek pažįstate tą šalį, daugiau mažiau ten būnate, ten ir paskaitas visokie skaitote ir važiuojate, kaip atrodome mes pasauliui.
1: Tai mūsų kaimynai mus žino, Suomiai žino Lietuvą, pasakai, kas tai per kraštas, jie vadina taip mus Lietuvą, būtent taip vadina, ne kaip nors tenai, ne iš anglų kalbos, ne iš rusų ir ne Lietuvą, tiesiog Lietuvą. Tai gal ir mes jau Suomiais vadinam, tarp kitko nedaugas, kiti finais vadina, tai čia vat yra toksai skirtumas. Ir mūsų tie santykiai tautų, jie ko gero yra žymiai buvę intensyvesni praeitie, mes niekada gal per daug jais nesidomėjom, bet yra žinoma, kad, pavyzdžiui, Zigmanto laikais. Didžioji dalis Suomijos švedų, nu, kurie sudarė elitą tuo metu, jie rėmė Zigmantą Vazą ir apie tai čia muziejose truputėlį kalba, reiškiasi, tai jie liko ištikimi karaliui. Neriks tak. Tai čia yra tokių dalykų. Bet kalbant apie Lenkus, tai Lenkija yra na, tam tikras sukurtas įvaizdis apie lietuvius, kaip tokius, kurie, reiškiasi, kažkada buvo normalūs žmonės, normalūs Lenkai, bet va, dabar kažkas jiems atsitiko, ten vokiečiai, rusai, tai bolševikai juos ten perauklėjo, reiškia, nu ir dar niekaip negrįžta į doros kelią. Bet čia yra tokia oficiali linija ir Lenkai va turi tokį daiktą kaip oficialią liniją. Ir tu kur benaisi kokią valdžios instituciją, tau litanį atskaitys už tas Trakų rajono mokyklas, už tai, kad pas mus kažkodėl diakritinių ženklų lenkiškų negalima dėti, nu ir visa kita. Ir tas akivaizdžiai yra surežisuota ir valdoma iš vieno centro.
0: Tai kalbant apie mus nelabai mylinčius Lenkiją, ar ne? Kaip?
1: Ne, tai mus tokius formuoja tam, kad daryt spaudimą. Nu, jie dirba su tuo dalyku, jie formuoja savo tą didžią valstybę, jie supranta, kad tai vertybė, jie turi tą pagrindą katalikiškai susilinkybės, reiškiasi, kuri sudaro pagrindą. Bet tai nereiškia, kad taip visa visuomenė galvoja. Visuomenė galvoja skirtingai nuo savo patirties, kas yra ten gal Balstogiai, tai gal labiau prieš lietuvius nusiteikia, kas yra tenai kokia Torūnė, ten Baidgošius, arba tas reiškiasi tos žemės, kurios kažkada buvo Prūsija ar ten Silezija. Tai ten kaip tik priešingai, ten apie lietuvius labai geros nuomonės, kadangi daug kas iš Lietuvos išeivė yra ir ilgisi savo tėvynės. Tai čia labai įvairių žmonių gali sutikti. O dabar dominuoja tokia nuomonė, kad gal čia nelabai labai svarbu, kaip tie lietuviai yra. Nu, tegu jie ten būna, reiškia. Nu, tai čia va, tokie diplomatai va, pastebi tokį pasikeitimą Lenkose, reiškia. Seniau buvo tokia simpatija, bet tokia kartais labai mums nepriimtina, o dabar, reiškia, toksai abojumas pradeda dominuoti. Tai va, tai mūsų mato...
0: Abojumas abojumų, bet iš principo, vat, iš tų apibūdinimų, kaip tu paprastai vertinį. Nu, mes gal irgi Latvijams nesam ten, sakykime, nešokam kasdieną tangosais, bet mes laikome iš principo juos broliais. Sakom, vat broliai Latvijai, broliai Estai. Tai epitetai, kurie tam tikrą prasme charakterizuoja turbūt mūsų visos tautos požiūrį į šias valstybės. O kiti, nu, Lenkai sako ten, broliai lietuviai, ar kaip kas mes jiems esame iš tikrųjų?
1: Priklauso nuo to, Priklauso nuo to, kaip save pristatom. Jeigu mes pristatom save kaip gerbiančių save žmonės, tai būsim broliai ir galbūt didžiausi broliai iš visų jų kaimynų, nes Lenkai neturi tokių kaimynų, apie kurios būtų geros nuomonės. Nei čia, kai ten jiems patiktų, nei to labiau vokiečiai ar ten ukrainiečiai, rusai jau nekalbu, reiškia, jie tokie labai...
0: Patys savo.
1: Tai va, lietuviai galbūt iš visos šitos plejados turėtų aukščiausią statusą. Bet jeigu tik tai tuo atveju, jeigu moki save pristatyti. Jeigu prasiduoti spaudimui, tai tampi lygiai toks rytų žmogus, jie turi tą žodį, kresai, reiškia. Tai kresai, kas tie kresai? Yra pakraščiai. Tai reiškia lenkiškojo pasaulio pakraščiai, kuriuose skriaudžia lenkus, nu ir kur reikia tos lenkus tam palaikyti. Nu tai va tada toks stereotipas gros, reiškia. Tai va čia labai priklauso nuo laikysenos. Ir užtat man labai nepatinka, kada lietuviai nulenkia galvą. Tai yra pati blogiausia pozicija. Tada iš karto tu jau patenki tą rytų pasaulio, reiškiasi, tą kresų kategoriją, blogąją prasme.
0: Tai va, o nulenkiam galvą mes, va čia vėl, čia tarsi jūs pasakot tą dalyką kaip niekur nieko, bet va čia irgi yra ta patybės bruožas. Apie jį mes jau šnekėjom pirmos laidos dalyje, bet nulenkiam galvą dėl baimės, kad Lenkai supyks ir paskui mes iš vis nebeturėsim su jais ryšio. Nes, nu, buvome čia porą kartų ir naujaisiais laikais sugadinę santykius su Lenkais, paskui ten atstatinėjom. Ir tas, kad vėlgi užsifiksavo mūsų smegeninį, kad, nu, geriau čia nerzinti jų. Ką reiškia?
1: Ne, čia tiesiog nepažinimas Lenkų arba sprendimas iš tam tikrų kitų dalykų. Tiesiog jie vidui savęs irgi labai stipriai konkuruojanti tauta. Reikia žinoti, kad pas juos yra konkurencija žymiai didesnė viduj ir jie įpratę gerbti kitą pagal stiprumą. Čia gal slaviškas bruožas, bet jie tą turi. Ir jie tikrai konkuruoja ten. Ar doktorantai kokie ten stengiasi labai reiškiasi. Tai kartais garantuoja jų tam tikrą ir karingumą ir kokybę. Taip, Lenkai, tai jeigu tu šitam žaidime nesugebi sužaisti tinkamai savo rolės, o čia reiškia, tu turi ir stiprus būti, bet kitą kartą ir draugiškas, ir pastebėti, ir įvertinti, ir pagirti, reiškia. Tai va čia šitą suvokimą jo Lenko mąstymo, jis labai padeda lietuviams ir mūsų ambasadoriai, kurie moka tokią poziciją užimti, jie tikrai daug pasiekia. Čia yra tiesiog, nu, jeigu tu esi savas, žodis brolis reiškia savas. Tai reiškia, tu tada turi ir elgtis taip, kaip jie vidui panašiai elgiasi. Tos pačios sampratos pas juos yra. O kalbant apie Latvius, Estus, tai nu, mes esam tikrai jiems labai svarbus. Estai ir lietuviai šiek tiek konkuruoja. Lietuviai greičiu, estai pirma pagalvoja, paskui padaro. Va čia tas lietumas estiškas ateina iš šitos savybės ir aš esu gyvenime susidūręs su estais, kurie gali 3 dienas galvoti prieš pasakant kažką, tai bet jau kaip pasakys, taip ir bus. Dėl to, pavyzdžiui, verslininkai, kuriems tekdavo skaityti paskaitas, skaityti apie Baltijos šalių kultūros ypatybės, jie tą patvirtinto visą laiką. Lietuviai įsuka verslą greitai, staigiai pagauna momentą ir dėl to, reiškia, sugeba susikrauti fortūną. O estai, jie yra patikimi partneriai. Ir jie po truputį paskui lietuvių vietas išstumia, nes lietuviai tai mokėti nenori, tai ten pažada nepadaro, reiškia, va turi tokių savybių. O jie, reiškia, jie jau tarė žodį ir viskas ten garantuotai, reiškia. Nu, gal ne 100%, bet vis tiek, reiškia. Ir dėl to versle jie paskui pasiekė didesnį rezultatą. Tik tai paskutiniu metu, reiškia, kur lietuviai padarė labai gerą dalyką, tai lietuviai daugiau naudoja ne užsienio kapitalo investicijom savo. Ir tas su laiku davė labai gerą efektą. Ir čia tada estai labai, čia kaip ambasadoris sako, estai pradėjo, sako, mus gerbti tada, kada staiga ekonomiškai mes juos pradėjo lenkti. Tada jie sako, žiūrėkite, lietuviai iš tikrųjų gal ir gerų dalykų daro. Ir jie pradėjo žiūrėti, ką mes ten darom. Tai ta prasme, vis tiek mes esam tos 3 broliškos šalis, reiškia. Ir aš manau, mes vieni kitą tus labai stebėm, džiaugiamės, realiai palaikom juos ir nepaisant, kad anekdotai visokie, bet anekdotai yra ir apie žemaičius.
0: Dėkui, Valdai. Tai, Mindaugai, gal jūs turite kažkokių patirčių iš kokių kelionių savo, ką apie lietuvius esate girdėjęs, sakykim, be to, kad himną gėda visas pasaulis Liepos 6.
5: Na, aš irgi matau, kad čia priklauso nuo to, su kuo bendrauji. Tai, tarkim, jeigu vykstama į konferencijas ir ten dalyvauja tavo temų žmonės, tai jie labiau galbūt mėgina identifikuoti per tam tikrus asmenis, kuriuos pažįsta iš Lietuvos. Arba prisimena savo buvimą Lietuvoje, kas jam ten patiko, ar ten Vilnius, ar Druskininkai, ar ten alus nealkoholinis patiko, ar dar kažkokie kitokie dalykai. Beje, ir su Lenkais aš tą patį esu pastebėjęs. kad svarbu, su kuo bendrauji. Prisimenu savo bakalauro studijų metu, išvažiavom į stažuotę Krokuvai. Na ir tuo metu Vilniui buvo populiarūs tie jokeliai, bent jau tarp istorijos specialybės studentų. Tai kienogi tas Vilnius? Na, mes ypatingai vietinius Lenkus čia pašiepdavom, tai sakėdavom, na, tai kieno Vilnius. Nuvažiavom į Krokuvą ir ten istorijos studentams, su kuriais jau čia kartu veikiam įvairius dalykus, sakom, tai kieno Vilnius. Nu, jie taip į mus žiūri, sakau, ta prasme, kieno Vilnius. Ir mes sakom, nu tai ką, čia mes jau kaip juoką vystom. O jie sako, o kodėl jūs čia klausia tokių dalykų? Ta prasme, jie kontekstų niekaip nepagavo, kodėl čia pasiuosi Krokuvą atvažiavus, dabar klausia, kieno tas Vilnius. Nu, ten mes jam paaiškinom, bet jie sako, jūsų tie jokeliai kažkokie čia nelabai jokingi. Ta prasme, čia irgi tas yra svarbu, vat, kur pataikė ir pritarė Valdui, jeigu čia mes arčiau sienų su Lietuva, galbūt jau kitaip yra. Arba politinė prasme na, yra tam tikros sąsajos. Bet čia požiūris yra geras tam tikrų kažkokių išskirtinių dalykų, kurios užsienio partneriai transliuotų apie Lietuvą, na, aš kažkaip nesu identifikavęs. Galbūt ir yra, bet nesu identifikavęs. Bet ką aš matau ir jaučiu, kad vis dažniau vakarų valstybių partneriai nori su mumis kartu dirbti. Jau nebėra to dalyko, kaip prieš 10 metų, 15 ar 20 mes nuolat rankas keliam ir sakom, ei, mes čia tokie esam, priimkit mus bendrus projektus vykdyti ar ten dar kažkam. Ne, aš dabar matau, kad iš karto tiesiog lietuvių įvairios institucijos yra kviečiamos vykdyti bendrus projektus ir jau tada su jais renkamės, o ką dar čia galėtume priimti, ką dar iš tokių, kuriems reikėtų pagalbos šiek tiek, ar ne, be abejo, yra čia ir atskiros finansinės programos ir kiti visi dalykai. Taip pat aš nepastebėčiau tam tikrų dalykų, bet be abejo yra tam tikri reiškiniai arba simboliai, kurie užsieniečiams asociacijas kelia su Lietuva. Tai kad ir kaip čia šių laikų krepšinis Lietuvos nebūtų pergalingas, bet vis dėlto krepšinis dar yra tas dalykas. Nemažoj pasaulio daly, Lietuva nebūtinai žino kur, bet ai, krepšinis, kažkodėl Sabonį visi dar žino, nors jau daug metų žmogus nežaidžia, apie 20 metų.
0: Dabar jau kitas yra Sabonis, kaip sakom.
5: Nu, bet aš sakyčiau, kad ten apie vyresnį Sabonį vis šneka. Ir tas yra pakankamai įdomu, ar ne? Reiškia, mes kaip tą savo prekės ženklą savotišką, savo tapatybės momentą esam išpopuliarinę, nepaisant to, kad dabar čia mes kažkaip tai vis tiek stringame pasiekimuose ir panašiuose dalykuose. Bet vėlgi aš grįšiu prie to, kad tai priklauso su kokiu socialiniu ratu bendrauji. Nes dažnai mes vat, mėgstam taip galbūt ir šiek tiek psichologiškai surasti tos dalykus, o kuo čia jie mus pagyrė. Na, kaip pavyzdys, dažnai žmonės mėgdavo sakyti, kad nuvažiavus į Sakartvelą, lietuvis ten bus priimtas kaip geriausias svečias, kaip brolis, draugas ir kaip ten kas begali būti. Ir mes prieš gerą dešimtmetį buvom, bet žinot, ką pastebėjom? Kadangi aš rusų kalbos nevartoju, aš moku, bet nevartoju specialiai, politiškai ir kultūriškai. Ir aš su jais kalbėjau angliškai. Tai jokios ten didelės brolystės, panašių dalykų nėra, nes jie kalbos nemoka. Ir su vienu jaunesniu taksistu, kuris mus vežė, pradėjom kalbėti, jis klausė, iš kur esam, aš sakau, iš Lietuvos, jis sako, ką tu čia iš manęs išsidirbinėjai, kodėl tu angliškai su manim kalbi? Kalbėkim rusiškai, mūsų visų kalba. Suprantat, irgi toks yra dalykas. Ir kai tu kultūriškai tada prisitaikai prie jo, nu tai galbūt ir ateina įvaizdis, kad mes čia kažkokie broliai, seserys, pusseserės ir pusbroliai. Bet jeigu tu tik tai tą kitą kultūrą peršoksti, tai jau to paties tu nebegali paimti ten kažkokių ten prisiminimų ir panašiai. Tai vėl grįžtant prie to, ką pirmoji laidos pusėje mes šnekėjome, kad politiniai įvykiai čia labai stipriai formuoja, ne? Ir tos tapatybės dalykus, požiūrį vienos kitos kitą tautą, jie nėra taip labai lengvai sukonstruojami kažkaip šiais laikais.
0: Bet vis tiek, vat, jeigu mes kalbėjom apie Suomius, ar ne, ar ten, nu, vat, Skandinavijos pusėsulio, sakykim, žmonės, jie vis tiek būtų ten, vikingas yra tapatybės, vienas iš tapatybės tokių momentų, kaip sakyt, nu, ten niekas nesiginčia, vat jie vikingai, ar ne, jeigu reikia pirmą sugalvotą žodį pasakyti, tai kažkaip taip, nu, nežinau.
1: Apie mus... Čia marketingas yra, irgi, mes juos tokius paišėm, tai dėl to ir gavosi, tiksliau, jie patys pradėjo tokius jau irgi priminėti. Nes, nu, visi ir pažinojo skandinavus, kaip žmonės iš šiaurės, kurie visus polas kerdžia ir daro žalą, paskui kažkaip tas tampa gėriu, aš nežinau, čia dabar kultūriškai visą filmą eina ir taip toliau. Bet čia, pavyzdžiui, žmonės daugumoj save nesocijuoja su vikingais, o dažniausiai asocijuoja su to, kuo jie dirba. Ar jie yra žvejai, ar jie yra žemdirbėjai, ar jie yra dar kokie nors ten dvarininkai, nebuvo. Tai žmonės labai, nu, vat kada tu kalbi, tai ateina jo patyrimas, jo pasaulis, reiškiasi, ir jisai tada tuos dalykus lygina. Ir tikrai ne vikingų kultūra dominuoja, Danijoje dominuoja žemdirbystės kultūra, Norvegija, kuri lietuvius, tarp kitko, labai gerai žino, nes jų ten 50 tūkstančių gyvena, tai juos žino ir lietuvių kalba daug kas moka ten keletą žodžių, reiškia, tai jie tikrai mus pažįsta.
0: Bet aš valdai prie ko lenkiu, prie to, kad pasakai žodį vikingas, pirštu žemėlapį vis tiek besi į, reiškia, tenai, į Skandinavijos pusę, ir, bet nu, kitur tu nesugalvosi, nei Afrika, nei Australija nebestelisi tenai, ar ne? Nu, aišku, kur. Ir vat norisi surasti tokį žodį, kuris, pasakai, žodį, kuris apibūdintų lietuvius, ir tu žinotum, kur žemėlapį tai yra. Mes neturim tokio dar.
1: Turim, tai yra mūsų krepšinis. Ir čia vat yra labai gerai pasakyta užsienio reikalų ministerijos tokiam renginį, kad dalykai, ką mes iš tikrųjų, ką mūsų ambasados gerai parduoda, tai parduoda mūsų kultūrą ir mūsų sportą. O šitas dalykas veikia ir dėl to, reiškia, verta investuoti sportą, nors aš nelabai žiūriu varžybas, reiškia, bet aš suprantu politiškai, kad tai yra labai geras dalykas. Ir mūsų, aišku, ten dainininkai kokiam nors Eurovizijoje pasirodo, ten kas nors žiūri tą Euroviziją, tai dabar gal mažiau, bet vis tiek. Taip, bet, reiškia, tie dalykai yra svarbus. Ir ko mes nesuvokiam kartais, kad, pavyzdžiui, tai, kas mums yra labai svarbu, tai yra himnas, vasario 16 ir kiti dalykai, tai nu, visos tautos turi himnus ir vasario 16. Bet mes niekaip nesuprantam, kad, bet, pavyzdžiui, ir Kaune čia, kada vedžiodam...
0: O Suomijoje leidžia himną 6 ryto nacionalinis kanalas, ar ne?
1: Na, nežinau, ar leidžia, bet jiem tai yra labai svarbu, reiškia, ir jie va, tą savo istoriją, to savo 20 amžiaus čia karus, kurių ten bent 4 buvo, reiškia, jie visur akcentuoja, dominuoja. Bet vat vakar kaip tik buvau prie man ir Geimo vagono, toksai stovė Mikelį miestelį, reiškia, tai įskyrus mus, kurie ten fotografavom, ten daugiau niekam neįdomu. Vaikšto šalia žmonės ir viskas, jiem čia įprastas vaizdas, tai gal vietiniai gyventojai, jau geležinkelio staty. Tai va, tai vienu žodžiu, čia yra tokių dalykų, kurie yra, mums turėtų būti suprantama, kad...
0: Nu, žinos karas matyti irgi yra, irgi tas vat, tapatybės reikalai yra.
1: Nu, jie 4 karus mato turi ir mes vat, šitoj vietoj irgi turim suprast, kad mes irgi ne tik partizaninis karas, bet ir nepriklausomybės kovos, o Lietuvos atžvilgių tai iš vis didžiulė istorija. Man įdomiausia, kaip Suomiai pateikė karus, kur švedai su rusais kariavo. O čia tai įdomus dalykas. Jie prisidėjo prie Suomijos atsiradimo, tai jie ir kalba, žinokit, nešališkai. Jiem ir rusai čia geri, ir švedai neblogi, bet reiškia, iš esmės, vat jie per tuos karus ir atsirado. Tai va čia toks, tai mes, pavyzdžiui, apie tokius karus, iš kurių mes gal atsiradom, pavyzdžiui, kokių vokiečių rusų karas pirmo pasaulinio karo metu, tai lietuviai niekaip neprima, kad čia mūsų reikalas. Nu tai jie tenai kariavo, čia jų reikalas. Nu gal ten kas nors dabar po truputį. Bet šiaip iš principo, reiškia, tas tapatybės dalykas, mes turim daug daugiau istorijos, bet mums yra labai sunku kartais nustatyti savo santykį su kitom tautom ir čia ne tik tai su Lenkais, bet ir dabar su Baltarusiais labai aktuali tema. Tai ta tema iš tikrųjų mano supratimu netinkamai keliama yra. Ten randama supriešinimas, ten, kur jo mažiausiai yra, reiškiasi, bet mes labai mažai žinom apie mūsų bendrą gyvenimą su Baltarusija. Nu, apie tai nėra. Ar yra laidos pas mus apie Baltarusijos miestus, ten kokios regionus, ar ten, mums iš vis neįdomus. Nors tai buvo mūsų valstybės sudėtinis viršimtmečiais. O mums tai neįdomu.
0: Dėkui, Valdai, tai Mindaugai pabaigai, tai ties tapatybė mums dar reikėtų padirbėti, ar ne, su tapatybės, kaip čia, pristatymu pasauliui?
5: Tapatybė, kaip ir valstybės kūrimas, nėra baigtinis procesas, nuolatos keičiasi. Čia jūs sakot, tapatybės pristatymas pasauliui, taip, čia mes galim išsikelti tam tikrus labai konkrečius dalykus, kur investuojami, kokias rytis, kodėl mums to reikia, bet dar yra tos vidinės tapatybės konstravimas. Ir vat jūs šiandien laidą pradėjot nuo vardymo įvairių istorinių datų. Tai irgi yra susiję su tos tapatybės konstravimu. Valstybės formuojama atminties politika sako visuomeniai mūsų, kad šitos datos yra svarbios. Mums kaip valstybei, mums kaip šios valstybės žmonėms. Na ir tuomet atsiranda tam tikros priemonės, kurios tą mėgina sukonstruoti, ar ne, ar tai būtų per istorijos pamokas, ar tai būtų muziejai, gatvių pavadinimai ir panašus dalykai. Tai labai svarbu nepamiršti, konstruojant tapatybę išoriai, stiprinti ir tą savąją tapatybę čia viduj. Ypatingai, kai mes turim dabar įvairiausių iššūkių susijusių su legalia ir nelegalia imigracija į Lietuvą. Šitos dalykus mes turime konstruoti, nepalikti tai kažkaip savygai, kad mums svarbu, ką tik kiti galvos apie mus, o patys, kaip mes save identifikuojame, bus visiškai nesvarbus dalykai.
0: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekovams. Mindaugas Nefas ir Valdas Rakutis šiandien buvo su mumis. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo istorinės paralelės, datos svarbios, datas reikia beje mokytis, suprasti jas, apie jas skaityti daugiau istorijos ir tada mūsų pasakojimai apie mūsų pačius, kai mes keliaujam po pasaulį, irgi skambės truputėlį kitaip, o ne vien tik tai, kad Sabonis, Čiulionis ir kas ten, Marčiulionis. Tai va, tai tiek. Ačiū visiems, tai buvo istorinės paralelės, iki kitų kartų.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės iš dalies finansuoja Lietuvos Respublikos kultūros ministerija.
2: Reklama.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant gėrimą Coca-Cola, antras nemokamai. Su iki kortelės saldainių dėžutėms 30, o kosmetikai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Jūs klausotės Žinių radijo.
13: Kartais pasimeta.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 10 valandų.
0: Žinios.
1: Latvijoje NATO naikintuvas numušė į oro erdvę įskridusį droną. Ukrainiečiai Lietuvoje planuoja statyti amunicijos surinkimo gamyklą. Estija neribotam laikui pratęsė pasienio punktų su Rusija uždarymą naktimis. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Į Latvijos oro erdvę įskridusį droną sėkmingai numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai. Tai LRT televizijai nurodė Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Anot jo, greičiausiai objektas pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir vietoj teisėto taikinio Leningrado srityje buvo nukreiptas į NATO teritoriją. Vitkausko teigimu, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Pareigūnas sakė, kad kol kas informacijos apie galimą žalą nėra. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Drono paieška tebevykdoma. Ukrainos kariuomenė naktį surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ust-Lugos uosto infrastruktūrą. Tai vienas didžiausių Rusijos uostų Baltijos jūroje. Jame veikia naftos terminalas. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti. Tai remdamasi šaltiniais pranešė portalas LRytas. Kaip teigiama publikacijoje, tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Jų metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Konflikto metu esą migrantai vieną pasienietį bandė nusitemti į Baltarusijos pusę, tačiau pareigūnui pavyko išsilaisvinti. Vilniaus apskrities iki teisminio tyrimo įstaigų profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas portalui sakė, kad minėtas pareigūnas esą turi nedarbingumą. Valstybės sienos apsaugos tarnyba nurodė, kad šios informacijos nekomentuos, kadangi šiuo metu dėl incidento atliekami iki teisminiai tyrimai. Ekonomikos ir inovacijų ministerija pasirašys sutartį su Ukrainos gynybos pramonės bendrove. Jie į amunicijos gamyklą Lietuvoje žada investuoti kol kas neįvardijamą sumą. Prienų rajone planuojama statyti amunicijos surinkimo gamyklą, o Alytaus pramonės parke panaudoti esamą infrastruktūrą ir gaminti metalinę šaudmenų dalis. Gamykla turėtų būti statoma netoli Balbieriškio, maždaug 30 hektarų ploto sklype Žolų kaime. Gamyklos statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Estija saugumo sumetimais ir toliau ribos pasienio punktus su Rusija darbą. Vyriausybė nusprendė neribotam laikui pratęsti pasienio kontrolės punktų uždarymą nakties valandomis. Dieną pasienio punktai ir toliau bus atviri 12 valandų. Tas pats galios ir geležinkelio pasienio kontrolės punktams. Nuo pavasario galiojanti tvarka turėjo būti taikoma iki rugpjūčio pabaigos. Skelbiama, kad įvedus apribojimus sienos kirtimų skaičius pastaruoju metu sumažėjo. Graikijos šiaurėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui, jūra buvo evakuota daugiau kaip pustrečio šimto turistų. Atostogautojai, daugeliu su vaikais ant rankų ir vilkintys maudymosi drabužius, 15 mažų gelbėjimo valčių buvo evakuoti Chalkidikės regione. Ugniagesių atstovo teigimu liepsnos pavojingai priartėjo prie paplūdimių, todėl evakuacija jūrose buvo vienintelis įmanomas kelias pabėgti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
4: Labą dieną visiems.
2: Šiandien prie apskritojo stalo turime Sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėja, konsultantą, lektorių knygos Laimingo gyvenimo raktas autorių Robertą Karvauską. Labą dieną, Robertai.
5: Labą dieną visiems.
6: Robertai, jūs bendraudama su žmonėmis, dirbdama savo, veikdama savo mokykloje, kaip jūs matote, kiek šiandieninis žmogus ir visa aplinka yra pasiruošus ir parengta naujam požiūriui į tokią sąvoką kaip žmogus, kaip jo gyvenimas ir šiandien mūsų temai priklausanti žodis, tai gyvybė.
5: Didelė dalis žmonių iki šiol visiškai negali atsakyti į klausimą, kas aš esu. Ir žmogus sako, aš esu žmogus. Sakau, tai 5 raidžių sąskambis, ką jis reiškia tau. Ir tada žmogus pradeda kažkur kalbėti apie išorę, kad ten va, aš kažkokia tai būtybė. Vėlgi būtybė, tai yra tik žodis. O kas aš esu? Iš tikrųjų, tai galų gale mes prieinam prie to, kad žmogus po visu tuo turi supratimą tik tai materialaus kūno. Ir viskas. Taip jis girdėjęs apie tai, kad yra energiniai laukai, kad kiekviena dalelė turi energinį lauką. 9 klasės vidurinės mokyklos fizikos kurse girdėjom, kad ir elektronas turi krūvį, ir atomas, ir molekulė, ir žmogus turi aurą, ir kad planeta turi savo energinį lauką, bet žmogus, žinodamas tai, vis tiek gyvena materialų buitinį gyvenimą, visiškai nekreipdamas dėmesio į tą energetiką ir net nesuprasdamas, ką jį jam duoda, kam jį reikalinga, apie ką tai. Jis į darbą eina taip pat, kaip ir nežinodamas to, jisai valgo ir miega lygiai taip pat ir visiškai nesupranta, kaip jisai įtakoja į aplinką ir kaip aplinka įtakoja į jį. Nes laikydamas save tik tai materialia fizinė būtybė, jis nuo mažens gavo taip pat nuostatas, kad aplinka taip pat yra materialių atsitiktinių aplinkybių rinkinys, kurį žmogus turi atitinkamai sustumdyti, sudėlioti savo patogiu būdu, kad jis būtų laimingas. Praeit darželį, mokyklą, gerai įsisavinti žinias, išlaikyti egzaminus, gerai įstot, gal gerą darbą, gerą specialybę, tada gražią princesę arba princą ant balto žirgo, kaip sako, gražių vaikučių, būstą, automobilį, skanumynų, malonumų, kelionių, patogumų ir taip toliau, ir va tada jis bus laimingas. Žmonės ateina pas mane į konsultacijas ir sako, man bloga. Sakau, ko tau trūksta, ko tu neturi? Žmogus pradeda vėlgi vardinti, kad trūksta kažkokio išorinio aplinkybių, dėl kurių jam bloga. Arba yra tos aplinkybės netokios ir jam bloga. Galų galiai einam pakankamai ilgą kelią tol, kol įsiaiškinam, kad tas bloga yra jo viduje. Ir kad tai, keičiantis netgi aplinkybėms, nepasikeičia tas bloga ir tai lieka jame. Tai va, kas, kodėl, kur tai yra, kas tai yra. Kas yra mintys, kas yra protas, kas yra būsena, kas yra jausmai. Žmogus nežino, naudoja tokius žodžius ir galų gali negali paaiškinti, nei kas tai yra, nei iš ko tai padaryta, nei kaip prie to prieit, nei ką daryt, kad tai pasikeistų. Ir žmogus tada tampa nebe šeimininkas savo gyvenimo, savo būsenų. Čia esminis klausimas, kas aš esu. Nuo to iš tikrųjų reikėtų ir pradėti bendrai gyvenimą, iš tikrųjų.
6: Tai kaip jūs, bendraudamas su žmonėmis, atskleidėt žmogaus vidinę būseną, matom, iki kiek jinai yra ribinė. Ir nebereikalo mes šiandien pasirinkom tokią temą ir pakvietėme jūs pokalbiui į laidą. Kas su mumis atsitinka, kaip tai įvyksta, kad žmogus pasirenka savižudybę. mes turime laidos autoriaus tekstą, kurį jisai sudėliojo iš daugybės tų pastebėjimų, kas vyksta visuomeniai, kas vyksta aplinkoj, užfiksuodamas tuos dėsningumus, į ką, kaip jūs taip pat irgi kalbat, žmogus neatkreipia dėmesio, bet kas tikrai veikia ir veikia net labiau nei materijoje, nei toj realybėj mūsų šitoj fizinį. Pabandykime prisiliesti prie šitų dalykų ir pasižiūrėti, kodėl mes šiandien taip jaučiamės, kaip turim tiek galimybių, tiek technologijų ir kaip jūs sakot, kas čia yra, kad mes vis dėlto esam nelaimingi.
4: Šiandien skaitome naują Augustino Rakausko laidos autoriaus tekstą, kurį pats autorius dar redaguoja ir vadinasi jis Kam pasauliu reikalinga žmogiško jausmo proto vieningo vienio gyvybės gale. Savižudybių problemos greuna ankstesnių įsikūnijimų visų žmonių gyvenimais kuriama harmoningos evoliucijos dvasia, bet labiausiai pakenkia individualiai paties žmogaus vystomai sielos dvasiai.
6: Jūs matot šitą, kaip sakant, tokią panoramą, kad mes veikiame tokioj galingoj struktūrai ir priemam tokį individualų pasirinkimą asmeninį.
5: Viskas vėlgi prasideda nuo to, į ką žmogus sutelkia savo dėmesį. Ir dėmesį mes sutelkiam į tai, kas mums užakcentuojama yra nuo pat gimimo, nuo pat mažens. Jeigu mums nuo pat mažens sudėjo nuostatas bendrai apie gyvenimą, o taip jeigu aplamai žiūrint, kad gyvenimas yra sunkus, sudėtingas, įtemptas, kad jame reikia kovoti, stengtis, rūpintis, apsidraust, kažką nugalėti, tada žmogus, kas į jį beateitų iš aplinkos, jis tiesiog per šitą filtrą viską filtruoja ir visas tas išsifiltravęs turinys nueina į jo vidinę būseną, į jo širdį ir jis atitinkamai ir kaupia tuos dalykus. Jeigu žmogui nuo pat mažens įdėtos nuostatos, kad gyvenimas yra nuostabus, linksmas, lengvas, geras, kad tai yra galimybių erdvė, kad čia jokių grėsmių nėra, kad viskas tikrai bus gerai, kas beateitų į jo gyvenimą iš išorės, jis tai interpretuoja, filtruoja per tą filtrą ir čia nusileidžia jam lengvumas, gerumas, paprastumas. Tai būtent nesugebėjimas suprast pirmiausiai šito, kad tu esi energija ir kad ta interpretacija vyksta tokiu būdu. Iš išorės ateina fizinis poveikis, mūsų instrumentas, būtent ne mes, o instrumentas mūsų turimas šitas fizinis kūnas, jis per penkis pojūčių organus, tiesiog tai, ką mes matom, girdim, užuodžiam, skanaujam ir paliečiam, jis transformuoja išorinius fizinius poveikius į mūsų būseną. Vat akys pamatė vaizdą, spindulių pluoštas atėjęs į akį, sukoncentruojamas akies obulyje ir akis paverčia tai elektromagnetiniu signalu, nes iš akies obulio eina vienas siūlelis, neuronas, kuriuo jau eina ne spinduliai, o elektromagnetinis signalas. Taigi mes esam energiniai, vibracinė būtybė. Ir šitas signalas mūsų energinėme lauke, mūsų, sakykime, dvasioje, kaip Augustinas sako, išsikoduoja kaip atitinkamų vibracijų derinys, kuris mumyse jaučiasi kaip atitinkamas jausmas arba būsena. Ir štai šitas derinys, jisai sklinda iš mūsų ir veikia aplinką. Kiekviena dalelė aplinkoje turi savo energinį lauką ir kai mes išskleidžiam įtemptas grubes negatyves bangas, jos veikia aplinkinių objektų energinius laukus, kurie kinta ir tarpusavį sąveikaudami sudaro atitinkamas situacijas, nes nuo energetikos priklauso fizika, fiziologija ir visos fiziniai parametrai. Ir taip iš aplinkinių vibracijų susikuria įvairios situacijos, aplinkybės, įvykiai ir iškiliai ir jie veikia atgal tą patį žmogų, kuris išskleidė kažkokią tai vibraciją. Ir pasirodo, kad veikia būtent vėl taip, nes mes vėl taip pat interpretuojam. Reiškia, jeigu mes išskleidėm nerimą, įtampą, baimę, mes gausim situacijas, kurios vėl mums duos galimybę patirti nerimą, įtampą, baimę. Ir kada žmogus visą tai suka šitą ratą, kaupia, jis galų gale praranda labai daug energijos, nes energiją galima priimti.

0: dvasioje, mūsų energinėme lygmenyje, tai gyvenimas tik sunkės ir mes jokių šansų neturim išlipti. Tai aš ir sakau, nauji savęs ir visumos suvokimo pagrindai, tai yra pamatas, ant kurio turi būti statomas gyvenimas, tam, kad tu galėtum jį suvokti, kontroliuoti, tvarkyti ir evoliucionuoti savo dvasioje į laimę.
1: Štai tekste kalbama, kad žmogus, tai jūs išdėliojot, kaip veikia šitie energetiniai mechanizmai, ir mes matom, kad žmogus to nesuvokdamas ir per savo būsenas atkirsdamas save nuo to harmoningo evoliucijos vystymosi, apie ką buvo kalbama tekste, atsiduria tokioj situacijoje. Ir Edita, prašau.
2: Savižudžiai nepagalvoja, kad savo sprendimu anksčiau laiko pasitraukti iš gyvenimo, jie naudodamiesi laisvų pasirinkimu, savo sielos dvasę nubloškia į dar blogesnę praeitį ir labai sukomplikuoja daugybę savo įsikūnymų sunkių gyvenimo būdu, ne visada sąmoningai prigimtinių instinktų sielos dvasios pastoviai kūriamus tobulėjimo planus.
1: Kaip jūs matote štai šitą dalyką, kad tokiu veiksmu pasikeičia vystymosi planas?
0: Visiškai teisingai, aš pilnai sutinku su Augustino šito teiginiu. Aš tai matau, man buvo duota tai labai aiškiai pamatyti, kaip kas yra per struktūrą ir ką mes savo jausmais, savo vibracijomis iš savo energinio lauko, ką mes kūrėm. Kada mes skleidžiam iš savęs pusiausvyros ramybės ir pilnatvės energija, visa tai ją priima kaip gyvybinį produktą, iš kurio vystosi visa ta, evoliucionuoja į harmoniją, į laimę. Bet jeigu mes skleidžiam iš savęs įtampas, tokiu atveju visa ta neima šitos energijos, nes ji duoda mums gyvybinę jėgą tam, kad mes gamintume meilę. Tai yra pusiausvyra, ramybė ir pilnatvė. Kai mes gaminam nemeilę, įtampas, nerimus, baimės, trūkumus, tokiu atveju mes iš geros žaliavos mums duotos pagaminam broką, kuris netinka niekam ir tas brokas lieka čia. Jis apgaubia žemę galingų grubių vibracijų sluoksnių. Štai šitas sluoksnis, jis vadinamas protosfera. Taip kaip fizinėme lygmenyje apie Žemę yra atmosfera, taip energinėme lygmenyje yra protosfera. Protosfera tai yra visa visuma žmonijos per visą evoliuciją sukurtų grubių vibracijų visuma pilnai. Ir va šita protosfera, jinai nuolatos vystosi, skleisdama iš savęs tas vibracijas, iš kurių jinai sudaryta, ir kada žmogus turi savyje įtampų, nerimų, baimių, trūkumų, tada jo vidus surezonuoja, kaip imtuvas, surezonuoja su tomis bangomis, kurios sklinda iš tos protosferos. Ir kada jis surezonuoja, jisai pradeda skirti dėmesį tam ir tada iš savęs, iš gyvybinės jėgos gamindamas toliau įtampas, jis papildo šitą protosferą. Ir kuo protosfera stipresnė, tuo labiau ji skleidžia stipresnės vibracijas ir vis labiau ir labiau kabina žmogų už jo įtampų, nerimų, baimių viduje. Ir štai šitaip vystosi vis didesnės polinkis stengtis rūpintis, pergyvent, nerimaut ir įsitem tie, kad net nebesinori toliau egzistuoti šioje aplinkoje. Tai žmogus, kiekvienas eidamas per šitą kritinę ribą, jisai sukuria labai grubes vibracijas ir jos papildo tą protosferą ir tada vis sunkėja ir sunkėja būties galimybės ir kitoms sieloms, kitoms šitos visumos dalelėms harmoningai egzistuoti. Čia sudaromas toks kaip ir tamsos šleifas, per kurį šviesa vis sunkiau pasiekia kiekvieną dalelę. Tai kol mes netvarkysim savo vidaus ir vis papildysim protosferos šitą visą visumą, tol kiekvienam iš mūsų bus sunkiau. Tai Augustinas labai aiškiai šitą dalyką rodo, kad žmogus nubloškia ir save į sunkesnę būseną, nes kūnas tai pasitaikė.

0: traukia, bet mūsų siela arba dvasia tai lieka ir jinai lieka labai su grube energija. Ir jeigu turėdami kūną mes turim šansą šitą energiją transformuoti, vis ją papildyti, keisti, evoliucionuoti, tai kada kūnas pasitraukia, mes liekam su tuo, ką mes prisikrovėm ten. Ir tada mes neturim įrankio transformacijai. Ir va tada ir sako, kai kūnas numirs, tu liksi ugnyje ir dantų griežime. Ar ne, kaip šventraščiai sako, tai yra tas pragaras. Ir tada tu melsiesi, kad tik tau duotų kuo greičiau kitą šansą, kad tu galėtum iš to lipti ir tvarkytis. Taip man duota viduje suprast, galbūt tai yra toks, nu, nepilnas mechanizmas, bet jisai atskleidžia turbūt patį pagrindą, pačią esmę, kad mes turim skirti esminį dėmesį tam, kas aš esu ir kaip su savim, būtent su tuo tikruoju savim, pradėti tvarkytis tam, kad visiems aplink mus būtų gera.
1: Pasižiūrim toliau, kas tekste rašoma.
2: Tai savo sielos dvasios prigimtinės tapatybės išdavystė. Ir visų tų, kurie praeitais gyvenimais tą bendros dvasios planą kūrė.
1: Štai Augustinas mus veda per tekstą ir jūs nuolat tai akcentuojat, kad toks veiksmas išduoda, prie kurio mes visi prisidedam, nesuvokdami to, išduoda bendrą kūrybos procesą.
0: Taip, galima tai vadinti šitaip, jeigu mes galvosim, kad mes galim išduot arba neišduot. Mano aiškių patyrimų ir supratimo, kad mes negalim būti kitokie, negu galim būti. Mes negalim praeiti kitokio kelio, negu kad praeinam tuo momentu. Todėl, kad lygiai taip pat, kaip va šita ranka, negali padaryti kitokių judesių, negu mūsų sąmonė duos jai komandą. Tai lygiai taip pat, kai mes suprantam, kad mes esam begalinio didžiojo sąmoningo, gyvo, harmoningo, darnaus organizmo dalelė ir mes visada gaunam atitinkamos patirties galimybę. Tokia, kokia reikalinga dabar mums, tai kiekvienas, ko gero, iš mūsų turėjom praeit tokias patirtis, kurios duoda mums galimybę evoliucionuoti. Ir aš suprantu taip, kad nepažinęs to, kas skaudu, tu niekada nežinosi, kas yra tikrai palaima ir kas yra gėris. Negalima nustatyti centro, jeigu nežinai apskritimo ribų. Tai lygiai taip pat mes turėsim prieiti prie ribos, turėsim patirti, suvokti, kad žinotume, kas yra gera, kas ne. Ir tada iš to mes jau pasirinksim. Tai galbūt vienas žmogus turės pereiti 5 kartus per tą patį, kad tikrai giliai energinėme lygmenyje įsisąmonintų, kur yra harmonija ir kur yra disharmonija. Kad jis suvoktų pilnai ir intuityviai turėtų pasirinkimą, nes aš suvokiu taip ir žinau taip savo viduje, kad mes eidami per daugelį įsikūnijimų gaunam intuityves gilias patirtis ir tai yra ne logika, tai yra ne ta loginė atmintis, tai yra gili pasamoninė atmintis ir kažkurioje vietoje kažkodėl mes sustosim, suabejosim ir nepasuksim į tą pusę, kur jau nereikia eiti, nes ten kažkur giliai sėdi mūsų ta energinė atmintis, kuris sako, tu jau tai išbandėjai, tau šito dalyko nereikia. Todėl kaip Augustinas sako, išdavystė, tai iš tos, sakykime, struktūrinės loginės pusės mes galim sakyti, kad iš sakykime, galbūt netgi iš moralinės pusės, kad tai yra išdavystė, nes tavo šitas veiksmas duoda ir tau sunkumą, ir aplinkai visai sunkumą. Ir tu lyg ir degraduoji tuo momentu, tačiau šita patirtis, ji duodama neatsitiktinai ir čia ne ta siela sugalvojo pati. Ji tiesiog vedama per patirtį, kuri ateityje neišvengiamai reikalinga jos evoliucionavimo kelyje.
1: Pasižiūrėkim, kaip toliau tekste vyksta.
2: Gėdingas dezertiravimas iš savo gyvenimo praeities, dabarties ir ateities intuityviai kuriamos dvasios plano, atsisakymas jo dar nepasiekus daro neigiamą įtaką visiems intuityviems savižudžio siekiams, nes jis labiausiai nuskriaudžia savo sielos dvasią.
1: Tekstas ką rodo? Jūs tą patį sakote, kad pasitraukimas atima galimybę sukurti tai, ar atitraukia šitą, nukelia į praeitį, kas turėjo būti sukurta. Ir kaip jūs sakote, čia ne logika. Mes turėjome tai padaryti ir štai jūs kalbate apie tas galimybės. Ir mes šituo individualiu veiksmu, nematydami, ką jūs kalbėjot, to, kas vyksta, šito dvasinio evoliucinio vystamos, mes nurežiam arba bloškiam atgal tai, kas turėjo būti sukurta.
0: Mano supratimu, tas gėdingas dezertyravimas, kaip autorius sako, tai aš tokių dalykų pas mane jau viduje nebeliko, už tai, kad aš dar kartą pakartosiu, kad kiekvienas mes einam pačiu harmoningiausiu mums skirtu keliu. Ir visos patirtys tikrai visada yra reikalingos ir jos tikrai tarnauja galutiniam išsilaisvinimui ir galutiniai evoliucijai. Taip, pažiūrėkim, kaip teka upė. Jinai kartais nusisuka nuo vandenynų ir teka visiškai į priešingą pusę. Tačiau mokslininkai aiškiai įrodė, išskaičiavo, kad upė teka visada pačiu lengviausiu, pačiu harmoningiausiu keliu. Nors, pagal logiką žiūrint, upė yra čia, o vandenynas ten, tai kokio galo suki į šoną, tai tekiek tiesiai į vandenyną. Tačiau principai gyvenimo yra kitokie. Esminis principas, kad viskas vyksta pačiu lengviausiu keliu. Ir tam, kad mes galėtume pereiti harmoningiausiu būdu į galutinį tašką, mes turim patirti tam tikrus dalykus.
2: Atkreipkime dėmesį, tekste autorius labai tikslingai užrašo gėdingas dezertyravimas, nes sukelti gėdą yra viena iš priemonių, kad kiekvieną žmogų atitrauktų nuo tokio požiūrio į savo ir kitų gyvybę. Štai kodėl tekste apskritai įdėti būtent tokie stiprų žodžiai, kad kiekvienas suklustume susidūrę su tokiu atstumenčiu pojūčiu.
0: Ta suprantu ir iš dalies galima būti sakyti taip, kad logiškai tai šitaip, lyg ir sugėdint žmogui ir žiūrėti, ką tu darai žmogau, bet kaip aš matau, kad tokioje būsenoje žmogui vienodai šitie dalykai, kaip jisai ten ką, ar ten gėdinga ar ne, jam yra tiek nepakenčiama, nes ta būsena jau yra tokia, kad jis nelabai gali išgirst šitokius dalykus, tiek kiek aš jau susiduriu su žmonėm, kurie ateina pas mane ir sako, ne noriu gyventi. Tai iš tikrųjų jis taip nusivylęs ir tokią poziciją gyvenimo užsiima, kad nu, jį yra tokia jau labai sunki ir reikia labai tokių argumentų paliečiančių jį labai giliai, kad jis sustotų ir nors kiek pasižiūrėtų į tai.
1: Bet jūs taip pat ir matot, kad autorius šitais žodžiais nori parodyti, kad mūsų pareiga sugebėti pasistengti, parodyti, kiek šiuo veiksmu jis daro žalą ne tik sau, bet ir visiems aplinkiniam, artimiesiam.
0: O čia labai labai svarbu ir va šitoje vietoje aš tikrai Augustinai dėkingas, kad jisai ėmėsi to nelengvo darbo šiek tiek paklibinti va šitoje vietoje tą sąmonę, bet žmogui tuo pačiu reikia ne tik tai duoti supratimą, ką jis daro, bet jam tuo pačiu momentu būtinai reikia duoti galimybės.
2: Dabar steptelkim pertraukai ir po jos gerbiami klausytojai toliau pratęsime pokalbį su sąmoningumo mokyklos įkūrėju Robertu Karvausku. Antroje laidos verslumo dvasia dalyje.
3: Verslumo dvasia. Žinių radijas.
4: 10:31.
3: Žinios.
4: Vilnius ketina skirti finansavimą priedangoms gerinti. Brazilijoje rasti pernai pavogti Henri Matiso kūriniai. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LT pranešimus ir žinių radio informaciją. Gegužė kilęs oro pavojus atskleidė spragas dėl patekimo į priedangas, teigia Vilniaus savivaldybė. Tad sostinė ketina skirti papildomą finansavimą joms gerinti bei rengti nuotolines priedangų atrakinimo sistemas. Sostinėje skaičiuojamo priedangų ploto užtektų milijonui gyventojų arba beveik dvigubai tiek, kiek Vilniuje oficialiai yra gyventojų. Tačiau didžioji dalis priedangų ploto yra daugiabučiuose, tad kyla patekimo į jas bei ploto atlaisvinimo klausimai. Savivaldybė dar šiemet planuoja paskelbti priedangų paramos programą. Britų radikalios dešinės partijos lyderis Nigelas Faradžas laimėjo papildomus rinkimus Klaktone, kuriam atstovavo parlamente, prieš satyrinį varžovą grafą Šiukšleveidį. Faradžas sukrėtė parlamentą ir visą šalį, kai po kruopštaus jo partijos ir jo finansinių patikrinimų Liepa paskelbė apie savo atsistatydinimą ir pareiškė, jog sieks būti perrinktas, kad atkurtų savo gerą vardą. Dėl to teko rengti papildomus rinkimus. Tradicinės politinės partijos šiuos rinkimus pavadino reklamos triuku. Apkaltino Faradžą siekiu išvengti finansinės patikros ir boikotavo balsavimą. Dėl to Brexito šalininkas liko varžyti su virtinė satyrinių kandidatų. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedidelėme turistiniame miestelėje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Šiandien ugnegesiai toliau kovojo su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvą Rogoznicą išsiųsta daugiau nei 150 ugnegesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Dalis Europos šią vasarą išgyvena dar vieną karščių bangą. Keliose šalyse padidėjo miškų gaisrų pavojus, o institucijos kelbė įspėjimus dėl kaitros. Brazilijos pareigūnai rado 8 Henri Matiso graviūras, kurios pernai buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose San Bernardo do Campo mieste esančiame netoli San Paulo. Juos turės vyras sulaikytas. Policijos teigimu 200 tūkstančių dolerių vertinamo kolekciją šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui, kuris jau buvo sulaikytas balandį. Pareigūnai teigė, kad apie plėšimą organizavusi gauja buvo itin organizuota. Skelbiama, kad ji taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko Candido Portinario kūrinius, tačiau šie kol kas nerasti.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Matos keičiasi, pinigai nuvertėja, tačiau ežeras, miškas, sodyba, saulėlydžiai ir saulėtekiai išlieka tokie pat madingi ir vertingi. Rinkis tai, kas nepavaldų laikui. Įsigyk dalelę aukštaitijoje su namudė.lt. Padėsime atrasti tą vietą aukštaitijoje, kuri jums tinka. Skubiai perkame ir parduodame sodybas, tvarkome dokumentus, konsultuojame. Daugiau informacijos namudė.lt.
3: Čia Žinių radijas.
8: verslumo dvasia.
2: Mėly žinių radio klausytojai, sugrįžtame į laidą Verslumo dvasia. Šiandien kalbame su Sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjų, konsultantų, lektorium, knygos Laimingo gyvenimo raktas autorium Robertu Karvausku. Ir kartu su mūsų pašnekovu šiandien skaitome naują laidos autoriaus Augustino Rakausko tekstą Kam pasauliu reikalinga žmogiško jausmo proto vieningo vienio gyvybės gale. Šiandieną mes turime sudėtingą temą ir tikriausiai jai neužteks nei vienos, nei kelių laidų, nes savižudybių tema yra ne vieno žmogaus klausimas ir jis aktualus visai mūsų visuomeniai.
1: Kalbėdamas apie žmogaus būsenas ir jo situaciją, tam tikrose aplinkybėse jūs imate gamtos pavyzdžius, upelio tekėjimą, vandenyno įvaizdį ir per tai rodote dėsningumus. Tačiau tekste surinkti pavyzdžiai rodo, kad žmogus, būdamas savo būsenose, kurių pats nesuvokia, tačiau jas iškenčia, savo požiūriu nėra pasirengęs nei matyti tokių dėsningumų, o dažnai ir yra net nepajėgus analizuoti to, kame yra.
2: Stengiantis suprasti, kodėl savižudybės vyksta, reikia analizuoti, kokiais išėjusių iš gyvenimo žmonių tarpusavio santykiais sukuriamos kažkam nepakeliamos kasdieninio gyvenimo metu išgyvenamos beviltiškos būsenos, kurios žmogų priveda prie tokio paklydimo kaip savižudybė.
1: Mes iškart matome užrašyto teksto, vadinkim taip, kokia yra ta pozicija, koks yra gilus supratimas, juk klausimas, kur kyla, tai kur slepiasi tos mumise nepakeliamos būsenos, ar jos yra tarp mūsų santykių, ar jos yra pačiose mumise, kada negali to pakelt.
0: Aš tai matau vėlgi nuo pat pradžios žmogus atėjo įsikūnijo į, sakykime, šią egzistenciją ir jis pradžioje atėjo visiškai švarus. Jis neturi nei pliuso, nei minuso, jis tiesiog yra pilnai atsipalaidavęs, nes jis nieko nežino apie šį gyvenimą, apie šį pasaulį, jis neatsinešė atminties ir žiūri į gyvenimą kaip į nuostabų darinį. Ir jis neturi nei menkiausios nuodėmės, todėl kad nuodėmė, mano supratimu, yra Dievo valios nevykdymas, o Dievas yra meilė, o meilė yra ramybė, pusiausvyra ir pilnatvė. Tai kada kūdikis neturi nei vieno prieštaravimo šio pasaulio atžvilgiu, jis neturi įtampos, jis neturi nuodėmės. Kada mes išmokiname nuo pat mažens skirdėmėsi išoriniams dalykams ir rūpintis, stengtis, pergyvent, siekti rezultato, kad būtų būtent taip, kaip mums nurodė, štai tada prasideda įtampos. Ir mes visą tai pradedam kaupti savyje. Kiekvienas mes einam savo keliu ir kaupiam tai, kas mums duota per patirtį, kiekvieno gyvenimo šiek tiek skirtingas. Ir tas susikaupimas, kaip Augustinas mėnė, kad tai yra pagrindė santykiai tarp žmonių. Aš matau tai kur kas plačiau, nes mes kuriam santykius ne tik su žmonėmis, su aplinkybėmis, situacijomis, vietovėmis, reiškiniais, gamta, su viskuo pilnai. Ir pagal tas nuostatas, kurias mes įsidėjom nuo pat mažens, mes interpretuojam. Vienas bijo vandens, kitas bijo žaibo, trečias bijo dar kažko, pergyvena, rūpinasi kažkuo. Vieniems tai rūpi, kitiems nerūpi ir mes sukaupiam skirtingus dalykus ir aišku, ir tarp žmonių tuo pagrindu kuriasi atitinkami santykiai. Tai santykiai tarp žmonių, jie galbūt ir yra gyviausi, todėl juos ir paminė Augustinas labiausiai, bet iš tikrųjų viskas įtakoja, kiekviena visatos dalelė, kiekvienas patyrimas, interpretuojamas per mūsų senos nuostatų šablonus ir kūrė mūsų atitinkamas patirtis. Kai kam sunkias, kai kam lengvas. Ir kada mes prikaupiam kritinį kiekį tų sunkių patirčių ir nežinom visiškai, ką su tuo daryt, tada mes prieinam nevilties ribą. Ir kai jį peržengiama yra, tada žmogus visiškai nebenori toliau egzistuoti šioje būtyje ir jis tada bando išeiti.
2: Niekada nepamirškime, kad kiekvieno gyvenimas yra ne tik mūsų pačių sielos dvasios susikurtas, bet ir visos žmonių giminės bendromis pastangomis. Neregimo vienio bendros pasaulio dvasios kuriamas iššūkis, kuriame vienu metu kiekvienam tenka išgyventi visų ir savo paties nuolatos kuriamą gyvenimo būdo dvasią.
0: Taip, iš tikrųjų, Augustinas labai gerai čia nurodo, kad į mus įtakoja viskas. Tai aš paminėjau, kad viena pusė yra protosfera, tai, ką žmonė sukaupė savo įtampomis, nerimais, baimėmis ir visomis analizėmis, rūpeščiais. Tai yra ta proto energija ir iš kitos pusės egzistuoja ir ta dieviškoji, nu viskas yra dieviška, bet egzistuoja ir ta palaimos ir ramybės energija, kuri taip pat įtakoja. Ir mes gaudami įtaką iš abiejų pusių, mes turim savyje galimybę pasirinkti. Ir pasirodo mano giliu supratimu ir patyrimu, kad laisvoji žmogaus valia tai yra ne tai, kad rinktis, ką man daryti. Tai yra tik tai logika ir materialioji išraiškos pusė – darymas. Tačiau tikroji laisvoji valia yra pasirinkimas tarp rojaus ir pragaro. Tai yra tarp vertinimų, pastangų, rūpesčių ir darymo išorinio. Ir tarp pusiausvyros ramybės ir pilnatvės nuolatinio palaikymo savo viduje. Tai yra pragaras ir rojus. Ir žmogus visą laiką renkasi kiekvieną akimirką. Pasirinkimai yra įvairūs. Tai yra jo patirtis. Žengtelėjai į pragarą, pamatėjai, kad ten skauda, atšokai, pasisukai į kitą pusę. Ir štai šitaip mus nuolatos koreliuoja. Norisi patirt kažką įdomesnio, iš kitos pusės pamatėjai, kad ten per skaudžiai atsitraukė. Bet vėlgi, jeigu mes suprantam, kad yra ta kitoji pusė, bet labai dažnai nuo pat mažens mums įdiegiama informacija tik apie vieną pusę – pastangų, rūpešių, įtampų, nerimų ir siekimos rezultatų ir pergyvenimas dėl to. Ir žmogus tiesiog stumiamas visuomenės aplinkos šituo keliu. Ir tada mes vis mažiau būnam ramybėje, vis mažiau atstatom savo energiją. Ir kada energijos trūksta, mums tampa vis sunkiau įveikti, dėti pastangas, pastangos vis silpnesnės, o protosfera tai auga, kaupiasi ir vis labiau iš mūsų reikalauja. Ir o štai tada mes prieinam tą ribą, kada mūsų energijos neužtenka įveikti tiems krūviams, kuriuos atneša protosfera. Ir va tada žmogus ir nusivili visiškai. Tai čia aišku, kad įtakoja į mus abi dvi pusės. Tai čia labai teisingai autorius sako.
1: Robertai, kiek aš jūs girdžiu dabar kalbant, jūs kalbat apie žmogų veikiantį kaip vieną, o kiek tas šalia kitas. Ta atsakomybė, kuri tampa, nes jos sieja tą ateities būseną, kurią jie kuria, apie ką jūs kalbate, apie rojų, apie pragarą, tai labai svarbus akcentai, gebėjimas atskirti šitą veikiantį tą mechanizmą. Ir kiek mums yra būtini tie kiti ir ką jūs vadinate mes?
0: Visi mes egzistuojam, būtent šitoje egzistencijoje įsikūnijom į tokias sąlygas, tokias aplinkybės. Aplink mus yra gamta, visuma, kosmosas, žmonės, yra gyvūnai, viskas yra aplink mus. Ir viskas yra mūsų patirties elementai. Neatsitiktinai mes atėjom būtent į šitą aplinką, nes ji labiausiai atitinka mūsų evoliucijai reikalingas aplinkybės. Ir būtent tokie tėvai, būtent tokie mokytojai, būtent tokia gamta, gamtos sąlygos, visos aplinkybės būtent tokios. Taigi, tai natūralu, kad tai įtakoja į mus kiekvieną. Ir mes neatsitiktinai atsidurėm šalia kažkokių žmonių. Neatsitiktinai turim tokį vyrą arba tokią žmoną ir neatsitiktinai turim būtent tokius vaikus, kadangi visą tai mes patys prisitraukiam savo kaip mūsų tobulos patirties elementus. Būtent tokios patirties, kuri reikalinga mums tam, kad užpildytume atitinkamus, sakykime, savo patyrimus, kurie tarnaus mums toliau evoliucijos kelyje. Taip kad viskas viskam tarnauja.
2: Kad suvoktume, kodėl tarp kartų gyvenančių žmonių tai vyksta, analizuokime. Kodėl pamirštame veidus, o pradėjus kalbėti apie praeityje mums padarytas skriaudas, savo jausminėje būsenoje labai greitai vėl jas prisimename?
1: Negalim nepraeiti šitos vietos.
0: Taip, tai labai svarbu. Ir čia yra tarp logikos ir energetikos viskas.
1: Veidai išsitrino mūsų gyvenime, o tas skausmas, ką jūs kalbate ir apie emocijas ir... Įsirašo į ateities ir planus ir visą vystimąsi įsirėžia taip, kad, ką jūs vadinate patirtim, ta patirtis toliau taps tais akmenukais mano keli. Įskaitant tai, kad kalbat apie lengvumą, kalbat apie laimę, kalbat apie tą laisvą upelio tekėjimą.
0: Loginė atmintis yra labai trumpalaikė. Ir mes tikrai praeina laikas ir užsimiršta kažkas. Tačiau tai, ką mes patyrėm, visam laikui yra mumise. Tai dar vadinama Akašos kronikomis, ar ne, kur nei viena dalelė neiškrenta. Ir visa tai yra. Ir jeigu mes to tikslingai neišimsim, tai visada bus mumise. Ir patirtas kažkas, jis pakils tada, kada surezonuos su atitinkamų vibracijų aplinka. Ir kada susidaro kažkokia situacija, atitinkanti tą patyrimą, jis tas patyrimas pakyla, tiesiog surezonuoja. Atitinkamos bangos atėjo, mūsų imtuvas nustatytas ant tos bangos ir mes pradėjom save girdėti iš karto. Dabar toliau ateitis, praeitis. Aš tai matau ir patiriu kaip visumą, kuri nėra nei ateities, nei praeities. Yra viskas, kas yra. Ir tiesiog, kaip sako, filmas yra visas kino juostoje, ar ne? O mes apšviečiam šiuo momentu iš to filmo tik tai atitinkamus kadrus. Tačiau visa visuma, jinai jau įtakoja viena į kitą. Ji jau yra. Ir kadangi visas egzistencijos filmas yra energetika, ta energetika, ji tiesiog įtakoja jau dabar, ateitis įtakoja į dabartį, galima sakyti. Nors viskas yra dabartis, tiesiog mes toje dabartyje identifikuojam tik tai va tą vieną momentą, mes apšviečiam jį. Tai aišku, kad mes įtakojam į ateitį savo sprendimais. Tai čia garantuotai už tai, kad skleisdami šitą energiją mes, sakykime, įtakojam į protosferą, kuri ir toliau įtakos į viską, kas bus ateityje. Tai mes darom įtaką, čia be jokios abejonės, čia labai gerai Augustinas šitą pažymė.
1: Visose tekstuose, kalbant apie, kaip sakoma, ne horizontalius dalykus, bet ir vertikalius, būtent apie aštuoniukę, kai mes kalbame, pirmą sąlygą, kuo mes pradedam pokalbį, tai iš karto pasakom tuos pagrindinius matmenis. Praeitis, dabartis, ateitis. Kad mes turėtume tą aišku fokusą.
2: Todėl, kad skriaudos susietos su dvasinio ir organinio pasaulio praeities, dabarties ir ateities vaizduotėje sukeliamų reakcijų pasiekmėmis, su mūsų kūne čia ir dabar išgyvenamais jausmais, kuriuos kartu gyvendami mes savo jausmo proto sielos būsenoje patiriame, nesuvokdami, kad apie tai galvodami savo kūniškam pasauliui sukuriame dvasinę būseną ateičiai.
1: Štai prašau, kaip veikia trys laikai.
0: Taip, visa tai, ką mes jaučiam dabar, atitinkamai įsirašo ir tai įtakoja į mūsų ateitį ir natūraliai, kad visą tai, kai mes pagalvojam apie kažką ateityje ir pavyzdžiui, bijom kažko, nerimavom dėl kažko, tai veikia jau dabar mūsų fiziologija, tai yra mūsų va, dabartinė sielos būsena, o kadangi šitas instrumentas tampriai surištas su mūsų energetika, jis iš karto ląstelės tai patiria. Net jeigu mes galvojam, kad sakykim ten dabar tai turiu pajamas, o paskui ten išeisiu į pensiją ir man bus jau ten sunkiau ir pradedam rūpintis tuo, iš karto krenta mūsų energetika šiame momente nuo to rūpesčio apie ateitį. Tai viskas į viską pilnai įtakoja ir mes aišku, kad turim, suvokdami tai, mes galim iš karto pasižiūrėti, ar aš dabar įsitempęs ar ne. Nes jeigu aš dabar įsitempęs, aš gadinu savo ateitį. Kiekvienas momentas, kiekviena būsena šioje akimirkoje neišvengiamai atsikartos ateityje.
1: Jūs kalbėjot štai, kad kai pas jūs ateina žmonės ir sako, kad aš daugiau nebegaliu, tai pagal tai, ką mes dabar kalbam, jie nebegali to, ką praeityje patys suformulavo ir užaugino trijų laikų dimensijoje.
0: Visiškai su tuo sutinku, bet žmogus tikslingai, jis nėra savo priešas niekada. Taip, jisai prisėmė šitas būsenas, jame susikūrė tos būsenos, ne tai, kad jis pats tikslingai save ten masochistiškai nubaudė, bet tiesiog jis nežino, ką su tuo daryti. Jisai prikaupė tai, lyg tai jis atsakingas už tai, bet jis nesuprato to ir jis visiškai nežino, ką su tuo daryti. Čia ir yra žmogaus pradinis tas laiptelis, kad susivokt, kas aš esu ir kaip aš formuoju tai, ką dabar aš jaučiu. Aš pats tai formuoju, bet nu, kol nesupranti, tai ir negali nieko padaryti su tuo.
1: Taip, bet mes materialiam gyvenime turim tokį statymą, kad nežinojimas dar net laisvina tavęs nuo
0: atsakomybės. Tai šitas dalykas yra, bet nu, supraskim, kad koks be būtų įstatymas, bet jeigu tu neturi instrumentų leidžiančio tau gyventi darnoje su šituo įstatymu, tai tu vis tiek nieko negali padaryti. Gali save smert, gali pelinus ant galvos barstyti, gali ką nori daryti, tau nuo to geriau nebus ir kitiem nuo to geriau nebus. Tai vietoj to, kad mes galvotume, kas už ką atsakingas, mes tiesiog turėtume pasižiūrėti, o ką mes galim padaryti, kad žmogus suvoktų tai ir įgautų instrumentus, įgautų galės, kaip su to tvarkytis.
2: Vadinasi, tą dvasinę būseną savo nemirtingoje sielos dvasioje mūsų kūno padedami instinktyviai veikiančioje jausminėje būsenoje vienu metu fiziškai ir dvasiškai išgyvename, kad ateityje čia ir dabar jausmo proto sukurtoje naujoje, vieningajame vienyje praeities, dabarties ir ateities kuriamoje dvasinėje būsenoje, atoveiksmio principu dėsningai įvyktų transformacija. Susivokimas naujoje sampratoje, kurią sąmoningai arba nesąmoningai, būdami kūne, dabar savyje jaučiamoje būsenoje instinktų lygmenyje valingai arba nevalingai perkeliame į ateitį, tai, ko čia ir dabar dėl įvairių priežasčių padaryti negalime.
1: Paradoksaliai skamba šita mintis, kad vyksta įvairiausi procesai ir jie, tai yra pokyčiai, mes jų nematome.
0: Net jeigu ir matome, mes nežinome, kaip su tuo tvarkytis, mes nematome priežasčių pasiekmių tikrojo ryšio, kadangi fizinėme lygmenyje atsispindi labai nedidelė dalis tik tai to ir plus mes tą fizinį lygmenį dar interpretuojam per savo proto filtrą ir todėl visiškai viskas susimaišo. Energinėme lygmenyje, energiniai dėsniai labai dažnai parodo tai, kad mes, pasirodo, suprasdami tik fizinius dėsnius ir gyvendami pagal juos, mes einam prieš gyvenimą. Mes prarandam gyvybinę jėgą, gyvybinę energiją, mes prarandam valią, ryštą, entuziazmą, prarandam džiaugsmą ir laimę ir grimstam vis labiau į tamsias būsenas vien dėl to, kad mes nepažįstam tikrojo gyvenimo, tai yra nepažįstam energinio mechanizmų viso gyvenimo ir nesilaikom visatos energinių dėsnių. Čia yra pagrindinė priežastis.
1: Ir nematom, kaip skleidžiasi mūsų žmonių sielos dvasia. Robertai, mes tekste palietėm tik keletą punktų. Kaip jūs žiūrėtumėte tai, kad mes šitą tekstą kitoje laidoje, kitam pokalbį galėtume toliau pratęsti?
0: Aš tik už. Tikrai gera labai diskusija ir jį manau, kad daugelį žmonių tikrai labai svarbi. Tai tikrai dirbat nuostabų darbą, šviesdami, vesdami žmonės, atkreipdami dėmesį į tuos esminius dalykus. Tai tęsim, aišku.
8: Ačiū Jums, mėly klausytojai, kad klausėte mūsų šiandien ir ačiū, sakome, Sąmoningumo mokyklos gyvenimo rytas įkūrėjų konsultantų, lektorių knygos Laimingo gyvenimo raktas autoriui Robertui Karvauskui.
0: Ačiū Jums.
8: Iki kito susitikimo laidoje Verslumo dvasia.
3: Verslumo dvasia. Čia žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 11 valandų.
0: Žinios.
1: Dronas Latvijoje buvo numuštas miškingoje vietovėje, niekas nenukentėjo. Per incidentą pasienyje migrantai Lietuvos pasienietį bandė nusitemti į Baltarusiją. Trampas įveda naujus muitus dronams. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos oro erdvėje skridusį droną sėkmingai numušė iš Šiaulių oro bazės pakelti NATO naikintuvai. Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas LRT televizijai sakė, kad greičiausiai objektas pakeitė kryptį Rusijos teritorijoje ir vietoj teisėto taikinio Leningrado srityje buvo nukreiptas į NATO teritoriją. Jo teigimu, šis drono incidentas labai panašus į fiksuotą gegužės mėnesį. Lietuvos oro erdvės pažeidimų nefiksuota. Skelbiama, kad dronas numuštas netoli Boževos ežero Latvijos šiaurės rytinėje dalyje. Pareigūnai pabrėžė, kad dronas numuštas miškingoje vietovėje ir kad nei gyventojai, nei koks nors turtas nenukentėjo. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją, tačiau jam pavyko išsilaisvinti, remdamasi šaltiniais pranešė portalas Elrytas. Kaip teigiama publikacijoje, tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės. Jų metu vienas Lietuvos pareigūnas buvo aptalžytas. Migrantai pasienietį bandė nusitemti į Baltarusijos pusę. Profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagvinas portalui sakė, kad minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Portalo šaltinių teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. Prezidentas Donaldas Trumpas įvedė iki 100% muitus bepiločiams orlaiviams ir jų komponentams. Trumpas pasirašė atitinkamą potvarkį, kuriuo siekiama sumažinti priklausomybę nuo importo šiame Kinijos dominuojamame sektoriuje. Baltieji rūmai sprendimą argumentavo nacionaliniu saugumu. Dauguma naujųjų muitų turėtų įsigalioti nuo rugsėjo, jie labiausiai paveiks Kiniją. Dronams ir jų komponentams iš ES ir dar kai kurių kitų šalių bus taikomas 15% muitas. Britanijai nustatytas 10% tarifas. Graikijos šiaurėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui jūra buvo evakuota daugiau kaip 350 turistų. Atostogautojai, daugelis su vaikais ant rankų ir vilkintys maudymosi drabužius, 15 mažų gelbėjimo valčių buvo evakuoti Chalkidikės regione. Ugniagesių atstovo teigimu, liepsnos pavojingai priartėjo prie paplūdimių, todėl evakuacija jūra esą buvo vienintelis įmanomas kelias pabėgti. Kroatijos Adrijos jūros pakrantėje esančiame nedideliame turistiniame miestelėje šimtai žmonių buvo priversti bėgti nuo miškų gaisrų. Šiandien ugniagesiai toliau kovoja su greitai plintančiomis liepsnomis. Vietos žiniasklaida pranešė, kad į Lokvaro Goznicą išsiųsta daugiau nei 150 ugniagesių. Ten liepsnos greitai apėmė aplinkinius pušynus ir augmeniją, o vėliau persimetė į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Dalis Europos šiuo metu išgyvena dar vieną karščių bangą. Keliose šalyse padidėjo miškų gaisrų pavojus, o institucijos skelbė įspėjimus dėl kaitros.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.
2: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monist LT.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Žinių radijas. Oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
6: Penktadienis su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele fasuotiems riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, o glaistytiems varškės sūreliams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
0: Jūs klausotės Žinių radijo.
7: Ekspertai patarė.
8: Sveiki, Lina Luneckienė prie mikrofono, jūs klausote Žinių radijo ir laidos Ekspertai patarė. Rytoj švęsime žolinę. Ir tai ne tik dar vienas laisvadienis, bet tradicijų, reikšmių ir papročių kupina šventę. Tad šiandien ir norime dar kartą priminti ir prisiminti, o galbūt ir iš naujo atrasti, kodėl mes švenčiame žolinę, kuo jis skiriasi išskirtinę, kokia šio šventės atsiradimo istorija jos ištakos. Ir malonu pristatyti laidos pašnekovę. Šiandien pas mūsų studijoje vieši žymioji mūsų etnologė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Gražina Kažytė. Sveiki.
9: Labą dieną.
8: Taigi, gerbiama Gražina, gal pradėkime nuo esminio, kaip pasakyti, esminio momento. Kaip taisyklingai kirčiuojama šita šventė?
9: Na, jeigu aš neklystu ir jeigu kas nors nepasikeitė, tai žinau, kad mūsų kalbininkai davė tokį kompromisą. Galime sakyti ir joninės, ir joninės, galime sakyti ir žolinė, ir žolinė. Tačiau šiaip jau mums priprasta ir, sakysime, savo tarmėse, kuri užaugom, vadiname žolinę, o žolinėmis tai vadiname žolinė puokštė, kas į žolių sudėta, tai yra žolinis daiktas, o visa šventė, ko gero, taip iškilmingiau ir skambėtų žolinė.
8: Žolinė, ir žinau, kad tai yra vienas skaitinis veiktavardis, vienas skaitinis.
9: Taip, taip.
8: Negalima, nevartojamas būtent daugiskaitos.
9: Nes jeigu žolinės, tai gali būti kelio žolinės puokštės, ar žolinės supintos spintinaitės, ar dar kas, ar nesakysiu, kas dar žolinės gali būti.
8: Tai Gražina, kodėl mes švenčiame žolinę? Kas tai per šventę? Kuo jinai išskirtinė? Kuo jinai tokia ypatinga? Galbūt labai norisi žinoti visą istoriją.
9: Taip pat. Šita šventė mums, Europos žmonėms, tai yra vasaros derliaus pabaigtuvės, lyg ir surenkame viską ir jau pradedame rudenėjant užbaigti vasaros linksmybės, pradėti rudens darbymetį. Tai va būtent toksai būtų ir čia visada susieja žmonių šventės ritualai priklauso nuo to, kur jie gyvena, kokioje aplinkoje, kuo jie užsiima ir kas jiems turi būti svarbu, kad sektųsi darbai, nes žmogus visada žinojo. Na, buvo vienu metu, čia mes buvom ateistinim laikotarpį ir buvo pats savo laimės kalvis, visi kalė visko prikalė, bet savo laimės nelabai nusikalė. Ir žmogus nuo seniausių laikų juto, kad yra kažkas, kas ne nuo manęs visai priklauso. Kad yra aukštesnės jėgos, iš pradžių galvojo, kad galbūt tie kaip toteminiai meškos briedžiai, kurie gali mus įveikti, gal gali mums padėti. Paskui pamato, ne, čia paprastesni gyvūnėliai, kelia akį, gal čia saulė, gal čia žvaigždės, gal čia viskas. Dar paskui atranda, kaip saulė sukasi, kaip žvaigždė supasi, supranta, kad už saulės už žvaigždžių dar yra kažkokios aukštesnės jėgos, bet tada ir reikia. Kuo daugiau aukštyn žiūri, tuo labiau supranti, kad tu esi netoks jau didelis ir reikia tau pagalbos, reikia paramos, tada prašai, o kai prašymas įsipildo, jeigu nemoki padėkoti, tai po to, kas sakys, nu tam nedėkingajam, daugiau nieko jis ir negaus. Tai va, žolinė yra padėkos. Ir kai formuluodavo dar pirmosios respublikos metais mūsų senosios kartos etnologai, kad tai yra padėkos už aukščiausios jėgos, Dievo, gamtos ir žmonių darbo vaisių. Ir reikia dėkoti visiems. Reikia dėkoti aukščiausiam, kad leido mums tai dirbti. Reikia dėkoti saulei, vėjui ir lietui, kad padėjo mums tą subrandinti. Reikia dėkoti žemei, kad jinai išlaikė tą derlių. Ir reikia dėkoti žmonėms, kurie padėjo tau tą derlių. Užauginti ir nuimti ir sudėti į aruodus, kad būtų sotų. Tai todėl jau iš karto galiu pasakyti, yra labai gražus toks pasakymas ir mes stengiamės visiems priminti, nors žmonės labai puikiai kartais ir nepriminti tą išnaudoja, kad jeigu per žolinę nesusitiksi su giminėmis, bičiuliais, kaimynais, kartu nepasivaišinsi vasaros vaišėmis, tuo naujo derliaus vaišėmis, tai tavo ir ateinantys metai bus tokie vieniši, skurdus, be niekur nieko, tiesiog tu nepadarei to. Ir čia labai suprantama. Vaišės tas bendrumas ir yra. Dėkui už tai, kad mes kartu šitą gražų darbą padarėm ir atsiminkit, kad kitais metais kviesim į talkas ir po to vėl bus patalkiai. Tai dabar čia buvo žemdirbio mąstysena. Mes dabar, nors ir dar sakom, kad žemdirbių tauta, bet nebelabai žemdirbėje esame, vis dėlto bendrumo žmogui kaip reikėjo, taip ir reikia. Ir dėl to žolinės metas, vasaros atostogų metas, kaip tik tai yra labai gražiai įsiskleidęs į bendruomenių šventes, į kraštiečių šventes. Jeigu dabar po Lietuvą tai paklausinėtumėt, tai žinotumėt, kad šitą metą, jo labiau, jeigu dar išpuola koks ilgesnis savaitgalis ar per dieną, gali prasitesti netgi ten, kur jau keli dešimtmečiai kaip išnykę kaimai. Suvažiuoja buvusiai kaimynai to kaimo, pastatų nebėra, kokie nors vieniši medžiai arba ten koks akmuo pastatytas atminimui, pasitiesia dėkiukus, vaišė susideda vieni su kitais, bendrauja, šnekasi, vaišėmis dalinasi ir tokia graži atgaiva. Taip pat klasių susitikimai, absolventai, kurie baigia prieš 10-20, kai kurie ir prieš 50 metų, irgi suvažiuoja. Na, čia jau daugiau dažnai randa savo, jeigu dar veikia, tai buvusioj mokykloj, kokią klasę gali atsidaryti, arba pas tą klasės draugą, kuris neišvažiavo toliau gyventi būti. Taigi tas žolinės viešėjimas tebėra. Labai įprastas, labai svarbus žmonėms
10: dalykas. Tai prasmina padėką ir bendrystę. Tai čia, galima sakyti, yra pagrindinė žolinės esmė.
9: Taip, taip, taip.
10: Gerai, tada eikim, kaip turėtumėm švęsti žolinę? Ar yra kažkoksai sąrašas tradicijų, papročių, kuriuos, na, privalu per žolinę įgyvendinti, atlikti, atšokti, atžiūrėti, nežinau, atsivalgyti.
9: Tai va.
10: Kaip yra?
9: Žolinės šventėje pirmiausia ir pavadinimą žolinė, sako, kad tai susiję su žolynais, ne tik paprasta žolė, bet įvairių rūšių augalais, kurie želia, žaliuoja, želmuo, žolynas. Labai daug, jeigu atsivertus, tumėt lkz.lt, didysis lietuvių kalbos žolynas, įsivestumėt žol ir pamatytumėt išmestų keletą dešimčių įvairiausių žodžių su ta šaknim. Ir viskas tas, kaip tik tai sako apie mūsų žemę, apie mūsų tą augaliją visą. Taigi, kad šita šventė turėtų savo ženklą, simboliką, visur pirmiausia pasakytų tai, ko aš nepasakiau, aš pradėjau iš kitur, iš bendravimo su žmonėm, bet dauguma ir mūsų senosios karto žmonės ir mokslininkai, kurie įskaito, sakytų, pirmiausia reikia pasidaryti žolinės puokštę. O žolinės puokštė, tai galima būtų poetiškai pasakyti, kad tai yra pasaulio pilnatvės atspindžiai toje puokštėje. Nes jinai, kai yra nupasakota ir užrašyta, kaip jinai sudėliota, iš ko sudėliota, tai galima būtų palyginti su Japonų ikebanos menais ir visais kitais dalykais.
10: Net instrukcija.

0: Bet tą prasme įvedi į tokią raišką, kokią turi po ranką. Jeigu, sakysime, dabar jau būtų kitaip, surašytų, va tokius žolynus mes sudėjom. Mm-hmm. Aš noriu pakartoti, o dabar jau tokie žolynai gal ir nebeauga. Mm-hmm. Tai va, bet šiaip yra, centras yra augalas, kuris turi stieptis tiesiai aukštyn, tarytum jungtis tarp žemės ir dangaus. Pirmiausia, tai yra pasakojama apie diemedį. Dievo medelį, nors krūmas tas diemedis yra, bet jisai pasirodo ir vaistingas, ir kaip prieskonis tinka, ir sodyboj pasodintas, nuo vabzdžių gina. Na, labai vertingas dalykas, ir be to jis taip auga gražiai aukštyn, ir jį galima dėti kaip puokštės pagrindą. Kitur diemedžių nėra. Na, ir sakysim, jau pas mus dabar sodybose diemedį surasti sunkiau. Bet tada, kur nors pasižiūri žmogus aplink ir randa irgi iš tos pačios šeimos kietį arba pelyną kartu į kietį. Ir tarp kitko, jokiuosi čia yra, jeigu Vilniuje kalbame, tai Pilaitės bažnyčioje Švento Juozapo parapijoje kelios moterys savo sodybose turi pelynų, būtinai įsideda į puokštes ir kvepia. Tai viskas pelynais toks įdomus kvapas. Taigi yra jungtis. Tada žmogus žiūri tą, ką turi po ranką. Jeigu yra žemdirbiai, kurie augina javus, jie būtinai pridės rūgio, kviečio, ką augino, sudėjo. Tada pasižiūri vis tiek prie sodybos, turbūt yra darželis. Iš savo darželio paskina žydinčių augalų. Sudeda jau pirmas, antras, žemesnis aukštas. Po to vis tiek mūsų tradicijoje vaistinė augalininkystė buvo labai svarbi ir prisirenka įvairių ir turi ir darželėje kartais vaistinių prieskoninių augalų arba susirenka iš laukų, jie trumpesni dažnai būna ir sudeda dar kaip pamatą tą ir tada jau visą puokštę suriša. Tada pilna, viską turime ir vaistų, ir grožio, ir maisto, ir tą mūsų dvasinę jungti, visa ta puokštė yra. Dar netgi, ir dabar matau, čia va tai ir Vilniuje matau, kai kuriuose puokštėse dar įsmeigia ir kokio oboliuką. Na, didelis obolys sugadintų puokštę, bet anksčiau būdavo vadinami tokie rojos oboliukai, raudoni mažiukai, arba kokio vaisiausiai, kokius augina šakelę. Na, vyšnio dabar jau turbūt jau nukrestos paukščių
1: nurinko,
0: bet vis tiek maža ką, jeigu pasiaugintų kokį, gali ir šilaugė šakelę. Dabar šilaugės pasirodo per visą sodybą. Bet tai, ką turiu, už ką noriu padėkoti, aš tą ir sudedu. Sakau, čia mano gyvenimo pilnatvė. Ir čia vėlgi yra kitas pasakymas, toks tikėjimas, kad privalai tą dieną pasidaryti puokštę ir palaikyti ją rankoje ir sakoma, kas neatsineš į bažnyčią arba kas neturės tos puokštės, nebus palaikęs rankoje, tai tam gali velnė savo uodegą į tuščią delną įbrukti ir kas tada bus.
1: Velnio uodega ir gyvensi taip.
0: Ir kur velnės su tave tampys, tu jo uodegos įsitvėręs visur vaikščiosi, vėl yra. Ta puokštė, kai parsineždavo jau pašventinta iš bažnyčios, tai padėdavo, ar senovėje tai būdavo tokie balkiai užkiša palupėje, kad vaikai nenukrapštytų, bet kad jau taip namų apsauga. Arba antlangėje, arba už paveikslų, jeigu kur nors kabo, kas nors, tai yra namų apsauga ir jinai laikoma nuo šių metų žolinės iki kitų metų žolinės. Ir turima, čia yra, jeigu kalbam apie kalendorių, daug namų apsaugo ženklų, bet vienas toks yra tvirtas. Kitas dalykas, padėka už derlių ir būtent tada, kaip irgi yra prašyta nemažai, ir mūsų pirmosios Lietuvos Respublikos spaudoje, kada domėjosi atgimimu. Čia visada būna. 19 amžių, kai buvom okupuoti carinės Rusijos, buvo mums bandoma įpiršti kitą modelį religinį, tai tada žmonės buvo primiršę, todėl atgavę Lietuvos nepriklausomybę, žurnalistai, mokslininkai domėjosi, aprašinėjo to meto spaudoj, tauta atgavo savo savimonę. Po to 50 metų ateistinės, primirš

0: Tebuom, tada vėl skaitom, ką turėjom iš seno ir atgaivinam būtent. Taigi aprašyta, kad labai gražiai tai padėka už tai, ką derlių. Pasirodo, kad veždavo, na, visuose parapijose būdavo prie bažnyčios vadinamosios špitolės. Špitolė nuo špital ligon būtis. Na, va, senelių prieglaudos, neįgaliųjų prieglaudos, nes visi turėdavo visais laikais neįgalių ir visais laikais būdavo kažkas, kas sugalvodavo, kaip pasirūpinti. Ir juos išlaikydavo visi parapijos, o parapija 10 km spinduliu aplink miestelį visi kaimai, visi ūkininkai. Ir va per žolinę prikūliau javų, supyliau į maišiukus, nuvešiu į tą ligon būti, kad turėtų duonos, pyrago, blynų ir taip toliau. Šeimininkė pasižiūrėjo, aha, užaugo tas, užaugo morkos, va bulvytės kas nors, pririnkau krepšį didelį. Nuvešime, tegu turi, asodė, nukrėtė moboliukų, gerai, sudėsim krepšį, nuvešim, tegu ir jie džiaugiasi, turi toks pasidalymas. Tai irgi ten kaip paprašyta, tai būdavo taip, kad dalį derliaus paruošė krepšį. Bažnyčioje, kaip panašiai velykinį tą krepšelį, pašventina, parsiveža namo ir atitinkamai ant aruodų. Ir užsiuose sudeda, kur jau sudėtas derlius, kad būtų išsaugotas per kitus metus ir maistui, ir sėjai, ir visam kitam. Kitą dalį ligon būti paremti, o trečią dalį šeimininkės darydavo įvairiausius ir daržovių, ir kokius ten patiekalus, ir kepdavo pyragus su obuoliais, ir visa kita. Tai čia susideda į krepšį ir arba pakviesdavo giminės bičiulius į namus, o kartais tai paprasčiausiai dargi vasaros metas susitiko miestelyje, o jeigu kokie paupiai paežerėjai yra, taigi susėdo visi, pasidžiaugė, pasilinksmino, tai tada jau žolinė išpildyta, pasidžiaugta, padėkota, sutarta, kad kitais metais taip pat draugausime ir kartu dirbsime.
1: Ir iš to, ką jūs pasakojate, šiandien mes tikriausiai labai nutolę nuo šitų tradicijų, kurios buvo
0: bet
1: anksčiau.
0: Bet ką aš pasakau tą, ką daro mūsų žmonės.
1: Bet šiandien jau mes kitaip tikriausiai žolinę švenčiame.
0: Šiandien taip darom.
1: Tai smagu tada.
0: Šiandien taip darom. Aš tų senų tokių dalykų, kurie dabar mums jau nebenaudingi, neturi prasmės, tai ašgi jų ir nekartosiu. O tai, kas dabar žmonėm dar, galbūt sakysim, simboliška, nepraktinė prasme, kad aš tikrai apsidraudžiu tą viską, bet tą vaizdinę, vizualiąją prasme, emocinę prasme, tai va tas yra išlikę ir puokštės moterys komponuoja, kai kur būna netgi tų žolinių puokščių ir netgi žemės meno, kada žolynus išdėlioja kaip kilimėlius, kur yra įvairiausių tokių dalykų. Jeigu žiūrėsime Punsko apylinkėse, Lenkijos lietuviai, taigi jie javapjūtės iš javų padaro ir altorėlius įvairiausius toje procesijoje. Tai irgi tas derlius pagerbiamas, labai įvairių tokių dalykų yra.
1: Gražina,
0: žolinė yra kaip šventė, būtent Krekenavos pavyzdys yra įtraukta prieš trejata turbūt metų į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.
1: Čia jau rimta.
0: Taip, čia jau tikrai rimta.
1: Jūs išsiminti.
0: Nes po to gali į UNESCO sąvadą pereiti.
1: Tai jau takas pramintas, manau,
0: taip.
1: Po kurio laiko žolinė bus ir UNESCO paveldė. Labai trumpai tada norisi paskui, nes jau laikas mūsų baigės, nes jūsų taip įdomu klausyti.
0: Tai aš irgi žiūriu į laikrodį.
1: Gražina, sakykit, mes turime, supratau, Lenkai kažką irgi panašaus turi. Kaip kitose šalyse? Ar yra švenčiamų žolinių?
0: Visa Europa turi šitą žolinė šventė, tik tai Europos, na, bet ir pas mus atėjęs tas modelis, Europoje ta žolinė šventė įsitvirtino kaip švenčiausios mergelės Marijos į dangų jėmimo ir susidėjus su tą padėką už derlių ir žolynus, buvo sukurta legenda, kodėl būtent šitą dieną buvo pasakyta, kad kai švenčiausioji mergelė Marija mirė, susiruošė ją laidot, žodžiu, paguldė į karstą, nuėjo kažko susitvarkyti, ateina, jos karste nėra, bet karstas pilnas kvepiančių žolynų.
1: Tai nuo to.
0: Tai va. Ir tada sako, kad nuo to. Bet šiaip jau įdomus dar dalykas tas, kad, pavyzdžiui, Trakuose, kur irgi yra ir mergelės Marijos bazilika, Marija, ten Lietuvos globėja yra, bet Trakų žolinė dar vadinama ir kopūstinė. Ir tada vėl priartina mus mūsų derlius, tai, ką valgo mūsų gyvenimo pagrindas. Dėkokime už jį ir prašykime kitų metų su saulė, vėju, lietumi, kad visko būtų ne taip, kad uždžiuvo, užpylė ar ką nors, bet kad visko po truputį. Bet mes padėjojam, o ar mes susiprantam paprašyti, kad kiti metai būtų gražiai išdėlioti taip, kaip sakysime, kad mums atneštų derlių, palaimą, santarvę, sutarimą, draugystę, viską.
1: Kaip reikia sakote, paprašyti. Ir paprašyti, ir padėkoti.
0: Nes neprašęs, tu negausi, gal tau nereikia.
1: Dar įdomus faktas, pabaigai, kopūstienė, kur jūs pasakėte, aš radau, kad...
0: Kopūstinė.
1: Kopūstinė, atsiprašau.
0: Kopūstinė, tai sriuba, verda.
1: Labai skanybė.
0: Iš jos, o kopūstinė jau yra peiga.
1: Dar sakė, ir Dzūkijos tam tikrose vietovėse irgi žolinė.
0: Tai trakai irgi Dzūkija.
1: Nu va,
0: taip,
1: etnografinės mano
0: žinios. Jo, Dzūkijo žmonės, trakiškiai. Na, kiekvienas regionas yra netoks jau mažas.
1: Kągi, Gražina, noriu Jums dėkoti, nes mūsų laikas visiškai išseko. Dėkui Jums už labai įdomų pasakojimą, įdomias įžvalgas, įdomų pasidalinimą, tą, ką mes turėtumėm prisiminti, priminti patį savo ir tikrai būti dėkingi ir nepamiršt paprašyti.
0: Taip.
1: Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad laida Ekspertai patarė šiandien svečiavusi žymioji mūsų etnologė Gražina Kadžytė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Ją kalbinau aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likit su žinių radijo. Gražių Jums žolinių.
0: Ačiū ir Jums visiems palaiminto žolinių šventės.
2: Ekspertai patarė.
3: Žinių radijas.
4: 11 valandų ir beveik 30 minučių.
3: Žinios.
4: Išrinkta Palangos meno galerijos architektūrinė vizija. Vilniaus savivaldybė planuoja sutvarkyti istorinį valčių elingą prie Neries. Šie ir kiti pranešimai dabar išsamei. Tado Ivanausko Belinės sodyboje memorialiniame muziejuje Kauno rajone vyks folkloro festivalis Obelinė žolinė. Trečią kartą rengiama šventė grįžta su dar gausesniu atlikėjų būriu, kanklių metams skirta programa vakariniais pasirodymais po atviru dangumi žolynų pažinimo veiklomis. Obelinė žolinė išsiskiria ne tik savo programa, bet ir vieta bei laiku. Didelė festivalio dalis vyksta vakare ir naktį, kai Ivanausko sodybos sode folkloro muzika susilieja su paukščių balsais, medžių ošimu ir laužo šviesa. Iškyje Palangoje planuojamos statyti naujos meno galerijos architektūrinę viziją. Idėjos konkursą laimėjo studijos Heima projektas Įkvėpti. Laimėtojų projekte būsimoji galerija projektuota kaip horizontalus vieno aukšto organiškų formų pastatas, natūraliai įsiliejantis į Palangos kraštovaizdį. Jo banguojantis stogas primena vėjo supustytų kopų reljefą ir jūros bangas. Teritorijoje numatytas skulptūrų parkas, pėsčiųjų ir dviračių takai bei atviros viešosios erdvės. Konkursui buvo pateikta 12 pasiūlymų, tačiau dėl nugalėtojo vardo varžėsi 8 projektai. Planuojama, kad daugiau nei 3000 kvadratinių metrų ploto galerijos pastatas iškils priešais Birutės parką netoli istorinių Tiškevičių rūmų. Vilniaus savivaldybė planuoja sutvarkyti istorinį valčių elingą prie Neries Kosciuškos gatvėje. avarinės būklės pastatą ketinama paversti visuomeniai atvira viešąja erdve. Rudenį savivaldybė ketina surengti atviras kūrybinės dirbtuves, kuriuose bus ieškoma tinkamiausios būsimo objekto paskirties. Tarp svarstytinų idėjų poilsio, vandens, sporto, kultūros ir bendruomenių erdvės, taip pat terasa, maudykla, vasaros kino ar parodų erdvė, pranešė Vilniaus vystymo kompanija. Planuojama, kad atnaujintas elingas lankytojams galėtų būti atvertas per 4 metus. Neringos pirminės sveikatos priežiūros centras bus prijungtas prie Klaipėdos universiteto ligoninės. Sveikatos apsaugos ministerijos teigimu, reorganizavus polikliniką, bus plečiamas teikiamų paslaugų spektras, sudarytos sąlygos jas teikti sklandžiau. Taip pat trumpės kelias gauti sudėtingesnius tyrimus bei konsultacijas, nes Klaipėdos universiteto ligoninėje teikiamos visos antrinio ir tretinio lygio paslaugos. Be to, didesnė gydymo įstaiga turi daugiau galimybių pritraukti ir išlaikyti specialistus. Klaipėdos Pagėgių geležinkelio linijoje pastatytas naujas maždaug 40 metrų ilgio tiltas. Naujas statinys pakeitė dar 19 amžiuje statytą tiltą. Naujo tilto patikimumas buvo įvertintas atliekant statinius ir dinaminius bandymus.
3: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozę remia
3: Parduotuvė Armija ir civiliams. Pranga, avalinė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armijai ir civiliams. Orai.
4: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
5: Reklama.
6: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
7: Pakalbėkime garsiai apie tai, ką išgyvename tyliai. Sveiki, esu Aleksejus Šaltkovski. O laida Tylus nuovargis atsirado po mano įgytos patirties Ukrainoje. Kaip rūpinti savo savijautą, kaip rasti jėgų eiti į darbą, kai naktį praleidai slėptuvėje. Laidoje ne apie tai, kaip išgyventi, o kas padeda gyventi. Tylus nuovargis. Penktadieniais 12 valandą ir 10 minučių per Žinių radiją.
3: Čia Žinių radijas.

0: renkuosi knygą.
1: Jūsų dėmesio tikisi laida Renkuosi knygą ir aš jos vedėjų Ratė Samušytė. Sveiki. Pristatysiu istoriko, tarpukario ir antrojo pasaulinio karo laikų Lietuvos istorijos eksperto Simono Jazavitos knygą Didieji Lietuvos istorijos mitai. Apie istoriją, kaip ir apie politiką bei krepšinį, kiekvienas Marijos žemėje turi savo nuomonę. Per šeimo šventę užveskite kalbą apie Smetonos Lietuvą, Vytauto didžiojo karūną arba apie partizanus, vargu ar grįžtę prie kalbų apie orą, tikina knygos autorius ir skaitytojo teismui pateikia 11 patraukliai suguldytų mitų, neretai klaidinančių net ir giliau istoriją besidominčius. Nuo senosios Lietuvos istorijos paslapčių iki SSRS okupacijos 1940 metais. Ar pagristai Vytautas vadinamas didžiuoju? Ar 1791 metų gegužės 3 dienos konstitucija buvo naudinga Lietuvai? Ar Rusijos okupacijos metu įvestas spaudos draudimas įkvėpė tautinį judėjimą, ar buvo galima išvengti abiejų tautų respublikos skyrybų, ar dabar gyventume kaip žiemos kare didvirškai atsilaikiusi Suomija, kurie iš šių mitų bus paneigti, o kurie patvirtinti. Mano paties požiūriu pagrindinė istorijos stiprybė ta, kad ji gali prikelti seniai mirusių žmonės ir mūsų suartinti su jais, o suprasdami laiko tėkmę ir mes galime ką nors byloti ateities kartoms, rašo autorius. Lietuvos istorija pilna įspūdingų veikėjų, kurių neišgalvotų net lakiausios vaizduotės kūrėjas. Rašydamas kai kuriomis temomis galvojau, ar skaitytojas iš vis patikės, kad galėjo taip nutikti, ypač jeigu nėra gerai susipažinęs su ta epocha. Tokiu atveju stengiausi daug cituoti. Kitur, jei tiesioginio kolegų ar praeities žmonių citavimo galėjau išvengti, stengiausi necituoti, kad per daug neapkraučiau teksto, o tiesiogiai pasiremti per daugelį metų savo paties perskaitytais dokumentais ir kolegų tekstais. O grįžtant prie veikėjų, nenorėjau nieko nei per daug peikti, nei idealizuoti. Geriausia viską pateikti subalansuotai. Tačiau netikiu, kad istorikas, kaip ir bet kuris pilietis, gali būti visiškai objektyvus. Žinoma, stengtis būti objektyviam reikia, net jeigu tai kartais neįmanoma. Skaitytojas tikrai pajus mano simpatiją ar antipatiją kai kuriems knygos veikėjams, bet man svarbiau sukelti susidomėjimą, kad ir skaitytojas įgytų savo mėgstamus ar nemėgstamus Lietuvos istorijos herojus ir antiherojus. Demokratija ir nuomonių laisvė yra vertybės, kurias turime ne tik branginti, bet ir praktikuoti, mokėti kalbėti dalykiškai, be šmeišto ir įžeidinėjimų, nes ir knygoje pateikiama apščiai skaudžių pavyzdžių, kas nutinka, kai to netenkama. Knygą norėčiau skirti visiems kovojusiems ir kentėjusiems dėl Lietuvos nepriklausomybės. Pavyko pristatyti tik dalį šių įkvepiančių žmonių ir tik labai trumpai, bet taip nutiko ne dėl to, kad knygos apimtis per maža. Tiesiog tokių žmonių Lietuvos istorijoje buvo labai daug. Vertinkime ir saugokime tai. Rašo knygos Didieji Lietuvos istorijos mitai autorius Simonas Jazavita. Jo veikalą išleido Alma Litera. Tiek šiandien. Aš Jūratė Samuštė su jumis atsisveikinu. Iki.

0: renkuosi knygą.
1: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.
2: Pažink miestą.
3: Laida Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
4: Sveiki, čia laida Pažink miestą, prie mikrofono Rokas Simanavičius. Šiandien dar vienas įdomus monumentas stovintis Kaune. Vytauto didžiojo paminklas Kaune prie dabartinės miesto savivaldybės stovi jau daugiau nei 30 metus. Skubėdami savais keliais, nedaugelis jį ir pastebi bei atidžiau apžiūri, o skulptūra jau seniai tapo neatsiejama Laisvės alėjos dalimi. Įdomu ir tai, kad pirmoji paminklo versija kauniečiams buvo pristatyta dar 1932-aisiais Lietuvos karo akademijos teritorijoje. Kaip teigiama, paminklas turėjo auklėti ir grūdinti lietuvius svarbiam žygiui – Vilniaus vadavimui, kadangi tuo metu šalies sostinė priklausė Lenkijai. Vėliau skulptūra buvo sunaikinta, o 1990-aisiais dabar jau nebeegzistuojančio pilietinio judėjimo aukuras iniciatyva buvo pagaminta tiksli paminklo kopija bei pastatyta Laisvės alėjoje. Per savo gyvavimo laikotarpį dėl šios skulptūros netgi buvo kilę įvairių diskusijų, tarp kurių vietinis menininkas Vytenis Jakas viešai pareiškė, kad paminklo siunčiama žinutė prieštarauja Lietuvos konstituciją ir jį siūlė iškeldinti. Apie šio paminklo istorinę vertę šiandien kalbame su Vytauto didžiojo karo muziejaus atstovu Kestu Vasilevskiu. Šiandien kalbame apie Vytauto didžiojo paminklą esantį Laisvės alėjoje. Ne viena jo versija yra. Pirmoji 1932-aisiais pasirodė. Kokios vėlgi ten aplinkybės buvo, dėl ko nuspręsta būtent Kaune, kad turi atsirasti Vytauto didžiojo paminklas?
5: Vytauto didžiojo paminklas Paminklo atsiradimą turbūt reikėtų žiūrėti tokiam platesniam kontekste, tai čia buvo po 1930 metų, kai buvo Vytauto mirties metinių ir karūnavimo metinių jubiliejaus minėjimas ir buvo didelis vajus paminklų, įvairių, ypač paminklų, įvairių kitų įamžinimo būdų ir panašiai. Ir iš dalies visa tai ėjo nuo šitos bangos. Ir 32 metais buvo pastatytas paminklas Kauno Panemunėje, aukštojoje Panemunėje. Ir tai buvo Vinco Grybo darbas, kuris buvo bene vienas pirmųjų tokių didesnių paminklų, kurių kariuomenė rėmė, nes ir tuo metu spaudoj buvo rašoma, kad va, ankstesnius paminklus, kur statyti Lietuvos miestuose ir miesteliuose, didelė dalim rėmė visuomenę, o čia parėmė kariuomenę. Tai buvo nuspręsta statyti, kur dabar kur buvo Vytauto didžiojo karininkų kursai, tai čia kauniečiams būtų, kur dabar jėgerių batalionas, iš Šančių pervažiavus Panemunės tiltą dešiniau tenai. Tai tuo metu ten veikia karo mokykla ir veikia Vytauto didžiojo karininkų kursai ir būtent jie organizavo tą visą paramą, iš kurios ir buvo nupirkta, kaip dabar sakytume, nupirkta paslauga turbūt ir produktas iš grybo. Tai buvo išlieta truputį virš 8 metrų skulptūra, kuri buvo pastatyta būtent karo mokyklos ir tų kursų kieme. Ir susiformavo graži tradicija, netgi buvo kariūnai apdovanojami, baigę kursus prie to paminklo ir panašiai. Tai buvo ne tik tas, bet ir pats paminklas buvo toks gana simboliškas. Tai vienas dalykas, kad pats Vytautas toksai monumentalus pavaizduotas ir buvo parodytos, buvo išlieti 4 kariai jam prieš įklūpantis, tai buvo kryžiuotis, totorius, lenkas ir dar vienas, tai rusas, lenkas, totorius ir vokietis, atsiprašau, buvo jie išlieti ir būtent buvo akcentas lenkui, kad jisai neva negalėdamas pakęsti Vytauto didybės, jau taip niekšiškai nusižeminęs prieš jį. Tai buvo su tuo akcentu, kad Vilniaus kraštas buvo lenkų okupuotas ir buvo prasti santykiai su Lenkija, švelniai tariant, ir atidarant paminklą buvo kalbama, kad va, šis paminklas auklės ir grūdins mūsų dar neatliktam svarbiam žygiui Vilniaus vadavimui. Tai buvo ne tik Vytauto kaip didelio istorijos žmogaus įamžinimas, bet ir tokia nu, komunikacinė, propagandinė žinutė, kad vat, mes dar savo kovosim, taip sakant.
0: Jūsų klausantis galima suprasti, kad daug ir simbolikos yra tame, ar ne?
5: Taip, ir visas tas Lietuvos didžiosios kunigaikštystės, bet tos iki unijinės didingumas ir tos nugalėtos tautos ir panašiai. Daug įdomaus ir būtinio buvo, pavyzdžiui, tuo metu spaudoje rašė, kad buvo paminklas lietas jau čionai, buvo lietas siaurųjų geležinkelių dirbtuvėse iš bronzo, ir buvo spaudoje netgi džiaugiamasi, kad va žiūrėkit, ateina pas mus mada, kad jau paminklą galim ir patys išliet, patys pasigaminti. Nes prieš tai, kuris buvo, nu, kalbėjom apie laisvės paminklą anksčiau, tai jisai Vokietijoje buvo lietas. Tai va tas gražu. Na ir buvo 32 metų rugsėjo 7-ais atidengtas, buvo didelis iškilmės su prezidentu, su ministrais, su visais svečiais ir panašiai. Ir trumpai galima turbūt paminėti, kad tai buvo vienas grybo darbas ir netrukus buvo užsakomas paminklas jau naujam karo muziejui, tai vat, kuris stovi Vytauto kapeloje, tai taip pat yra Vinco Grybo darbas tuo laiku darytas, irgi pirktas kariuomenė. Tai vat, buvo tokia graži tradicija kariuomenį remti šitokias iniciatyvas.
0: Na ir čia taip pat svarbu turbūt paminėti, kad skulptūra neišvengė sunaikinimo ir, ne, ir antrojo pasaulinio karo metu jinai buvo sunaikinta ir 90-aisiais metais pilietinio, dabar jau nebeegzistuojančio judėjimo aukuras iniciatyva pagaminta tiksli kopija.
5: Taip, nu, gal truputį vėliau, gal 52-ais buvo sunaikinta ir jau sąjūdžio metais buvo diskusijos Kauno miesto taryboje, ką reikėtų daryti ir kaip įamžinti Vytautą. Ir yra labai didelė, buvo didelė diskusija apie tai, ar statyti čionai kur statyta, ar labiau statyti prie geležinkelio, ar galbūt statyti iš Santakos parke, ar pastatymas ten, kur numatytas statyti, kažkaip nu, nesumenkint Romo Kalantos atminimo, nes kiek čia 100 metrų nuo Romo Kalantos susideginimo vietos iki paminklo. Nu, kažkas tokio visiškai netoli. Tai tos diskusijos irgi vyrė, nors dabar atrodo, kad paimta ir atstatyta, bet buvo irgi nemažai, taip sakant, iečių sulaužyta šitoj vietoj. Ir su tuo atkūrimu tai irgi, kad ponas Kostkevičius berot iš to aukuro yra senam interviu pasakojas, kad didelė dalimi atkuriant paminklą buvo remiamas tam nuotraukom, nes prifotografuota buvo nemažai ketvirtam dešimtmetį, o tų kažkokių dalių ar ten liejimo matricų formų ir panašiai, tai jos tokios aplūžusios buvo ir tos tokios tikros daiktinės medžiagos, jos nelabai buvo iš kur paimti. Nu, nebuvo taip, kad tu nueini į gamyklą, nukeli kažkokius maišus ir žiūri, kad ten visi šablonai dar likę yra. Tai to nebuvo, todėl didelė dalim buvo atkūrinėjama jau iš tos ikonografijos turimos.
0: Dar čia taip pat dar svarbu paminėti, kad šitas paminklas yra susilaukęs pasiūlymų, kad jis būtų iškeltintas kaunietis menininkas Vytenis Jakas. Tuo metu pareiškė, kad šis paminklas prieštarauja Lietuvos konstitucijai, taip pat Lietuvos ir Lenkijos taikos deklaracijai. Kas ten iš tikrųjų vyko ir kiek iš tikrųjų tos iškeldinimo idėjos buvo pakankamai rimtos?
5: Aš nežinau, kiek jos buvo rimtos. Turbūt čia buvo vieno žmogaus iniciatyva, kuris buvo užsidegęs kažkurį laiką. Ir tiek, nu, jeigu mano privačios nuomonės klaustų, bet nu, tai toks kaip performantas atrodė tiesiog ir tiek. Man atrodo, kad Lietuva ir Lenkija pasirašydamos nu, ir turėdamos dabar visai tokius gerus santykius ir strateginę partnerystę, man atrodo, daugelis dalykų yra šiek tiek nu, taip, atleisti, į juos žiūrima kaip į istoriją. Ir manau, kad rimtai jau niekas nebeatsineška į tuos dalykus, kad va, čia, ar gali būti Lenkas skulptūroje, ar negali. Nu, manau, taip. Juolab, nu, tai atkūrus nepriklausomybės po 90-tų, dar buvo svarbus dalykas ne tik tai tas ta deklaracija, bet ir armijos Krajovos ir Birželio sukilimo rezistentų visų vėlesnių susitaikymo aktas. Tai irgi buvo gražus gestas ir turbūt į tokius dalykus reikėtų, turbūt jie nelabai ką pakeistų jau. Tik tai tiek, kad nuskambėtų spaudoj ir tiek.
0: Bet kiek jums pačiam atrodo, kad tai buvo toksai pagrįstas apskritai klausimas ir kiek jis tuo metu išjudino kažkokias diskusijas?
5: Aš nežinau, ar jis labai kažką išjudino, nes po to, man atrodo, nebebuvo jokių kalbų ir, man atrodo, rimtai nebuvo kalbama apie tai, kad reikėtų iškelti. Dėl pačio pagrįstumo, tai labai sunku yra žiūrėti į 15 amžių žmogų iš 21 amžiaus pozicijų.
0: Čia dažna problema, ar ne, su istoriniam atmintim, ar ne?
5: Taip, nes jeigu mes taip žiūrėtume iš dabartinių pozicijų ir vertintume viduramžinių žmonės, ir tą patį Mindaugą ar panašiai, tai dažnam pagristai gali pasirodyti, kad apart to, kad jie daug nuveikė Lietuvai, tai jeigu tu taip lankstai pirštų su jų aukom, tai daugam gali pasirodyti, kad siubingi žmonės yra. Tai vat tas ir yra istorijos dalykas, kad galbūt savo tuos veikėjus, kurie galbūt nebuvo atviri kenkėjai ar panašiai, galbūt juos ir reikėtų palikti tam laikmetį. Aišku, yra laisva Lietuva ir diskusijos visada yra leidžiamos. Ir panašiai, bet toks truputį atrodo, kad jau toks judinimas tokio jau dalyko, kur gal tegu lieka savo laikotarpyje.
0: Aš dėkuoju skirtą laiką Vytauto Didžiojo karo muziejaus atstovui Kęstui Vasilevskiui. Šiandien apžvelgėme Kaune esantį Laisvės alėjoje stovintį Vytauto Didžiojo paminklą. Laidoje Pažink miestą mes susipažįstame su įvairiais kultūriniais objektais, kurie įsikūrė didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Kviečiu laidoje susitikti ir kitą kartą, o šiandien jau tiek. Ačiū visiems už dėmesį. Laidą vedė Rokas Simanavičius. Iki.
2: Pažink miestą.
3: Laidą Pažink miestą remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama. Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos ir laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degaline ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 12 valandų.
0: Žinios.
1: Aiškinamasi Latvijoje numušto drono kilmė. Lietuva ir Ukrainos įmonė pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad aiškinamasi, kokios kilmės drono Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos. NATO naikintuvai be pilotį numušė Balvų savivaldybėje. Latvijos gynybos ministerijos teigimu jis įskrido dėl Rusijos elektroninio karo veiksmų. Droną numušė orlaiviai pakėlė iš oro bazės Šiauliuose. Latvijos ginkluotosios pajėgos nurodė, kad dronas buvo numuštas miškingoje vietovėje netoli Boževos ežero. Naikintuvai droną numušė dideliame aukštėje, todėl jo nuolaužos galėjo pažirti didelėje teritorijoje. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbiama. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sutarties pasirašymo renginyje teigė, kad ši investicija didina Lietuvos saugumą bei kuria ekonominę vertę. Anot jo, Lietuvoje bus gaminama gynybos pramonės produkcija atitinkanti NATO standartus ir paremta Ukrainos kompetencijomis išbandytomis realiame mūšio lauke. Prienų meras Alvydas Vaicekauskas patvirtino, kad nauja gamykla iškils netoli Balbieriškio. Gamyklos statybas Prienų rajone planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Liepos pabaigoje pasienyje įvykusio incidento metu neteisėti migrantai vieną iš pasieniečių bandė nusitemti į Baltarusiją. Tačiau jam pavyko išsilaisvinti, remdamasi šaltiniais praneša portalas LRytas. Kaip teigiama publikacijoje, tarp pasieniečių ir iš tunelio išlindusių migrantų įvyko grumtynės, kurių metu vienas Lietuvos pareigūnų buvo aptalžytas. Migrantai pasienietį bandė nusitemti į Baltarusijos pusę. Profesinės sąjungos pirmininkas Vitalijus Jagminas portalui sakė, kad minėtas pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Portalo šaltinių teigimu valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas Rustamas Liubajevas pareigūnams yra neva pateikęs instrukcijas, ką šie turi sakyti apie įvykusį incidentą. Praėjusį mėnesį variklio nuolaužos atsitrenkė į Rainiero lėktuvo langą ir dėl to vienas vyras skrydžio metu vos nebuvo išsiurbtas iš orlaivio. Taip teigiama Jungtinių valstijų nacionalinės transporto saugos valdybos ataskaitoje. Liepo 16 dieną lėktuvui skrendant iš Salonikų Graikijoje ir Memingeną Vokietijoje, vieno turisto galva įstrigo salono lange, kuris išdužo dėl pažeidimo. Žmogų atgal į vidų įtraukė kiti keleiviai. Tyrimo ataskaitoje nurodoma, kad kylant dešiniajame lėktuvo variklyje įvyko ventiliatoriaus mentės atsiskyrimas, kitaip tariant, nulūžo variklio ventiliatoriaus mentė. Remiantis ataskaitą, keleivis patyrė sunkių sužeidimų. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių, o liepsnos išdegino per 1000 hektarų teritoriją. Naujas gaisras įsiplieskė Landų departamente, didelę šalies dalį alinant naujai karščio bangai. Miškų gaisrai Kroatijoje privertė 100 žmonių bėgti iš kurortinio Lokvarogoznicos miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Ugniagesiai šiandien kovoja su sparčiai plintančiomis liepsnomis, kurios greitai išplito į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Graikijos šiaurėje Chalkidikėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui, liepsnos pavojingai priartėjo prie paplūdimių, todėl jūra buvo evakuota daugiau kaip pustrečio šimto turistų.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų prognozė pristato
2: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
2: Reklama.
3: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
4: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
0: Čia Žinių radijas.
5: Smaližiams radio razina.
6: Jungtinėje karalystėje 1960-aisiais susiformavo pirmoji skustagalvių, dar vadinamų skinhedais banga. Daugelis save identifikuojančių skinhedų tuo metu dirbo arba augo skurdžiuose miestų rajonuose. Jie jautėsi izoliuoti nuo hipių judėjimo, kuris jų manimu įkūnijo viduriniosios klasės pasaulėžiūrą, bei neatsižvelgė į savo unikalius rūpešius. Besivystančią kultūrą suformavo ir besikeičiantys imigracijos modeliai. Maždaug tuo metu Jamaikos imigrantai pradėjo atvykti į Jungtinę karalystę ir daugelis jų gyveno šalia darbo klasės baltųjų žmonių. Šis fizinis artumas suteikė galimybę nuolatiniams kultūriniams mainams, o anglų vaikai greitai įsitraukė į Jamaikos regio bei ska muzikos stilius.

0: Čia žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Sveiki. Eteryje laida Tylus nuovargis. Ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose psichoterapeutas Olegas Lapinas. Ir šiandien mūsų tema yra toksiškas pozityvumas. Olegai, kas yra toksiškas pozityvumas?
2: Toksiškas pozityvumas yra vidinis toksai šūkis. Tap geriausia savęs versija. Pasiek daugiausia, kiek tu gali. Maksimaliai realizuok savo potencialą. Ir jeigu senoji visuomenė mus drausdavo ir versdavo, šito negalima, o šito tu turi daryti. Jeigu 90-ieji metai sakydavo, tu neturi kitos išeities, tu turi parduoti šitą vokto metalą ir parvaryti šis Volkswagenus, kad pastatytum namą, kurį paskui išnuomuotum kam nors. Tai šiuolaikinė visuomenė vis labiau ir labiau krypsta, tu gali viską. Ir tu realizuok save. Tu dirb ne tam, kad, supranti, voktas metalas, šeima, ten gariūnai, languotas krepšys. Ne. Tu realizuok save ir fiziškai. Tu vaikščiok į džimą. Tu pasidaryk sikspeką, supranti, tau toj vienoje vietoje.
1: Tai žiūrėk, tai kažkam tai galbūt skamba kaip gera motivacija, net kad tu gali, kiekvieną rytą atsikeliu žmogus ir perskaito, tu gali, kad tu geriausias.
2: Nu, tai tu jau, net tai krūpčiai, kai tu sakai šitus žodžius, tu kaip nesveikai krūpčiai nuo šitų žodžių. Vat šitas tu gali ir tapo naujų tokių mūsų kaip prižiūrėtojų vidinių. Jis prižiūri negazdindamas, kad nu, vat, mirsi nuo bado ir ubagais, kaip sakytų, pavyzdžiui, jūsų seneliai. Bet jisai primena tau, jis visą laiką tau primena, kad tu dar nepakankamai, kad tu galėtum daugiau uždirbti, kad tu galėtum optimizuoti save, kad tu galėtumėj skaičiuoti žingsnius kasdien, kad tavo apyrankis skaičios tavo miegą, kad jinai neužilgo turbūt skaičiuosi cholesterolį pas tave. Ir tu gali visą tai tobulinti. Tu gali mokytis per duolingą nuolą. Nu, kiek tu kalbų išmokai? Tai tu gali 4 išmokti. Ir vat žmogus po truputėlį viduje įgyja tokį priešą, kuris neleidžia jam pailsėti. Rezultate atsiranda depresija, bet ne todėl, kad tau draudžia išreikšti kažkokius impulsus, kaip pasakytų ten Vilgelmas Raichas. Ir ne todėl, kad jis verčia tave vargingai ten arti gamyklai, kaip pasakytų koks nors 20 amžiaus pradžios psichologas, bet todėl, kad tu mąstyk pozityviai, tu būk sėkmingas, tu gali. Ir šitas pozityvumas yra klastingesnis, todėl, kad jis ne toks, kuriam tu galėtum pasipriešinti. Jeigu aš vaikščiosiu su bizūnu ir sakysiu, vat nedirbsi, vat vonas čia eisi, vat ten tūkstantis tokių kaip stovi. Tai čia gazdinimas, ar ne? Tu gali man pasakyti, nu ir gerai. Arba tu gali pasakyti, gerai, gerai, supratau, dirbsiu sekmanį. Arba tu gali pasakyti, nu gerai, išeinu, be išeitinės. Bet jeigu tavo viduj pozityviai ir sako, ar tu esi tikras, kad tu padarėjai geriausia, ką galėjai? Ar tu pagalvojai, kad tu dar vat, šito, ar tu retrite buvai, ar tu ribėfingė buvai, o tu gali, pavyzdžiui, ant galvos atsistoti ir į lotoso pozą atsisėsti. O tu teisingai maitinėsi, o tu... Ir vat, jisai tave spaudžia iš vidaus, ir kas tada? Tada tu pradedi suprasti, kad tavo sėkmė priklauso tik nuo tavęs vieno, o tavo nesėkmė, tai tavo asmeninė kaltė. Nes tu patsgi viduje iškėlė savo šitus reikalavimus. Ir tu nepasiekiai. Tavo pilvas vis tiek, kai tu atsistoji į plankės pozą, jis vis tiek nukarės žemyn. O neturėtų būti. Ir vis tiek pas tave cholesterolis šokinėja. Ir tu leidėsi Ozempiką, o pas tave vis tiek priauga 3 kilogramai. Ir jisai nesako, kad tu dabar įvaryktų. Jisai sako, ar tu nepagalvoji, kad tu galėtum nusimesti tos kilogramus? Ar tau netrodo, kad pulsas galėtų būti ramesnis ir miego fazės? Ir atrodo, kad tai yra labai gerai. Bet tai veda į tokią pat kaltę, todėl, kad tave pirmiausiai supa žmonės, kurie tau nuomonė jau tai pasiekė, taip, Facebookas, Instagramas. Ir antras dalykas, tu net nespėjai suprasti, į kuriągi tau pusę eiti. Čia mes tu prisiminsim Pesiškeną, kuris taip ir kelrodį daro. Kodėl? Todėl, kad iš karto ateina 10 podcastų rilsų apie tai, kaip teisingai daryti plankę, kaip treniruoti reikia ir kaip nereikia presą, kaip maitintis ir ko nevalgyti. Ir jie ateina tokiu greičiu, kad tu dar nespėjęs vieną suvirškinti, tau ateina kitas. Tu skaitai vieną reilsą po kito, vieną podcastą po kito. Socialinis tinklas tave čia pat. Ir tu gal ir gerą turėtum išėti, jeigu tu eitum vienu šitu keliu, vieno rilso realizacijai pašvestum vieną mėnesį, bet tu per vieną minutę pasižiūri 3 rilsus. Ir kiekvienas iš jūsų tau sako, ar nemanai, kad galėtum geriau, ar tu teisingai darai pritupimas, o tu kramtai teisingai, o tu žinai, kaip reikia sėdėti ant unitazo. Ar tu išlenki dubę ant apačią į priekį, o tu nežinai, tu žinai, kodėl paskui būna hemorojas. Vienu žodžiu. Ir tu pradėsi suprasti, kad tobulėjimas, jisai manomas ir akims, ir ausims, ir kramtimui, ir kaklo laikysinai, ir kvepavimui, ir pilvo išsipūtimui, ir žingsniams tavo, ir miegui, ir praktiškai nelieka srities, kur tau nepasakytų, ar tu negalėtum dar geriau tai padaryti. Ir aš manau, kad tai gali būti tokio pat nuovargio priežastis, kaip galbūt netektis, arba kaip galbūt negalėjimas atsikvėpti, kai tave verčia kažkas tai daryti, ne tu, bet kažkas kitas tave verstų. Nu, kaip verga, pavyzdžiui, galėra, ar ne? Tai vat aš taip galvoju, ne tik aš, bet ir vokiečių filosofas Bjørn Holčhanas, kuris apie tai parašė netgi knygą Pavargusi visuomenė.
1: Tai, kad tu pasakoji, iš tikrųjų yra ir psichoterapeutų bendruomenė ir kalba, ne, kad tas toks pozityvumas, jisai gali būti žalingas, perdėtas pozityvumas, ne, toks naivus netgi galbūt kartais. Ir kada mes susikūrėme tokį vaizdą, kuris nėra tikroviškas. Ir jeigu pasižiūrėt netgi į mediciną, ne, yra poros, kurios negali susilaukti vaikų, jos bando ir nepavyksta. Ir kada daktarai jums pasako, žinote, jūs tikriausiai ir negalėsit susilaukti vaikų, tai tyrimai ir praktika rodo, kad jiems tada pavyksta, kada jie nustoja stengtis, ne, nustoja dėti ekstra pastangų ir tiesiog atsipalaiduoja. Nes ten tada, ten kokiu kampu reikėtų tai daryti, kokiu greičiu reikėtų tai daryti ir taip toliau išeina iš galvos. Ir tada žmonės atsipalaiduoja ir ženkliai labiau pavyksta.
2: Tu labai gerą pavyzdį pasakėjai mano manimu, todėl, kad kiekvienas siekimas, kiekviena pastanga, tai yra mobilizacija, tai yra kortizolo išmetimas iš antinksčio, todėl, kad organizmas labai paklusniai supranta, aha, dabar mes einame į tai, kad turėtų vaikų. Tai yra labai svarbu, aš suprantu, kaip plaka jų širdis, girdžiu jų sujaudintus balsus apie vaiką. Aš jaučiu, kad čia kažkas ne taip, kas tiksliai aš nežinau, bet kortizolį aš išskirsiu. Ir jisai pradeda mobilizuotis, o mobilizacijos būsenai daugintis paprastai yra sunkiau. Dauginimasis mėgsta šiokį tokį saugumą. Aš nesakau, kad negalima pastoti, pavyzdžiui, per stresą galima pastoti, bet normalus pastojimas vis dėlto vyksta tada, kai streso nėra. Ir tada tu perėjai.

0: nesi į krepšį, tu paprastai įmeti mažiau. Šitas fenomenas psichologų žinomas ir jisai susijęs su tuo, kad atsiranda stresinis siekimas to. Todėl Bjončio Čchalis pasako, šiuolaikinis žmogus beveik nemoka sustot, nieko neveikti nemoka, atsisakyti kažko, palikti nerealizuotą kažkokį tai savo galimybę. Ne, jisai bijo palikti tą nerealizuotą galimybę ir jisai skuba ją realizuoti ir skuba realizuoti, žinoma, su palyginimu, kad vat kitas tai realizavo, o aš vis dar ne. Kaip man dažnai pasako 26 metų pacientai, ne, nu aišku, aš dar generaliniu direktoriumi netapau, bet taip, toks apmaudas, kad nu 26 metų vis dar ne generalinis direktorius. Arba, nu jo, aš tai milijoną dar neužsidirbčiau, žmogu 29 metų. Reiškia, va toks vat požiūris, kad tu turi pirmiausiai greitai, antras dalykas, tu turi daug, ir trečias dalykas, tau turėtų užtekti YouTube'inio filmuko, kad tai padaryti. Šitą idėją meta drąsų iššūkį tiem, kurie ten 5-6 metus mokėsi universitete, kurie dirbo ir po truputėlį kaupė patirtį. Nu kam, jeigu yra rilsas, o jeigu rilse visą tai vyksta greitai ir sklandžiai, kodėl man to paties nepadaryti? Tai aš esu nekartą save pagavęs ant to, kad pamatęs rilse kokį nors fokusą, aš iš karto noriu, kad jis man gautųsi. Tu darbu, kai moneta iš mano pirštų krenta ir netgi mano anukas šako, senelį, aš matau tą monetą, tu ją paslėpiai po pirštų. Nu, bet rilse, tai nesimatė jos, kodėl pas mane jinai matosi. Tai vat šitas prieimas prie pasaulio ir yra toksinis pozityvumas. Kodėl jisai veda į stresą? Todėl, kad stresas atsiranda tada, kada mes norim greitai, kad mes neturim pakankamai jėgų tam ir kada mes, nu, kaip ir nelabai žinom kaip. Mums atrodo, kad iš filmuko mes išmoksime visų dalykų pasaulyje.
1: Klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis. Aš kažkada pamačiau, kad tu esi parašęs, tu man persiuntei savo straipsnius ir ten buvo virš 1000, specialiai pasižiūrėjau, žinai, kiek ten tų dokumentų yra, ir ten pamačiau, kad yra virš 1000 straipsnių. Ir man kažkur momentu tapo taip ramu, nes man patinka, kaip tu rašai straipsnius ir aš irgi rašau straipsnius ir noriu kokybiškai. Ir pagalvojau greitai, kad aš jau turiu mokėti rašyti kaip tu, bet kad aš pamačiau, kad tu virš 1000 straipsnių parašai, man tapo ramu ta prasme, kad... Nu, man irgi rašysiu aš 1000 straipsnių ir aš galėsiu rašyti tokiam lygyje, kaip tu rašysiu.
0: Ačiū tau, Aleksėjau, ačiū. Tu labai moki vat, pasakyt komplimentą taip nuoširdžiai ir man labai malonu, tai ačiū. Bet aš noriu tau pasakyti, kad tu nesi toks vienas. Aš daug ką
1: pasakau. Kuris moka sakyti komplimentus?
0: Taip. Aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi tavo sugebėjimu sukurti kažką, programą, mokymą. Tu net vat šitą temą tu per 5 minutės greitai pakeitėjai, todėl kad tu esi nepaprastai lankstus ir prisitaikantis iki tokio laipsnio, kad aš net bijau tave palikti su savo žmona. Nes pagal socioniką tu esi jos dualas ir tu pats supranti, kad su dualu visada viskas paprasčiau ir visa kita. Bet, yra toksai momentas.
1: Čia skambėjo mūsų vidinis juokas, kada mes kalbamės jo, bet Olegas iš tikrųjų dėl to pergyvena. Ir grįžtant prie temos, Olegai.
0: Grįžtant prie temos, mes, kada einame į kažkokį tai įgūdį, ar ne, ir turime nepaprastai išpūstus pretenzijas, mūsų galimybės atsilieka nuo šitų pretenzijų. Ir Lao Tse yra labai gerą aforizmą pasakęs, negali ilgai stovėti ant pirštų galiukų. Mhm. Tai reiškia, jeigu aš noriu būti didesnis ir mano tikslas bus staigiai tap didesniu, tai man reikia atsistoti ant pirštų galiukų. Bet kiek aš ant jų atsistosiu, kiek aš išstovėsiu ant tų pirštų galiukų, aš galiu tai padaryti, nu, bet kiek man tai kainuos ir koks bus rezultatas. Tai va šitas nesuprantamas kai kurių žmonių nuovargis, tas slaptas nuovargis, kartais jisai susijęs vat, su tokiu toksišku žmogaus pozityvumu. Ir kartais mums reikia mokytis atsisakyti, sustoti, nedaryti ir nerealizuoti kai kurių savo dalykų, turint omeny, kad mes ne vieni esam, jeigu ne aš, tai kitas.

0: Yra žmonių, kurie mus palaikys, jeigu mes pavargę, jie gali mus pakeisti. Ir yra žmonių, kurie gali mus suprasti. Būtent todėl turbūt daugumą lankėsiu ten Egipte arba kitų senų kultūrų kraštuose, kur egzistavo nu, gerokai anksčiau, negu Europai pradėjo žmonės triusikus nešiot. Ten jau buvo rašysena, buvo astronomija, medicina, aš tai kalbu apie Egiptą. Mato, kad pasaulis dirba truputį laisviau tenais. Žmonės moka ir ilsėtis, ir dirbti, ir nėra tokio karšlygiško siekimo labai daug užsidirbti. Kodėl tokios šitas kultūros, tai yra kultūros karšto klimato, iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai yra filosofija, kuri labiau skiria dėmesį ryšiams tarp žmonių, negu tavo asmeniniams protui ir raumenims. Tai reiškia, kad pastatyt piramidę, šiuolaikinis lietuvis, ką darys, jis statys ją vienas. Teisingai, tai pigiau yra, ir jis tą piramidę Cheopso pastatys. Bet pastatys su radikulietu, pastatys su opalige, pastatys su negražintom paskolom, pastatys su sutrikusiu santykiu su šeima, su nemiga, su begaliniu tokiu pykčiu ant visų šeimos narių. O kaip statydavo Egipte? Statydavo paprastų žmonių dėka. Tai reiškia vergų dėka. Mhm. Tai jeigu tu turi 10 tūkstančių vergų, tau nereikia 10 tūkstančių eurų. Tai reiškia idėja apie tai, kad tu gali tai daryti su kitais, o ne tik vienas, labai labai sveika idėja. Ir dėja mūsų visuomenėje kartais nukrypstama į individualizmą, galima pamanyti, kad tu viską turi padaryti, pastatęs telefoną su rilsu, tiesiog kartok ir tau gausis, taip. Ir mažai apie tai, kad mums lygiai taip pat, kaip ir egiptiečiams, mums reikėjo daug pagalbininkų, daug pasitikėjimo, daug ryšių, daug tikėjimo, kad mes galėtumėm tai padaryti. Ir čia mes, man atrodo, grįžtam prie Pesiškeno.
1: Pesiškenas yra pozityviosios psichoterapijos, ne pozityviosios psichologijos, o pozityviosios psichoterapijos įkūrėjas. Ir pas jį pagrindinė idėja buvo, kad ne pozityvumas, o žodis pozitum. Ir Olega, kaip tu paaiškintum šitą žodį? Ko jis skiriasi pozityvus ir ko skiriasi nuo pozitum?
0: Pozityvi psichoterapija tai ne apie tai, kad tu gali viską, tai ne apie tai, kad blogis yra gėris, ir tai netgi ne apie stiklinę, kuri per pus pilna. Pozitum išvertus reiškia pastatytas, pastatytas į vietą. Pozityvi psichoterapija pagal Pesiškeną stato žmogų į vietą, todėl kad bazinė prielaida Pesiškeno yra, kad mes nuo tos vietos esam nukrypę. Įsivaizduokim savo rombą, kuriame yra kontaktai su žmonėm, fizinės rytis, pasiekimus rytis ir dvasinė. Ir vat iš šitų keturių kampų mes labai dažnai nukrypstame kuri nors vieną pusę. Ir vakaruose yra tendencija nukrypti į fizinę pusę, tai reiškia daug dėmesio skirti savo sportiniai formai, mitybai ir panašiai ir taip toliau, ignoruojant kontaktus. Aš vienišas, sportiškas, sveikai gyvenu, bet neturiu draugų. Rytuose atvirkščiai nukrypstama į kontaktus. Aš visą laiką tarp draugų ir aš visą laiką su gimine ir aš visą laiką dalinosiu su teta, dėdė, kaimynu ir jie visi ateina pasitart. Bet aš visiškai galiu neskaniai pavalgyti arba pavalgyti kažkokiais paplotėliais su ryžiais. Tai vat Pesiškenas stato į vietą mus. Jisai sako, pažiūrėkite, kur pas tave deficitas, o kaip su dvasinė sfera, o kaip su pasiekimu. Šiandien aš klausiau vienu savo klientų, kodėl vienas iš jų toks susiraukęs jisai, o jinai tokia atsipalaidavusi ir su šypsina šeima. Jie buvo pasakę, kad jie turi sunkumų versle dabar. Atsakymas buvo labai paprastas. Tas, kuris susiraukęs, man pasakė, kad jis pats asmeniškai turi spręsti masę klausimų iki tol, ar egzistuos jų verslo įmonė. Ir jis žino, kad jis visą tai turi padaryti pats, nes niekas už jį nepadarės. O jo antroji pusė su šypsena pasakė, kad jinai tiki laimingą žvaigždę. Ir kad ir kas be atsitiktų, jinai žino, kad vis tiek bus gerai. Ir aišku, kad ir vienas, ir kitas turi racijos savyje, teisingai. Ir mums reikalinga surasti balansą, ką aš jiems ir pasiūliau, kuo kiekvienas gali pasiimti iš savo partnerio. Kokiais atvejais tam, kuris suraukęs kaktą, geriau patikėti, kad yra laiminga žvaigždė, o kokiais atvejais ta, kuri tiki laiminga žvaigždė, reikėtų suraukti kaktą ir pagalvoti, ką jinai gali praktiškai padaryti. Tai vat šita yra pozityvioji psichoterapija pagal Pesiškeną, jeigu pažiūrėtų jos ideologiją, kurią jinai remiasi.
1: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
2: Nuovargis.
3: Reklama. Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėgas sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
2: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto Mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją. Žaidimą Proto Mankšta pristato maisto papildai Ekoš. Žinių radio. Žinių radijas. Orų prognozę remia parduotuvė Armija ir Civiliams. Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje. Parduotuvė Armija ir Civiliams.
4: Šiandien Lietuvoje nelis, vėjas pietvakarių vakarų silpnas. Temperatūra dieną 22-27 laipsniai šilumos. Vilniuje ir Šiauliuose bus 25, Kaune 27, Panevėžyje 26, Klaipėdoje 22 laipsniai šilumos.
3: Reklama.
5: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
7: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinio menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarelos sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
2: Čia Žinių radijas. Tylus nuovargis.
1: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie toksišką pozityvumą. O mūsų laidos svečias yra Olegas Lapinas. Ir pirmoje laidos pusėje mes šnekėjome, kad pozityvus toks toksiškas pozityvumas, jisai sukelia tokius tokią kartelę, kad tu viskame, kame turi būti geriausias ir tas priveda prie to, kad mes išsenkam, mes negalim būti ir visada turim būti pasitempę ant pirštų, kas yra labai labai sekinančiai ir sunku. Ir
0: Ir tas labai atsiliepia vaikams. Pavyzdžiui, labai daug tėvų, kurie mano, kad vaikas turi būti užimtas, ar ne? Ir tokiu atveju jis turi po mokyklos dar lankyti vieną, kitą, trečią būrelį, muzikos, sporto, dar kokį nors ir panašiai. Ir dar mažesniam amžiai tokį vaiką apstato vystančiais žaidimais, žaisliukais, kad vaikas visą laiką turėtų ką veikti, netgi kūdikis, gulėdamas vežimėlėje, jisai privalo spręsti kažkokį tai riebusą iš barškaliukų, kurie pakabinami virš jo galvos. Ignoruojama ta psichologinė tiesa, kad labai didelį kūrybinį potencialą turi nuobodulys. Nuobodulys apskritai labai įdomi būsena, nes vaikų tarpe pastebėta, kad nuobodulys neretai gimdo kūrybiškumo vaiko. Jeigu vaikui neleidžiama nuobodžiauti, vietoj kūrybiškumo atsiranda griebimas vieno, kito, trečio ir su tokiu pasipiktinimu metimas to atgal. Žaisliukas atsibodo, bet mes tau pasiūlysim įdomesnį. Man jis irgi nepatinka. Žiūrėk, čia tau yra pažintinis žaidimas apie pasaulį. Pažaidžio, neįdomu, o gal šito aš vis neišpakuosiu.
1: Toks nėra tokio alkio, ne?
0: Nėra alkio ir nėra nuobodulio. Vaikas nespėja panobodžiauti. Tai tas mokėjimas panobodžiauti iš tikrųjų pagimdė labai daug dalykų. Ir aš ant savęs vėlgi matau tą patį. Jeigu pas mane jau tokia laisvesnė diena šiandien ir aš nežinojau, ką man daryti, aš turėjau 2 laisvas valandas ir aš tiesiog atėjau namo ir atsiguliau ir aš jaučiu, kad neteisingai aš gyvenu, negalima vidury dienos. Šalia manęs guli mano žmona, jis skaito knygą taip ramiai savo, o aš pašokau ir sakau, ką man padaryti. Kaip, aš tik negaliu. Ir aš prisimniau dirbtinį intelektą. Ir aš iš karto suradau, ką man daryt. Aš pradėjau su savo telefonu per dirbtinį intelektą jungtis prie savo kompiuterio, kad tame kompiuterėje jisai atidarytų langą, to paties dirbtinio intelekto, ir tame kompiuterėje išspręstų kažkokią tai problemą susijusiu su tuo, kad jis negali prisijungti per telefoną prie mano kompiuterio. Ir kad būtų geriau, aš panaudojau 4 dirbtinius intelektus ir jie visi po truputėlį bandė prisijungti prie mano kompiuterio, kad atidaryti langą to dirbtinio intelekto, su kuriuo aš jau dirbu savo telefone. Supranti?
1: Su žimtumas vardan užimtumą negalima būti.
0: Jo, ir aš taip pavargau, bet aš supratau, kad kaip sudėtinga man yra pačiam nedaryti kažką, nuobodžiauti, kaip sakytų Bjornhofčeris, aš negaliu nieko neveikti. Tai yra mano problema ir man reikia išmokti to iš kitų žmonių. Tikiuosi, kad ir iš tavęs kažkiek tai taip pat, jeigu tu moki. Tai.
1: Aš dabar rašau straipsnį ir ten toks siūlomas eksperimentas. Įsivaizduokime, kad pakliuvome į 1500 metų ispanišką laivą ir mes apsirengę lygiai taip pat kaip visi, mes kalbam taip pat kaip visi, mes žinome, ką reikia daryti pagal mūsų pareigas, bet praeina kita valanda, trečia, ketvirta ir žmonės žino, kad mes kažkokie, ne iš jų kartos. Nes sustojo vėjas ir visi kiti ramiai tai priima, o šiuolaikinis žmogus kaip reaguotų.
0: Išsitrauktų mobilų telefoną.
1: Mobilos telefono nėra, bet tas vat bejėgiškumo būsena, kad aš dabar nieko negaliu padaryti, šiuolaikiniam žmogui yra nepriimtina. Aš vis tiek turiu ieškoti, aš turiu eiti kalbinti kapitoną. Ne, vat kaip tu įsivaizduoji, ką tu darytum arba ką šiuolaikinis žmogus darytų tam laive, ne, kai vat sustoja dėl to, kad nepučia vėjas ir žmonės sėdi, laukia tiesiog, kada bus vėjas.
0: Manyčiau, kad tobulinčiau ispanų kalbą, nes galeonose jinai vyravo vienu metu. Aš turbūt būčiau linkęs treniruotis kažkokius ispaniškus keiksmažodžius ar portugališkus. Aš girdėjau, kad jie patys stipriausi portugališki keiksmažodžiai. Aš praleisčiau laiką naudingai, kad aš iš to laivo išlipčiau tada, kai vėjas vėl pakils arba prisėsčiau su kažko pasisėmęs, padaręs žingsnį į priekį. Aš irgi turiu tą virusą, kad aš turiu tobulėti. Ir galbūt ryščiau mazgus taip pat. Nes žinau, kad daugumą jūreivių moka jos ryšti labai gerai ir aš mokyčiausi iš kokio nors gerą širdiško jūreivio, kaip tai daryti. Ir kartu keiksmažodžiu turbūt.
1: Kaip tu manai, kaip tuo metu žmonės suprastų, kad tu neišėjau laikotarpio?
0: Aš neslėpčiau. Aš pasakyčiau, kad aš esu naujokas, užsienietis ir man norisi išmokti portugališkai, pavyzdžiui, ir mazgus ryšti. Man patinka užimti mokinio poziciją ir anksčiau ar vėliau aš galbūt išmokčiau ir sakyčiau, nu va, ne veltui vėjo nebuvo. Stiek šį beitą moku.
1: Jo, aš girdžiu iš tavęs tokį išmeningą iš tikrųjų atsakymą, ne, kad nu, iš vienos pusės tu vis tiek tą virusą laikai, ne, kad aš turiu būti geresnis, išmokti geriau keiktis portugališkai ten kažkaip jau pačius geriausius keiksmažodžius, o ne tai, kad ten rusiškai kažkokie, kad turiu mokytis ten kažkokių mazgų ir taip toliau ir taip toliau. Kaip manai, kaip visgi, kas skirtų tų šių laikų žmogų nuo 15 amžių žmogų? Kada nėra vėjo?
0: Oi, labai daug kas skirtų. Aš manau, kad 15 amžiaus žmogus, jisai priimtų tą faktą, ar ne, kad, nu, Dievas neatsiunčia vėjo. Jūreivių tarpė turbūt būtų idėja apie kažkokį tai dievybę, tai galbūt Poseidonas kažkoks, jeigu tai graikiška versija. O tuomet, nu, turbūt žmonės mokėtų valgyti kažkokius tai saulėgražų sėklas. Galbūt kai kurie iš jų darytųsi tatuiruotę, taip neskubant. Gal kai kurie gertų romą, jeigu kapitonas leidžia. Galbūt būtų anekdotų pasakojimas toksai, kad pasijuokti ir panašiai rūkytų kažkas žmogus. Bet tame nebūtų idėjos surūkom cigaretę ir bėgam. Pasišnikam ir varom. Ir iš viso to žodžio varom, pavarom nebūtų iki to, kol nereikėtų bėgti nuo kažko. Pavyzdžiui, jeigu tu piratas ir tavo laivą atakuoja, ar ne, tu turi pabėgti. Arba užpulti. Va tais momentais reikia veikti. Visą likusį laiką tu turbūt padaręs būtiną dalį su būrėm, tu gali tiesiog nieko neveikti. Ir man atrodo, tą patį mes matytumėm kažkur ir kaimuose, ir gal matytumėm ir mūsų tolimesnių protėvių iš medžiotojų rinkėjų amžiaus, kada tu dvi dienas medžioji mamutą ir 28 dienas tu nieko nedarai, nes jisai turi pasiruošti, jį turi ten kažkas išdėlioti. Mes nedirbame tiek daug, kokį 30 tūkstančių metų. Ir patik paskutinius 2000 metų mes apsėsti šitų idėjų nuo pramoninio amžiaus laikų, kad tu turi nuolat kažką veikti. Tai yra palyginus naujas žmonijos atradimas ir mūsų genai, jie per daug nepasikeitė. Todėl jiem nelabai suprantama, kodėl reikia nuolat bėgti paskui mamutą, nors mamuto nesimato. Ir kada pagaliau ateis laikas šventėms, ritualams, organizmas vis laukia ir nesulaukia. Todėl jisai dėl viso ko kaupia riebalus, didina cholesterolį, nes jam atrodo, kad mamutas nematomas, stresas yra, koks neaišku, bet reikia jam pasiruošti. Ir taip atsiranda civilizacijos lygos. Tai yra insulino rezistencija su diabetu, tai yra viršsvoris, tai yra hipertonija, tai yra nemiga, tai yra depresija. Visa tai, kas senajam žmogui reikštų, kad nu, tu pasiruošiai veikti, o veikti nebuvo ką. Tu jau ginklą paruošiai, o priešo nesimato niekaip. Ir jis to nesuprastų, todėl jo organizmas nekauptų visų šito. Civilizacijos liga yra todėl, kad organizmas yra senas, orientuotas į va, tokį ritmą poilsio ir darbo, o šiuolaikinis normatyvinis yra toksai, darbo, man atrodo, jisai geras. 8 valandas mėgė, 8 dirbė, 8 ilsėjasi. Ar ne, mums dar atrodo, kad čia labai gerai, daug kas pasakytų, ne, baigtų, aš dirbu 12-14 valandų. Bet organizmas nebuvo sukurtas tokiam režimui, ir jisai tiesiog mano, kad kažkoks vyksta nuolatinis stresas.
1: Žinai, iš to, ką mes dabar kalbame, man toks vaizdas, kad anksčiau žmonės labai sakė, kad mano gyvenimas priklauso ne nuo manęs, o nuo dievo likimo, ten nežinau, ten kažko, ne, bet aš savo gyvenimo nevaldau. Ir tas toks, vat, ką tu dabar vadini, ne, toksiškas pozityvumas, aš galiu, Jisai atsirado kaip atsvara, kad ne, visgi ne nuo Dievo priklauso, tu gali. Ir man atrodo, kad toje skalėje, kad viskas priklauso nuo Dievo likimo dar kažko, maniau, kas prieš kokius 500-700 metų taip ir buvo, kad didžiai dalim ne nuo žmonių priklauso, o nuo kitų. Iki šių dienų atėjo tas vektorius ir jisai nuėjo į kraštutinumą. Kad vietoj to, kad mes sakytume, kad yra dalykų, kurie nuo manęs priklauso, o yra dalykų, kurie nepriklauso nuo manęs, ir mes labiau subalansuotume tą poziciją, ne, kad aš negaliu išmokti kažko.
0: Aš irgi manau, kad žmonės atsisakė tikėjimo, kada krito religija ir jos vietą iš pradžių užėmė liktai mokslas, o po to asmeninė iniciatyva. Jie pradėjo imti nepamatuotą didelį krūvį ant savęs ir pradėjo pažeidinėti savo rūšies pagrindinį žodį, kad mes esam homo sapiensai, mes esam socialiniai padarai. Mhm. Tai mes buvom visada stiprus ne mano asmeniniu intelektu ir raumenim, bet mano mokėjimu solidarizuoti su kitais. Mhm. Tai jeigu mes mokam solidarizuoti su kitais, paprastai nebūna perdegimo sindromo. Pavyzdžiui, jeigu dirba brigada mūrininkų, pas jos nėra perdegimo sindromo. Perdegimo sindromas gali būti pas firmos savininką, kuris jaučia, kad jis turi skubiai pakelti pajamas. Gali būti pas kažkokį pasamdytą direktorių, kuris bijo, kad nukris pajamos ir todėl, kad jie dirba po vieną iš esmės, jie ima visą atsakomybę ant savęs. Tai va šitas dalinimasis atsakomybė su grupė žmonių, tai yra viena, ir kita dalinimasis su Dievu, kaip tu sakai, su nematoma jėga, su kaip Alachas duos, taip. Ir kada tas įauga į kultūrą, tai net ir dabar nuvažiavus į islamo šalis, jūs žinote, kad reikia visada sumurmėti inčalą. Tai reiškia, tebūnė Dievo valia, užsimerkti ir eiti, pavyzdžiui, pereiti gatvę, kur visi važiuoja be taisyklių.
1: Kai gyvenau į Egiptą 4 mėnesius, pavyzdžiui, nežinau, kvieti, kad išvalytų būtą ir sutari, kad 10 valandą ateis, pas mane 11 valandą jau sutartis skambučiai, 12 valandą, 13 valandą, 14 valandą, tada aš turėsiu pertrauką. Ir vietinis tas žmogus ateina pusę pirmos ir sako, aš jau atėjau. Tai sako, mes su tavim tarėmės 10 valandai. Sako, aš sakiau, kad jeigu Dievas duos.
0: Taip, mes šitą praleidžiam, kai jisai sako.
1: Ir man atrodo, kad Lietuva yra tam kitam kraštutinume, ne, kad atrodo, kad aš viską galiu. Ir dalis mano klientų labai įdomių rezultatų pasiekė, kada mes pradedam šnekėti, žiūrėk, tu ir to negali. Pas juos tada susitvarko miegas, jiems kažkaip tampa ramu, kad jie kažko negali, kad čia nekaltės jausmas. Jie tada gerai išsimiega ir jie tada kažkaip atranda bendradarbiavimo formų su kitais, kažkokie kūrybiniai sprendimai ateina. Ir tada jie ateina, sako, žinai, aš galiu. Ir kada mes tiksliname, o kas ten vyko, ne, pas juos buvo toks resursas, kuris man labai įdomus ir patinka, ir iš pozityviosios psichoterapijos jis yra, tai yra dvejonė. Ir žmonės labai dažnai nustemba, kad kaip čia taip dvejonė gali būti resursas?
0: Dvejonė tampa resursu tada, kada mes dvejojam tarp atsakomybės laipsnio. Kiek man imti tai ant savęs, kiek pasidalinti su kitu. Žmogui darboholiškam tokių dviejonių nėra. Jis jau žino, jis įsitikinęs, kad tokių pagalbų
1: reikia.
0: Jo, reikia, bet reikia iš vidaus. Iš vienos pusės dėl to, kad aš turiu tapti geriausią savęs versiją, iš kitos pusės dėl to, kad niekas man nepadės. Šitoje vietoje nusižengime tam rombo kambui, kur yra kontaktai. Ir tada, kada yra dvejonė, tu dvejoji ne dėl to, ar tau pavyks ar nepavyks, bet tu dvejoji dėl to, ar tau reikia šiandien tai padaryti, ar tu gali padaryti ilgiau. Tai yra gera dvejonė. Ar tau mesti visą savo energiją, ar eiti mažais žingsniukais. Tai irgi gera dvejonė. Yra toksiška dvejonė. Toksiška dvejonė nepadeda. Tai yra dvejonė, ką žmonės pasakys. Mhm. Šita dvejonė gali mus stabdyti atimti drąsą, ryštą, kaip tai atrodys. O jeigu aš padarysiu klaidą, dvejonė apie tai, ar aš įvertinau visą turimą informaciją ir tai užima labai daug laiko kai kuriems žmonėms. Šita dvejonė irgi nepadeda. Dvejonė, ar nebus man gėda, jeigu aš prisipažinsiu, kad negaliu, aš turėjau pacientų nusižudžiusių dėl to, kad jam buvo gėda pasakyti savo savininkui, kad prasti reikalai versle. Gėda buvo. Reiškia dvejonę, kaip atskleisti kažkokį tai savo ribotumą, kad tu kažko negali, kad tavo vaikai netokie faini, kad tavo šeiminės gyvenimas. Ir gali būti dvejonė ir ar apskritai aš turiu teisę sustoti. Jis irgi toksiška dvejonė. Mes dabar pakalbėjom apie toksiškas dvejonės. O dvejonė vienas ar su tavim šiandien ar rytoj greitai ar po truputį, tai yra geras dvejonės. Iš tų dvejonių gimsta sveikas žmogus. Iš kitų dvejonių gimsta žmogus neužtikrintas, abejojantis, svarstantis be galo, be krašto, nuolat besigėdėjantis, vengiantis ir negalintis sustoti. Tai reiškia, toks žmogus perdega dažniausiai. Jam būna tas perdėgymas. Todėl, kad jo dvejonė gali būti užkankinusi jį, jis gali pavarkti nuo svarstymų, nuo baimės, lygiai taip pat kaip ir tas, kuris eina nesustodamas. Tai reikia skirti, yra dvejonės geros ir ne.
1: Žinai, labai faina, kad mes pakeliam šiandien temą ir aš tai perbėgau savo gyvenimo mintise ir prisimenu, kai kūriau verslą, kai dariau ir man atrodė, kad man turi pavykti, aš buvau toks, mes padarysim, mes nugalėsim, mes tas ir taip toliau ir tas privedė ir prie tam tikro bankroto, galima sakyti, ir prie perdygimų ir visiško išsiekimo, santykių praradimų, pinigų praradimų ir taip toliau. O kada aš ruošiausi bėgti pusmaratonį, ir parodžiau geriausią savo laiką tuo metu bėgdamas ir labai nustebau, kad aš vadovausi visiškai priešingą taisyklę. Aš pasižiūrėjau, o kiek laiko apskritai aš galiu bėgti? Nu, vat kiek, kada jau pasakys, kad atsiprašau, bet mes jau užsidarė ir mes nebepriimam jūsų laiko. Ir aš pasižiūrėjau tą maksimalų man leistiną laiką ir tą žemiausią kartelį ir aš pasakiau, kad man bent minutę turiu greičiau nubėgti. O tada, kada bėgau, žiūrėjau pagal kūną, kiek aš galiu, kažkur galėjau labiau paspausti, kažkur aš lėtėjau. Ir tas man padėjo nebuvimas tokių aukšto vidinio spaudimo, kad aš vat privalau pavaryti, privalau padaryti.
0: Jo, jo. Mes galim vat šitą tavo patirtį pritaikyti labai daugelį sričių. Ir etiniai, moraliniai, kad mes negalim staigiai, mes turim ribas tam tikras, kiek mes galim būti geri ir visą galybei, kiek mes galim ir laiko prasme, kaip greitai mes galim. Ir žinių prasme, kokiu tempo ir kokios informacijos kiekius mes galim priimti, o kada stop. Ir jeigu mes galėsime sustoti, atsisakyti, nieko nedaryti ir palikti galimybę nerealizuotą, tai mums gali padėti tikėjimas tada.
1: Tai. Kaip atsakomybės pasidalinimas, ane, tam tikras ir
0: jo,
1: kad ne tik aš, bet ir dar kažkas yra atsakingas.
0: Taip. Pavyzdžiui, labai man patiko tas aforizmas Aleksandro Bloko poeto, kad viskas, ko žmogus nori, būtinai išsipildys, bet jeigu neišsipildė, tai galbūt ir noro nebuvo, o jeigu išsipildė, bet visai ne tai, ko tu tikėjaisi, tai galbūt atsitiko būtent tai, kas turėjo atsitikti, tu tiesiog nežinojai to. Tai vat čia yra pavyzdys tokio požiūrį į pasaulį, kuriame yra savos kaip ir jėgos, kurios irgi dalyvauja kartu su mumis šitam pasaulyje, jos irgi turi savo išeiti, savo interesus, savo finalą ir naują pradžią. Ir mūsų planai, jie gali sutapti su visatos planais. Čia yra daosizmo visa filosofija, kad tu eik kartu su tuo, kur eina pasaulis. Ir tada tu visą laiką būsi vietoj.
1: Na ir pabaigai tada išrinkime kokį nors klausimą, kuris žmonės, ar važiuodami automobiliu, ar gerdami arbatą, ar kavą, ar kalbėdami su namiškiais, ar su draugais, ar su pažįstamais, galėtų aptarti. Vat, kokį tu klausimą pasiūlytum iš to, ką mes šiandien šnekėjomės?
0: Nu, man atrodo, kad klausimas yra tai, kai aš sakau, ką aš turiu pasiekti gyvenime, ar ne? Ar nėra tokio kito gero klausimo, kaip aš galiu jaustis savo vietoj, nepasiekęs to, ko aš siekiu, o suradęs tą vietą, kuri yra mano vieta. Kaip nuo psichologijos, ką aš turiu nuveikti, padaryti, pasiekti, išpildyti, pereiti prie to, kaip man būti savimi, kaip man išlikti sveiko proto, kaip man išlikti toj vietoj, kur man turbūt ir numatyta likti.
1: Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu nupirkti mašiną, ne kažkokią, tai kaip aš galiu būti su ta nauja mašina ir kaip aš galiu būti be jos ir vis tiek jaustis gerai.
0: Jo, ir galbūt kaip man apskritai atsirišti nuo idėjos apie mašiną, ir mašina nėra blogis, bet galbūt yra svarbesnių dalykų gyvenime. Pavyzdžiui, ar aš esu vairuotojas, ar mano paskirtis važiuoti iš punkto A, iš punkto B, ar galbūt aš esu visai ne vairuotojas, gal mano misija tai yra, pavyzdžiui, švilpauti daineles, vaikščiojant gatvę ir atradinėti naujas melodijas.
1: Tai tu pasuki prožektorius nuo ką aš turiu pasiekti į tai, kaip aš noriu jaustis.
0: Jo, ir ką aš noriu pasakyti, kad aš tikiu, va tokia predestinacija, aš tikiu, kad žmonės turi kažkokią tai vietą, kurios dažniausiai nežino ir prasme jų gyvenime. Jie supranta post factum labai dažnai, pasižiūri atgal, jie dažnai taip ir pasako, juk, nu, kam aš taip vargau, juk, va, man reikėjo sulaukti šitą momentą, arba, nu, va, taip ir turėjo atsitikti, viskas yra suprantama, būtent ten yra su, kur turėjau būti. Tai va šitas jutimas, kad tave veda per gyvenimą kažkas didesnio ir labiausiai man savo laiku patiko Pesiškiano psichoterapijai.
1: Ačiū tau, Olegai. Priminsiu, kad kalbėjome su Olegu Lapinu, laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žultkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Nuovargis.
3: Reklama.
8: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei, imunitetui, cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos pjaunugryba.lt. Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 13 valandų.
0: Žinios.
1: Dronas į Latviją greičiausiai įskrido iš Baltarusijos. Vilnius turės įtikinti Jungtinės valstijas, kad jos kariai Lietuvoje bus saugus nuo tarptautinio baudžiamojo teismo. Vidaus reikalų ministras teigia, kad pasitvirtinus informacijai dėl incidento pasienyje, tarnybos vadas negalėtų likti pareigose. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radijo informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad aiškinamasi, kokios kilmės droną Latvijoje šį rytą numušė NATO pajėgos. Lietuvos nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis galimai Rusijos elektroninėmis kovos priemonėmis paveiktas dronas į Latviją greičiausiai įskrido iš Baltarusijos. Ji numušė orlaiviai pakilė iš oro bazės Šiauliuose. Pasak krašto apsaugos ministro, bepilotį matė visų trijų Baltijos šalių oro pajėgos. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus teigimu dronas Lietuvos oro erdvės nekirto. Premjeras mano, kad ateityje tokių incidentų nepavyks išvengti, todėl oro gynyba yra prioritetas. Vilnius turės įtikinti Jungtinių valstijų valdžią, kad jų kariai Lietuvoje bus saugus nuo tarptautinio baudžiamojo teismo jurisdikcijos, skelbė visuomeninis transliuotojas LRT. Esą Jungtinių valstijų pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, kad šis klausimas ypač aktualus šalims, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiogiai nepagrasino išvesti karių, jeigu Lietuva liks teismo nare. Amerikos pareigūnai kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys, priimančios amerikiečių karius, laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. LRT kalbintų analitikų teigimu, Jungtinės valstijos turi dislokavusios karių daugiau nei 100 šalių, o keičiantis pasaulio politikai kyla rizika, kad dislokuoti kariai susidurs su teisiniu persekiojimu. Vis dėlto abejojama, ar Lietuvai nepasitraukus iš Romos statuto, Amerika dėl to išvestų karius. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės Dnipro elektromechanikos gamyklos vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų Lietuvoje suma neskelbiama. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sutarties pasirašymo renginyje teigė, kad ši investicija didina Lietuvos saugumą bei kuria ekonominę vertę. Nauja gamykla iškils netoli Balbieriškio, statybas planuojama pradėti jau šį rudenį, o gamyba kitų metų pabaigoje. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jeigu pasitvirtins informaciją apie per pasienyje incidentą įvykusį sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Portalas Elrytas paskelbė, kad Liepos pabaigoje per incidentą Kapčiamiesčio pasienio užkardoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Dėl šios situacijos ministras susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Brazilijos pareigūnai rado 8 Andri Matiso graviūras, kurios pernai buvo pavogtos iš San Paulo bibliotekos. Kūriniai buvo rasti vienuose namuose mieste esančiame netoli San Paulo, juos turėjęs vyras buvo sulaikytas. Policijos teigimu 200 000 dolerių vertinama kolekcija šis vyras saugojo plėšimo organizatoriui, kuris jau buvo sulaikytas balandį. Pareigūnai teigė, kad apie plėšimą organizavusi gauja buvo itin organizuota. Skelbiama, kad ji taip pat pavogė 5 Brazilijos menininko Kandido Portinario kūrinius, tačiau šie kol kas nerasti.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių. Orų
2: prognozę pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Mes čia pastovė, aišku, su tam linksmiuojam tos politikus, bet nu jiems kaip ir deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogų išėjai iki gatvę, paklausko, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
5: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausiai yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
4: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar vieni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
5: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulis susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviesi, trysi, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu buduliu hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
4: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenom laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
2: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
7: Sveiki ir sveikos. Čia penktadienio dienos klausimas prie mikrofono Aurimas Perednis. NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje šį rytą numušė droną. Pirminiais duomenimis jis pateko į šalį dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Tuo pat metu Ukrainos kariuomenė surengė dronų ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą, vieną svarbiausių Rusijos naftos ir krovinių ekspertų eksporto mazgų. Na, ar smūgiai priešo užnugaryje keičia karo eigą, ar tai skatina karo mašiną, Rusijos karo mašinos blokavimą, buksavimą, ar kaip tik naują eskalaciją, kiek mes esam pasirengę tam, kas dabar vyksta, kaip vertinti investicijas į gynybą, beje, šiandien pasirašyta didelė investicija su ukrainiečių DEMS dėl amunicijos gamyklos Prienų rajone statybos, kiek jos didina Lietuvos saugumą, matyti ir apie tai pasišnekėsim mūsų klausytojų. Nuomonių klausimų lauksim studijos telefonu 2431431, Žinių radio programėlė taip pat atverta, balsavimas vyksta internete, galit balsuoti. Ir pristatau mūsų svečius, atsargos pulkininką Gintarą Ažubalį, sveiki.
8: Sveiki.
7: Ir Egidijus Papečkys, karybos ekspertas, apžvalgininkas. Sveiki, Egidijau.
9: Sveiki.
7: Tai gal pradėkim nuo šviežiausių dalykų. Drono incidentas paryčiais, Latvija ir NATO naikintuvai iš Šiaulių pakilę numušė jį, pavyko numušti. Kaip vertinti vis dėlto tai, kas įvyko, Gintarai Ažubali, tai yra nu, toks atsitiktinis incidentas ar kažkokia provokacija? Kaip žiūrit jūs į tai?
8: Na, to niekas neatsakys, kuris iš šitų, bet labiausiai tikėtinas, ko gero, tas tradicinis incidentas, kai tik ukrainiečiai pradeda veikti tą kryptimį. Būtent čia keletą savaičių radė riebesnius taikinius kaip Valberis. Buvo ramiau, dabar matomai vėl jie ėjo su tam tikrom užduotim link Peterburgo srities ir Pskovo. Na ir visados nusibluškė kažkuris ten reiškias dronas. Ir dažniausiai ten, kur arčiausiai yra, aišku, Latvija arba Estija. Šį kartą eilinį kartą į Latviją, kas, tai sakyčiau, tiesiog incidentas, kurių buvo ir bus. Ir svarbu čia, kaip sakant, gebėti daryti tai, kas dabar buvo padaryta.
7: Svarbiausia numušimas turbūt tas, kad dronai nedings, kažkur pelkėse.
8: Aš nekintuočiau, žinot, būtinai tą numušimą, svarbiausia, kad tu kontroliuotum maksimaliai įmanomai savo oro erdvę. Pirmas dalykas, tu matytum, gebėtum daryti iš ankstinį perspėjimą tolimesniais savo tais radarais, priemonėm apertėjantį net pažintą objektą, galėtum jį identifikuoti labai aiškiai, kalkuliuoti jo ten, reiškia, trajektoriją ir tuomet priiminėti teisingus sprendimus. Tai čia yra svarbiausias dalykas, nes nebūtinai tu būtų protingas sprendimas numušinėti. Nes gali būti ir šalutinio poveikio, krentant nuolaužoms ir panašiai. Tai šį kartą viskas buvo absoliučiai profesionaliai, kiek aš suprantu, iš to, ką mes turim šiandien ant rankų informacijos, kokios profesionaliai padaryti, galim to tik tai džiaugtis.
7: Latvijai šiaip kukliai sureagavo, aišku, Šiauliuose dislokuoti naikintuvai pas mus numušė, bet jų krizių valdymo centro vadovas šiandien Latvijos radijui taip tiesiai pasakė, Egidijau, kad mūsų pasirengimas oro gynybai yra lygus 10 balų sistemoj skaliai ketvertui. Tai nėra nulis arba vienetas, bet tikrai dar neteigiamas pažymys. Kaip jums atrodo vis dėlto, kokį čia pasirengimą Latvijai? Latvijai ir turbūt ir mes labai panašiam lygi esam.
9: Kalbėti reikėtų apie visą NATO, mes esam NATO dalis, kaip matot, numušė NATO, kitų NATO šalių naikintuvai, kurie šiuo metu vykdo misiją Šiauliuose. Tai Latvija be abejo, kad tuos pajėgumus susikurti reikia laiko, reikia pinigų ir daugiau Latvijų yra problemų su gynyba, ne tik oro gynyba. Aš tik priminsiu, kad Latvijam šiaip tai čia labai svarbus klausimas, nes būtent dėl tų dronų skrydžių jau krito viena jų vyriausybė, kad dronai skraidė ir vėlgi Latvijoje turėjom tą sprogimą, kada pataikė į objektą, gerai, kad į tuščią neveikiančią kuro bazę, bet pataikė ir nežuvo žmonės. Tai Latvijoje jau gerokai daugiau rezonansų anksčiau yra kilę negu dabar. Ir vėlgi mes matom ne Latvijos čia atsaką, bet visos NATO reagavimą atsaką į didėjančią problemą. Ir manau, kad mūsų regione mes jau senokai tų dronų neturėjom užklydusių, bet manau, kad jeigu jų turėsim užklydusių, tai greičiausiai, kad dažniau būtum jau girdėsim apie jų numušimus.
7: Ukrainos dronų pajėgų vadas čia Estijos spaudai sakė, kad mums reikia kurti dronų sieną, tokias mirtinas zonas pasienyje su rytais, pasienyje su Rusija. Pritarėt įmanomąją kažkaip sukurti tą mirtiną dronų sieną, ką ukrainiečiai, nežinau, kažkokiu ten atstumu turi, kad jokia sunki ginkluotė tiesiog į tas erdves neįvažiuoja?
9: Čia, jeigu man klausimas, tai pasakysiu tik tiek, kad ilga ta mūsų labai siena, labai lengva palinkėti kažką tai padaryti, bet patys ukrainiečiai neturi tokios ištisinės dronų sienos. Ir ginti, nežinau, toks senas posakis yra, kas gina viską, tas neapgina nieko, tai turbūt reikia vis dėlto koncentruotis, bent jau dabar pradžioje, į svarbiausiais tokios kritinės infrastruktūros, į apsaugą tų vietovių, kur galėtų būti padaryta didesnė žala žmonėms. Galbūt pulkininkas turės kitą nuomonę, mano nuomonę reikia vis dėlto kol kas koncentruotis į tokias pasirinktas kryptis, visiškai nepaliekant nepridengtų. Tai tačiau koncentracija turėtų būti didžiosius miestus į ten, kur daugiausia žmonių ir didžiausia žala galėtų būti padaryta būtent žmonėms.
7: Kaip sakot, ginti viską yra neginti nieko, reiktų prioritetus išsikristalizuoti. Pulkininkė Gintarė Žubalį, kaip jums atrodo ta dronų sienos idėja, kuri sena jau sklando ir vis iškyla, kad mums reikia kažkokios labai tokios saugomos stipriai nuo dronų erdvės ir kad ten nei musė nepraskristų, įmanoma ją sukurti?
8: Okay, dabar jau norėjau užduoti pirmą klausimą, nes aš ten to nemačiau interviu būtent šito, nes tas nuvalkiotas dabar išpopuliarintas diletanto terminas dronų siena, kai tu kalbi, tai dabar nesuprasi, apie ką kalbi. Tai dabar supratau daugiau kalbam, aišku, apie grėsmės iš oro ir ypač tas mažam aukščio ešelonė, kaip dronai, bepiločio orlaiviai, sakykim taip. Ne, tai jeigu čia, tai galim pradėti iš karto nuo to, kad dronų siena tai yra totaliai neprofesionalus terminas yra. Galima džiaugtis, kad Lietuvoje jau daug, net kai kurios partijos pradeda naudoti tinkamesnius terminus ir krašto apsaugos ministerijoje pakopijavo ukrainietišką terminą su Lietuvių na mažojo oro gynybos sistema, tai galbūt čia jinai labiau jau taip būtų tinkama, sakyčiau.
7: Nu, aš girdžiu, kalbant apie dronų sieną, mirties zonas, va tokia leksika.
8: Bet, na, turi klausytojai turėtų žinoti, kad čia šnekam ir kad būtų aišku visiškai, nes iš to daug visokių mistikų ir chaoso čia kilo galvose. Tai vėl, jeigu kalbam apie grėsmės iš oro, būtent šio tipo bepiločio, šio tipo, tai taip, čia problema. Problema yra didesnė, aš sakyčiau, iš principo reikia, ko trūksta, bent jau man tai reikia aiškaus labai oro erdvės gynybos plano. Ne, na, tai neabijoju, gynybos štabe yra toksai daroma, nedaromas, bet jisai yra, koks ten bebūtų, reiškia, tobulinamas tikiuose, bet aš sakyčiau, kad tas turėtų būti šiek tiek redukuojama, populiarinama visuomenė, šiek tiek daugiau negu kad yra dabar. Nes visi, pavyzdžiui, mes dabar žinom, girdėjom apie lenkiškas programas, ne, Vysla ir ten dar kitos, žinom, kad jau jos yra ten vienaip ar kitaip didesnių ar mažesnių laipsnių įdėktos, kam skirtos, ką gins, nuo ko gins, kiek milijardų skiriama ir panašiai. Tai o to reikėtų ir čia irgi daugiau aiškumo, kad mes čia netampytume tos temas be reikalo, neįstalotum žinomumų būtų daugiau mažiau gazdinimo, kad mūsų ir Egidijus teisingai sakė,

0: na, labai abijoju, kad kas nors dabar turi ką aplamai čia paskolinti arba pasidalinti. Mums viskas eina į Ukrainą, kiek gali.
1: Ir matom, kaip Ukraina, sakykime, trūksta tos antibalistinių sistemų.
0: Jie jau kiek galėjo ten sušilpė visi, bet patikėkit manimi, labai gerai žinau, kad ypač europiniai daliai, ar aš šventai tikiu, kad jau na, viską ištuština, kiek tik tai galėjo. Ir dabar bando tiesiog irgi visi programas vykdyti, užsipirkti. Ir toliau tada, reiškia, labai žemai yra mūsų problema, tai va, tai didžiausias galvosupės, aš sakyčiau, jisai dabar aktualiausias yra būtent ta mažoji erdvės gynyba, va, nuo tokių visokių įskridusių bepiločių orlaivių, pradedant nuo pačių mažiausių, kur ten kontrabandistai dabar naudoja, jie ten krenta su tašimsi geriečių ir mes to nematom ir baigiant tuot šahėdais ir panašiai ir panašiai.
1: Na, tai aišku, yra daug čia, daug dalykų, bet taigi jau papieškyvat, nuo balistikos iki tų smulkių lengvų dronų, kurie irgi kelia grėsmę. Aš suprantu, kad dėl balistikos čia nelabai kažką galima prieš pastatyti rusam, ar yra kažkokių sprendimų?
2: Tai be abejo, kad yra sprendimų. Matėme ne kartą, kaip tos pačios Patriot baterijos iš NATO perkeliamos į šalis, į tą pačią Turkiją, tarkim, būdėdavo ir Lietuvoje čia buvo atsiradę, kai reikėjo. Tai čia toks yra laikinas sprendimas, bet jis veikiantis yra naikintuvai, kurie vėlgi gali numušinėti. Mes jau matėm vieną didžiulę, milžinišką taką balistinėmis raketomis bepiločiais prieš Izraelį. Ir žinoma, jinai buvo iš labai toli, buvo galima stebėti ten daugybę sensorių nuo jūrinių iki kosmosų ar antžeminių. Labai daug valstybių numušinėjo tuos bepiločius ir balistinės raketas. Ir matėm, kad ten bus kelios prasiveržė iki Izraelio iš Irano tą paleistą bangą. Tai tokia gana siaura taška, kada apginti tokia nedidelė valstybė, jeigu hipotetiškai grinai vieną Lietuvą apginti būtų paprasčiau, bet mes turim vėlgi didelę teritoriją, tai tiesiog reikia stiprinti tas pajėgas. O Lenkija visiškai neseniai nieko neturėjo, dabar Lenkijoje viena po kitos atsiranda Patriot baterijos, kai kurios aš taip spėju net ir Lietuvos kraštą galės pridengti, kadangi nuotolis gana nemažas, čia turime prie Kaliningrado srities tokį bendrą tašką, sakykim, tai, bet čia, taip, žinot, paviršutiniškai kalbant, o šiaip yra tas gynybos planas, oro gynybos planas, kuriame viskas labai aiškiai sudėliota, ką kokiu laiku norime turėti ir čia tiesiog reikia tą nusikliai vystyti, bet taip nebus, kad paimsim vieną dieną, nusipirksim, net jeigu turėsim pinigus, taigi nusipirksim, prisistatysim raketų ir apsiginsim. Vis tiek viena kita prasiverš, kokią stiprią beturėtume, reikia su tuo susitaikyti, bet ne karo metu, tai mūsų galimybės ten tas atsitiktinai įskrendančias raketas, ar piktybiškai po vieną, ar kelias paleistas, ar bepiločius, tai taip tokį pajėgumą turime nusikliai kurtis, kad nuo jų galėtume apsiginti.
1: Kalbam apie oro incidentą šįryt Latvijoje, kuomet NATO naikintuvai numušė droną, kuris įskrido suklaidintas, kaip teigiama, galimai suklaidintas rusų elektroninės kovos priemonių, bet šnekant šiek tiek plačiau, visos tos na, atakos prieš energetinę infrastruktūrą, logistinę, prekybinę Rusijos infrastruktūrą, tokiam giliam priešo užnugaryje, ką daro ukrainiečiai ir bent jau skelbia, ką daro tai pakankamai sėkmingai, kiek jos gali pakeisti karo eigą, pulkininkė, jūsų nuomonė, nu, tarkim, šiais metais, vis dėlto tas atakų toks kasdieniškumas, ar jisai skausmingas Putinui ar ne?
0: Personaliai Putinui visiškai vienodai jisai šviečia, nieko jisai nėra skausmingas. Kas yra gero tame, tai užčiupia ukrainiečiai puikiai ir nebijuoja suskauda dabar itin plačiai Rusijos visuomeniai, pradedant nuo nagų kirpėjos ir baigiant ganėtinai dideliais verslais, nes tie centrai vis tik tai galima įsivaizduoti, tarnauja tikrai. Netgi, sakykime, tas efektas nuo idėjo plačiau, net ir tos, kurie nieko bendro su verslu, paprasti žmonės neturi. Tačiau problema yra čia tame, kad tokiuose blogio šalise kaip Rusija, Iranas, Šiaurės, Korėja, tu nepadarysi. Ir ypač

0: kai tu turi tik tai limituotą kiekį tų pačių raketų, kas irgi čia yra labai gerai, ukrainiečiai išvystė o tokį pajėgumą puikų, o ne tokį kruizinės raketas, kurios ir neša nemažai sprogstamosios medžiagos ir skrenda tuli ir parinkos tokius ribius taikinius, tikrai padaro puikų efektą. Tačiau pačiam karui, kaip šis, nieko nebus. Nieko jis jokio lūžio nebus. Tam, kad
1: atako visų užnugaryje karo nelaimės, jūs norite pasakyti?
0: Ne, nu žiūrėkit, tiesiog tas užnugarės, šiuo atveju mes susidurėm su milžiniška šalim, geografiškai, turinčia milžiniškus resursus, kol kas dėja, bet susitelkė jie yra pakankamai neblogai, kas liečia pačią visuomenę. Jie ten ir bijo, jie yra ten, kaip sakė, na, nėra tos kritinės masės. Ir mes vis dar dėja nesugebam surasti to center of gravity ten, kur ten yra ta tokia vieta, kur, kaip sakė, kurią užčiopus ir į kurią sudavo smūgį galėtų pradėti bėrėti piramidę. Labai sunku ją surasti, aš pats savo negaliu atsakyti tą klausimą kol kas. Ir šitie dalykai, na, prisitaikys jie, kaip prisitaikė prie smūgių į kūro bazės, naftos gamyklas, skauda, taip, sopa, taip, nervina, taip, blogai. Aš sakyčiau, visoje šitoje galbūt didžiausias, kur man labiau patinka galbūt ir teikia vilčių, tai galbūt Krymo klausimas, kurį ukrainiečiai, jeigu ir toliau laikys labai ilgai va tokioj būsino, ir jie ten jėgiai, sakant, kaip kažkada, ir Benas Hodžiasas generolas gerbiamas, kaip sakant, ir giminėje, jie sugebės šitą vėžį atkirsti, atpjauti ir ten palikti, ir galbūt štai čia kažkas nutiktų, aš taip, na, nežinau, bandau irgi kažkokio pozityvo rasti ir svajoti, bet tačiau šitie visi dalykai, na, reikalingi, reikia suvokti, su kuo tu kariauji. Paduosiu paprastą pavyzdį, tas dabar nuo idėjas, pavyzdžiui, Irano atvejas, ne? Amerikiečiai kartu su Izraeliu atliko tą ganėtinai neilgą kompaniją, oro kompaniją pagrindinai. Ir pasižiūrėkit, kiek reiškia, ten buvo visko sumesta, ten per 3 dienas. Pirmas buvo sunaudota tiek amunicijos, raketų ir smūgis toks buvo padarytas, šokiruojantis, kiek Ukrainoje čia. Šiandien, man atrodo, kažkokį šaltinį skaičiau, kiek Ukraina nebuvo davę, reiškia, per tos visus metus, tos paramos nebuvo suėję, ir kaip jie ten prašo, sako, jeigu duotumėt mums šitą dalyką, kiek sumanduoja ten per 3 dienas, tai mes karo eigą pakeistumėm, tai va čia aš patikiu, tai čia palyginimui tiesiog sakau, ir kaip ten, kai ten, kaip sakant, per 2 savaitės, ten 3 savaitės, jie sunaikino de facto tą, ten nebeegzistuoja jau to jūrų laivyno, neegzistuoja oro pajėgų, neegzistuoja jokios oro gynybos, pavieniai ten kompleksai kažkur ten urvose suslepti yra, kas į kartą išlenda, vakar buvo link Izraelio pabandęs vienas ten didvyris paskristi ir buvo numuštas Sirijos erdvė. Tai aš čia tiesiog kaip pavyzdį duodau, kaip ko reikia, kad ir tai ten nepavyko, kaip sakant, išjudinti to jutulų reiškia.
1: Kokio resurso reikia tokias didelės šalis perbalansuoti karo eigą visą, bet taigi jau, na, vis tiek, ar tikrai visą tai, ką daro ukrainiečiai, tos užnugario takos per daug, na, į režimo nervą nieko per daug skausmo nesukelia tam?
2: Tai čia nėra tas karas, kuriame susirinko visi mūšio lauke, su pasimušė ir tie, kurių daugiau liko, tie laimėjo. Čia yra ilgas sekinantis karas. Smūgiai užnugarių yra labai svarbus, nes prisiminkim ilgą laiką, tik Rusija daužė Ukrainos užnugarį. Ir tada rusam labai buvo patogu būti imperialistais, nes pripažinkim, Rusijos visuomenį palaiko štampi imperialistinį agresyvų karą prieš Ukrainą. Didelį Rusijos visuomenys dalis. Dabar tas karas pareina jiem atgal ir tai yra labai gerai. Karo sunkumus pradeda jausti ir pačioje Rusijoje. Ir tik reikia vėlgi suprasti, kad ta manikiūrininkė ar kirpėja, kaip papulkininkas minėjo, kuri pajuto karą, jinai neis prie Kremliaus protestuoti, jinai neis versti valdžios, jinai toliau, taip sakant, pyks. Na ir tas turi akumuliuotis, tas nepasitenkinimas dabartinė būtent valdžia, taip vykstančių karų jisai turi akumuliuotis visuomenėje. Ir mes matėm, turėjom 2 didelius karus Rusijoje, 1904-1905, Ir 1914-1917, kada kilo labai dideli neramumai, ir jeigu 1905 su jais susitvarkė, 17-ais, tai imperija ištiko krachas visiškas. Karą laimėjo sąjungininkai Rusijos ir jinai būtų laimėjus, o Rusija sugriuvo imperiją Rusijos. Tai toks ir dabar režimas irgi apie tai supranta, galvoja, ir mes nežinom, niekas ir nepamatė 17-ais, kada tas lūžis įvyko, bet tai reikalingas nuolatinis spaudimas fronte, nuolatinis spaudimas užnugariui, nuolatinis tos ekonominis spaudimas ir politinis Rusijai. Viskas yra viena bendra sudėtinė dalis ir reikia susitaikyti su tuo, kad dar tai užtruks, kad visą tai užtruks. Ir bus pasiektas tik tada tas lūžio taškas, kada Rusija, na, jau pats režimas bijos toliau tęsti karą, ieškos būdų, kaip jį nutraukti, išlaikant veidą.
1: Dar to nesimato, Egidijau.
2: Kol kas ne.
1: Kol kas nesakot. Egidijus Papečkys, karybos ekspertas ir atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis, žinių radijo tiesioginė metrija. Po žinių mes grįžę dar tęsim laidą su Vygaudu Ušacku ir Linu Kojala. Tęsim, likit su mūsų radiju.
3: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: 13:30.
3: Žinios.
4: Pasienyje kasami tuneliai kelia papildomų rizikų, įspėja krašto apsaugos ministras. Prancūzijoje įsiplieskus naujam miškų gaisrui evakuoti 500 žmonių. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Žiniasklaidai paskelbus galimai naujas detalės apie incidentą pasienyje, premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado Rustamo Liubajevo atsakomybės klausimas šiuo metu yra ankstyvas. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jeigu pasitvirtins informaciją apie per incidentą sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių Liubajevui tęsti darbą. Portalas Elrytas paskelbė, kad Liepos pabaigoje per incidentą Kapčiamiesčio pasienio užkardoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, jog migrantų kasami tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl pasakiu, šiuo klausimu papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Rūpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tunelį. Pirmą tokį tunelį savo teritorijoje šią savaitę aptiko ir Latvių pareigūnai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius įspėjo visuomenę, kad tuneliai gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl Lietuva turi ieškoti technologinių sprendimų tokį grėsmį užkardyti. Prancūzijos pietvakariuose kilus naujam miškų gaisrui evakuota daugiau kaip 500 žmonių. Liepsnos išdegino per 1000 hektarų teritorijos. Naujas gaisras įsiplieskė Landų departamente, didelę šalies dalį alinant naujai karščio bangai. Miškų gaisrai Kroatijoje privertė 100 žmonių bėgti iš kurortinio Lokvaro Goznicos miestelio Adrijos jūros pakrantėje. Ugniagesiai šiandien kovojo su sparčiai plintančiomis liepsnomis, kurios greitai išplito į gyvenamosius rajonus ir sunaikino namus bei transporto priemonės. Graikijos šiaurėje Chalkidikėje netoli dviejų populiarių kurortų įsiplieskus miško gaisrui liepsnos pavojingai priartėjo prie paplūdimių, todėl jūra buvo evakuota daugiau kaip 350 turistų.
3: Jūs klausėtės žinių radijo žinių.
5: Orų prognozę remia
6: parduotuvė Armija ir civiliams.
7: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
6: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
5: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
8: Reklama.
9: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia. Žolinėk. Tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
10: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
11: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybinė kalba? Kokios veislės šunys kandžiojosi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
12: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
13: Spalio 15 dieną Žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
14: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis Žinių radijas – klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
15: Žinių radijas –

0: dienos klausimas.
1: Taigi mes grįžtam prie mikrofonų. Drono incidentas Latvijoje. Ministras Robertas Kaunas sako, kad dar aiškinamasi, kokia to drono kilmė. Amunicijos gamykla netoli Prienų statoma, šiam pasirašytas protokolas. Mėginam, aišku, saugumo temom kalbėtis, kiek mes čia esam pasirengę visam tam, kas vyksta, kaip vertinti mūsų tiek oro gynybą, apskritai gynybos situaciją, apskritai kur ta situacija gali nujudėti, kaip tie užnugario operacijos, toks terminas kartais matomas ukrainiečių gilinį Rusiją, keičia karo eigą, kaip į tai gali atsakyti Putinas, kaip vertinti kalbas apie tai, kad čia mes esam tokiam labai intensyviam išbandymų laikotarpyje. Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas. Sveiki, Linai.
2: Sveiki.
1: Ir Vygaudas Ušackas, pakeliui link Klaipėdos pusės autostradą važiuojantis ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Sveiki.
3: Labą dieną. Vairuojamas esu, pats nepažeidžiu taisyklių.
1: Labai gerai. Prisisegęs diržą, viskas pagal taisyklės. Gero, aišku, kelio jums saugaus, bet grįžtant prie mūsų temos, ambasadoriau, kaip vertinti tą dabartinę situaciją ir ypač tas pastaruoju metu girdimas jau turbūt antras ar trečias mėnesis užuominas, kad čia Rusija gali paruošti kažkokių labai nemalonių surprizų, padidintas energetikos infrastruktūros apsaugos lygis. Kaip jums atrodo vis dėlto, čia kažkas naujo, ar čia kas čia vat paskatino šitas kalbas?
3: Na, aš manau, pirmas dalykas yra tai, kad labai svarbu yra galbūt mums šiek tiek atsitraukti, zooming out ir pripažinti, kad mes gyvenam kitokiam pasaulyje, negu tai buvo prieš 10, 15, 20 metų, kas yra susijęs su grėsmių suvokimu, grėsmių artikuliavimu ir grėsmių komunikavimu. Esam to labai atviro tarpu susijusio socialinio tinklo nariai visi. Ir tie, kurie norim, ir tie, kurie nenorim. Ir neišvengiamai, aišku, esam įtraukti į tą diskusiją, į grėsmių analizę. Žinot, kaip aš juokauju, priklausomai nuo temos, nuo aktualijos, lietuviai staiga būna. Arba ekspertai Rusijos, arba dabar ekspertai, manau, visi esame karybos. Na, o nepriklausomai nuo aktualijų, lietuvių visada išliks krepšinio ekspertai. Būtent krepšinio treneriams ir krepšininkams yra sunkiausia. O jeigu rimtai, tai be abejonės, ką parodė ir aš beveik 5 metus prasidėjęs konvencinis karas Ukrainoje, kad tų grėsmių artikuliavimas pirmas iki buvo iškomunikuotas viešai amerikiečių, centrinės žvalgybos agentūros ir kitų žvalgybinių institucijų Amerikos, tiek ukrainiečiams, tiek ir Europai. Ir tai, ką mes dabar girdim tiek iš amerikiečių, ar iš europiečių, ar anonimiškai, ar jo oficialiai, tai reikia, aišku, priimti domen rimtai ir svarbiausia turėti planus, kaip apsiginti. Aš manau, kad
1: o kiek jums atrodo dabartinė situacija vat, tarnauja tam, kad Putinas gali pabandyti NATO krepštelti?
3: Aurimai, aš asmeniškai turiu kelias nuomonės. Pirma, tai šiek tiek suprantant jo psichologiją ir pačiam stebint, analizuojant ir dirbus 4 su daugiau metų Maskvoje, tai aišku, Putinas turėtų jausis dabar įvarytas į kampą, jautas kaip ir pažemintas ir išduotas. Pažemintas to, kad ukrainiečiai turi jau dabar techninius gebėjimus skverbtis į Rusijos vidų ir sudaryti daug nepatogumų ir tiesioginę žalą tiek Rusijos energetikos pramonėj, tiek ir kaip Valderis tam plačiam plataus asortimento įvairiausių vartojimo reikmenų tiekimų ir tokiu būdu įneša ir sąmyšį. Antra, jis jaučiasi ir kaip ne tik pažemintas, bet ir išduotas, kad tai, kas buvo žadėta jo kariškių ir jo žvalgybininkų, neįvyko. Jis nesugebėjo užkovoti Ukrainos ir dabar matyt priverstas bus pasitenkinti dalinę pergalę. Trečias dalykas, apie ką aš jau esu minėjęs ne kartą, mano nuomonė, Putino tikslas yra dabar pasitenkinti tą dalinę pergalę ir pasiekti kažkokį tai sandorį su Trumpu. Nes Rusijoje visuomet yra svarbu pasiekti susitarimą su amerikiečiais, ar tai būtų dėl įtakos zonų pasidalinimų, ar tai būtų dėl branduolinio ginklo kontrolės, ar tai būtų dėl vėlgi Ukrainos nuginklavimo ir vienokios ir kitokios kontrolės. Tad jeigu tas tikslas išlieka, Putinui tokį sandorį reikia daryti iki lakrūčio mėnesio kongreso rinkimų, todėl aš nenustepčiau, kad likusios savaitės bus skirtos diplomatiniai iniciatyvai iš abiejų pusių, tiek iš Maskvos, tiek ir iš Vašingtono, tą, ką girdime taipogi ir Zelenskį.
1: Linai Kojala, kiek mums nerimaut vis dėlto dėl tos situacijos, kad jos pasikeitimų gali čia kažkokių nemalonių būti, kaip jums atrodo?
0: Na, turbūt turime susitaikyti su to, ką ir ambasadorius minėjo, kad tokio 100% saugumo iš esmės negali būti ir turbūt skirtingais laikotarpiais gali būti tam tikrų variacijų, bet ta bendra tendencija išliks panaši. Ir dabartinių įvykių kontekstas turbūt iliustruoja, kad tas spektras grėsmių jisai tikrai nemažėja, kai kuriomis prasmėmis galbūt auga ir tą sąlygoje aišku ir technologiniai pokyčiai, kurie leidžia galbūt įsivaizduoti scenarijus, grėsmių scenarijus, kurie anksčiau buvo sudėtingi. Techniškai įgyvendinami pakankamai komplikuotai ir dabar jie tampa gerokai paprastesni su pigiomis ir greitai dislokuojamomis priemonėmis, kai tuo tarpu gynybinę sistemą sukurti, kurias galėtų atremti šitas grėsmės, užtrunka paprastai ilgiau. Tai matome tokią realybę ir ne tik tai Europoje, bet ir kitose pasaulio regionuose ir vargorinai artimiausių metų keisis. Bet tam bendram politiniam kontekste turbūt galime palyginti su to, ką matėme praėjusiais metais. Ukraina ir Jungtinės valstijos, prisiminkime praėjusių metų kovo 11, labai simbolišką Lietuvai dieną, pirmą kartą sutarė, kad reikėtų paliaubų. Ir tuo metu buvo kalbėta, kad dabar kamuliukas yra Maskvos pusėje, arba Kremlius sutiks su tomis paliaubomis, arba galbūt reikės keisti politinę kryptį ir ieškoti būdų, kad Maskva sutiktų su paliaubomis. Per visą tą laiką, daugiau negu vienerius metus, Rusijos pozicija nėra pasikeitusi, nepaisant tam tikrų pokyčių Kijevo laikysenoje, skaitant ir konstatavimą, kad artimiausiu metu išvaduoti visų okupuotų teritorijų nepavyks. Kad gali tekti galbūt kalbėti net ir apie tam tikras demilitarizuotas zonas ir panašiai. Tai Ukrainos pozicija su amerikiečių ir kitų spaudimu adaptavosi, Rusijos pozicija iki šiol liko tokia pati. Tai ukrainiečiams liko turbūt vienintelė priemonė bandyti ieškoti karinio atsako būdų ir kaip matome, jie šiais metais kai kuriomis prasmėmis yra efektyvesni negu kad anksčiau.
1: Aš prisimenu, Vygaudai, jūs sakėt, kad gal na, tikimybė, kad šiemet bus pasirašytas kažkoks paliaubų susitarimas yra gana didelė, kai metai tik prasidėjo dabar, kaip vertinat vis dėl to, kur juda situacija, ar bus kažkas?
3: Aš manau, indikatorius vėlgi, mano nuomonė, yra tie lakrūčio rinkimai. Jeigu Putinas išlaiko savo poziciją, kuo jis vadovavosi, ir tai rodo nutekinti dokumentai iš pokalbių, ir Aliaskoje, ir po to jam svarbu yra pirmiausia sutarti dėl tos Europos saugumo architektūros, ką jis vadina. Tai iš esmės dėl, jeigu išversti į suprantamą kalbą, tai yra kaip pasidalimos įtako zonas. Kur NATO užsibrėžė, kur NATO nebeina, kur amerikiečiai toliau kontroliuoja Europą ir kur kontroliuoja Rusiją. Tai jeigu jis to siekia, toks momentas dabar jam yra iki rinkimų, nes po rinkimų jeigu jis nesuteiks tam tikrų dovanėlių Trumpui, ką jis jau padarė dabar išlaisvinęs vieną įkalintą į buvusį jūrų pėstininką, tai jeigu jis to nepadarys, tokių šansų bus žymiai mažiau Putinui. Trumpas gali būti mažiau sukalbamas tiek dėl to, kad jis gali pasijausti pažemintas Putino per tos pusantrų metų nepasiekę susitarimo, tiek ir todėl, kad gali matyti šiek tiek kitokią ir tą politinę geografiją Vašingtone, kur greta su ukrainiečių didesnės gebėjimais bus daromas spaudimas. Trečias dalykas vėlgi, ką reikia pripažinti, kad ir ukrainiečiams reikalinga taika. Ir ukrainiečiams reikalingas atsipūtimas, nes kaip nebūtų gaila, Rusija padarė daug žalos, ypač energetikos ūkiui. Ir artėjant žiemai, tai gali būti viena iš sudėtingiausių ir sunkiausių žiemų Ukrainai, todėl nors pirmosios paliaubos užšaldyti oro antplūdžius ir balistinėmis raketomis ir dronais galėtų būti naudinga ir prasminga pačiai Ukrainai.
1: Linai, kaip jums atrodo tie lapkričio rinkimai Amerikoje, kiek čia gali būti lūžio ar posūkio taškas karo Ukrainoje jėgos prasme?
0: Aišku, tai yra reikšmingi rinkimai, bet be abejo taip pat prezidentas išlaikys galias užsienio politikoje, daug svertų turi prezidento institucija, net ir turint priešiškesnį, jeigu demokratai gerai pasirodytų bent vienose iš kongreso rūmų rinkimų kongresą, vis tiek prezidentas turėtų daug svertų savo rankose vieną ar kitą kryptimį judėti užsienio ir saugumo politikos srityje, bet turbūt irgi vienas iš klausimų, ką irgi ambasadorius minėjo, yra, ar Putinas iš tikrųjų atsisakys tos viliojančios iš agresorius perspektyvos galimybės vėl atakuoti Ukrainos energetikos sektorių šaltuoju metų laiku, tikėtis, kad tai sukels papildomas spaudimą visai Ukrainai, ypatingai aišku visuomeniai, bet taip pat ir politiniam elitui, tiems, kurie yra atsakingi už šalies gynybos politiką. Kol kas man sunku matyti tą optimizmą, kurį nekartą girdėjau ir iš pačių ukrainiečių ir iš kitų, kad vis tik tai nepaisant viešos retorikos, Putinas galbūt yra iš tikrųjų linkęs pradėti realias derybas kažkada antroje šitų metų pusėje, vėlgi matant tai, kad žiemą jisai ko gero įsivaizduos, kad ta situacija, kuri pastaruoju metu nebuvo pati palankiausia mūšio lauke, vėlgi tą mūšio lauką išplečianti visą Ukrainos teritoriją ir ypatingai apimant civilinės energetikos objektus, kad tai gali sukurti jam naują papildomą svertą, kurio taip reikėtų Kremliui pastarųjų naujienų, nepalankių naujienų kontekste.
1: Aišku, daug visokių spekuliacijų sunku įvertinti ir patikrinti jų realumą ir patikimumą nuo to, kad Rusija darys po Dūmos rinkimų, po rugsėjį vyksiančių Dūmos rinkimų mobilizaciją, iki to, kad Putinas, žinot, istoriškai visą laikį spaudimą reaguodavo didindamas eskalaciją, o nemažindamas ją. Vygaudo Ušackai, kaip jums atrodo vis dėlto, ką darys Putinas?
3: Jeigu kas nors iš mūsų žinotų, kas Putino galvoja, tai mes būtume tai labai turtingi.
1: Na, bet istoriškai tai nėra naujas žmogus, jis politikoje daug
3: metų. Be abejonės, aš manau, kad jo pagunda vis dėlto bus daryti sandorius su Trumpu. Manau, kad jam pagunda ir yra toliau, kiek galima pakirsti pasitikėjimą NATO organizaciją Europos viduje, bet taipogi ir pakirsti na, tą atsparumą ukrainiečių, kurie jie parodė beprecedentinį per tos 4,5 metų, ypač artėjant žiemai ir padinant užšaldyti žmonės, užšaldyti tautą, užšaldyti ekonomiką. Tai dabar tokie svertai, kaip jie sužais, aišku, priklausys nuo to, ar ukrainiečiai turės, ar įgys kaip galima daugiau ir greičiau tų balistinių raketų perėmėjų, kur dabar didžiulis alkis ir didžiulis poreikis, aš atsimenu paskutinį kartą, kai buvo birželio vidury, jau tada ukrainiečiai pripažino, kad nebeturi savo sandėliuose balistinių raketų perėmėjų, jie turi dronų perėmėjų daug ir tai sėkmingai vykdo. Tai vienas, antras, ar jiems pavyks toliau užsiskverbti į vidų ir padaryti tolimais dronomis įnešti sąmyšį Rusijos pasąmonėje, bet taipogi padaryti Krymą sunkiai gyvenimu. Tai daug tų kalkuliacijų yra. Tie rinkimai, Dūmos, nu, man tai jie visuomet buvo tokie popieriniai. Ir ten viskas jau sudėliota, tik tai klausimas procentai pusė, ar ten 82 ar 85.
1: Na, gal tik tai tas argumentas, kad iki rinkimų nenorim erzinti visuomenės kažkokiais naujais vat, eskalacijos ar mobilizacijos projektais.
3: Čia tiesa. Tai tiesa. Ir Putinas, iš tikrųjų, aš žinau iš savo patirties, kad Kremlius ypatingą dėmesį skiria, kas mums taip gali atrodyti ir nelabai svarbu, bet jis ir jo komanda didžiulį dėmesį skiria būtent vidaus nuotaikams. Jie labai, labai kruopščiai analizuoja ir seka nuomonės, ne tik apklausomis, bet ir specialių tarnybų pranešimais iš darbo kolektyvų, kaip tai senais gerais Sovietų Sąjungos laikais. Ir todėl dar man būnant prieš 10 metų buvo reinstaliuoti, tai vadinami, saugumo padėjėjai universitetuose, didelių įmonių kolektyvuose. Tai jam svarbi nuomonė. Bet užsienio politikos klausimus, aš manau, vėlgi jis norėtų kontroliuoti Ukrainą, jeigu ne kariškai, politiškai. Ir be abejonės jis nori padaryti sandorį su Trumpu, kad nebūtų jo suvokimo matomos NATO grėsmės.
1: Aišku, kas matosi pas mus, Linai Kojala, kad lyg ir turi tokį psichologinį efektą tos užnugario, ukrainiečių užnugario operacijos Rusijos gilumoje, ar būtų per prieš energetiką, ar prieš benzino kainos visos ir eilės, ar prieš tą patį Wildberries, bet kaip jums atrodo, kiek tai iš esmės keičia viešą nuomonę, žinant, kad propaganda yra labai galinga Rusijoje ir tą viešą nuomonę pakeisti gana sudėtinga? Tai nėra demokratiška.
0: Ir turbūt vertinant politikos mokslo praktiką arba istoriją, galėtume matyti, jog režimai tokie kaip Rusijos paprastai nėra labiausiai pažeidžiami dėl visuomenės nuotaikų kaitos ar iš to kylančių masinių protestų. Dažniau tą sąlygoja elitos skilimas ir aišku, jį gali sąlygoti toks kontekstas, ekonominis, visuomenės nuotaikų kontekstas, tai yra tikrai svarbus veiksnys, bet turbūt ne pats svarbiausias, dėl to turbūt ir pirminis ukrainiečių tikslas yra riboti Rusijos vidinius resursus, kurie gali būti orientuojami karo reikmėms. Ir ta aplinkybė, kad mes jau svarstome arba yra signalų, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, yra to iliustracija. Nes tuo optimaliu scenarijui Putinui nereikėtų kalbėti apie mobilizaciją. Neveltui jis jos taip desperatiškai kartais net vengia, akivaizdu suvokdamas, kad tai yra nepatogus klausimas ir nenorimas kelti klausimas viešai. Dabar panašu, kad jisai gali būti aktualus, todėl kad išlaikyti esamą okupacinių pajėgų skaičių Ukrainos teritorijoje, ne paskelbus mobilizacijos, tiesiog matematiškai gali būti sudėtinga. Kol kas tą pavyksta padaryti, reikia pripažinti tos didelės išmokos premijos vadinamiesiams savanoriams, jos turi efektą, bet ilgainiui jisai gali slopti dėl to, kad akivaizdu, jog ukrainiečiai geba vis tik tai tas pajėgas, tą pajėgų skaičių okupacinių pajėgų ženkliai mažinti. Tai šia prasme tai yra nepatogus dalykas, kuris vėlgi atsispindi ir statistikoje. Birželio mėnesį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumai buvo maždaug ketvirčiu mažesni negu praėjusiais metais tuo pačiu metu. Tai yra aiškus rezultatas ukrainiečių vykdomų atakų prieš strateginę infrastruktūrą.
1: Na, aišku, Vygaudai Ušackai, Putinas sakė, gana jautrus viešai nuomonė, vis tiek ją seka ir stebi net įmonių kolektyvų lygmenį ir gana jautrus, kiek iš jo pasisakymų galima jausti ir matyti naftos rinkai, energetikai, kur gana giliai ir daug domis ir matyti tie smūgiai prieš energetiką, jie irgi skausmo turi tam tikro.
3: Be abejonės, papasakosiu, kai krymo okupacija įvyko, tai turėjau, kaip Europos Sąjungos ambasadorius Maskvoje, priminėjo aukšto lygio pareigūnus ir mes taip jau ten mūsų diskusija įkaito ir pasakiau, žiūrėkit, sakau, po Krymo okupacijos jūs jau draugų nebeturi. Tai man atsakė vienas artimas Putinui asmuo, sako, žinot, Rusijos draugai tai yra du. Dujos ir nafta. tai be abejonės daro poveikį Putino galvos ekonomikai. Kitas dalykas, ką tikiuosi Linas su tuo sutiks, na, mums labai sunku analizuoti Rusiją ir ją suprasti. Nes, na, pirmiausia tai, kad tai nėra atvira visuomenė, antras, kad ir tie informaciniai šaltiniai, kurie yra pateikiami, daugumų jų yra užsieniečių nusiteikusių rusų. Tiškite, objektyvė informacija vėlgi sunku pilnai suprasti. Kitas dalykas, aišku, tos apklausos, jos vėlgi, aš pats atsimenu, kai vadovau Europos Sąjungos atstovybę, mes darydom apklausas po visą Rusiją, kokios yra rusų nuotaikos, koks rusų požiūris yra į Europos Sąjungą, į Amerikos valstijas, koks požiūris į Putiną, panašiai. Ir tų apklausų organizatoriai, net Nevados vadovai, jie nuoširdžiai pripažindavo, kad įbauginta tauta, kuri jaučia represiją, saugumo struktūrų pasiklausimus, na, jie nekalbės atvirai, ką jie tikrai galvoja. Kitas dalykas yra, kad tie pomėgiai seniai neatsikrato greitai, aš laikas nelaiko vis pastebiu Rusijos viešą erdvę, jau jų oficialius laikraščius ir struktūras, tai mane nustebino du pareiškimai paskutinį. Pirmas, tai didžiausio Rusijos banko, Sberbanko vadovo Grefo atsakymas į klausimą prieš porą savaičių, kaip jis vertina ekonomiką Rusijoje, tai jis palygino kaip su išgyvenimu koncentracijos stovykloje. Įsivaizduokit, didžiausio Rusijos banko, Sberbanko vadovas Grefas, buvęs ilgalaikas ekonomikos ministras, palygina Rusijos ekonomiką su išgyvenimu konclageryje. Koks būtų efektas Lietuvoje, jeigu SEB ar Svedbanko vadovas tai pasakytų. Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai vėlgi jūsų kolega Konstantinas Remčikovas, geras pažįstamas nezavisimai gazetą, laikraščio savininkas ir vyriausias redaktorius, neseniai paskelbė atuveiksminį straipsnį ilgamečio FSB saugumo tarnybos vadovo Patruševo kasmetinį analizį. Jis iki šiol Patruševas yra Putino vadovavimo saugumo tarybos narys, kuriame Remčikovas žurnalistas, bet aš žinau, kad jis turi prieigą ir prie Putino ganėtinai artimą. Jisai sukritikuoja Patruševą. Labai, labai griežtai pailiui paimdamas kas antrą sakinį paragrafą ir jisai išnagrinėja, kad visa tai, ką Patruševas nuteikinėjo tautą išsekinimo karui su vakarai, kad vakarai siekia išsekinti Rusiją ir kad visa tai yra anglosaksų sugalvotas pakartojimas, kaip Reiganas su žvaigždžių karu nugalėjo Sovietų Sąjungą, taip dabar ale vakarai bando nugalėti Putiną. Į tai visą atsako pavadinimas, tai kaip anglosaksiška konspiracija iš Patruševo lūpų. Tai tie du pavyzdžiai rodo, kad viduj jie būtų yra elito dalis. Jie, ypatingai Grefas yra, jeigu ne pirmojo, antro rato žmogus Putino artimųjų tarpė, kuriais jis pasikliauna, kaip ir nabiulina ypatingai ekonomikos klausimais, finansų klausimais, taip kad viduje vyksta diskusija ir ta žala, kurią daro sankcijos, žala, kurią daro Rusija ir skausmus, kurią sukelia Ukrainos tolimo nuotolio atakos, jos daro poveikį ir mes nežinom iš tikrųjų, kaip ten susiklostys Putino pasąmoniai sprendimai dėl karo ir taikos.
1: Kalina, jūsų nuomonė rodo šitie tiek Remčikovo, tiek minėto Germano Grefos, Berbanko vadovo. Na, tokie epizodai, kaip sako Vygaudas, tai yra elito grupės aplink Putiną esančios, kurios jau lyg ir abejoja tuo naratyvu, kad karas yra teisingas ir naudingas Rusijai.
0: Visiškai sutinku, tai yra signalai, vėlgi, kuriuos atspindi ir tą statistiką, kurią galime matyti. Tikrai negalime matyti Rusijos sistemos vidaus ir elito nuotaikų objektyviai, bet tai, kad struktūriškai Rusijos ekonomika patiria didelį spaudimą ir dėl to, kas vyksta energetikos sektoriuje ir dėl sankcijų, vakarų šalių sankcijų, kurios labai dažnai nurašomos kaip visiškai neaktualios ar nereikšmingos, aš manau, kad klaidinga yra daryti tokią išvadą, nes jos yra akivaizdu skylėtos, jos turi daugybę bėdų ir iššūkių, bet vis tik tai taip pat ir efektą, kūrė efektą, dėl kurio tas pinigų srautas, kuris yra svarbiausias, bet kurių karo veiksmų tasais po truputėlį traukiasi. Ir dėl to kyla visų dėtingesni klausimai Rusijos viduje, kartais įvairiomis formomis pasireiškintis net ir viešoje erdvėje.
1: Kągi, labai sudėtingas klausimas ir gana sudėtinga tema, ar tikrai kažkokia matosi prošvaistė karo pabaigos, bet na, palikim šitą klausimą su tą analizę, kurią jūs pateikėt, Vygaudas Ušackas ir Linas Kojela mūsų eterį, ačiū, kad buvot.
2: Dienos klausimas. Žinių radijas.
4: Dabar 14 valandų.
2: Žinios.
4: Latvijoje numuštas dronas dar nerastas, grėsmė Lietuvai nekilo. Humanit Lietuva nuo kitų metų laikinai stabdo gamybą, atleis 200 darbuotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Latvijos oro erdvėje NATO naikintuvų numuštas dronas kol kas nerastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Vitkausko teigimu, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenėmis objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, tačiau tiksliai jo trajektorija dar nustatinėjama. Vitkauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad palyginti su ankstesniais panašiais incidentais, matoma pažanga identifikuojant į NATO oro erdvę patekusius bepiločius. Objektai aptinkami ir atpažįstami greičiau. Objektas nukrito maždaug už 150 km nuo Lietuvos sienos. Tikimasi, kad radus jo nuolaužas, pavyks tiksliau nustatyti drono tipą, skrydžio trajektoriją bei kitas incidento aplinkybės. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad migrantų kasami tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai gabenti. Todėl, pasak jo, šiuo klausimu papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tunelį. Pirmą tokį tunelį savo teritorijoje šią savaitę aptiko ir Latvijos pareigūnai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius įspėjo visuomenę, kad tunelį gali tapti nauja nelegalios migracijos ir kitų potencialiai grėsmingų veiksmų forma. Todėl Lietuva turi ieškoti technologinių sprendimų tokiai grėsmiai užkardyti. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal Edvino Grikšo ir Jevgeno Muzikino pasirašytą sutartį, Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų suma neskelbiama. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sakė, kad jau susitarta dėl Ukrainos įmonės investicijų finansavimo, tačiau neskleidė konkrečių finansuotojų. Ministras Grikšas pabrėžė, kad aplink gamyklas galės kurtis Lietuvos gynybos pramonės įmonių ekosistema. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas akcentavo, kad ukrainiečių investicija leis Lietuvai prisitaikyti prie naujausių tendencijų mūšio lauke. Merai džiaugiasi investicijomis ir naujomis darbo vietomis. Nauja gamykla iškils netoli Balbieriškio. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti ir nuolat vietos gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo bendrovė Homanet Lietuva laikinai stabdo gamybą. Vadovybė teigė sprendimą priėmusi dėl prastesnių netikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų. Gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma nuo metų iki dviejų. Darbo neteks 200 darbuotojų. Ekonomikos ir inovacijų ministras apie tai buvo informuota šį rytą. Edvinas Grikšas buvo susitikęs su bendrovės Homan Holzwerkstoffe savininku Fritzu Homanu bei teiravosi, ar reikia valstybės pagalbos. Tačiau buvo pasakyta, kad valstybės pagalba nespręstų iššūkių, kuriuos kelia rinka.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
5: Orų prognozė pristato
6: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Orai.
4: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Tai bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šią laidą turėtų pasigarsinti vyrai pirmiausia, nemaišytų ir moterims, nes jos dažnai paskatina vyrus irgi labiau pasirūpinti savim. Kalbėsim apie urologiją, kalbėsim su medicinos mokslų daktaru Audriu Mirimu, Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos gydytoju. Sveiki, daktare.
7: Labą dieną.
1: Žinot, prieš kalbinant jūs, dar tiesiog prieš eterį pasikeitė mintim, 25-6 metai jūs aktyvioj praktikoj urologijos nuo beveik 2000 metų. iš to, kaip matot situaciją urologijoje, ji pasikeitė per tos 25 metus, ar ne?
5: Taip, be abejo pasikeitė. Pradėjus dirbti urologu, daug gydymo metodų tada nebuvo, kurie yra dabar. Labai ištobulėjo medikamentinis gydymas, tokiu atveju jau chirurgija mažiau taikoma urologijos srityje gydyti, tarkim, vyrų problema tokia kaip prostatos lygos. Ir
1: pasikeitė ta auditorija žmonių, kurie pas jūs ateina. Kaip jūs, Audriu, apibūdintumėte tą tokią pagrindinę pacientų masę? Kokie tai žmonės?
5: Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad urologija tai nėra vien tik tai vyrų ligos, kurias gydo urologai. Taip pat problemas turi urologinės ir moteris, nes urologija apima ir šlapimo organų ligas, chirurginės ligas, to pačiu ir vyrų ligas.
1: Nereikėtų vien su vyrais pasiekti.
5: Taip. Tačiau auditorija pasikeitė kaip. Anksčiau mažiau vyrai kreipdavosi dėl savo problemų, visas su vyriškais organais susijusias ligas, jie buvo linkę priskirti amžiui, senatvei. Dabargi yra daugiau vyrų kreipiasi pas urologą dėl šitų urologinių problemų. Ir tokiu atveju, kad vyrai dabar drąsesni kreiptis pas gydytoją.
1: Anksčiau mažiau kreipdavos arba užleistos bėdos būdavo, kai jau kreipdavos.
5: Užleistų atveju tikrai būdavo daug anksčiau, šiais laikais ir diagnostika ištobulėjusi ir galbūt ir švietimas pacientų įtakoja, kad jie dažniau kreipiasi.
1: Tai yra mitas, kad tai yra, daktarė, vyresnių žmonių liga toks, lyg įsivaizdavimas.
5: Tai taip, jeigu imsime konkrečiai vyrų priešinės liaukos, prostatos problemas, tai dauguma jų yra susiję su amžiumi. Taip, tai yra natūralaus senėjimo dalykas. Tačiau jauni vyrai taip pat kreipiasi, jų šiek tiek kitokios problemos, tai dažniau yra uždegimai, lėtiniai uždegimai, toks kaip lėtinis prostatitas, lytinės funkcijos, erektilinės disfunkcijos problemos, dėl šitų lytiškai plintančios ligos, jie irgi pas urologus dažnai pasikreipia šitie pacientai, tai yra jaunesnių žmonių problemos.
1: Tai ateina ir jaunesnių, sakot, gal dėl kitų problemų negu vyresni, bet jų ateina.
5: Šiek tiek skiriasi, taip, jaunų vyrų problemos yra vienokios, vyresnių yra jau su amžiumi susiję prostatos pakitimai, kurie gali sukelti tam tikrus sutrikimus.
1: Žinot, daktarė, nu, pas mus toks yra posakis, vyrai neserga. Vyrai jau tada, kai jau priverčia, tada jau pas jūs ateina ar pas kitus medikus.
5: Taip.
1: Arba žmonos ten.
5: Vyrai yra drąsioji lytis, stiprioji lytis, tai jie nelinkia skūsti savo sveikatą. Tačiau tas yra, jie serga vyrai ir turėtų kreiptis.
1: Keičiasi tas požiūris, žinot, kad vyrai neserga.
5: Keičiasi, be abejo, serga ir vyrai. Šiandien ne tik apie urologiją galima kalbėti, ir širdies lygos irgi dažnesnės vyrams pasitaiko.
1: Čia serga ta prasme, kad jau paskutiniai kreipiasi dėl to, kas jiems yra. Jo, aš taip.
5: Šioj vietoj, aišku, nemaža dalis vyrų yra atvedami jų antrų pusių, moterų. Tai yra gerai. Nes joms irgi rūpi vyrų sveikata.
1: Ir kai konsultuojat, ir žmona būna, ir tada jau susirašo ten ar kažkokius patarimus.
5: Dažniausiai ir žmona ir pakalba už virusą.
1: A, ir pasako, kas jam yra.
5: Neretai vyrai ateina, tai man viskas gerai. Žmona teigia, ne, brangusis, papasako, kas tau negerai. Nėra taip, kaip tu sakai. Pasitaiko tokių dalykų.
1: Kartais yra tos gal drąsos stygius apie tuos dalykus kalbėti, sakykim. Tai kartais žmonos
5: intimus, vyrai ne visada nori apie tai ir kalbėti, kad vat, man jau čia amžius, jau galbūt senatvė, vat, sutrikimas, visi norim būti jauni.
1: Daktaras šiuo atveju turėtų toks gana aktyvus būti ir išklausinė daug aktyviau negu kitų lygų atveju turbūt.
5: Be abejo, taip ne visus skundus ir pasako vyrai, kitą kartą reikia pešti juos už liežuvio, traukti į tos skundus, nes kaip pradedi kalbėti, dažniausiai dėl ko kreipiasi. Su prostatos problemus, kuris sukelia šlapinimosi sutrikimus. Ne. Pirmas klausimas, kaip šlapinatės? Gerai, daktarė. Kaip pradedi klausinėti, pasirodo ir naktį keliasi, ir srovė netokia stipri, ir prasideda visos problemos, ir išlenda, kad žmogus tikrai turi problemų su savo urologinė sistema.
1: Tai va ta urologinė sistema, daktarė, vis dėlto, kur yra tos tokios raudonos lemputės, dabar žmonės mūsų klauso, į ką atkreipti dėmesį vyrams reikėtų labiausiai, į kokius simptomus, į kokią simptomatiką ir, na, kuri gal jau verstų pakelt ragelį ar registruotis pas jūsų specialybės gydytoją. Kokie tai simptomai taip dažniausiai?
5: Na, vyrams, kaip ir minėjau, dažniausiai problemos būna su prostatos ligomis. Mhm. Tai pas vyrus prostata viena yra, bet dažniausios problemos su prostata yra trys. Tai prostatos gerybinis išvešėjimas, padidėjimas. Mhm. Kitas yra prostatos vėžys, irgi labai aktuali problema. Na ir dažnai pasitaiko, čia gal daugiau jaunesnių vyrų problema, tai yra lėtinis prostatitas. Tai uždegimas, kuris sukelia irgi tam tikrus simptomus. Kadangi prostata yra kaip ir prie šalia šlapinimosi organų, jos anatomija, tai yra po šlapimo pūslę, apgaubia šlaplę, tai prostatos susirgimas bet koks sukelia pirmiausia simptomus, tai šlapinimosi sutrikimus. Tai jeigu vyras pajaučia kažkokius tai šlapinimosi sutrikimus, pavyzdžiui, silpna šlapimo srovė, dažnas šlapinimas, ypač naktimis daugiau negu kartą, du kartus reikia keltis, sunku pradėti šlapintis, sulaikyti šlapimą sunku, toks kaip mes sakom, imperatyvus varimas šlapintis, tai jau yra požymiai, kai reikėtų tikrai kreiptis pas urologą.
1: Mhm. Bet čia jau, sakykime, į tas prostatos problemas taip daugiau, kaip, na, dažniausiai tas yra PSA tyrimas, taip, prostatos specifinis antigenas, kaip jis taip turbūt moksliškai vadinasi, ir į jį labiausiai žiūrit, sakykime, tuomet jų tyrimuose, kaip čia viskas, ar nebūtinai?
5: Nebūtinai, taip, tai yra tas prostatos specifinis antigenas, jisai yra reikšmingas žymuo įvertinti prostatos būklę tuo metu. Jisai yra laikomas kaip ir prostatos vėžio diagnostiniu, galbūt galima sakyti, markeriu, tačiau tai nereiškia, kad yra vėžys. Jis tiesiog tas prostatos antigenas, tai yra toks baltymas, kurį gamina prostatos liaukinės ląstelės, jisai atspindi prostatos būklę. Jo padidėjimas turi kelias reikšmes, tai reiškia, gali būti, reikia įtarti prostatos vėžį, taip pat jis gali būti padidėjęs, kai yra uždegimas, kai yra didelis prostatos tūris, irgi gali būti padidėjęs, tai nereiškia, kad nustačius, radus padidėjusi prostatos antigeną, jau turim vėžį. Ne, tai reiškia, kad reikia toliau tirti šitą žmogų, ieškoti vėžio, sakykime taip.
1: Mhm, bet aukšta reikšmė nebūtinai reiškia, kad visiškai gali teisingai būti ir normalioje situacijoje.
5: Taip, visiškai
1: reikšmė padidėjus dėl kažkokių kitokių priežasčių.
5: Yra netgi dalis vyrų, ten daugiau tokie genetiniai dalykai priklausomai nuo genetikos, kai yra tam tikras genas, kuris jį turintis vyrai neserga prostatos vėžio, nors ir turi aukštą tą PSA lygį.
1: Kai jūs kalbėjote apie simptomus, vat, urologinius tokius, į ką atkreipdėmėsi, kada jau reiktų sunerimti, galbūt paskambinti ar pasikonsultuoti su gydytoju, neužsiminė daktarė apie skausmo faktorių. Urologijoje skausmas nebūtinai, na, išduoda, kad kažkas negerai.
5: Taip, skausmas nėra pagrindinis faktorius, dėl ko reikia kreiptis. Ir čia yra, dar noriu paminėti, kad labai daug žmonių klysta galvodami, ko aš eisiu pas tą gydytoją, jeigu man nieko neskauda.
1: Tai
5: neteisingai. Labai daug ligų yra netgi daugiau, dauguma, tai kurios neskauda. Taip, ir skausmas urologijai, taip, yra vienas iš faktorių, tai jis daugiau būdingas inksto akmenligei, kai yra ūminė būklė. Esant šlapinimosi sutrikimams, tai skausmas dažniausiai būna, kai yra uždegimas, mes vertinam irgi tą skausmą, ar jis yra skausmas, ar nėra. Esant ūminiams uždegimams, ūminiam šlapimo susilaikymui yra tokia būklė, kai visiškai sustoja šlapinimasis. Tokiu atveju jaučiamas skausmas, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Todėl, jeigu neskauda, tai nereiškia, kad esi sveikas.
1: Tam tikrų problemų tu gali nejausti ilgą laiką turbūt.
5: Taip,
1: metus gyvent, bet tai yra, na, taip, pavojinga taip daryti.
5: Netgi šlapinimosi sutrikimai, jie kartais, jie išlėto vystosi blogėje. Ir vyrai net nekreipia dėmesio, tiesiog adaptuojasi, pripranta prie to ir ilgainiui, kai klausinėjai, išsiklausinėjai, tai pasirodo tikrai blogai šlapinasi, tačiau jis pripranta, jam gerai, kažkai netrukdo. Tas dalykas ir tiesiog nesikreipia dėl to.
1: Kokie faktoriai dažniausiai iššaukia tavo, kaip sakot, ar šlapinimosi bėdas, ar kitus dalykus, ar tai yra kažkokie, žinot, aplinka, genetika, stresas, vat, kur jūs ieškot atsakymų, kodėl kartais išsiprovokuoja urologinės bėdos vyram?
5: Na, kaip ir minėjau, prostatos hiperplazija, tas gerybinis išvešėjimas, tai yra amžiaus problema, amžiniai dalykai. Tai yra senėjimo, natūralaus senėjimo dalykas.
7: Kokia čia plius minus riba, kad jau taip?
5: Maždaug nuo 50 metų jau nedauguma, bet apie 40-50 procentų vyrų jau turi padidėjusią prostatą, kuri jau sukelia šlapinimo susitrikimus. Be abejo, padidėjusi prostata nereiškia, kad didelė prostata nereiškia, kad dideli šlapinimosi sutrikimai. Tai. Gali jų ir nebūti, tačiau, kaip sakiau, apie 40-50 procentų su padidėjusiomis prostatomis vyrų jau turi šlapinimosi sutrikimus. Tai va, tai yra amžiaus dalykai. Genetiškai tai nėra apspręstas dalykas, tai tiesiog natūralaus senėjimo, kaip sakiau, dalykas.
7: Su amžiu dažniausiai.
5: Čia toks kaip palyginimas, kaip žili plaukai. Vieni anksčiau pražyla, kiti vėliau. Taip ir priklauso. Vieniems anksčiau išsivysto prostatos išvešėjimas, kitiems vėliau šiek tiek. Tai.
7: Tas išvešėjimas va, prostatos, kaip vienas iš tokių rizikos faktorių, kaip jūs sakot, pasitikti. Kodėl jisai toks svarbus? Kodėl jisai gali būti pavojingas ir jeigu jį ignoruosi, daktarė gali baigtis blogiau?
5: Prostatos išvešėjimas turi tuo menį. Tai prostatos išvešėjimas, padidėjusi prostata, sukelia šlapinimosi sutrikimus. Jinai mechaniškai spaudžia šlaplę, tokiu būdu sunku įsišlapinti. Ir jeigu negydytume, progresuotų šitie šlapinimosi sutrikimai, išsivysti gali tokia būklė, rimta būklė, kaip lėtinis šlapimo susilaikymas arba ūminis. Tokiu atveju vyras apsunkintai šlapindamas, jis turi šlapinti su pasipriešinimu, tokiu atveju kinta šlapimo pūslės sienelė pati. Jinai sustorėja, raumenis perauga jungiamojo audiniu, gali sumažyti jos tūris. Tai yra, nėra gerai. Tokiu atveju visada būna padidintas spaudimas to šlapimo pūslėj. Tokiu atveju gali tas spaudimas kilti iki inkstų ir tokiu atveju privesti net prie inkstų nepakankamumą.
7: Todėl yra svarbus. Tokie gana negrįžtami procesai gali užsivesti.
5: Taip, taip.

0: jisai pagrindinis vyrų lytinis hormonas, jeigu dar paprasčiau, atliekantis reprodukcinę funkciją, gana svarbus turbūt tai funkcijai, taip reiktų sakyti, ir bendrai turbūt vyrų savijautai, sveikatai, ir čia dabar pasipylė daug visokių laidų ir pokalbė apie tai, kad šita problema, net tokia krizė, testosterono vyksta ir kad umėja, blogėja šito hormono rodikliai vyro organizme. Ar tikrai, daktare, čia vyksta tokia krizė ir ką jūs pastebit, kas čia daros?
1: Na, kad labai didelė krizė gal taip neįvardinčiau, tačiau apie tai daug kalbama. Ir taip, nemažas procentas vyrų turi šitą problemą, testosterono trūkumą, nes testosteronas tai yra vyriškas hormonas, androgenas. Jisai, kaip sakėt, reikalingas tam, kad reprodukcinė funkcija būtų gera vyrų. Jisai netgi, testosteronas yra tas hormonas, dėl ko vyras yra vyras.
0: Taip.
1: Jis reikalingas dėl to, tai va. Nuo testosterono trūkumo priklauso bendrai vyro savijauta, jo energija, aktyvumas, simptomai pasireiškia įvairūs trūkstant testosterono ir nuovargis, ir darbingumas sumažėjimas. Jaunesnių vyrų problema būna, kad trūkstant testosterono tai yra vaisingumo sutrikimas. Taip, testosteronas reikalingas tam, kad vyktų normali spermatogenezė. Tai reiškia, vyro sėkla gamintųsi normali, kad galėtų susilaukti palikuonių.
0: Ir tai yra svarbus, labai sakot, hormonas, bet nėra tos krizės, čia skaitau, kad vos ne po procentą kas met blogėja.
1: Tai taip, tas blogėja, tas dalykas blogėja, pasitaiko, kodėl? Todėl, kad šiais laikais yra labai daug streso, mytybos, netaisyklingos, neteisingos mytybos problema yra. Vitamino D trūkumas irgi turi didelės reikšmės testosterono gamybai. Nutukimas, širdies ligos, tai tas visas turi įtakos šitam testosterono sumažėjimui. Tai ta krizė, kaip pavadinti, apie tai daug kalbama dabar paskutiniu metu. Ir tas išryškėja problema, kad tas yra. Dalykas, problemas su testosterono trūkumu.
0: Iš pacientų matot, kad yra ir tame, sakykime, žmonių ieškančių kažkaip atsakymų, ką daryti.
1: Taip, pasitaiko. Taip.
0: Ką daryti? Tokiu atveju čia klausiau vienoje laidoje, sakė, kardio pratimai nepadės, reikia ištvermės sporto ir kažkokių kitokių dalykų.
1: Ką daryti, kad testosteronas būtų normalus, taip?
0: Taip.
1: Tai, na, kaip ir minėjau, tai yra sveika mytyba, atsisakyti žalingų įpročių, rūkimas turi įtakos testosterono sumažėjimui. Fizinis aktyvumas yra labai svarbu, yra įrodyta, kad fizinis aktyvumas didina testosterono kiekį. Tai reiškia tiesiog užsiimti aktyvę veiklą, sportų, salės treniruočių lankyti, sporto salės, tai yra tas tikrai didina testosterono kiekį.
0: Šitie momentai, sako, ir šiaip tas testosterono kiekis, jis irgi turbūt su amžiu mažėja natūraliai.
1: Be abejo, taip, natūraliai mažėja, virš 50 metų vyrams jau galima jau rasti mažesnį kiekį. Žinoma, dažnai randame tą testosterono kiekį normos ribose, kaip mes sakome, tai norma, tarkim, ten 8,5 iki 29, tai arčiau mažesnės normos, tas subklinikinis, kaip vadinam, testosterono lygis, tarkim, mažiau 12 nanogramų mililitre, tai jau yra kartais kliniškai reikšmingas dalykas. Tokiu atveju individualiai sprendžiama, reikia gydyti ar nereikia tą dalyką.
0: Bet dar šnektelkim, Audriu, apie prostatos vėžį.
1: Taip.
0: Čia irgi susiduria turbūt nemaža dalim.
1: Be abejo, kasdien.
0: Kasdien su tokia dalim pacientų. Bet kokia čia dinamika vis dėlto, kalbant apie prostatos vėžį, ką jūs pastebit, kur čia tos ryškiausios problemos, kalbant apie jį?
1: Na, problema esant prostatos vėžiui yra ta, kad vėžys neturi jokių specifinių simptomų. Vėlgi, žmogus negali pajausti, kad jam kažkas negerai, kad galbūt jam prostatos vėžys.
0: Gali puikiai jaustis ir turėti prostatos
1: teisingai.
0: Vėžį.
1: Tai yra tie patys simptomai, kurios sukelia šlapinimosi sutrikimai, kurios sukelia gerybinis išvešėjimas. Tai kiekvieną kartą kreipiantis dėl to šlapinimosi sutrikimo visada reikia įvertinti riziką, ar reikia pacientą tirti dėl prostatos vėžio.
0: Mhm. Ir, aišku, tyrimai jau atsako į tuos visus klausimus, ar yra, ir kokie čia tyrimai pagrindiniai?
1: Vėlgi, taip, pagrindinis tyrimas, pirmasis, kurį reikia atlikti, tai tas pats prostatos specifinio antigeno tyrimas. Šiaip jis profilavimas.

0: Praktiškai yra atliekamas vyrams virš 50 metų. Beros nuo 2005 metų Lietuvoje egzistuoja tokia ankstyvos prostatos vėžio diagnostikos programa. Puiki programa, tarp kitko, visi vyrai nuo 50 iki 70 metų kviečiami pasitikrinti.
1: Nemokamai tą galima padaryti, be jokių mokesčių, tiesiog šeimos gydytojas.
0: Tiesiog kai kurios poliklinikos automatiškai siunčia kvietimus vyrams, jie atvyksta, atliekamas prostatos antigeno tyrimas. Ir yra tam tikros ribos, normos, tarkim, ten nanogramais mililitre skaičiuojamas tas kiekis šito antigeno. Jeigu, tarkim, Lietuvoje yra virš 3, tai jau rekomenduojama urologo konsultacija įvertinti, ar nereikia jį tirti toliau dėl prostatos vėžio.
1: Virš 3 šitas turi šitą reikšmę būti. Vis dėlto, sakėt, programos yra, jos nemokamos, ateina vis daugiau žmonių, bet įdomu, koks procentas apskritai dalyvauja tose programose tų žmonių, kurie yra toj imti 50-70.
0: Taip, vis tik ta programa veikia, šeimos gydytojai sugeba prisikviesti vyrus ateiti pasitikrinti. Pradėjus veikti šitai programai, per pirmosius berus 5 metus ten buvo padaryti skaičiavimai, įvertinta rezultatai vertinti. Tai beveik 2 padaugėjo diagnozuojamų vyrų prostatos vėžių. Ir labai didelis procentas jų diagnozuojama ankstyvoje stadijoje. Tai reiškia, kai galima jį dar pilnai išgydyti ir arba netgi tokioj stadijoje, kad net ir nereikalingas gydymas. Yra tokia prostatos vėžio ankstyva forma, stadija, kai tiesiog taikomas aktyvus stebėjimas ir žiūrima, kaip elgiasi toliau tas prostatos vėžys ir jam pradės progresuoti, taikomas tik tada gydymas.
1: Daktarė, vis dėlto, ką daryt, kad... Prastai kalbant, kad visa urologinė sistema tau padėkotų, kad tu, na, ją rūpinės, žinot, mes daug kalbam apie tai, kaip širdim rūpintis, kaip atmintim rūpintis, kaip neurologinė sistema, vat visa urologinė sistema, kas jai yra geriausias vaistas ir kas yra, nu, blogiausias, didžiausias nuodas?
0: Vėlgi, čia aš banaliai pasakysiu, tai reiškia sveikas gyvenimo būdas, ta pati mityba, fizinis aktyvumas. Nutukimas labai turi didelės reikšmės ir šlapinimosi sutrikimams išsivystyti ir kitoms vyrų lygoms atsirasti. Yra toks kaip metabolinis sindromas sąvoka, tai eina didelis kūno svoris, aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, visa tai įtakoja sutrikimus ir padidėja netgi 2 beveik rizika susirgti prostatos vėžių turint metabolinį sindromą, tai reiškia nutukimas, cukrinis diabetas.
1: Taip, tai rizikos faktoriai tokie vieni didžiausių, sakykime, pagrindinių.
0: Taip, fizinio aktyvumo nebuvimas irgi tai yra toksai. Aišku, prostatos...
1: Metaboliniai, vat sakot, apytaka medžiagų yra svarbi urologijai.
0: Taip.
1: Prasme, kad ji būtų sveika, neužsižinotas.
0: Visiškai teisingai.
1: Yra tokia sąvoka, kad atrodo metabolinis lankstumas, kai žmogus turi energijos, kai jisai, nu, vat, ir alkanas gali sveikai jaustis, gerai dirbti.
0: Nes pačiam prostatos vėžį vystyti vis tiek turi didelės reikšmės ir jo genetinė predispozicija. Tai reiškia, kaip sakym, ar sirgsi prostatos vėžį yra užkoduota genuose. Čia turi ir paveldimumas reikšmės. Tarkim, jeigu pirmos eilės giminės, tarkim, tėvas, brolis serga prostatos vėžiu, tai smarkiai padidėja tikimybė susirgti ir pačiam vėžiu. Jeigu to nėra, tai vis tiek tas prostatos vėžys gali atsirasti. Tai tas jau išoriniai faktoriai, tokie kaip žalingi įpročiai, rūkimas, alkoholis, nutukimas, fizinio aktyvumo nebuvimas irgi turi įtakos prostatos vėžio atsiradimui.
1: Tai atkreipkite dėmesį į šitus faktorius. Čia yra tokie didžiausi, o tokie mažesni turbūt tie faktoriai, kurie irgi susideda, nežinau, kaip ten visas.
0: Na, yra toks įdomus dar faktas, yra atlikti moksliniai tyrimai. Ar lytinio gyvenimo aktyvumas turi įtakos prostato vėžio vystymusi. Taip, turi. Yra paskaičiuota, kad nuo ejakuliacijų skaičiaus per mėnesį priklauso prostatos vėžio atsiradimas. Kuo daugiau ejakuliacijų, tai to mažesnė tikimybė susirgti prostatos vėžio.
1: Mažesnė. Šiuo atveju mažėjimo pusė turi įtaką.
0: Tokiu atveju lytinis aktyvumas šiuo atveju yra gerai.
1: O kodėl, vat, kaip tą paaiškintumėt, kodėl vis dėlto?
0: Na, tiesiog, čia toks gal paprastą dalyką pasakysiu, kiekvienas organas turi atlikti savo funkciją. Prostatos funkcija yra gaminti sekretą ir jį pašalinti, jis eina į vyro sėklos sudėti. Tokiu atveju, gaminant sekretą, jis neturi užsistovėti prostatoje, užsilikti tenai. Tokiu atveju tos ejakuliacijos, lytinis aktyvumas yra sveikas dalykas vyro prostatai.
1: Supratau, va tokia logika, va tokia visa virtuvė. Ačiū, kad padedat mums būti sveikais, dėkui, kad pasidalijot savo patirtim. Daktaras Audrius Rimas mūsų studijoje, jis yra Antakalnio poliklinikos Vilniaus mieste gydytojas urologas. Ačiū tiems, kurie klausosi, būkit sveiki ir likit su Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai. Žinių radijas.
3: 14:30.
2: Žinios.
3: Skirtas naujasis registrų centro vadovas. Europos Sąjunga vertins galimą vakciną nuo Laimo ligos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS LTA pranešimus ir Žinių radio informaciją. Jungtinės valstijos siekia išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą ir ragina šalis iš jo išstoti. Amerikos pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, kad klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti Amerikos kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jei mūsų šalis liks teismo narė, skelbia portalas LRT. Jo šaltinių žiniomis Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir net kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusios šalys laikysis Amerikos karius priimančios šalies įsipareigojimų. Tiesa, tiesioginio prašymo pasitraukti iš šio teismo Lietuva esą nesulaukė. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pasirašė tai numatantį įsakymą. Pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10-ąją. Rusijos raketos, bombos ir dronai gali būti sustabdyti ne Ukrainos padangėse, o gamybos etape. Tai socialiniame tinkle Facebook parašė Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis, reaguodamas į tris žmonės pražudžiusias šias naktines Rusijos oro atakas. Jis pridūrė, kad yra sužeistų žmonių, tarp kurių yra ir vaikų. Buvo apgadinti daugiabučiai, privatūs namai ir infrastruktūros objektai. ES pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pfizer ir Prancūzijos bei Šveicarijos įmonė Valneva teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra. Pasirodžius šiai naujienai, pabrango Valneva akcijos.
2: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
4: Orų prognozę remia.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
6: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
5: Parduotuvė Armija ir civiliams.
2: Orai.
3: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
2: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Reklama.
8: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika.
2: Žinių radijas.

0: reklama.
1: VMG grupė. Augame regionuose, auginame regionus. Kviečiame ir jūs augti kartu su viena didžiausių medienos perdirbimo įmonių Lietuvoje. Prie mūsų komandos kviečiame prisijungti gamybos ir administracijos darbuotojus Klaipėdoje, Vilniuje, Kaune ir Naujojoje Akmenėje. Daugiau informacijos vmg.eu /atranka.
2: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
3: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 15 valandų.
0: Žinios.
1: Pasitvirtinus informacijai dėl incidento pasienyje, tarnybos vadas negalėtų likti pareigose, sako vidaus reikalų ministras. Rumunijos paplūdimyje rastos drono nuolaužos. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelinas sako, kad jeigu pasitvirtins informaciją apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Portalas Elrytas paskelbė, kad Liepos pabaigoje per incidentą Kapčiamiesčio pasienio užkardoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu yra ankstyvas. Latvijos oro erdvėje NATO naikintuvo numuštas dronas kol kas nerastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasakiau, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Vitkausko teigimu, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos teritorijos, tačiau tiksli jo trajektorija dar nustatinėjama. Vitkauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad į NATO oro erdvę patenkantys objektai aptinkami ir atpažįstami greičiau. Rumunijos kurorto Kostineščio paplūdimyje antrą dieną iš eilės paskelbtas padidinto lygio saugumo pavojus, nes buvo rasti drono fragmentai. Rytą paplūdimyje buvo rastas įtartinas objektas, galimai drono dalis. Įvykio vietą atvykę specialistai atlieka reikiamus patikrinimus, kad tiksliai identifikuotų šį objektą. Vakar toje vietovėje jau buvo paskelbtas panašus pavojus, nes vandenyje buvo rastas plūduriuojantis objektas. Jie apžiūrėjo Rumunijos karinio jūrų laivyno narai ir sprogmenų specialistai, kurie nustatė, kad bepiločiame orlaivyje sprogmenų nebuvo. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų suma neskelbiama. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigė, kad jau susitarta dėl Ukrainos įmonės investicijų finansavimo, tačiau neskleidė konkrečių finansuotojų. Rusija imsis griežtesnių veiksmų, kad sunaikintų viską, kas padeda vakarams stiprinti Ukrainos karinį potencialą. Tai pareiškė Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu būtent dėl to vis garsiau skamba balsai raginantis užbaigti karą Ukrainoje. Tačiau Lavrovas pabrėžė, kad artimiausiu metu to nebus. Dėl miško gaisro Vokietijos Eifelio regione netoli Belgijos sienos apie 2000 žmonių buvo priversti palikti savo namus. Vienas iš nevaldomų ugnies židinių persimetė į buvusį šaudmenų sandėlį Diurene. Kadangi dalyje miško vis dar yra nesprogusios antrojo pasaulinio karo laikų amunicijos, girdėjosi pavieniai sprogimai. Tai apsunkino gesinimo darbus. Didelėje Vokietijos dalyje šiuo metu vyrauja sausra ir didelis gaisrų pavojus. Ir kitose Europos šalyse pastaruoju metu kyla niokojantis miškų gaisrai.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
2: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolė. Daugiau informacijos. pjaunugryba.lt.
4: Kaip dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
5: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox. Stiprus imunitetas plus. Neleisk tave sustabdyti. Vironox. Tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt.
6: Istorinės paralelės.
5: Laida Istorinės paralelės remia Medijų remimo fondas.
7: Sveiki, čia žinių radijas eteryje Istorinės paralelės, prie mikrofono Raigardas Musnickas. Vasara gausi istorinių įvykių, čia ir sąjūdžio gimimas, ir tremties, genocido ir okupacijos datos, birželio sukilimas, Mindaugo karūnavimas, Žalgirio ir kiti viduramžių mūšiai prieš kryžiuočius, galiausiai žolinė ir Baltijos kelias. Ribentropo Molotovo aktas. Dauguma šių datų lietuvių charakterizuoja kaip maištininką, laisvės siekiantį kovotoją, nepasiduodantį antipriespaudą ir religingą, sugebantį išgyventi net prie Laptevų jūros individą. Buvome imperialistai, bet kažkodėl sugebėjome išdalinti arba prarasti žemės visokiems slavams, rusienams, lenkams. Taigi, lietuviška tapatybė formavo karai, žygiai, mūšiai, paskui krikščionybė ir okupacijos. Šiandien globaliame pasaulyje lietuvis vis dar matomas kaip labai ryštingas, gal net užsispyręs rusoheiteris, darštus darbininkas, bei kartais gudrus, bet nuolat gyvenimu besiskundžiantis pesimistas, kuriam smagu, kai kaimyno tvartas dega. Taigi, kaip mes atrodome savo patiems ir pasauliui, lietuviškosios tapatybės samprata globaliame pasaulyje ir mums patiems apie tai šiandien ir pasišnekėsime ir su mumis Valdas Rakutis, istorikas ir politikas. Sveiki, Valdai.
8: Labą rytą.
7: Ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas. Sveiki, Mindaugai.
9: Sveiki, gyvi.
7: Tai pradėjau aš taip vat, nuo tokių istorinių įvykių vasarą, jų ten galima būtų turbūt per visus metus pririnkti žymiai daugiau datų svarbių lietuviams, bet aš nežinau, ir vasara pakankamai gausi tokių datų, kurios, nežinau, tarsi charakterizuotų lietuvišką tapatybę. Valdai, ar aš čia teisingai prirankiojau požymių lietuviškumui?
8: Aš manau, prirankio tai yra neblogai. Tik tai yra toksai dalykas, kad visos tos ypatybės jos buvo tam tikrų laikų. Ir aš manau, kad ta mūsų tapatybė, jinai šiek tiek kinta. Mes galim rasti daug jungiančių tokių gyjų, kurios gal ir nedaug čia kinta, bet šiaip, jeigu mes paimtume tą Lietuvą skirtingais gyvenimo laikotarpiais, tai matytume gan skirtingą vaizdą ir skirtingą savęs vertinį. Ir kartais, kada mes sakom, kad lietuviai yra tokie, tai vat tie lietuviai, kurie tuo metu dominavo, buvo tokie. Paskui, reiškia, jie nebedominavo, arba jie kažkur kitur pasidėjo, reiškia, ir tada dominavo kitas sluoksnis, kuris gal tuo metu ankstesnėje epochoje buvo net nepastebimas, apie tiesiog niekas nieko nerašė. Ir jisai būtent dominuoja. Ir tai tokie virsmai vyksta netgi mūsų gyvenime. Mes prisiminkim, kaip atrodė lietuviai kokiais 90-ais, 91-ais. teismais ir kaip atrodo šiandien. Tai didžiulis skirtumas, reiškia, šiaip 30, tai keli metai, 35, o jau skirtumas yra didelis. Ir mes
7: o kame, padaugia... o kame valdai? Vat čia įdomus momentas yra, kas čia dabar skiriasi?
8: Nu, mes patapom kitų įtakų zonoje, reiškia, buvom Sovietų Sąjungos tokie maištininkai, reiškia, bet vis tiek paveikti tos sistemos. Dabar mes paveikti liberaliojo pasaulio ir paveikti ne tik tai, kad tas pats pasaulis veikia, bet mes patys tokiais norime tapti. Mūsų, sakykime, na, keičiasi šiek tiek kryptis, ten liberalių idėjų labai stipriai paveikta visuomenė, tai tos įtakos jos palieka pėtsaką, tai nepalyginsi kokia 19 amžiaus pabaigos tamsi lietuviška, ten katalikiška visuomenė, bet tamsi reiškia, kuri tiesiog gyvena savo kaime ir tikrai nedominuoja miestuose, ir čia dabar mes turim visiškai savo valstybę su tarptautinėm įtakom, su visko, tai tie daiktai mus šiek tiek keičia. Ir klausimas, ar mes sąmoningai tos pokyčius išgyvenam, ar tiesiog plaukiam pasroviui, tai va čia klausimas yra labai rimtas. Ir kartais tą gali suprasti kelionių metu lygindamas su kitom tautom. Jos irgi keičiasi, bet gal ne taip smarkiai kaip mes. Mes iš tikrųjų išgyvenam didelį pokytį.
7: Vat su kitom tautom mes dar pabandysime pakalbėti apie tai, kaip apskritai gal ir kitos tautos mus mato lietuvius, kaip jie supranta, kas čia mes tokie esam, jeigu apskritai domisi ir supranta. Bet Mindaugai, atsimenat, buvo čia toks paieškos Lietuvos įvaizdžio ir ten, na, turbūt visi prisimena, kaip mes sakėm, Lietuva drąsi šalis. Ir galvoja, čia visi svarstė, kuo čia drąsi, bet jeigu vat, pabandytume palikti kuriam laikui šitą pamąstymą, įeina lietuviška tapatybė į savo, kad drąsi?
6: Tai pritarčiau Valdui, kas sakė, kad kiekviena epocha turi tam tikrus būdingus bruožus, nes natūralu, kad politinė sistema gali veikti tai labai stipriai, politinės sistemos sugalvoti tam tikri pertvarkymai, kurie pakeičia socialinės struktūras, ekonomiką pakeičia. Ir šalia tų visų politinių įvykių tai galbūt net dar stipriau formuoja tapatybės tam tikras. Pavyzdžiui, baudžiava pas mus užsitęsus, ne? Labai stipriai formavo tapatybės. Ir viena vertus, apie tai, kadangi ne pirmą kartą kalbam, atsimenu, vienam viešam renginį kalbėjau, sakau, aš tai vis tiek, ta mūsų tokia žemės visuomenė yra labai svarbi. Vienas žmogus sako, ne, mes esame tikra karių tauta, čia nuo 12 amžiaus. Ir aš norėčiau taip sakyti, kad nuo ten pasaulio sutvėrimo arba lietuvio sutvėrimo iki šiandien lietuviai buvo tik kariai, bet taip negalėjo būti, nes istorija, na, neduoda tokių faktų. Kita vertus, paskutinė ilgoji sovietų okupacija labai stipriai pakeitė mūsų irgi santykius, požiūrio kampus įvairiausius. Taip kad priklausomai nuo laikmečio yra tam tikri aspektai, o vienokio ir kitokio šūkio paieškos, jo mėginimas, na, tą šūkį ar kažkokį tai teiginį apie Lietuvą kaip valstybę, apie lietuvius kaip tautą įprasminti, tai yra daugiau tokie marketinginiai dalykai. Vis dėlto, na, jie kažkokios didesnės, mano galvo, prasmės neturi ir jie neturi.
7: Visai reikia kažkaip teisybę, kokią nors dalim teisybės remtis, kažkaip negali visai sugalvoti, pavyzdžiui, kad ten mes lietuviai iš Marso, pavyzdžiui.
6: Ne, tai be abejo, pavyzdžiui, teiginys, Lietuva baili šalis. Nu, tai aišku negalėtų būti, ar ne? Ne tik todėl, kad neigiamo konotaciją turi, bet ir yra daugybė faktų, kurie tai paneigia, bet, ta prasme, kai mes sakom Lietuva drąsi šalis, ar tai reiškia, kad Latvija tai nėra drąsi šalis, ar Estija tai nėra drąsi šalis. Tai, vat, kai tas palyginamasis aspektas atsiranda, tada mes matom, kad galbūt tai ir nėra tik toks savitas mums dalykas. Ne? Galbūt mes
7: o kaip jeigu, vat, Mindaugai, jeigu mes vat, nuimtume, sakykime, Mindaugo arba Vytauto ten Lietuvą, kuri buvo labai didelė, aš čia įžangoje irgi apie tai kalbėjau, ir matome šiandien tokią Lietuvą, pakankamai mažą, ir gal ir iš abiejų tautų respublikos, ir iš tų laikų, kai mes buvom labai, sakykime, dideli, dabar tapome patys mažiausi, baltarusiai, lenkai ir visi kiti ten ukrainiečiai žymiai didesni. Vat su šituo momentu koks būtų įvaizdis, jeigu reikėtų įvardinti?
6: O čia jūs labai gerą dalyką paminėjote. Ir mano galva, mūsų kasdienoje ir mūsų reprezentacijoje yra daug tokių dalykų, nes mes kažkur tai giliai pasąmonėje jaučiam tam tikrą nepilnavertiškumo kompleksą ir norime visą tai, na, kažkaip tai atlošti atgal. Todėl mes savo turistinėse knygose užsieniečiams rašome, kad Vilniaus senamestis yra vienas seniausių senamestis rytų Europoje. Visur pridedam tam tikrus dalykus. Ten kiekvienais metais Lietuvoje įžiebiama aukščiausia kalėdų eglutė pasaulyje. Aukščiausias krepšinio stovas pastatomas. Kažkas dar ten yra seniausio, aukščiausio, toliausio ir panašiais dalykais.
7: Nu, galima ten pasakyti, dar Jurgis Kairys praskrido po daugiausia tiltų turbūt, reiškia
6: Sabonis. Ir tai nėra blogai, ar ne, bet mes kaip tie tokie, sakykime, teritorijos prasme šiek tiek mažesni, na, norim pasakyti, ir mes čia esam, ir mes čia esam svarbus, ir todėl mes, mano galva, ir šiek tiek aktyvesni būname ir tarptautiniai erdvėjai, ar politinėse būtų dalykuose, ar tai, nežinau, įvairų švietimo projektai, mes norime padaryti daugiau negu kiti, na, nes norim pasakyti, kad mes esam svarbus, mes esam irgi gebantis tam tikrus dalykus kurti. Ir čia yra viskas su to gerai, bet viena vertus irgi istorijos vadovėliuose mėgstam pabrėžti, kad Lietuva kažkadaise buvo didesnė negu Prancūzija. Vat aš atsimenu tokį vaizdinį iš savo penktos klasės, mokytojai mėgdavo pabrėžti, tai sako, jūs įsivaizduojat, kokie mes buvom galingi. Tai ir tai, aišku, tie yra tie patys mąstymo stereotipai. Šiek tiek jau senesnė, kad galinga valstybė yra ta, kuri yra labai didelė teritorijos prasme.
7: Tai vis tiek, Valdai, bet jeigu kalbam apie tam tikrus tapatybės dalykus, nu čia, žinot, futbolo čempionatas, koks nors ten Erlingas Haalandas, ten Norvegų Vikingas ir taip toliau, reiškia, mes, vat, kai norim būti karžygių tauta, tarsi save tuo bandome įvardinti kartais, bet kai pasižiūri dabartinę situaciją, juk mažos valstybės nebūtinai ten mažumas jisai yra apibrėžia, kad valstybė nieko verta. Daug mes turim mažų valstybių, ten Islandija, kokia nors, ar ten Liuksemburgas, ar kažką, kurios pakankamai įtakingos pasaulyje yra. Bet va, šitoj vietoj esmė ta, kad mes buvome didelė karžygių valstybė. Čia ne vieną kartą per Mindaugo karūnaciją mes esame išnekėję apie tai, kokie ten mes buvom ir visą kitą. Ir staiga mes kažkaip tampame tokie, kur jau dabar šiai dienai kol kas sunkiai galima sakyti, kad diktuojame madas Europoje ir pasaulyje. Tai kas nutiko, kodėl mes taip labai lengvai atsisakėme savo teritorijų? Kokie čia savybė?
8: Aš manau, mes labai jau taip jau ramiai neatsisakėm tų teritorijų. Ir iš viso, kodėl teritorija svarbi? Svarbi yra ne pati teritorija, tai kad teritorijos dydis duoda. Dydis duoda branduliui tam tikrą galimybę aukti ir vystytis. Nes jeigu yra tavo per tavo kraštą ten vaikšto pirmin atgal, kaip kam papuola reiškias, ir tu esi kitų tautų objektas veikimas, jie jau čia sprendžia, kas taim daryti, priskirti kažkam kažką, ne, tai tada tu, žinoma, ten nieko gero labai nesukursi, nes tu esi tas reiškia, baudžiauninkas, kaip čia gerai Mindaugas pasakė, reiškiasi. Ir dėl to, kada tu esi tas, kuris, reiškia, vadovaujantį tautą kažkokią, tai natūralu, kad tokios galimybės yra. Ir tas pats Vilniaus senamestis susikūrė būtent tuo laikotarpiu, kada ta valstybė buvo dominuojanti. Aišku, ten atskirios dalis atsirado jau vėlesniais laikais, čia kažkokios imperijos kažką norėjo papasakot, bet iš esmės, reiškia, mes buvome tie, kurie tvarkėmės. Dabar kas su mumis atsitiko? Atsitiko tai, kas atsitinka ir šiandien dabar, bet kurioje vietoje, kur bedarysi pjūvį, tai yra žmonės atsisako savasties, manydami, kad kažkas kitas padarys geriau. Tai va taip atsitiko, kada, reiškia, mūsų valdovai nuvažiavo į Lenkiją. Va čia šitas faktas, jisai yra labai, mano supratimu, per mažai aptariamas, nes valdovas yra gėris. Valdovas yra tas, kuris sukuria naujoves, sukuria galę, sukuria kitus dalykus, žinoma, ne vienas, su

0: amžius, kad Lietuva yra Lenkijos provincija. Tai sakau, tai tu manai, kad nebuvo Lenkijos provincija? Nu, tai buvo provincija, tik tai jinai buvo suvokiama kita prasme. Reiškia, tai nereiškia, kad lietuvius valdo Lenkai, bet tai reiškia, kad bendrai ta valstybė vadinasi Lenkija, bet joje yra skirtingos provincijos. Vienas vadinasi Lenkijos karalystė, kita Lietuvos didžioji kunigaikštystė, bet bendrai suvokiama kaip Lenkija. Tai čia vat atsitiko toksai tapatybės tokia transformacija. Bet ir šiandien mes tą darome.
1: Lietuviai tai, vienas iš įdomus momentas iš nieko. Kaip čia pabandyt pasakyti, net vis tiek, nors jūs labai išsamiai išdėstote situaciją virsmo, bet savęs iškeitimo į lenkiškumą, čia va tas momentas yra nelabai aiškus. Vat ir šiai dienai, kodėl mes, pavyzdžiui, turėtume save iškeisti, nu, Lenkija tebėra šalia, ten daug kas važiuoja apsipirkinėti ir galbūt ten mato Lenkiją geresnius kelius dabar, jau ten visokius žingsnius padarius į priekį, kaip ten jūs pats sakėte, panstvo, reiškia, o gal vėl patogu būtų būti Lenkijos provincija?
0: Nu tai čia vat ir yra tas dalykas, kad šita idėja pas mus tikrai yra, turi savo šalininkų ir valstybės elitė, ir man dažnai Seime būnant tenka su jais susitikti, na, kurie taip tyliai maždaug, nu, bet tai vis tiek čia Lenkija, žinai, čia reikia palaikyti gerus santykius, tai gal čia tos raidės, vat gal pakeisim raidės, vat ir staiga Lenkija geresnė pasidarys. Nu tokios vat nesąmonės, tokios kin. Tai vat dabar, vat, kadangi Suomija esu, aš vat stebiu labai įdomų reiškinį, tai yra suomių-švedų santykis, nes taip, yra dvikalbystė, tai švedai ten niekada nesipyko su suomis. Bet akivaizdu suomių plitimas. Švedų traukimas ir suomių plitimas. Tai kuo jau tie suomiai pranašesni už švedus? Nieko. Tiesiog jie labiau rūpinasi savimi. Radija groja ir radijoje dominuoja, reiškia, suomiškai dainos. Net ir kažkokios dainos, gal ir angliškos dainos, bet jos tiek dainuojamos suomiškai. Reiškia, jie deda didžiulės pastangas tą suomiškumą kažkaip stiprinti. Nes kitaip neišliks, nu kiek ten tų finougrų likė šiame pasaulyje. Tai estai, suomiai ir nu vengrai, bet jau vengrai čia iš kitos pusės. Tai mes matom va tas tokias kryptingas valstybės pastangas stiprinti savo tą kultūrą, kuri yra nesusijus nei su žemėm, nei su užgrobimais, nei su okupacijom, nu tiesiog vidui žmonės tengiasi. Tai va aš pastebiu, kad čia šitoj vietoj mes tą padarom 15 pradžioj, mes kaip ir patys atsisakom vadovaujant iš giminė, gal taip reikia pasakyti, atsisako tos lietuviškosios tasos. Jogaila iš esmės sukuria naują dinastiją, kuri ir vadinasi Jogailaičių vardu. Jis nesako, kad žino, čia dar Gediminas buvo mano senelis, ar ten dar kokie ankstesni valdovai. Bet tai va čia šitas toksai savanoriškas patapimas kitu yra viena iš tokių blogų savybių, kurios neleidžia mums užimti, na, tos aukštesnės kultūros sluoksnį.
1: Dėkui, Valdai, padarom dabar trumpą pertrauką, po pertraukos pratęsim.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
2: Reklama.
4: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
5: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai iš ankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje. konferencija.ziniuradijas.lt.
6: Žinių radijas.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
1: Tęsime istorinės paralelės. Šiandien kalbamės apie lietuvišką tapatybę, lietuviškos tapatybės sampratą ne tik mums patiems, bet ir globaliame pasaulyje, kaip mus mato pasaulis. Apie tai šnekamės Valdas Rakutis, istorikas ir politikas, ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas. Mindaugai, čia irgi apie tą valdovo kultą, apie karaliaus kultą,

0: Šiai dieną irgi, kai pasižiūri apklausas, stiprios rankos politikos norisi, mūsųgi prezidentas vis dar tiesiog renkamas ten skirtingai nuo Estų ir Latvių ir taip toliau, tai irgi tam tikra prasme jis gauna legitimaciją tokią, kad ten paskui jau tu niekose nebegali padaryti ir tokie dalykai, jie lietuvių tapatybė aktualūs, na, čia vat apie baudžiavus kalbėjo, tas padarė tokį įtaką mums, kad mums reikia biški šeimininko vis dar.
1: Tai tikriausiai yra padaryta ta didelė įtaka, kiek tai baudžiava, kiek tai visi kiti visuomeniniai, socialiniai, ekonominiai procesai padarė, čia reikėtų žiūrėti, bet prieš keliarius metus pasirodė Mažvydo Jastramskio tyrimas, atskira knyga išleistas. Mums reikia naujo vado, ar kaip ten dabar vadinasi, kad nesumaišyčiau. Tai ten įrašoma apie tai, apie prezidento instituciją, ar ne, kad žmonių požiūris yra tas prezidentas geras, kuris yra tas griežtas toksai su savo nuomone. Ir dažnai net galim dabar pasižiūrėti prezidentui mūsų dabartiniam Gitanu Nausėdai yra prikišama tai, kad, nu sako, bestuburis nuomonės neturi, kodėl jis negali tvirčiau pasakyti. Na ir kai tvirčiau pasako, be abejo, tai pusiai, kurie oponuoja, tai ką pasako, sako, va štai pagaliau turim prezidentą. Nu, yra toksai momentas, kad geriau kiti, tegu pasako, padaro už mus, pasako, kur eiti. Nebūtinai mums tai labai patiks, bet na, va, toks tvirtos rankos principas čia bus svarbus. Galim žiūrėti net ir tuos prezidentus istoriškai, kuriuos
0: esame. Čia tokia, Mindaugai, pasakymų politika tokia. Nu,
1: taip.
0: Jeigu tu turi, reiškia, mokėjimą pasakyti, treptelt koją, tai tu jau esi ir kietas, nebūtinai, kad ten tie sprendimai, gal jie ten ir nebus vykdomi, arba kažkaip tai visi palinksės galvą ir sakys, einam vykdyti, bet nevykdys, bet vat visuomeniai reikia ir to patrepsėjimo, ir balso pakelimo, ir aštrios retorikos. Ir čia vėlgi, nu, toksai, nežinau, ne pats turbūt geriausias intelektualiai valstybei būtų įvaizdis.
1: Na, nebūtinai, čia matote, yra koks dalykas. Nu, vis tiek, sprendžiant politinius klausimus, to filosofavimo gali būti, bet reikia turėti tam tikrą sprendimą. Ar ne, tai kas būtų, jeigu kiekvienas politikas neateitų su sprendimais, bet pradėtų filosofuoti. Yra gerai ir taip, ir taip, ir taip, ir taip, ir čia kažkada kažkokiu būdu pasirinksime. Natūralu, kad to racionalumo reikia. Ypatingai valdymo reikaluose, ne, nesvarbu, ar tai būtų organizacija, ar kažkokia įmonė, ar tai valstybė, nacionaliniu lygiu, savivaldos lygiu, to konkretumo reikia. Ir tą patį mes galim beje matyti net ir savivaldos lygmenėje apie merus, kai etapo renkami tiesiogiai. Tai etapo tokie tipiniai visako kontrolieriai, ūkininkai ir darytojai. Įvyko kažkur ten audra, meras nuvažiuoja, apžiūri kiekvieną krūmą, kiekvieną namą, įdeda į Facebooką, kad štai dabar mes viską sutvarkysim. Žmonės laikina ir sako, va štai geras yra mūsų meras, ne, nes viską apžiūri. Panašiai yra ir su centrinė valdžia. Jeigu net važiuoja prezidentas ten į Anykščius ar į Kupiškį, sako, Lietuvoje nėra regioninės politikos. O per 5 metus vieną kartą atvažiuoja ir sako, štai, žiūrėkit, kokia yra gera regioninė politika. Tai kartais žmonėms labai nedaug reikia tik tokio na, elementaraus dėmesio. Ir į tai politikai taip pat turėtų atsižvelgti ir natūralu, kad atsižvelgia, juk yra politiniai strategai, komunikacijos strateginės ekspertai, kurie iš tuos dalykus žiūri. Ir žmonėms to reikia, kad ta valdžia viena vertus pernelyg neknystų proto, bet kita vertus, kad jinai, na, vis tiek jaustum jos tam tikrą užnugarį, nebūtinai ten tu jos klausysi, bet jausi užnugarį tokį tam tikrą šnapavimą jausi nuolatinį.
0: Tam tikrą prasme uždaro diskusijas toks valdovas ar prezidentas, jeigu visi laukia, kad jisai trenks kumščiu ir nurodys. Ir visi
1: na, nebūtinai, tai Reigardai, čia irgi yra strategijos dalykas. Kartais tie klausimai, kurie žino, kad jaudrins visuomenę, nėra keliami tokių politikų. Pavyzdžiui, požiūris į netradicinės seksualinės orientacijos žmonės. Ar ne? Tiek Dalia Grybauskaitė, tiek Gitanas Nausėda, jie apeidinėja šitos klausimus. Nes jie žino, kad tokios ryškesnės nuomonės atskleidimas, na, jisai iššauktų negatyves reakcijas. Na, galbūt Gitanas Nausėda čia yra aktyvesnis, bet ir visuomenė yra aktyvesnė šito klausimo kelime, ar ne, jo pozicija yra šiek tiek aiškesnė. Tai yra sukoncentruojamas dėmesys į tokius klausimus, na, kurie galbūt neiššaukia tokio didelio dėmesio. Ten, pavyzdžiui, prezidentui labai gerai yra pasakyti, kad Seimas ir vyriausybė turi surasti priemonių, padidinti gyventojų pajamas. Nugi fainai yra pozicija, nes pačiam nebūtinai reikia kažką daryti, nereikia būtinai galvos sukti. Bet visuomenė jau girdė labai aišku signalą, kad prezidentas ar prezidentė labai griežtai ir kategoriškai pasakė štai kitiems, kad jie turi surasti tas priemonės, pagerinti ir panašiai.
0: Nes premjerasgi pats nenori gerinti žmonių.
1: Taip pat atrodo, sėdė ir nori pabloginti.
0: Gerai, dėkui Mindaugai, tai padarom dabar trumpą pertrauką, naujausios žinios po pertraukos pratęsime.
2: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
4: Žinių radijas.
5: 15 valandų ir beveik 31 minutė.
4: Žinios.
5: Užsienio reikalų ministerija kreipėsi į Seimo etikos sargus dėl konservatoriaus pokalbių su Lietuvos ambasados Amerikoje personalu. Humanit Lietuva nuo kitų metų laikinai stabdo gamybą, atleis 200 darbuotojų. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, LTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad migrantų kasami tuneliai nebūtinai naudojami tik kontrabandai gabenti. Tiesa, pasakiau, šiuo klausimu papildomai bendradarbiaujama su vidaus reikalų ministerija. Rugpjūčio pradžioje netoli Druskininkų savivaldybės Latežerio kaimo Lietuvos pasieniečiai aptiko jau trečią tunelį. Pirmą tokį tunelį savo teritorijoje šią savaitę aptiko ir latvių pareigūnai. Užsienio reikalų ministerija kreipėsi į Seimo etikos ir procedūrų komisiją dėl konservatorių Žygimanto Pavilionio veiksmų bendraujant su Lietuvos ambasados Jungtinėse valstijose darbuotojais. Ministerija prašo įvertinti, ar tokiu savo elgesiu parlamentaras nepažeidė viešųjų ir privačių interesų derinimo reikalavimų, taip pat ar tinkamai naudojosi Seimo nario statusu ir suteiktais įgaliojimais. Ministerija reagavo į viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją, kad konservatorių atstovai siekia rengti pokalbį su ambasados darbuotojais apie situaciją atstovybėje. Rugpjūčio pabaigoje Seimo užsienio reikalų komitetas rengia posėdį, kuriame informacija apie susidariusią situaciją pateiks užsienio reikalų ministerijos vadovybė. Ministerija taip pat pranešė sudariusi komisiją dėl situacijos Lietuvos ambasadoje Vašingtone. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti ir nuolat vietos gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo bendrovė Humanit Lietuva laikinai stabdo gamybą. Vadovybė teigia sprendimą priėmusi dėl prastesnių neįtikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų. Gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma metams ar dviejiems, darbo neteks 200 darbuotojų. Humanit Lietuvos generalinė direktorė Inga Urbonavičiūtė teigia, kad gamybos atnaujinimą nulems baldų rinkos atsigavimas. Gamyklos pardavimas šiuo metu esą nesvarstomas. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas apie tai buvo informuotas šį rytą. Europos Sąjungos pareigūnai sutiko vertinti eksperimentinę vakciną nuo Laimo ligos, kuri yra dažniausia pasaulyje erkių platinama liga. Pfizer ir Prancūzijos bei Šveicarijos įmonė Valneva teigia, kad bandymai parodė 70% veiksmingumą. Šiuo metu patvirtintos vakcinos nuo Laimo ligos nėra.
4: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
6: Orų prognozę remia.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
7: Parduotuvė Armija ir civiliams.
4: Orai.
5: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
4: Žinojimas.
2: Viskas keičia. Žinių radijas.
6: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
0: Tęsime istorinės paralelės, lietuviškos tapatybės samprata globaliame pasaulyje, o taip pat ir mums patiems, kaip mes save vertinam, matome, kaip mus vertina pasaulis ir kokius mes būdo bruožus atsinešėm per amžius, galbūt kai kurie net liko, nors mūsų pašnekovai čia laidoje sako, kad keičiasi lietuvis, keičiasi pagal priklausomai nuo aktualijų jo veikimo būdai, bet matyt kažkas užkoduota lieka. Vis tik tai. Valdas Rakutis, istorikas ir politikas, ir Mindaugas Nefas, Vytauto didžiojo universiteto švietimo akademijos kanclerio pavaduotojas, istorikas šiandien mūsų pašnekovai. Tai Valdai, tęsiant dabar apie tą pasaulio matymą, jūs sakėte šiuo metu Suomijoje, nežinau, ar Suomijoje kas nors gal susidūrėte su kokiu Suomiu, kuris apie lietuvius ką nors pasakė arba papasakojo, ką Suomijai galvoja apie lietuvius. Nežinau, jeigu turite tokios informacijos pasidalinkite, bet aš taip įsivaizduoju, man įdomu ir ką Lenkai masto apie mus, nes mes tai mastom apie Lenkus, žinom ką. O vat ką Lenkai apie mus kartais ne visą laiką aišku, ir jūs toks vis tiek pažįstate tą šalį, daugiau mažiau ten būnate, ten ir paskaitas visokias skaitote ir važiuojate. Kaip atrodome mes pasauliui?
9: Tai mūsų kaimynai mus žino, Suomiai žino Lietuvą, pasakai, kas tai per kraštas, jie vadina taip mus Lietuvą, būtent taip vadina, ne kaip nors tenai, ne iš anglų kalbos, ne iš rusų ir ne Lietuvą, tiesiog Lietuvą. Tai gal ir mes juos Suomiais vadinam, tarp kitko nedaugas, kiti finais vadina, tai čia vat yra toksai skirtumas. Ir mūsų tie santykiai tautų, jie ko gero yra žymiai buvę intensyvesni praeitie, mes niekada gal per daug jais nesidomėjom, bet yra žinoma, kad, pavyzdžiui, Zigmanto Vazos laikais. Didžioji dalis Suomijos švedų, nu, kurie sudarė elitą, tuo metu jie rėmė Zigmantą Vazą ir apie tai čia muziejuose truputėlį kalba, reiškiasi, tai jie liko ištikimi karaliui. Nereiks tak. Tai čia yra tokių dalykų. Bet kalbant apie Lenkus, tai Lenkija yra na, tam tikras sukurtas įvaizdis apie lietuvius, kaip tokius, kurie, reiškiasi, kažkada buvo normalūs žmonės, normalūs Lenkai, bet va, dabar kažkas jiems atsitiko, ten vokiečiai, rusai, bolševikai juos ten perauklėjo, reiškia, nu ir dar niekaip negrįžta į doros kelią. Bet čia yra tokia oficiali linija ir Lenkai va turi tokį daiktą kaip oficialią liniją. Ir tu kur vienaisi kokią valdžios instituciją, tau litaniją atskaitys už tas Trakų rajono mokyklas, už tai, kad pas mus kažkodėl diakritinių ženklų lenkiškų negalima dėti, nu ir visa kita. Ir tas akivaizdžiai yra surežisuota ir valdoma iš vieno centro.
0: Tai kalbant apie nelabai mylinčius Lenkiją, ar ne? Kaip?
9: Ne, tai mus tokius formuoja tam, kad daryt spaudimą. Nu, jie dirba su tuo dalyku, jie formuoja savo tą didžią valstybę, jie supranta, kad tai vertybė, jie turi tą pagrindą katalikiškai sulinkybės, reiškia, kuris sudaro pagrindą. Bet tai nereiškia, kad taip visa visuomenė galvoja. Visuomenė galvoja skirtingai nuo savo patirties, kas yra ten gal Balstogiai, tai gal labiau prieš lietuvius nusiteikia, kas yra tenai kokia Torūnė, ten Bydgoščius arba tas reiškia tos žemės, kurios kažkada buvo Prūsija ar ten Silezija. Tai ten kaip tik priešingai, ten apie lietuvius labai geros nuomonės, kadangi daug kas iš Lietuvos išeivė yra ir ilgisi savo tėvynės. Tai čia labai įvairių žmonių gali sutikti. O dabar dominuoja tokia nuomonė, kad gal čia nelabai svarbu, kaip tie lietuviai yra. Nu, jeigu jie ten būna, reiškia. Nu, tai čia va tokia diplomatai vat, pastebi tokį pasikeitimą Lenkose, reiškia. Seniau buvo tokia simpatija, bet tokia kartais labai mums nepriimtina, o dabar, reiškia, toksai abojumas pradeda dominuot. Tai va, tai mūsų mato...
0: Ne, abojumas abojumų, bet iš principo, vat, iš tų apibūdinimų, kaip tu paprastai vertinį. Nu, mes gal irgi latviams nesam ten, sakykime, nešokam kasdieną tangosais, bet mes laikome iš principo juos broliais. Sakom, vat broliai latviai, broliai estai. Tai epitetai, kurie tam tikra prasme charakterizuoja turbūt mūsų visos tautos požiūrį į šias valstybės. O kiti, nu, lenkai sako ten, broliai lietuviai, ar kaip kas mes jiems esame iš tikrųjų?
9: Priklauso nuo to, Priklauso nuo to, kaip save pristatom. Jeigu mes pristatom save kaip gerbiančių save žmonės, tai būsim broliai ir galbūt didžiausi broliai iš visų jų kaimynų, nes Lenkai neturi tokių kaimynų, apie kurios būtų geros nuomonės. Nei čia, kai ten jiems patiktų, nei to labiau vokiečiai ar ten ukrainiečiai, ar rusai jau nekalbu, reiškia, jie tokie labai...
0: Patys savo.
9: Tai va, lietuviai galbūt iš visos šitos plejadas turėtų aukščiausią statusą. Bet jeigu tik tai tuo atveju, jeigu moki save pristatyti. Jeigu prasiduodi spaudimai, tai tampi lygiai toks rytų žmogus, jie turi tą žodį, kresai, reiškia. Tai kresai, kas tie kresai? Yra pakraščiai. Tai reiškia lenkiškojo pasaulio pakraščiai, kuriuose skriaudžia lenkus, nu ir kur reikia tos lenkus tam palaikyti. Nu tai va, tada toks stereotipas gros, reiškia. Tai va, čia labai priklauso nuo laikysenos. Ir užtat man labai nepatinka, kada lietuviai nulenkia galvą. Tai yra pati blogiausia pozicija. Tada iš karto tu jau patenki tą rytų pasaulio, reiškiasi, tą kresų kategoriją, blogąją prasme.
0: Tai va, o nulenkiam galvą mes, va čia vėl, čia tarsi jūs pasakot tą dalyką kaip niekur nieko, bet va čia irgi yra ta patybės bruožas. Apie jį mes jau šnekėjom pirmos laidos dalyje, bet nulenkiam galvą dėl baimės, kad Lenkai supyks ir paskui mes iš vis nebeturėsim su jais ryšio, nes nu buvome šią porą kartą ir naujaisiais laikais sugadinę santykius su Lenkais, paskui ten atstatinėjom ir tas, kad vėlgi užsifiksavo mūsų smegeninį, kad nu geriau čia nerzinti jų. Ką reiškia?
9: Ne, čia tiesiog nepažinimas Lenkų arba sprendimas iš tam tikrų kitų dalykų. Tiesiog jie viduj savęs irgi labai stipriai konkuruojanti tauta. Reikia žinoti, kad pas juos yra konkurencija žymiai didesnė viduj ir jie įpratę gerbti kitą pagal stiprumą. Čia gal slaviškas bruožas, bet jie tą turi. Ir jie tikrai konkuruoja ten. Ar doktorantai kokie ten stengiasi labai reiškiasi. Tai kartais garantuoja jų tam tikrą ir karingumą ir kokybę. Taip, Lenkai, tai jeigu tu šitam žaidime nesugebi sužaisti tinkamai savo rolės, o čia reiškia, tu turi ir stiprus būti, bet kitą kartą ir draugiškas, ir pastebėti, ir įvertinti, ir pagirti, reiškia. Tai va čia šitą suvokimą jo Lenko mąstymo, jis labai padeda lietuviams ir mūsų ambasadoriai, kurie moka tokią poziciją užimti, jie tikrai daug pasiekia. Čia yra tiesiog, nu, jeigu tu esi savas, žodis brolis reiškia savas. Tai reiškia, tu tada turi elgtis taip, kaip jie vidui panašiai elgiasi. Tos pačios sampratos pas juos yra. O kalbant apie latvius ir estus, tai nu, mes esam tikrai jiems labai svarbus. Estai ir lietuviai šiek tiek konkuruoja. Lietuviai greičiu, estai pirma pagalvoja, paskui padaro. Va čia tas lietumas estiškas ateina iš šitos savybės ir aš esu gyvenime susidūręs su estais, kurie gali 3 dienas galvoti prieš pasakant kažką tai, bet jau kaip pasakys, taip ir bus. Dėl to, pavyzdžiui, verslininkai, kuriems tekdavo skaityti paskaitas, skaityti kaip Baltijos šalių kultūros ypatybės, jie tą patvirtinta visą laiką. Lietuviai įsuka verslą greitai, staigiai, pagauna momentą ir dėl to, reiškia, sugeba susikrauti fortūną. O estai, jie yra patikimi partneriai ir jie po truputį paskui lietuvių vietas išstumia, nes lietuviai tai mokėti nenori, tai ten pažada nepadaro, reiškia, va turi tokių savybių. O jie, reiškia, jie jau tarė žodį ir viskas ten garantuotai, reiškia, nu gal ne 100%, bet vis tiek, reiškia. Ir dėl to versle jie paskui pasiekė didesnį rezultatą. Tik tai paskutiniu metu, reiškia, kur lietuviai padarė labai gerą dalyką, tai lietuviai daugiausiai naudoja ne užsienio kapitalo investicijom savo. Ir tas su laiku davė labai gerą efektą. Ir čia tada estai labai, čia kaip ambasadoris sako, estai pradėjo, sako, mus gerbti tada, kada staiga ekonomiškai mes juos pradėjo lenkti. Tada jie sako, žiūrėkite, lietuviai iš tikrųjų gal ir gerų dalykų daro. Ir jie pradėjo žiūrėti, ką mes ten darom. Tai ta prasme, vis tiek mes esam tos 3 broliškos šalis, reiškia, ir aš manau, mes vieni kitus labai stebim, džiaugiamės, realiai palaikom juos ir nepaisant, kad anekdotai visokie, bet anekdotai yra ir apie žemaičius.
0: Dėkui, Valdai. Tai, Mindaugai, gal jūs turite kažkokių patirčių iš kokių kelionių savo, ką apie lietuvius esate girdėjęs, sakykime, be to, kad himną gėda visas pasaulis Liepo 6.
1: Na, aš irgi matau, kad čia priklauso nuo to, su kuo bendrauji. Tai, tarkim, jeigu vykstama į konferencijas ir ten dalyvauja tavo temų žmonės, tai jie labiau galbūt mėgina identifikuoti per tam tikrus asmenis, kuriuos pažįsta iš Lietuvos. Arba prisimena savo buvimą Lietuvoje, kas jam ten patiko. Ar ten Vilnius, ar Druskininkai, ar ten alus nealkoholinis patiko, ar dar kažkokie kitokie dalykai. Beje, ir su Lenkais aš tą patį esu pastebėjęs, kad svarbu su kuo bendrauji. Prisimenu savo bakalauro studijų metu, išvažiavom į stažuotę Krokuvai. Na ir tuo metu Vilniuje buvo populiarūs tie jokeli, bent jau tarp istorijos specialybės studentų. Tai kienogi tas Vilnius? Na, mes ypatingai vietinius Lenkus čia pašiepdavom, tai sakėdavom, na, tai kieno Vilnius. Nuvažiavom į Krokuvą ir ten istorijos studentams, su kuriais jau čia kartu veikiam įvairius dalykus, sakom, tai kieno Vilnius. Ir taip į mus žiūri, sakau, ta prasme, kieno Vilnius. Ir mes sakom, nu tai ką, čia mes jau kaip juoką vystom. O jie sako, o kodėl jūs čia klausia tokių dalykų, ta prasme, jie kontekstą niekaip nepagavo, kodėl čia pasiuosi Krokuvą atvažiavus, dabar klausia, kieno tas Vilnius. Nu, ten mes jam paaiškinom, bet jie sako, jūsų tie juokeliai kažkokie čia nelabai juokingi, ta prasme, čia irgi tas yra svarbu, vat, kur pataikė ir pritarė valdai, jeigu čia mes arčiau sienų su Lietuva, galbūt jau kitaip yra, arba politinė prasme na, yra tam tikros sąsajos, bet čia požiūris yra geras tam tikrų kažkokių išskirtinių dalykų, kuriuos užsienio partneriai transliuotų apie Lietuvą, na, aš kažkaip nesu identifikavęs. Galbūt ir yra, bet nesu identifikavęs. Bet ką aš matau ir jaučiu, kad vis dažniau vakarų valstybių partneriai nori su mumis kartu dirbti. Jau nebėra to dalyko, kaip prieš 10 metų, 15 ar 20, mes nuolat rankas keliam ir sakom, ei, mes čia tokie esam, priimkit mus bendrus projektus vykdyti ar ten dar kažkam. Ne, aš dabar matau, kad iš karto tiesiog lietuvių įvairios institucijos yra kviečiamos vykdyti bendrus projektus ir jau tada su jais renkamės, o ką dar čia galėtume priimti, ką dar iš tokių, kuriems reikėtų pagalbų šiek tiek, ar ne, be abejo yra čia ir atskiros finansinės programos ir kiti visi dalykai. Taip pat aš nepastebėčiau tam tikrų dalykų, bet be abejo yra tam tikri reiškiniai arba simboliai, kurie užsieniečiams asociacijas kelia su Lietuva. Tai kad ir kaip čia šių laikų krepšinis Lietuvos nebūtų pergalingas, bet vis dėlto krepšinis dar yra tas dalykas. Nemažoj pasaulio daly, Lietuva nebūtinai žino kur, bet ai, krepšinis, kažkodėl Sabonį visi dar žino, nors jau daug metų žmogus nežaidžia apie 20 metų.
0: Dabar jau kitas yra Sabonis, kaip sakom.
1: Nu, bet aš sakyčiau, kad ten apie vyresnį Sabonį vis šneka. Ir tas yra pakankamai įdomu, ar ne? Reiškia, mes kaip tą savo prekę ženklą savotišką, savo tapatybės momentą esam išpopuliarinę, nepaisant to, kad dabar čia mes kažkaip tai vis tiek stringame pasiekimuose ir panašiuose dalykuose. Bet vėlgi aš grįšiu prie to, kad tai priklauso su kokiu socialiniu ratu bendrauji. Nes dažnai mes vat, mėgstam taip galbūt ir šiek tiek psichologiškai surasti tos dalykus, o kuo čia jie mus pagyrė. Na, kaip pavyzdys, dažnai žmonės mėgdavo sakyti, kad nuvažiavus į Sakartvelą, lietuvis ten bus priimtas kaip geriausias svečias, kaip brolis, draugas ir kaip ten kas begali būti. Ir mes prieš gerą dešimtmetį buvom, bet žinot, ką pastebėjom? Kadangi aš rusų kalbos nevartoju, aš moku, bet nevartoju specialiai, politiškai ir kultūriškai. Ir aš su jais kalbėjau angliškai. Tai jokios ten didelės brolystės, panašių dalykų nėra, nes jie kalbos nemoka. Ir su vienu jaunesniu taksistu, kuris mus vežė, pradėjom kalbėti, jis klausė, iš kur esam, aš sakau, iš Lietuvos, jis sako, ką tu čia iš manęs išsidirbinėjai, kodėl tu angliškai su manim kalbi? Kalbėkim rusiškai, mūsų visų kalba. Suprantat, irgi toks yra dalykas. Ir kai tu kultūriškai tada prisitaikai prie jo, nu tai galbūt ir ateina įvaizdis, kad mes čia kažkokie broliai, seserys, pusseserės ir pusbroliai. Bet jeigu tu tik tai tą kitą kultūrą peršoksti, tai jau to paties tu nebegali paimti ten kažkokių ten prisiminimų ir panašiai. Tai vėl grįžtant prie to, ką pirmoji laidos pusė mes šnekėjome, kad politiniai įvykiai čia labai stipriai formuoja, ne? Ir tos tapatybės dalykus, požiūrį vienos kitos kitą tautą, jie nėra taip labai lengvai sukonstruojami kažkaip šiais laikais.
0: Bet vis tiek, vat, jeigu mes kalbėjom apie Suomius, ar ne, ar ten, nu, vat, Skandinavijos pusėsulio, sakykim, žmonės, jie vis tiek būtų ten vikingas, yra tapatybės, vienas iš tapatybės tokių momentų, kaip sakyt, nu, ten niekas nesiginčia. Vat jie vikingai, ar ne, jeigu reikia pirmą sugalvotą žodį pasakyti, tai kažkaip taip, nu, nežinau.
9: Apie ja, bet čia marketingas yra. Čia yra marketingas irgi. Mes juos tokius paišėm, tai dėl to ir gavosi, tiksliau, jie patys pradėjo tokius jau irgi priminėti. Nes, nu, visi ir pažinojo skandinavus, kaip žmonės iš šiaurės, kurie visus polas kerdžia ir daro žalą. Paskui kažkaip tas tampa gėriu, aš nežinau, čia per kultūrišką visą filmą eina ir taip toliau. Bet čia, pavyzdžiui, žmonės daugumoj save nesocijuoja su vikingais, o dažniausiai asocijuoja su to, kuo jie dirba. Ar jie yra žvejai, ar jie yra žemdirbėjai, ar jie yra dar kokie nors ten dvarininkai, nebuvo. Tai žmonės labai, nu, vat kada tu kalbi, tai ateina jo patyrimas, jo pasaulis, reiškia, ir jisai tada tuos dalykus lygina. Ir tikrai ne vikingų kultūra dominuoja, Danijoje dominuoja žemdirbystės kultūra, Norvegija, kuri lietuvius, tarp kitko, labai gerai žino, nes jų ten 50 tūkstančių gyvena, tai juos žino ir lietuvių kalba daug kas moka, ten keletą žodžių, reiškia, tai jie tikrai mus pažįsta.
0: Bet aš Valdai, prie ko lenkiu, prie to, kad pasakai žodį vikingas, pirštu į žemėlapį vis tiek besi į, reiškia, tenai, į Skandinavijos pusę, ir, bet nu, kitur tu nesugalvosi, nei į Afriką, nei į Australiją nebestelsi tenai, ar ne? Nu, aišku, kur. Ir vat norisi surasti tokį žodį, kuris, pasakai, lietuvius, nu, ne lietuvius, o vat žodį, kuris apibūdintų lietuvius, ir tu žinotum, kur žemėlapį tai yra. Mes neturim tokio dar. Turbūt
9: yra. Turim, tai yra mūsų krepšinis. Ir čia vat yra labai gerai pasakyta užsienio reikalų ministerijos tokiam renginiui, kad dalykai, ką mes iš tikrųjų, ką mūsų ambasados gerai parduoda, tai parduoda mūsų kultūrą ir mūsų sportą. Bet šitas dalykas veikia ir dėl to, reiškia, verta investuoti sportą, nors aš nelabai žiūriu varžybas, reiškia, bet aš suprantu politiškai, kad tai yra labai geras dalykas ir mūsų, aišku, ten dainininkai kokiam nors Eurovizijoj pasirodo, ten kas nors tai žiūri tą Euroviziją, tai dabar gal mažiau, bet vis tiek. Taip, bet, reiškia, tie dalykai yra svarbus ir ko mes nesuvokiam kartais, kad, pavyzdžiui, tai, kas mums yra labai svarbu, tai yra himnas, vasario 16 ir kiti dalykai, tai nu, visos to tautos turi himnus ir vasario 16. Bet mes niekaip nesuprantam, kad, bet, pavyzdžiui, ir Kauniečio, kada vedžiodami...
0: O Suomijoje leidžia himną 6 ryto nacionalinis kanalas, ar ne?
9: Nu, nežinau, ar leidžia, bet jiems tai yra labai svarbu, reiškia, ir jie va, tą savo istoriją, to savo 20 amžiaus čia karus, kurių ten bent 4 buvo, reiškia, jie visur akcentuoja, dominuoja. Bet vat vakar kaip tik buvau prie man ir geimo vagono, toksai stovė Mikelį miestelį, reiškia, tai įskyrus mus, kurie ten fotografavom, ten daugiau niekam neįdomu. Vaikšto šalia žmonės ir viskas, jiems čia įprastas vaizdas, tai gal vietiniai gyventojai, jau geležinkelio staty. Tai va, tai vienu žodžiu, čia yra tokių dalykų, kurie yra, mums turėtų būti suprantama, kad...
0: Nu, žinos karas matyt irgi yra, irgi tas va, taip, tapatybės reikalai yra.
9: Nu, jie 4 karus mato turi ir mes va, šitoj vietoj irgi turim suprast, kad mes irgi ne tik partizaninis karas, bet ir nepriklausomybės kovos, o Lietuvos atžvilgių tai iš vis didžiulė istorija. Man įdomiausia, kaip Suomiai pateikė karus, kur švedai su rusais kariavo. O čia tai įdomus dalykas. Jie prisidėjo prie Suomijos atsiradimo, tai jie ir kalba, žinokit, nešališkai. Rusai čia geri, švedai neblogi, bet reiškia, iš esmės, vat jie per tuos karus ir atsirado. Tai va čia toks, tai mes, pavyzdžiui, apie tokius karus, iš kurių mes gal atsiradom, pavyzdžiui, kokių vokiečių, rusų karas pirmo pasaulinio karo metu, tai lietuviai niekaip neprima, kad čia mūsų reikalas. Nu, tai jie tenai kariavo, čia jų reikalas. Nu, gal ten kas nors dabar po truputį. Bet šiaip iš principo, reiškia, tas tapatybės dalykas, mes turim daug daugiau istorijos, bet mums yra labai sunku kartais nustatyti savo santykį su kitom tautom ir čia ne tik tai su Lenkais, bet ir dabar su Baltarusiais labai aktuali tema. Ir ta tema iš tikrųjų mano supratimu netinkamai keliama yra. Ten randamas supriešinimas, ten, kur jo mažiausiai yra, reiškiasi, bet mes labai mažai žinom apie mūsų bendrą gyvenimą su Baltarusija. Nu, apie tai nėra. Aš žinau, laidos pas mus apie Baltarusijos miestus, ten kokius regionus, ar ten, mums iš vis neįdomus. Nors tai buvo mūsų valstybės sudėtinis dvidešimtmečiais. O mums tai neįdomu.
0: Dėkui, Valdai, tai Mindaugai pabaigai, tai ties tapatybę mums dar reikėtų padirbėti, ar ne, su tapatybės, kaip čia, pristatymu pasauliui.
1: Tapatybė, kaip ir valstybės kūrimas, nėra baigtinis procesas, nuolatos keičiasi. Čia jūs sakot, tapatybės pristatymas pasauliui, taip, čia mes galim išsikelti tam tikrus labai konkrečius dalykus, kur investuojami, kokias rytis, kodėl mums to reikia, bet dar yra tos vidinės tapatybės konstravimas. Ir vat jūs šiandien laidą pradėjot nuo vardymo įvairių istorinių datų. Tai irgi yra susiję su tos tapatybės konstravimu. Valstybės formuojama atminties politika sako visuomeniai mūsų, kad šitos datos yra svarbios mums kaip valstybei, mums kaip šios valstybės žmonėms. Na ir tuomet atsiranda tam tikros priemonės, kurios tą mėgina sukonstruoti, ar ne, ar tai būtų per istorijos pamokas, ar tai būtų muziejai, gatvių pavadinimai ir panašus dalykai. Tai labai svarbu nepamiršti, konstruojant tapatybę išoriai, stiprinti ir tą savąją tapatybę čia viduj. Ypatingai, kai mes turim dabar įvairiausių iššūkių susijusių su legalia ir nelegalia imigracija į Lietuvą. Šitos dalykus mes turime konstruoti, nepalikti tai kažkaip savygai, kad mums svarbu, ką tik kiti galvos apie mus, o patys, kaip mes save identifikuojame, bus visiškai nesvarbus dalykai.
0: Dėkui. Dėkui mūsų pašnekovams. Mindaugas Nefas ir Valdas Rakutis šiandien buvo su mumis. Ačiū visiems, kas žiūrėjo ir klausėsi. Tai buvo istorinės paralelės, datos svarbios, datas reikia beje mokytis, suprasti jas, apie jas skaityti daugiau istorijos ir tada mūsų pasakojimai apie mūsų pačius, kai mes keliaujam po pasaulį, irgi skambės truputį kitaip, o ne vien tik tai, kad Sabonis, Čiulionis ir kas ten, Marčiulionis. Tai va, tai tiek. Ačiū, ačiū visiems, tai buvo istorinės paralelės, iki kitų kartų.
6: Istorinės paralelės.
3: Laida Istorinės paralelės remia Medijų rėmimo fondas.
4: Čia Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 16 valandų.
0: Žinios.
1: Grėsmių Lietuvoje nepadaugėjo, bet darbų dar reikia atlikti nemažai, teigia Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto vadovas. Rusijos ministras pagrasino sunaikinti karinę paramą Ukrainai teikiančius vakarus. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, ELTA pranešimus ir žinių radio informaciją. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad grėsmių lygis Lietuvoje esmingai nepasikeitė. Po susitikimo su karinės žvalgybos atstovais, Sinkevičius sakė, kad nuo birželio pradžios esminių pokyčių dėl saugumo situacijos nefiksuota, tačiau Lietuvos atžvilgių priešiškų valstybių vykdomi procesai nesustoja. Vis dėlto jo teigimu valstybės institucijų pasirengimas ypač strateginio objekto apsaugos srityje galėtų būti geresnis. Latvijos oro erdvėje NATO naikintuvo numuštas dronas kol kas nerastas, sako Nacionalinio krizių valdymo centro vadovas Vilmantas Vitkauskas. Pasak jo, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Vitkausko teigimu, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pirminiais duomenimis objektas į Latvijos oro erdvę galėjo patekti iš Baltarusijos. Vitkauskas taip pat atkreipė dėmesį, kad į NATO oro erdvę patenkantys objektai dabar aptinkami ir atpažįstami greičiau. Vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas sako, kad jeigu pasitvirtins informacija apie per incidentą pasienyje sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių valstybės sienos apsaugos tarnybos vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Portalas Elrytas paskelbė, kad Liepos pabaigoje per incidentą Kapčiamiesčio pasienio užkardoje buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutempti Baltarusijos teritorijos link. Premjeras Mindaugas Sinkevičius ragina neskubėti su vertinimais ir palaukti atliekamo tyrimo rezultato. Pasak vyriausybės vadovo, pasieniečių vado atsakomybės klausimas šiuo metu yra ankstyvas. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės vadovas pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 500 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų suma neskelbiama. Rusija imsis griežtesnių veiksmų, kad sunaikintų viską, kas padeda vakarams stiprinti Ukrainos karinį potencialą. Tai pareiškė Rusų užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Jo teigimu, būtent dėl to vis garsiau skamba balsai raginantys užbaigti karą Ukrainoje. Tačiau Lavrovas pabrėžė, kad artimiausiu metu to nebus. Jungtinės valstijos siekia išardyti Hagoje esantį tarptautinį baudžiamąjį teismą ir ragina šalis iš jo ir stoti. Amerikos pareigūnai Lietuvai perdavė žinę, kad klausimas ypač aktualus valstybėms, kuriuose dislokuoti amerikiečių kariai, nors tiesiog ir nepagrasino karių išvesti, jeigu šalis liks teismo nare, skelbia portalas LRT. Jo šaltinių žiniomis Amerikos pareigūnai reiškia susirūpinimą dėl šio teismo išduoto arešto orderio Izraelio premjerui ir net kelia klausimą, kaip Romos statutą pasirašiusio šalys laikysis Amerikos karius priimančio šalies įsipareigojimų. Tiesa, tiesioginio prašymo pasitraukti iš šio teismo Lietuva esą nesulaukė.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinio nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūryje iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
2: keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Visagino Country. Tai dvi dienos gyvos muzikos, tikros festivalio dvasios, bendrystės ir nepakartojamų įspūdžių. Puikus muzikantai ir pašėlusiai geras laikas festivalyje Visagino Country. Rugpjūčio 21-22 dienomis. Festivalį pristato Žinių radijas.

0: rodiklė.
1: Sveiki žinių radio klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radio laidos Žalia rodiklė. Šiandien ir vėl kalbėsimės apie keliones motociklais. Laidos svečias ir vėl Lietuvos motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Labą dieną, Linai.
2: Labą dieną.
1: Nespėjom praeitoj laidoje aptarti visų smulkmenų ir net nesmulkmenų liečiančių kelionės. O kadangi iš tikrųjų žmonių keliauja daug arba nekeliauja, bet norėtų keliauti ir turi įvairių baimių, abejonių. Tai pabandysim ir vėl patarti. Tik tai šioje laidoje pakalbėsim apie kitus aspektus. Dabar tik priminsiu, kad praeitoje laidoje, kurią galima visą laiką pasižiūrėti internete, kalbėjom apie kaip pasiruošti kelionį, kokie drabužiai, kokia svarba, ką pasiimti su savim, kaip paplanuoti dienos kilometražą. Na ir kokie tikslai arba kryptis, kokio pobūdžio keliautojai būna. Tai šiandien pavažiuokim, sakykim, į Europą, nes turbūt į kitą pusę ir neturim kur važiuoti šiais laikais.
2: Arba į balą.
1: Į priešingą.
2: Dar į Aziją.
1: Jo, bet vis tiek, jeigu startuojam, tai važiuojam arba į šiaurę, arba į vakarus, ne, tai ten Lenkija, arba Latvija, Estija, Suomija ir nors link Nordkepo. Pats važiavimas, keliai. Važiuojant automobiliu, supranti, kad keliai būna, reiškia, įvairūs, gali rinktis greitkelius, gali rinktis gal ir mažesnius keliukus, jie yra tam tikrose šalyse su tam tikrom sistemom mokami, kaip ir motociklam. Ar motociklam lygiai taip pat reikia mokėti už kelius?
2: Motociklai turi šiek tiek kitose šalyse lengvatinės sąlygas, tai daug kur nereikia mokėti už autostradas.
1: Iš vis nereikia mokėti.
2: Jo, bet daug kur ir reikia. Tai ką tai reiškia? Pavyzdžiui, Norvegijoje, kiek žinau, ten yra nedaug autostradų, bet tam tikri keliai automobiliams yra mokami, motociklam yra nemokami. Tai čia va toks kaip vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys Italija, ar ne? Tai Italijoje reikia ir motociklam autostradui, ir automobiliam. Kiek girdėjau, vat pats važiuoju į Tarptautinės federacijos susirinkimus nuo Lietuvos motociklų sporto federaciją atstovauju, tai ten buvo kalba, kad Italijoje planuojama padaryti motociklui pusę kainos, nes paprasčiausiai du ratai, keturi ratai, tai dėl to pusę kainos. Tai yra toks dalykas. Tai Vengrija ta pati, motociklam reikia mokėti, Čekija automobiliam reikia, motociklam nereikia.
1: Bet sistema
2: mokėti.
1: Yra ta pati, jeigu ten yra, vadinkim, privažiuoja ir mokėjimo punktas, tai ten dažniausiai būna nupiešta, ne, vartai, tai nupiešta motociklui, ir ar reikia ir kiek, ne. Dabar tie buvę, ar besame kai kur lipdukai, ne, ten tie, kur automobilio klijuodavom, tai irgi reikia susižiūrėti, ne. Tai
2: kartais galima pirkti lipduką degaliniai, arba būna tos
1: elektroninės
2: viniečių kioskeliai vadinami, kaip aš sakau, arba paprasčiausiai važiuojant motociklu, kaip mes važiuojam su žmona, jinai internetu nuperka telefonu, ir mes važiuojam su elektroninė. Tai yra kita opcija, kurią galima net nenulipus nuo motociklo padaryti ir nusipirkti tų mokestį už kelius.
1: Gerai, ar pati sistema, kur susižiūrėt, tai čia vis tiek ta pati turbūt kelius, kur yra automobilio, mane?
2: Šiaip jo, yra labai paprasta, realiai turim Lietuvoje daug labai socialiniuose tinkluose motociklistų grupių, paprasčiausiai galima paklausti, kolektyvas važiuoja čia, gal žinot, kur reikia mokėti už kelius. Ir tikrai gausi 100% atsakymą, nes nu, tikrai lietuviai yra gan judrus ir tikrai atsakys, kad čia reikia, čia nereikia. Tai va, to šiaip irgi yra internete, galima užsiklausti, galima pažiūrėti, pavyzdžiui, jeigu aš važiuoju Lenkiją, Slovakiją, Vengrija, Turkija, aišku, į Turkiją, Bulgariją, tai pasižiūri tą šalis, kokios ten yra kelionės sąlygos ir ar reikia motociklam už kažką papildomai mokėti. Tai va, tu pasižiūri, pasidomi ir gali važiuoti. Ir žinai, Vengrijai reikia, Rumunijoje ten gal nereikia ir
1: važiuoju. Taip ir važiuoju, taip ir ilgės. Nu taip, nu tai viskas pakankamai panašiai kaip ir su automobiliais, tik tai tikėtina ženkliai pigiau daugelį vietų arba kai kur nemokamai, kur automobiliam mokamai.
2: Taip, yra kai kur nemokamai, kai kur tikrai būna pusę kainos, bet kai kur būna ir ta pati kaina kaip automobiliam.
1: Dabar statymas motociklo, nes nu irgi net ir Lietuvoje, man atrodo, yra skirtingose miestuose, skirtingos taisyklės. Vilniuje, man atrodo, yra berods mokama, lygiai taip pat kaip ir lengvajam automobiliu.
2: Vilniuje galima ir metinį tą leidimą nusipirkti motociklui, kas tikrai yra labai naudinga, nes va, pats atvažiuoju 30 eurų.
1: 30
2: eurų kainuoja metams, tai realiai, jeigu tu važiuoji, nu, aš pats kaunėtis esu, bet tikrai dažnai važiuoju motociklu verslo reikalais į Vilnių, tai man yra labai patogu, nereikia kiekvieną kartą parkintis, atsimint, kad atjungti, ir ta prasme, aš turiu metinį leidimą ir žinau, kad jis man atsiperka. Kaune, pavyzdžiui, mes iš vis nemokam už motociklą.
1: Tai nemokama apskritai.
2: Taip, nemokama yra. Svarbiausia, kad motociklas stovėtų tvarkingai, niekam nekliudytų, aišku, reiktų statyti stovėjimo vietas. Užsieniuose, vėl, priklausomai, labai daug kur šiltose šalyse būna specialios vietos motociklam, motoroleriam, kad ir to pačioj Šveicarijoje. Vieną kartą norėjau statyti motociklą, bet privažiavo šveicaras vietinis, sako, nestatyk, nes matai, čia yra ženkliukas motoroleriui, ne motociklui. Tai sako, važiuok paskui mane, čia 100 metrų, aš tau parodysiu, kur reikia statyti motociklus. Tai vat reiktų atkreipti netgi tokį dalyką dėmesį. Ir sakykim, Italija kažkokia, Ispanija, Kroatija, tai ten tikrai yra labai daug kur padarytos tos smulkios motociklų vietos ir paprasčiausiai
1: pažymėtos
2: toli ženklas motociklas ir ten dažniausiai būna nemokamai, bet vėl, jeigu tu atvažiuoji kažkokią labai lankytiną vietą, tai galbūt ir reikia susimokėti, bet kas man, pavyzdžiui, labai patinka kaip motociklistui, kad automobiliai visada lieka toliausiai, o motociklavos negali pasistatyti prie pilies ar dar kažkur ir jam yra sudarytos pilnos sąlygos. Aišku, pas mus tų motociklų dar nėra toks kiekis kaip šiltuose kraštuose, bet tu, kai atvažiuoji prie pilies ir pamatai kokį 100-150 motociklų turistų atvažiavę iš įvairių Europos ir ne tik Europos šalių, tu supranti, kad taip yra skatinamas motociklizmas, kad ir tie patys vietiniai ar ne atvažiavę jie senamiščiuose neužgrūda, kur, sakykime, dviejų automobilių vietos, tai virsta 8 motorolerių turbūt, jeigu ne 10 vietomis, tai paprasčiausiai yra taupoma erdvė, nu, parkingo erdvė. Tai va, nes tikrai daug kas važiuoja po vieną, po du žmonės į darbą ir motociklų, tai ir ar motorolerių, nu, mes gal Lietuvoje labai mėgsta motociklus, bet, sakykime, pietų šalis jos labai mėgsta motorolerius. Gal didesnių kubatūrų, ne tos 50, bet ta prasme, jie labai su jais daug važinėja, jie neužima daug vietos, labai manevringi, kamščiuose gerai apvažiuoti, gatvės euros dažniausiai pietų šalyse būna, tai jie ten labai greitai visur juda, manevruoja ir labai lengva pastatėjai, parduotuvę nuėjai, nusipirkai bagetę, sūrio, kumpio, įsidėjai bagažinį ir važiuoji namo vakarienės.
1: Na taip, tai daugelio, aišku, transporto priemonė, beje, aš tik taip antrinsiu, kad, nu, nežinau, ir Vilniui labai patogu važinėti motorolerių, man, nežinau, man labai patinka ir tikrai labai šaunus formatas judėjimo.
2: Kodėl aš ir sakau, kad, pavyzdžiui, aš važiuoju Vilniuje, jeigu geras oras, aš važiuoju tik motociklu, nes aš pirmyn atgal sutaupiu mažiausiai 2 valandas, kadangi yra kamščiai ir Kaune išvažiuojant, ir Vilniui atvažiavus, nes dažniausiai atidirbi visą darbo dieną, ryte važiuoji su srautu į Vilnių, nes visi važiuoja reikalo, o vakare grįžti analogiškai su visais. Tai motociklu tau nereikia stovėti kamščiuose ir tu pirmyn atgal mažiausiai 2 valandas taupai, ką per tą laiką gali nuveikti, žolę pjauti, gali su vaikais pabūti, gali knygą paskaityti, sporto klubą nuėti. Ta prasme, tu savo ilginį gyvenimą.
1: Labai gerai. Ilginį gyvenimą ir dar kitų aspektų. Pailginkim gyvenimą padėdami gal tinkamai pasirinkti motociklą, ne, transporto priemonę. Aš suprantu, kad važiuot galima, nu, ir su bet kuo. Čia žmonės nuvažiuoja ir Iron Batus padaro su visiškai netinkamom transporto priemonėm tam. Pats tu važinėjai su turbūt labiausiai tinkamu motociklu tolimom kelionėm, nu, komforto prasme. Ar yra kažkokių, nu, tavo patarimų, kaip čia daryti, nes gal yra kažkur, kur tikrai, nu, žmogus bus, nu, vargsi, tiesiog tu vargsi su tuo motociklu, nes per toli tokiam motociklui, per kažkaip, nežinau, pasakyti
2: tai
1: kažką.
2: Manyčiau taip, dėl to ir yra motociklai patys klasifikuojami, sakykime, yra tie skuteriai vadinami motoroleriai, ne, yra street tipo gatvės vadinami motociklai, kurie yra daugiau miestui priemiesčiam važiuoti, yra kruizeriai, adventuriai ar ne motociklai, tai tie kruizeriai, adventuriai jau yra skirti daugiau kelionėms, nes jų dažniausiai būna sėdėsenos kitokios, sėdynės būna jau didesnės, patogesnės, komfortiškesnės, šildomos rankenos sudėtos, ko pavyzdžiui ant sportinio tipo motociklai, ar ant street tipo motociklų tu dažniausiai negauni pirkdamas arba gali pats papildomai dosidėti. Dažniausiai ant cruiser ir adventure tipo motociklų būna priekinis stiklas, kas tau labai padeda kelioniai. Tu komfortiškiau jautiesi, mažiau kritulių gauni, musių mažiau gauni ir, kaip sakyt, turi vietos susidėti ir numatyti kažkokie krepšiai, kad ir tas pats kuro bakas, ar ne, jeigu ten imkim kokį, pavyzdžiui, Harley Davidson sportserį, kur ten turbūt 12 litrų kuro pilasi, tai tu su juo nuvažiuosi 100-150 km, o jeigu išvažiuosi autostradui leisti nuo greičių 130, tai turbūt net ir 100 nenuvažiuosi. Tai iš kur tų degalinių gauti ir tu pažiūrėjausiai stovi degalinėj. Ir, nu, tai nėra tas motociklas apie kelionę. Bet, kaip ir pats sakėjai, yra įvairių žmonių, įvairių tipų, įvairiai keliauja, nes dabar netgi mačiau Facebook'e ar praeitą savaitę iš Cabo de Roca, man atrodo, ar iš Ispanijos nukeliavo į Nordkepo motorolerių 50 kubikų, tai kaip jie pasako, sako, turbūt mes vieninteliai tokį žygį esam padarę. Tai vat žmonės ir taip keliauja, tik tai čia vėl. Reikia turėti laiko, reikia turėti kantrybės, reikia, kaip sakyt, ilgai keliauti, o su komfortiškais motociklais tai yra, tave mažiau vargina, tu gali daugiau nukeliauti.
1: Mhm. Nu tai, taip, iš tikrųjų tas leidžia, nu, taip, kaip ir turbūt ir su automobiliu, ar su kokiu miesto čia mažu automobiliuku lėkti 2000 km, nu tai jau pavargęs būsi, o yra automobilių, kur pakankamai
2: taip pat kaip lengva. Ir su tuo adventure tipo motociklu, su dideliais krepšiais nėra patogu važiuoti miestui, ar ne, tai sakykim, galima rinktis street tipo motociklą, kaip mes vadinkim, arba kofereiserio tipo tą vadinamą motociklą, kur tu išmėgama yra rajono, atvažiuoji vakare, išgerti kavos, pavalgyti, pavakarieniauti. Tai jis tau yra skirtas netolimam atstumui, važiuoji, vėjas į tave pučia, jauti tą, sakykime, motociklizmo dvelksmą. Tai vat, bet vėl kiekvienam, kaip sako, kartais manęs klausia, koks yra geriausias motociklas. Sakau, nu, jeigu bent jau nuo kokių trijų pradėsim kalbėti, tada jau galima būtų sakyt, kad
1: o šiaip reiktų šešių.
2: O šiaip tai taip, gal reikėtų ir daugiau tų motociklų, bet, nu, kaip ir automobilis, ar ne, jeigu ten, sakykim, vienas automobilis yra kablukas skirtas daiktam susidėti, vešuniui kažkokiam didesniam, ar ne, kitas gal yra sportiškesnio tipo, trečias yra limuzino klasės, tai analogiškai ir motociklus aš visada lyginu, kad tai yra skirtingos klasės ir ką tu veiksi, tau yra tam skirtas motociklas.
1: Ne, nu tai suprantama, kad važiuoti į mišką su limuzinu palakstyti. Ne,
2: galima, bet
1: nebūtinai protinga.
2: Tai suteiks malonumą.
1: Linai, dabar vis tiek tolimose kelionėse įvairios šalys, skirtingos taisyklės, tos taisyklės būna rašytos, nerašytos, sakykim, pareigūnai, vat šita dalis, ar yra čia irgi skirtumas, nes, nu, dauguma vis tiek motociklininkų yra ir automobilistai tuo pačiu. Tai aš vis tiek tiem žmonėm, kurie dar ne

0: Prancūzija, kur tikrai motociklizmas labai yra nu, aukštam lygi, sakykime taip. Ir jie turi tas taisyklės, kad prie šviesoforo jie netgi kartais turi dvi linijas stop, kur prie pirmos stoja tik motociklai, motoroleriai, prie tos automobiliai stoja. Pavyzdžiui, tokios nerašytos taisyklės, kaip esu matęs Italijoje ne vieną kartą, jeigu yra prie šviesoforo sustoja, nu, iš abiejų pusių automobiliai, tai tie automobiliai nepradeda važiuoti, kol visi motoroleriai ir motociklai nepravažiuoja. Tai kaip ir realiai aš būdamas automobilio vairuotojas neturėčiau to daryti, bet visi iš sąmoningumo, kad va, praleisiu motorolerį, nes jis greičiau nuvažiuos, pastovėsiu 3 sekundės ar 2, jie visi nuvažiuos ir mes tada važiuosim automobilį.
1: Nu, kaip ir toks logiškas komunsensas tame tai, yra paprastasis.
0: Aišku, Lietuvoj, nu, turim tų nusistatymų prieš motociklistus, aišku, tikrai matau, kad kultūra labai gerėja ir žmonės supranta, nu, jeigu aš stoviu, ar man tikrai sunku praleisti motociklą ir daug kas praleidžia, labai padėkot, norėčiau šitą dalyką. Aišku, mūsų bendruomenė irgi turim įvairaus plauko važiuotojų, vieniem reikia greitai važiuoti, vieniem ant vieno rato, ypač elektriniai dabar tie ar motociklai ir dviračiai, nežinau kaip juos.
1: Sunku susigaudyti jau.
0: Ir vat, kaip minėjau, pats irgi važiuoju tą Europos tarptautinės motociklų federacijos susitikimus, būtent diskutuojame įvairiausiais klausimais, saugumo klausimais, turizmo klausimais ir visos šalis turi turbūt tą pačią bėdą dėl tų vat, visų elektrinių dviračių. Ir paprasčiausiai, kaip ir motociklas, ne motociklas, kaip juos apibūdinti, ir tas saugumas, galbūt tie važiavimai ant vieno rato, kas mažiau nusimano apie techniką, tai atrodo, kad motociklas, tada to pačiu ir motociklų bendruomenėje uždedamas tas pats šešėlis. Aišku, garso klausimas, kur čia, sakykim, labai aktualus kiekvieną vasarą ir norėčiau paprašyti, motociklų vairuotojų, kad nu, tikrai susimastykit, pagalvokit, jeigu šiandien neturit vaikų, tai gal turėsit jų po metų dviejų ir tas vaikas taip pat negalės miegoti naktį, jeigu važiuosit garsiais duslintuvais. Aišku, suprantu, jaunatiškas tas kaip čia maksimalizmas, ar kaip sakyt, nu jisai...
1: Nu, tai taip, emociškai jo, tas garsas yra, duoda gėrį.
0: Ir pats kažkada turėdavau tokius motociklus, kur tai būdavo svarbu, kad garsiai būtų, kaip sakydavom, loud pipes, safe lives, kad nu, garsas išgelbėja gyvybės, bet nu, dabar jau pasikeitė mąstymas ir visai kitaip galvoju, ir siūlyčiau kitus prisijungti prie to iniciatyvų ir šiek tiek draugas su sudrausminti, kad pasikeistų duslintuvus. Nes paprasčiausiai kiek girdžiu, kad ir kiti miestai diskutuoja, gal ženklus kažkokius sudėt, kad uždraustų motociklų eismą, vat būtent dėl triukšmo. Tai tas, sakykim, triukšmas greitis, tai manyčiau, kad čia visi turėtumėm pagalvoti, tie, kas triukšmaujam ir greit važinėjam, kad dėl tokių veiksmų negalės ne tik jie, bet ir visi negalėsim važiuoti.
1: Ar yra kur nors keliaujant, kad būtų kažkoks eismas draudžiamas, motociklo eismas draudžiamas?
0: Šiaip irgi tenka susidurti, bet kiek atkreipiau dėmesį, vat, kad ir pačioj Saragosai buvom tarptautinio federacijos renginį tokiam turistiniam, tai netgi prašė, važiavom pro ligoninę, sako, žiūrėkit, ten ir bus ženklai iškabinti, bet jau sako, jau ir netriukšmaukit, stengitės tyliai pravažiuoti, nes vis tiek, na, ta tendencija, kai važiuoja tautų paradas, nu, vis tiek ir papipsina, ir ten muzika gal savo kažkokią vietinę užsideda, kad, nes žmonės pasitinka tą koloną, mojuoja, bet, ta prasme, va, tokie būna, kad ženklai, kad, nu, ir draudžiantis įvažiuoti motociklam, bet, kaip minėjau, kad daugiausiai būna skatinami motociklai, kadangi jie užima mažiau vietos, jie judresni, mažiau gal teršia gamtą ir, sakykim, lengviau juos priparkuoti, užima mažiau vietos ir turi daug plius. Ypač, jeigu tu važiuoji vienas arba dviese ant vienos transporto priemonės.
1: Nu, turbūt ir irgi neįtikėtinai, kaip greitai prabėga tos 20 minučių. Ar dar aš girdžiu tokią vieną versiją, kad kai kurie lietuviai gabenasi motociklus į kažkur ten, nu, sakykime, taip, su sunkvežimiu ar traileriu ar kažkaip, tenai juos, reiškia, palieka kažkur saugiai ir tada nuskridę keliauja tenai. Kaip vertini vat, šitą būdą?
0: Vertinu... aš pats taip nedarau.

0: darau, bet iš vienos pusės labai suprantu tokius keliautojus, nes paprasčiausiai pats turiu pažįstamų, kurie taip daro, o kodėl jie tai daro dėl laiko stokos. Nes jiem yra paprasčiau nusivežti savo motociklus, visada yra smagiau keliauti su savo, negu su namuotu motociklu, plus vėl, tu gali susidėti krepšius visą, kas tau reikalinga, ir tu atvyksti, gauni savo raktelius ir tu važiuoji savo motociklu. O paprasčiausiai, jeigu kažkas turi mažai atostogų, ar turi savo verslą, ar dar dėl kažkokių tai priežasčių turi tą ribotą laiką, paprasčiausiai, nu, nėra tikslo sukti tų kilometrų, ir plus ne kiekvieno organizmas leidžia ten, sakykime, gal per dieną 1000 ar 1500 tos kilometrų važiuoti. Ir kaip kiti sako, aš noriu paturistaut, pačilint, pasėdėt, vakarė vinelio išgert su sūriu kokio itališko ar ten ispaniško ant jūros kranto. Va čia, sako, man yra atostokos. O sako, man iki Italijos ar iki Ispanijos ten 2500-3000 važiuoti autostradom, čia yra ne man. Tai užskaitau ir tokį keliavimo būdą, kadangi kaip ir motociklas, ar ne, kiekvienas turi savo motociklą ir taip kiekvienas turi savo keliavimo būdą. Tai jeigu žmogus renkasi tokį būdą, tai reiškia, tai yra jam geriausias būdas, turbūt taip.
1: Na taip, aš irgi turbūt net ir automobilistų, net ir kemperiais važiuojančių irgi, žinau, kad nenori tų plus 2000 kilometrų į vieną pusę. Nors aišku, aš taip galvoju, kad kelionė turbūt prasideda nuo to, kai atsisėdi ar į automobilį, ar į motociklą ir pradedi važiuoti.
0: Kai atsidarai vartus prieš išvažiuojant, ar ne?
1: Jo, tai toks, nu, tai jau keliauji, bet aišku, tikrai žmonės skirtingi vargina tie, nežinau, liaudyje vadina tuščiais tais kilometrais, neįdomiais. Jeigu turi laiko, tai tikrai juos galima paversti įdomius ir rasti įdomių kelių bet kur, Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, visur kur, ir nukeliauti, nežinau, kad ir toli, bet kitokiais keliais, bet jeigu nėra laiko, tai turbūt jo, turbūt visai geras variantas.
0: Tai nemanyčiau, kad čia išskirtinai blogai arba išskirtinai gerai, nes, nu, kaip ir minėjau, kaip ir motociklas, taip ir keliavimo būdas, kiekvienas turi savo individualų požiūrį, nusistatymą, kad vat aš noriu keliauti taip ir manau, kad tai yra viskas gerai.
1: Na tai turbūt ką, palinkėkim keliauti.
0: Palinkėkim keliauti, palinkėkim domėtis užsieniu, kvieskim užsienio svečius apžiūrėti mūsų šalį ir judėkim motociklais, važiuokim atsakingai, kultūringai ir saugiai svarbiausia.
1: Ačiū, Linai.
0: Ačiū Jums.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir nepamirškite vairuodami vairuoti.

0: Reklama.
1: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
2: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįsk po lova, užsikimšk ausis.
3: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
4: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
5: Dabar sutaupykite dar daugiau. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse. Kilogramas 45 gramai leskinių menkių filė, tik 6,99. 500 gramų tarkuoto mozzarella sūrio, tik 3,99. O litras 250 ml apelsinų sulčių XXL, tik 2,99. Visus XXL pasiūlymus rasite mūsų leidinyje ir svetainėje Lidl.lt. Lidl verta.
6: Kurioje Europos šalyje gestų kalba oficialiai pripažinta antrąja valstybine kalba? Kokios veislės šunys kandžiojasi labiausiai? Koks literatūrinis personažas įkvėpė sukurti garsaus serialo Daktaras Hausas pagrindinio veikėjo įvaizdį? Atsakymai į šiuos ir kitus klausimus laidoje Proto Mankšta. Darbo dienomis 17.30 per Žinių radiją.
7: Žaidimą Proto Mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
8: Žinių radijas.
9: 16:30.
8: Žinios.
9: Prokuratūra teigia neturinti informacijos apie incidento pasienyje metu sužalotą pareigūną. Premjeras ragina galvoti apie šalies prestižą grupiai parlamentarų planuojant susitikti su Kinijos atstovais. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir Žinių radio informaciją. Prokuratūra jau apklausė visus Liepos pabaigoje vykusiame incidente prie sienos su Baltarusija dalyvavusius pasieniečius, tačiau teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą. Portalui Elrytas paskelbus, kad per incidentą buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Portalo šaltinių duomenimis pareigūnas šiuo metu turi nedarbingumą. Dėl šios situacijos vidaus reikalų ministras Martynas Katalinas šiandien susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Ministro teigimu, jeigu pasitvirtins informacija apie sužeistą pareigūną, jis nemato galimybių pasieniečių vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Grupiai Seimo narių ruošiantis Briuselyje susitikti su Kinijos atstovais, premjeras Mindaugas Sinkevičius LNK žinioms teigė, kad kiekvienas parlamentaras turi laisvą mandatą veikti. Vis tik jo vertinimu užsienio politikos klausimais svarbu išlaikyti valstybės pozicijos nuoseklumą ir vengti veiksmų galinčių pakenkti šalies prestižui. Portalas Delfi rašė, kad į Seimo laikinąją grupę už diplomatinių santykių su Kinija normalizavimą susibūrė parlamentarai, rugsėjo pradžioje lankysis Briuselyje, kur planuoja susitikti su Kinijos atstovais. Valstybės valdomų Lietuvos geležinkelių grupės technologijų direktorius Vytautas Bitinas paskirtas registrų centro vadovu. Ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas pasirašė tai numatantį įsakymą. Pareigas Bitinas pradės eiti rugsėjo 10 dieną. Iš Sicilijos Etnos ugnikalnio besiveržiantys pelenai jau 5 dieną neleidžia dirbti didžiausiam šios Italijos salos oro uostui ir dėl to per didžiausią metų kelionių savaitę įstrigo šimtai atostogautojų. Katanijos oro uostas liks uždarytas iki šeštadienio, kai bus švenčiama žolinė. Šiuo metu laiku Italijoje milijonai žmonių plūsta prie jūros ir į kalnus, o miestai ištuštėja. Nors Etnos aktyvumas dažnai trikdo skrydžius Katanijos oro uoste, tačiau tai yra ilgiausia ekstremalioji situacija per daugiau nei 20 metus.
8: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
10: Orų prognozę remia
11: parduotuvė Armija ir civiliams.
12: Apranga, avalynė ir kiti reikmenys žygiams, darbui bei poilsiui gamtoje.
11: Parduotuvė Armija ir civiliams.
8: Orai.
9: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūrį iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
10: Reklama.
13: Esate marketingo vadovas, užuot kūrę strategiją, dirbate nesusikalbančių agentūrų auklę? Jei linkčiojate, pasikalbėkime. VRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą, kad jūs grįžtumėte prie to, ką darote geriausiai – vadovavimo. Užsukite į vrnagency.lt. Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality.
14: Žolinėk – tai kvietimas švęsti žolinės kartu ir pažinti tradicijas kartu su Gražina Kadžyte ir Libertu Klimka. Rugpjūčio 15 dieną kviečiame žolinėti Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose. Čia vyks koncertai, edukacijos ir ekskursijos, paskaitos ir parodos, veiklos pirties laboratorijoje, linksmybės vaikų pievoje, žolininkų ir menininkų mugė. Susitikime žolinėk renginėje Vilniaus universiteto botanikos sode Kairėnuose rugpjūčio 15 dieną.
8: Čia žinių radijas.

0: reklama.
1: Dėmesio, mažieji vairuotojai. Užsisekite saugos diržą, užveskite variklį ir pirmin. Prekybos laisvalaikio centre Mega vaikų laukia nemokama vairavimo mokyklėlė. Saugaus eismo pamokėlės, vairavimo trasa su kelio ženklais, sankryžomis, degalinė ir autoplovykla. Mažųjų Megoje lauks iki rugpjūčio 31 dienos. Daugiau mega.lt.
2: Žinių radijas.

0: Žinių radijas.
1: Dabar 17 valandų.
0: Žinios.
1: Lietuvos teritorijai skridęs dronas būtų numuštas, kaip ir Latvijoje, teigia premjeras. Grėsmių lygis Lietuvoje nepasikeitė, bet darbų dar reikia atlikti nemažai, tvirtina Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas. Žinias rengiame pagal agentūrų BNS, Elta pranešimus ir žinių radio informaciją. Premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia, jog neatmestina, kad į Latviją skridęs objektas buvo svetimos vėliavos operacija. Tiesa, pasakiau, tai paaiškės tik radus patį droną ar jo nuolaužas. Latvijoje NATO pajėgoms numušus užsienio droną, Sinkevičius LNK televizijai tvirtino, jog toks likimas lauktų ir į Lietuvą įskridusio bepiločio. Nacionalinio krizių valdymo centro duomenimis galimai Rusijos elektroninės kovos priemonių paveiktas dronas į Latviją greičiausiai įskrido iš Baltarusijos. Ano centro vadovo Vilmanto Vitkausko numuštas dronas kol kas nerastas. Jo teigimu, dronas buvo pakankamai toli nuo Lietuvos teritorijos, todėl tiesioginės grėsmės šaliai nekilo. Pasakiau, incidento metu panašių objektų, kurie būtų artėję prie Lietuvos teritorijos, nefiksuota. Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Rimantas Sinkevičius sako, kad grėsmių lygis Lietuvoje esmingai nepasikeitė. Vis dėlto jo teigimu valstybės institucijų pasirengimas, ypač strateginio objekto apsaugos srityje, galėtų būti geresnis. Po susitikimo su karinės žvalgybos atstovais, Sinkevičius sakė, kad nuo birželio pradžios esminių pokyčių dėl saugumo situacijos nefiksuota, tačiau Lietuvos atžvilgių priešiškų valstybių vykdomi procesai nesustoja. Prokuratūra jau apklausė visus Liepos pabaigoje įvykusiame incidente prie sienos su Baltarusija dalyvavusius pasieniečius, tačiau teigia neturinti informacijos apie pareigūno sužalojimą. Portalas Elrytas paskelbė, kad per incidentą buvo nesunkiai sužeistas vienas iš pareigūnų. Migrantai bandė jį nutemti Baltarusijos teritorijos link. Pareigūnas šiuo metu esą turi nedarbingumą. Dėl šios situacijos vidaus reikalų ministras Martynas Katelynas šiandien susitiko su generaline prokurore Nida Grunskiene. Ministro teigimu, jeigu informacija pasitvirtins, jis nemato galimybių pasieniečių vadui Rustamui Liubajevui tęsti darbą. Lietuvos ekonomikos ir inovacijų ministras bei Ukrainos gynybos pramonės bendrovės vadovas Vilniuje pasirašė stambaus projekto investicijų sutartį. Pagal ją Ukrainos įmonė Lietuvoje gamins amuniciją ir šaudmenų dalis. Tikimasi, kad ši investicija sukurs iki 450 naujų darbo vietų Alytuje ir Prienų rajone. Investicijų suma neskelbiama. Vilniaus rajone Pagiriuose veikianti ir nuolat vietos gyventojų dėl taršos kritikuojama Vokietijos kapitalo bendrovė Humanit Lietuva laikinai stabdo gamybą. Vadovybė teigė sprendimą priėmusi dėl prastesnių netikėtasi pirmojo pusmečio grupės įmonių rezultatų. Gamyba nuo kitų metų pradžios stabdoma metams ar dviejiems. Darbo neteks 200 darbuotojų. Gamyklos pardavimas šiuo metu esą nesvarstomas.
0: Jūs klausėtės Žinių radijo žinių.
2: Orų prognozė pristato
3: veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
0: Orai.
1: Sinoptikai praneša, kad rytoj be lietaus, vėjas pietvakarių pietų vidutinio stiprumo. Temperatūra naktį 10-15, pajūrė iki 18, o dieną 24-29 laipsniai šilumos.
0: Žinojimas keičia. Žinių radijas.
3: Reklama.
4: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto, miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt.
2: Gana pirkti Meta, SEO, Google Ads ir kūrybos paslaugas iš skirtingų, tarpusavyje nesusikalbančių agentūrų. BRN Agency jungia kūrybą ir skaitmeninę reklamą. Užsisakykite nemokamą auditą brnagency.lt.
5: Paskutinė galimybė. Už dantų implantaciją, tiesinimą kapomis ir kitas odontologinės paslaugas mokėkite dalimis be jokio pabrangimo. Nepraleiskite progos. Registruokitės jau dabar. Šypsenos akademija. Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
7: Nuo šiol žinių radijas visada jūsų kišenėje. Įsidėkite atnaujintą žinių radijo programėlę ir mūsų Facebooką bei geriausių laidų įrašus YouTube kanale pasieksite vieno mygtuko spustelėjimu. Atnaujintą programėlę rasite elektroninėse parduotuvėse App Store ir

0: Žinių radijas. Dienos klausimas.
1: Sveiki ir sveikos. Čia penktadienio dienos klausimas, prie mikrofono Aurimas Perednis. NATO oro policijos misijos naikintuvai Latvijos Balvų savivaldybėje šį rytą numušė droną. Pirminiais duomenimis jis pateko į šalį dėl Rusijos vykdomų elektroninio karo veiksmų. Tuo pat metu Ukrainos kariuomenė surengė drono ataką prieš Rusijos Leningrado sritį ir apgadino Ustlugos uosto infrastruktūrą, vieną svarbiausių Rusijos naftos ir krovinių ekspertų eksporto mazgų. Na, ar smūgiai priešo užnugaryje keičia karo eigą, ar tai skatina karo mašiną, Rusijos karo mašinos blokavimą, buksavimą, ar kaip tik naują eskalaciją, kiek mes esam pasirengę tam, kas dabar vyksta, kaip vertinti investicijas į gynybą, beje, šiandien pasirašyta didelė investicija su ukrainiečių DEMS dėl amunicijos gamyklos Prienų rajone statybos, kiek jos didina Lietuvos saugumą, matyti ir apie tai pasišnekėsim. Pristatau mūsų svečius, atsargos pulkininką Gintarą Ažubalį, sveiki.
2: Sveiki.
1: Ir Egidijus Papečkys, karybos ekspertas, apžvalgininkas, sveiki Egidijų.
3: Taigi.
1: Tai gal pradėkim nuo šviežiausių dalykų. Drono incidentas paryčiais, Latvija ir NATO naikintuvai iš Šiaulių pakilę numušė jį, pavyko numušti. Kaip vertinti vis dėlto tai, kas įvyko, Gintarai Ažubali, tai yra toks atsitiktinis incidentas ar kažkokia provokacija, kaip žiūrit jūs į tai?
2: Na, to niekas neatsakys, kuris iš šitų, bet labiausiai tikėtinas, ko gero, tas tradicinis incidentas, kai tik ukrainiečiai pradeda veikti tą kryptimį. Būtent čia keletą savaičių radė riebesnius taikinius kaip Volberis. Buvo ramiau, dabar matomai vėl jie ėjo su tam tikrom užduotim link Peterburgo srities ir Pskovo. Na ir visaduose nusibluškė kažkuris ten reiškęs dronas. Ir dažniausiai ten, kur arčiausiai yra, aišku, Latvija arba Estija. Šį kartą eilinį kartą į Latviją, kas, tai sakyčiau, tiesiog incidentas, kurių buvo ir bus. Ir svarbu čia, kaip sakant, gebėti daryti tai, kas dabar buvo padaryta.
1: Tas svarbiausia numušimas turbūt tas, kad dronai nedings,
2: ne kažkur pelkėsi. Aš nekintuočiau, žinot, būtinai tą numušimą, svarbiausia, kad tu kontroliuotum maksimaliai įmanomai savo oro erdvę. Pirmas dalykas, tu matytum, gebėtum daryti iš ankstinį perspėjimą tolimesniai savo tais radarais, priemonėm apie artėjantį net pažintą objektą, galėtum jį identifikuoti labai aiškiai, kalkuliuoti jo ten, reiškia, trajektoriją ir tuomet priiminėti teisingus sprendimus. Tai čia yra svarbiausias dalykas, nes nebūtinai tu būtų protingas sprendimas numušinėti. Nes gali būti ir šalutinio poveikio, krentant nuolaužoms ir panašiai. Tai šį kartą viskas buvo absoliučiai profesionaliai, kiek aš suprantu, iš to, ką mes turim šiandien ant rankų informacijos, kokios profesionaliai padaryta, tai galim to tik tai džiaugtis.
1: Latvijai šiaip kukliai sureagavo, aišku, Šiauliuose dislokuoti naikintuvai pas mus numušė, bet jų krizių valdymo centro vadovas šiandien Latvijos radijui taip tiesiai pasakė, Egidijau, kad mūsų pasirengimas oro gynybai yra lygus 10 baliai sistemoj skaliai ketvirtui. Tai nėra nulis arba vienetas, bet tikrai dar neteigiamas pažymys. Kaip jums atrodo vis dėlto, kokį čia pasirengimą Latvijai? Latvijai ir tu, turbūt ir mes labai panašiam lygi esame.
3: Kalbėti reikėtų apie visą NATO, mes esam NATO dalis, kaip matot, numušė NATO, kitų NATO šalių naikintuvai, kurie šiuo metu vykdo misiją Šiauliuose. Tai Latvija be abejo, kad tuos pajėgumus susikurti reikia laiko, reikia pinigų ir daugiau Latvijų yra problemų su gynyba, ne tik oro gynyba. Aš tik priminsiu, kad Latvijam šiaip tai čia labai svarbus klausimas, nes būtent dėl tų dronų skrydžių jau krito viena jų vyriausybė, kad dronai skraidė ir vėlgi Latvijoje turėjom tą sprogimą. Kada pataikė į objektą, gerai, kad į tuščią neveikiančią kuro bazę, bet pataikė ir nežuvo žmonės, tai Latvijoje jau gerokai daugiau rezonansų anksčiau yra kilę negu dabar. Ir vėlgi mes matom ne Latvijos čia atsaką, bet visos NATO reagavimą atsaką į didėjančią problemą. Ir manau, kad mūsų regione Mes jau senokai tų dronų neturėjom užklydusių, bet manau, kad jeigu jų turėsim užklydusių, tai greičiausiai, kad dažniau būtų jau girdėsim apie jų numušimus.
1: Ukrainos dronų pajėgų vadas čia Estijos spaudai sakė, kad mums reikia kurti dronų sieną, tokias mirtinas zonas pasienyje su rytais, pasienyje su Rusija. Pritarėt įmanomąją kažkaip sukurti tą mirtiną dronų sieną, ką ukrainiečiai, nežinau, kažkokiu ten atstumu turi, kad jokia sunki ginkluotė tiesiog į tas erdves neįvažiuoja?
3: Čia, jeigu man klausimas, tai pasakysiu tik tiek, kad ilga ta mūsų labai siena, labai lengva palinkėti kažką tai padaryti, bet patys ukrainiečiai neturi tokios ištisinės dronų sienos ir ginti, nežinau, toks senas posakis yra, kas gina viską, tas neapgina nieko, tai turbūt reikia vis dėlto koncentruotis bent jau dabar pradžioje į svarbiausias tokios kritinės infrastruktūros, į apsaugą tų vietovių, kur galėtų būti padaryta didesnė žala žmonėms. Galbūt pulkininkas turės kitą nuomonę, mano nuomonę reikia vis dėlto kol kas koncentruotis į tokias pasirinktas kryptis, visiškai nepaliekant nepridengtų, tačiau koncentracija turėtų būti didžiuosius miestus į ten, kur daugiausia žmonių ir didžiausia žala galėtų būti padaryta būtent žmonėms.
1: Kaip sakot, ginti viską yra neginti nieko, reiktų prioritetus išsikristalizuoti. Pulkininkė Gintarė Žubalį, kaip jums atrodo ta dronų sienos idėja, kuri senai jau sklando ir vis iškyla, kad mums reikia kažkokios labai tokios saugomos stipriai nuo drono erdvės ir kad ten į musę nepraskristų, įmanoma ją sukurti?
2: Okay, dabar jau norėjau užduoti pirmą klausimą, nes aš ten to nemačiau interviu būtent šito, nes tas nuvalkiotas dabar išpopuliarintas diletanto terminas dronų siena, kai tu kalbi, tai dabar nesuprasi, apie ką kalbi. Tai dabar supratau daugiau kalbama, aišku, apie grėsmės iš oro ir ypač tas mažam aukščiai šalonai, kaip dronai, bepiločio orlaiviai, sakykim taip. Tai jeigu čia, tai galim pradėti iš karto nuo to, kad dronų siena tai yra totaliai neprofesionalus terminas yra. Galima džiaugtis, kad Lietuvoje jau daug, net kai kurios partijos pradeda naudoti tinkamesnius terminus ir krašto apsaugos ministerijoje pakopijavo ukrainietišką terminą su lietuvina mažojo oro gynybos sistema, tai galbūt čia jinai labiau jau taip būtų tinkama, sakyčiau.
1: Nu, aš girdžiu, kalbant apie dronų sieną, mirties zonas, va tokia leksika.
2: Jo. Bet, na, turi klausytojai turėtų žinoti, kad čia šnekama, kad būtų aišku visiškai, nes iš to daug visokių mistikų ir chaoso čia kilo galvose. Tai vėl, jeigu kalbam apie grėsmės iš oro, būtent šio tipo bepiločio, šio tipo, tai taip, čia problema yra didesnė, aš sakyčiau, iš principo reikia, ko trūksta, bent jau man tai reikia aiškaus labai oro erdvės gynybos planą. Ne, na, tai neabijoju, gynybos štabe yra toksai, nedaromas, bet jis yra, koks ten bebūtų reiškęs tobulinamas tikiuose, bet aš sakyčiau, kad tas turėtų būti šiek tiek redukuojamo populiarinama visuomenė, šiek tiek daugiau negu kad yra dabar, nes visi, pavyzdžiui, mes dabar žinom, girdėjom apie lenkiškas programas, ne, Vysla ir ten dar kitos, žinom, kad jau jos yra ten vienai par kitaip didesnių ar mažesnių laipsnių įdėktos, kam skirtos, ką gins, nuo ko gins, kiek miliardų skiriama ir panašiai. Tai o to reikėtų ir šiai irgi daugiau aiškumo, kad mes čia netampytume tos temas be reikalo, neįstalotum žinomumų būtų daugiau mažiau gazdinimo. Kad mūsų ir Egidijus teisingai sakė, kad na, laiko reikia tokiam dalykui. Šitas dalykas yra itin brangus, nes reikalauja nežmoniškų resursų. Čia turi būti ir sutarimas partinės, aišku, iš principų netgi su visuomenė, sakyčiau, toksai turėtų būti kažkoks, aiškas, ne, kontraktas pasirašymas. Mes turim apsitarti, kiek mes ko ginsim, kaip ginsim ir panašiai. Visiems turi būti labai aišku. Ir tuomet, skiriant resursus, ją reikia vystyti. Kur mūsų didžiausia dabar problema yra, tai aišku, vienoje vietoje labai aukšta, labai didelė, tai yra daugiau balistika. Nes mes tam nieko visiškai neturim, jeigu neimti ten NATO, ne, bet NATO pati dabar turi problemų, kaip matom, kad na, labai abijoju, kad kas nors dabar turi ką aplamai čia paskolinti arba pasidalinti. Mums viskas eina į Ukrainą, kiek gali.
1: Ir matom, kaip Ukraina, sakykime, trūksta tos antibalistinių sistemų.
2: Kiek galėjo ten sušilpė visi, bet patikėkit manimi, labai gerai žinau, kad ypač europiniai daliai ir aš šventai tikiu, kad jau na, viską ištuština, kiek tik tai galėjo. Ir dabar bando tiesiog irgi visi programas vykdyti, užsipirkti. Ir toliau tada, reiškia, labai žemai yra mūsų problema, tai va, ta didžiausias galvosupės, aš sakyčiau, jisai dabar aktualiausias yra būtent ta mažoji oro erdvės gynyba, va, nuo tokių visokių įskridusių bepiločių orlaivių pradedant nuo pačių mažiausių, kur ten kontrabandistai dabar naudoja, jie ten krenta su tašim cigarečių ir mes to nematom ir baigiant to šahėdais ir panašiai ir panašiai.
1: Daug dalykų, bet Egidijau Papečky, vat, nuo balistikos iki tų smulkių lengvų dronų, kurie irgi kelia grėsmę, aš suprantu, kad dėl balistikos čia nelabai kažką galima prieš pastatyti rusam, ar yra kažkokių sprendimų?
3: Tai be abejo, kad yra sprendimų. Matėme ne kartą, kaip tos pačios Patriot baterijos iš NATO perkeliamos į šalis, į tą pačią Turkiją, tarkim, būdėdavo ir Lietuvoje čia buvo atsiradę, kai reikėjo. Tai čia toks yra laikinas sprendimas, bet jis veikiantis yra naikintuvai, kurie vėlgi gali numušinėti. Mes jau matėm vieną didžiulę, milžinišką ataką balistinėmis raketomis bepiločiais prieš Izraelį. Žinoma, jinai buvo iš labai toli, buvo galima stebėti ten daugybę sensorių nuo jūrinių iki kosmoso ar antžeminių. Labai daug valstybių numušinėjo tuos bepiločius ir balistinės raketas ir matėm, kad ten bus kelios prasiveržė iki Izraelio iš Irano ta paleista banga. Tai tokia gana siaura taška, kada apginti tokį nedidelę valstybę, jeigu hipotetiškai grinai vieną Lietuvą apginti būtų paprasčiau, bet mes turim vėlgi didelę teritoriją, tai tiesiog reikia stiprinti tas pajėgas. O Lenkija visiškai neseniai nieko neturėjo, dabar Lenkijoje viena po kitos atsiranda Patriot baterijos, kai kurios aš taip spėjau net ir Lietuvos kraštą galės pridengti, kadangi nuotolis gana nemažas, čia turime prie Kaliningrado srities tokį bendrą tašką, sakykime, tai. Bet čia, taip, žinot, paviršutiniškai kalbant, o šiaip yra tas gynybos planas, oro gynybos planas, kuriame viskas labai aiškiai sudėliota, ką kokiu laiku norime turėti. Ir čia tiesiog reikia tą nusekliai vystyti, bet taip nebus, kad priimsim vieną dieną, nusipirksim, net jeigu turėsim pinigų, staiga nusipirksim, prisistatysim raketų ir apsiginsim. Vis tiek viena kita prasiverš, kokia stipriai beturėtume, reikia su tuo susitaikyti, bet ne karo metu, tai mūsų galimybės ten tas atsitiktinai įskrendančias raketas, ar piktybiškai po vieną, ar kelias paleistas, ar bepiločius, tai taip tokį pajėgumą turime nusekliai kurtis, kad nuo jų galėtume apsiginti.
1: Kalbam apie oro incidentą šįryt Latvijoje, kuomet NATO naikintuvai numušė droną, kuris įskrido suklaidintas, kaip teigiama, galimai suklaidintas rusų elektroninės kovos priemonių, bet šnekant šiek tiek plačiau, visos tos na, atakos prieš energetinę infrastruktūrą, logistinę, prekybinę Rusijos infrastruktūrą, tokiam giliam priešo užnugaryje, ką daro ukrainiečiai ir bent jau skelbia, ką daro tai pakankamai sėkmingai, kiek jos gali pakeisti karo eigą, pulkininkė, jūsų nuomonė, nu, tarkim, šiais metais, vis dėlto tas atakų toks kasdieniškumas, ar jisai skausmingas Putinui ar ne?
2: Personaliai Putinui visiškai vienodai jisai šviečia,

0: Tu nepadarysi. Ir ypač, kai tu turi tik tai limituotą kiekį tų pačių raketų, kas irgi čia yra labai gerai, ukrainiečiai išvystė o tokį pajėgumą puikų, o ne tokį kruizinės raketas, kurios ir neša nemažai sprogstamosios medžiagos ir skrenda tuli ir parinkus tokius ribius taikinius tikrai padaro puikų efektą. Tačiau pačiam karui, kaip šis, nieko nebus. Nieko jisai jokio lūžai nebus. Tam, kad
1: atako visų užnugaryje karo nelaimės jūs norėtumėte.
0: Ne, nu žiūrėkit, tiesiog tas užnugaris, šiuo atveju mes susidurėm su milžiniška šalim, geografiškai, turinčia milžiniškus resursus, kol kas dėja, bet susitelkė jie yra pakankamai neblogai, kas liečia pačią visuomenę. Jie ten ir bijo, jie yra ten, kaip sakė, na, nėra tos kritinės masės. Ir mes vis dar dėja nesugebam surasti to center of gravity ten, kur ten yra ta tokia vieta, kur, kaip sakant, kurią užčiopus ir į kurią sudavo smūgį galėtų pradėti bėrėti piramidę. Labai sunku ją surasti, aš pas savo negaliu atsakyti tą klausimą kol kas. Ir šitie dalykai, na, prisitaikės jie, kaip prisitaikė prie smūgių į kūro bazės, naftos gamyklas, skauda, taip, sopa, taip, nervina, taip, blogai. Aš sakyčiau, visoje šitoje galbūt didžiausias, kur man labiau patinka galbūt ir teikia vilčių, tai galbūt Krymo klausimas. Kuri ukrainiečiai, jeigu ir toliau laikys labai ilgai va tokioje būsenoje, ir jie ten jėga, sakant, kaip kažkada, ir Benas Hodžesas, generolas gerbiamas, kaip sakant, ir giminėje, jie sugebės šitą vėžį atkirsti, atpjauti ir ten palikti, ir galbūt štai čia kažkas nutiktų, aš taip, na, nežinau, bandau irgi kažkokio pozityvo rasti ir svajot, bet tačiau šitie visi dalykai, na, reikalingi, reikia suvokti, su kuo tu kariauji. Paduosiu paprastą pavyzdį, tas dabar nuo idėjas, pavyzdžiui, Irano atvejas, ne, amerikiečiai kartu su Izraeliu atliko tą ganėtinai neilgą kompaniją, oro kompaniją pagrindinai, ir pasižiūrėkit, kiek, reiškia, ten buvo visko sumesta, ten per 3 dienas, pirmas buvo sunaudota tiek amunicijos, raketų ir smūgis toks buvo padarytas, šokiruojantis, kiek Ukrainoje, čia šiandien, man atrodo, kažkokį šaltinį skaičiau, kiek Ukrainė nebuvo davę, reiškia, per tos visus metus, tos paramos nebuvo suėję, ir kaip jie ten prašo, sako, jeigu duotumėt mums šitą dalyką, kiek sunaudojo ten per 3 dienas, tai mes karo eigą pakeistumėm, tai va čia aš tateikiu, tai čia palyginimui tiesiog sakau, ir kaip ten, kai ten, kaip sakant, per 2 savaitės, ten 3 savaitės, jie sunaikino de facto tą, ten nebeegzistuoja jau to jūrų laivyno, neegzistuoja oro pajėgų, neegzistuoja jokios oro gynybos, pavieniai ten kompleksai kažkur ten urvose suslepti yra, karsi kartą išlenda, vakar buvo link Izraelio pabandęs vienas ten didvyris paskristi ir buvo numuštas Sirijos erdvėje. Tai aš čia tiesiog kaip pavyzdį duodu, kaip, ko reikia, kad ir tai ten nepavyko, kaip sakant, išjudinti to jutulų reiškia.
1: Kokio resurso reikia tokias didelės šalis perbalansuot karo eigą visą, bet taigi jau, na, vis tiek, ar tikrai visą tai, ką daro ukrainiečiai, tos užnugario atakos per daug, na, į režimo nervą nieko per daug skausmo nesukelia tam?
2: Tai čia nėra tas karas, kuriame susirinko visi mūšio laukia, su pasimušė ir tie, kurių daugiau liko, tie laimėjo. Čia yra ilgas sekinantis karas. Smūgiai užnugarių yra labai svarbus, nes prisiminkim ilgą laiką, tik Rusija daužė Ukrainos užnugarių. Ir tada Rusam labai buvo patogu būti imperialistais, nes pripažinkim, Rusijos visuomenį palaiko štampi imperialistinį agresyvų karą prieš Ukrainą. Didelį Rusijos visuomenės dalis. Dabar tas karas pareina jiem atgal ir tai yra labai gerai. Karo sunkumus pradeda jausti ir pačioje Rusijoje. Ir tikrai reikia vėlgi suprasti, kad ta manikiūrininkė ar kirpėja, kaip pulkininkas minėjo, kuri pajuto karą, jinai neis prie Kremliaus protestuoti, jinai neis versti valdžios, jinai toliau, taip sakant, pyks, na ir tas turi akumuliuotis, tas nepasitenkinimas dabartinė būtent valdžia, taip vykstančių karų jisai turi akumuliuotis visuomenėje. Ir mes matėm, turėjom du didelius karus Rusijoje, 1904-1905 ir 1905.

0: 1914, 1917, kada kilo labai dideli neramumai. Ir jeigu 1905 su jais susitvarkė, 17, tai imperija ištiko krachas visiškas. Karą laimėjo sąjungininkai Rusijos ir jinai būtų laimėjus, o Rusija sugriuvo imperiją Rusijos. Tai toks ir dabar režimas irgi apie tai supranta, galvoja. Ir mes nežinom, niekas ir nepamatė 17, kada tas lūžis įvyko, bet tai reikalingas nuolatinis spaudimas fronte, nuolatinis spaudimas užnugariui, nuolatinis tas ekonominis spaudimas ir politinis Rusijai. Viskas yra viena bendra sudėtinė dalis ir reikia susitaikyti su tuo, kad dar tai užtruks, kad visa tai užtruks. Ir bus pasiektas tik tada tas lūžio taškas, kada Rusija, na, jau pats režimas bijos toliau tęsti karą, ieškos būdų, kaip jį nutraukti, išlaikant veidą.
1: Dar to nesimato, Egidijau.
0: Kol kas ne.
1: Kol kas nesakot. Egidijus Papečkys, karybos ekspertas ir atsargos pulkininkas Gintaras Ažubalis, žinių radijo tiesioginė metrija. Po žinių mes grįžę dar tęsim laidą su Vygaudu Ušacku ir Linu Kojala. Tęsim, likit su mūsų radiju.
2: Dienos klausimas.
3: Reklama.
4: Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
5: Mama, pažiūrėk, kaip gražiai mirksi dangus.
6: Nežiūrėk, užtrauk užuolaidas, išjunk televizorių, lįs po lovą, užsikimšk ausis.
7: Baimė nepadės išvengti žaibo, bet ežiukai.lt gali padėti. Apsaugok savo namus nuo žaibo. Ežiukai.lt. Patikima apsauga nuo žaibo.
8: Vaikai, pažiūrėkit, kaip gražiai žaibuoja.
9: Pasilgote lėto poilsio? Laukiame jūsų Monis Butik viešbutyje, spa ir restorane Palangoje. Monis jūsų lauks gilus miegas, jėga sugražinančios spa procedūros, ilgi pusryčiai ir stebinančios vakarienės restorane įvertintame daugybę apdovanojimų. Poilis ir pasimatymas su jūra rezervuokite Monis LT.
10: Jūs klausote garsus, kuriuos skleidžia augantis grybas. Pjaunu grybą.lt. Tai natūralūs papildai, kuriuos sukūrėme jums. Iš gamtos. Ramybei. Imunitetui. Cholesterolio kontrolei. Daugiau informacijos. Pjaunu grybą.lt.
11: Sveiki, su jumis sveikinasi Rima Aukštuolytė ir iš žinių radio eterį sugrįžusi laida O koks tavo CO2 pėdsakas? Toliau aiškinsimės, kaip kinta tvarumo reikšmės ir politika, kokių priemonių jai įgyvendinti imasi skirtingų sektorių įmonės ir koks kiekvieno iš mūsų indėlis į pasaulį, kurį kūrėme ateities kartoms. Iki pasimatymo antradienį 14:35.
12: Laida O koks tavo CO2 pėdsakas remia pakuočių atliekų tvarkymo organizacija Žalesis taškas. Suteikite pakuočių atliekoms antrą šansą. Rūšiuokite.
2: Čia žinių radijas. Likite su mumis. Proto mankšta.
4: Žaidimą Proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
13: Sveiki, žinių radijo klausytojai, su jumis Vaidas Markelevičius ir paskutinis iki šią darbo savaitę kviečiu visus prisijungti prie Proto mankšto žaidimo. Tai Proto mankšta, nors nebejoju, kad žinote, bet tai žaidimas, kuriame galite ir sužinoti kažką naujo ir žinoma bandyti laimėti žaidimo prizą, kurį tuo jums ir pristatysiu. Bet pirmiausiai priminsiu žaidimo taisyklės, tai netrukus pateiksiu du atrankinius klausimus, į kuriuos atsakė du mūsų klausytojai, pateks žaidimo finalą, na, o žaidimo finale 5 klausimai, kas daugiau čia jų atsakys tą žaidimą ir laimės, o prie žaidimo temą trumpa laidos remėjų reklama. Laida pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų jums tikrai nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais, tai kviečiame apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Na ir koks žaidimo prizas laukia jūsų šiandien? Šiandien Ekoš jums dovanoja vieną savo populiariausių produktų Ekoš Magnesium Complex plus Mumio, kuris padeda palaikyti normalią nervų sistemos veiklą, psichologinę ir raumenų funkcijas, na, o Mumius gali padėti palaikyti ir normalią imuninės sistemos veiklą ir organizmo atsinaujinimo procesus pagerinti. Gerą savijautą gali padėti palaikyti tinkamai parinkti maisto papildai, bet svarbu pabrėžti, kad maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu yra įvairi ir subalansuota mityba. Bei žinomas sveikas gyvenimo būdas, ko jums ir linkiu, kad jūsų gyvenimo būdas būtų kuo labiau įmanomai sveikas. Ir reklama yra baigta, na ir šiandien tikrai nieko nenustebinsiu, pakviesdamas jūs pasikalbėti apie rytojaus šventę žolinę. Dar prieš žaidimą norėčiau jums pasakyti, kad pasak Valstybinės Lietuvių kalbos komisijos, šventės pavadinimo galima kirčiuoti dvejopai, bet pirmenybė teikiama yra kirčiavimui dedant kirtį ant i, tai būtų žolinė, tačiau kirčiavimas dedant kirtį ant o, kaip žolinė, irgi nelaikomas klaida, tad paprasčiau kalbant, kaip norite, taip kirčiuokite, kirčiuokite kaip jums patogu ir nesijauskite blogai. Seniausiais laikais žolinė buvo susijusi su svarbiausių laukų darbų pabaigimu. Pabaigtuvių padėkos už visas vasaros gėrybės, derliaus nuėmimo, o kartu ir atsisveikinimo su želmenimis bei gėlėmis šventė. Visos civilizacijos ir tautos senovėje turėjo savitus dievus ar dyves, kuriems dėkojo už gerą derlių ir prašė, ir žinoma aukojo jiems, kad derlius ir toliau ir kitais metais liktų ir būtų geras. Senovės graikai savo ruoštų dėkojo Artemidei, romėnai dėkojo Dianai, o kamgi dėkojo lietuviai. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Nors šiandien kalbamės apie žolinę, bet apie baltų dievus šią savaitę kalbėjomės jau ne vieną kartą. Pirmadienį kalbėjomės apie perkūną. Antradienį kalbėjome apie kitus dievus ir deivės baltų mitologijoje. Štai taip, nors šiandien kalbėdami apie žolinę, šiek tiek vienu klausimu dar grįžtam prie senovės baltų dievų. Kokiagi baltų deiviai senovės lietuviai dėkodavo už gerą derlių ir prašydavo, kad jis liktų ir toliau geras. Sveiki, kuo vardu?
3: Agnė.
13: Taip, Agnė, kaip jums atrodo, koks gi atsakymas yra teisingas?
3: Gal žemyną?
13: Net ne gal, o tikrai žemyną. Žemynai lietuviai dėkojo už gerą derlių ir prašė, kad jis toliau liktų geras. Gerai, Agnė, priimam žaidimo finalą, netrukus su jumis susisieksime, bet dabar ieškome jums varžovo. Ar varžovės Vilkaviškio krašte žolinė šventė buvo ir vadinama kitaip, ir papročiai čia buvo kitokie. Ką įprastai savo derliaus šventės nuėmimo metu ir padėkos už derlių metu smilkydavo suvalkiečiai ir, jeigu konkrečiau, tai vilkaviškiečiai. 2431-431 Vilniaus kodas 05. Klausimas paprastas, trumpas, tad dėmesio. Dar kartą. Vilkaviškio krašte žolinė šventė buvo vadinama ir kitaip, ir papročiai čia buvo kiek kitokie. Kągi įprastai savo derliaus šventės metus milkydavo suvalkiečiai, taip stengdamiesi apsisaugoti ir nuo ligų, kurios gali juos užpulti, ir žinoma nuo blogų dasių. Sveiki, kuo vardu?
14: Sveiki, Rimgaudas. O atsakymą tai atsimenu iš vaikystės, jeigu atsimenu teisingai, tai berods kanapinė.
13: Kanapinė. Puikiai, sako Rimgaudas. Tai Rimgaudas, taip, sako teisingą atsakymą. Suvalkiečiai mėgo smilkyti pluoštinės kanapes ir taip apsisaugoti ir nuo polančių ligų, ir nuo blogų dvasių. Taigi, priemam Rimgaudą į žaidimo finalą, darom trumpą muzikinę pertrauką ir apie žolinę arba žolinę prakantresime netrukus po muzikinio kūrinio.

0: Grįžtame į proto mankštą po muzikinės pertraukos ir šiandien laidoje kalbame apie žolinės šventę, kuri bus rytoj arba žolinė arba žolinė, sakykite, kaip jums patogu ir nesijauskite blogai, nes valstybinė lietuvių kalbos komisija leidžia kirčiuoti šią šventę ir taip, ir taip. Na ir prieš žaidimo finalą, kuriame susitiks Agnė ir Rimgaudas, trumpa remėjų reklama. Laidą pristato Ekoš. Ekoš kuria itin kokybiškus ir kuo natūralesnius maisto papildus, švarios sudėties, be konservantų, cheminių užpildų ir kitų nereikalingų priedų. Daugiau nei 70 tūkstančių klientų Lietuvoje jau pasitiki Ekoš produktais. Kviečiu apsilankyti ekoš.lt ir iš plataus asortimento išsirinkti jums tinkamus maisto papildus. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairiai ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama yra baigta ir turim du finalininkus apie žolinę šventę šiandien mums pasikalbėti. Agne, ar jūs čia?
1: Taip, esu.
0: Girdim jūs, Rimgauda, jūs?
2: Taip, esu.
0: Gerai, žaidimo finale kaip įprasta 5 klausimai, kas daugiau jų atsakys, tą žaidimą ir laimės. Pradėkime nuo pirmojo. Senojoje tradicinėje kaimo bendruomenėje per žolinę buvo švenčiama augmenijos branda ir dėkojama už derlių. Na, o įsigalėjus krikščionybei žolinė sutapatinta su viena na, švente, tai yra Marijos ėmimu dangun. Pakalbėkime apie šią šventę. Šios šventės ištakos yra Jeruzalėje, o vakaruose šventė minima maždaug nuo tai 6-7 amžiaus. Pasakojama, kad apaštalai atidarė Marijos kapą, jos viduje nerado. Vietoj Marijos kažkągi kito jie ten aptiko. Kągi?
1: Gėlių.
0: Gėlių, teisingai sako Agnė, taip sakoma, na pasakšius legendos, atidarė kapą, Marijos nerado, rado tik tai daug gražių žydinčių gėlių. Rašom Agnė pirmą tašką, antras klausimas. Jums paruoštas štai toks. Taigi, pakalbėkime apie papročius ir tradicijas. Senovėje, minint žolinę šventę, buvo dėkojama už naują derlių, kurio nemaža dalis jau buvo parkeliavusi į namus, atsisveikinama su žolynais ir gėlėmis. Ūkininkai šiai dienai padarydavo alaus iš šviežio derliaus. Galima aptikti ir tokių duomenų, kad šią dieną iš šviežio derliaus buvo kepamas vienas kepinys, tačiau labai įdomiu būdu. Šis kepinys buvo, sakoma, kepamas ne krosnyje kaip įprasta, tačiau tešla virš ugnies buvo mėtoma iš rankų. Į rankas, kol iškepdavo. Kasgi čia buvo kepama?
1: Pyragas?
0: Ne pyragas.
2: Duona.
0: Duona, teisingai sako Rimgaudas, rašom Rimgaudui pirmąjį tašką. Išties labai įdomus kepimo būdas. Įdomu, ar tai veikia, na, pasak šio šaltinio, pasak šio pasakojimo veikia, tai tikėkime, kad veikia. Mėtyti kepaliuką tešlos viršugnės ir taip jį iškepti. Na, išties, įdomu. Važiuom toliau. Vienas svarbiausių šventės aspektų buvo ir, žinoma, vis dar yra žolynai. Ta diena merginos nusipindavo, sakoma, 9 vainikus iš skirtingų augalų. Po šventės juos kabindavo gerajame namų kampe. Susirgus dalį žolynų užplikydavo ir gerdavo arbatą, o kartais net žolynus smilkydavo. Kada tai buvo daroma?
1: Susirgus.
0: Susirgus, na, gerdavo arbatą iš tų žolynų.
2: Didelės audros metu,
0: perkūnijos stipraus žaibavimo metu, Rimgaudui rašom antrą tašką. Teisingas atsakymas iš Rimgaudo, sakoma, kad taip žmonės norėjo apsaugoti savo namus nuo žaibavimo, nuo, na žinoma, tais laikais žmonės daug baisiai galvojo apie žaibavimą, apie griaustinį, tai teisingas atsakymas iš Rimgaudo ir rašom jam antrąjį tašką. Šią dieną buvo pinami ne tik žolinės vainikai, bet ir skinamos gausios žolynų puokštės. Buvo sakoma, kad jei kas žolynų puokštę savo rankoje neturės, tas į savo ranką kažko tai gali sulaukti. Kokį?
1: Neįsivaizduoju.
0: Na, duosiu žoną, kad sakykim kažkas blogo. Na, labai blogo, bene blogiausio, kas tai gali būti. Kas jums gali kažką įdėti į jūsų ranką, jeigu neturėsit toje rankoje žolino puokštės.
2: Velnės.
0: Teisingai. Rimgaudai rašom trečią tašką. Jeigu savo rankoje žolinų puokštės neturėsite, velnės jums gali savo uodegą į jūsų ranką įkišti. Na, todėl tiesiog nerizikuojam, turim žolinų puokštę rankoje ir viskas bus gerai. Rezultatas 3-1, važiuojam toliau, penktas klausimas jums. Į žolinių puokštę galima dėti pačių įvairiausių augalų, bet pastebima, kad joje dažniausiai atsiranda medetkų, nasturtų, kraujažolių, rugiagėlių, ramunių, javų, avižų ir net šviežių daržovių, morokėlių, morkų, griežčių, gūžinių kopūstų su ilgesniais kotais ir panašiai. Į puokštės vidurį kartais dėdavo ir dagių, kurie simbolizuoja Kristaus kančią. Po šventų mišių dagio augalą pasodindavo namų kieme aukštyn šaknimis. Kas tikėta įvyks, jeigu taip bus padaryta?
1: Augalų nepuls ligos?
0: Panašus atsakymas, bet ne visai.
1: Pikdžolių nebus.
0: Pikdžolių nebus, taip, čia jau Agnės balsą girdim, pikdžolių nebus. Na, sakoma, kad pikdžolės augalų, na, žemės nepuls, jeigu taip pasodinsite tokį variantą, tai yra augalą, dagio augalą pasodinsite aukštyn šaknimis į viršų. Na, ir antrasis taškas keliauja į Agnės sąskaitą ir po penkių klausimų rezultatas 3-2 ir Rimgaudas laimi šį žaidimą, taigi Rimgaudai sveikiname jus ir, žinoma, laukite mūsų skambučio kitą savaitę, paskambinsiu jums ir pasakysime, papasakosime, kaip, kur ir kada galėsite šį prizą iš mūsų atsimti. Dabar dėkuoju klausytojai Agniai, ačiū visiems jums, kad laiką leidote kartu su proto mankšta. Gero penktadienio vakaro visiems, žinoma, geros šventės rytoj ir susitiksime jau kitą savaitę. Iki.
3: Proto mankšta. Žaidimą proto mankšta pristato maisto papildai Ekoš.
4: Reklama.
3: Jokių matomų varžtų, tik nepriekaištinga terasa. Su Fast Shifter nematomais tvirtinimais sukursite švarų ir profesionalų vaizdą. Oficialus Fast Shifter atstovas Lietuvoje – mds.terasos.lt. Fast Shifter – affordable quality. Čia žinių radijas.

0: Žinojimas keičia. Žinių radijas. Mokslas suprantamai.
1: Tai, bičiulės ir bičiuliai, čia laida Mokslas suprantamai ir šią laidą turėtų pasigarsinti vyrai pirmiausia, nemaišytų ir moterims, nes jos dažnai paskatina vyrus irgi labiau pasirūpinti savim. Kalbėsim apie urologiją, kalbėsim su medicinos mokslų daktaru Audriu Mirimu, Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikos gydytoju. Sveiki, daktare.
2: Labą dieną.
1: Žinot, prieš kalbinant jūs, dar tiesiog prieš eterį pasikeitė mintim, 25-6 metai jūs aktyvioj praktikoj urologijos nuo beveik 2000 metų. Iš to, kaip matot situaciją urologijoje, ji pasikeitė per tuos 25 metus, ar ne?
2: Taip, be abejo pasikeitė. Pradėjus dirbti urologu, daug gydymo metodų tada nebuvo, kurie yra dabar. Labai ištobulėjo medikamentinis gydymas, tokiu atveju jau chirurgija mažiau taikoma urologijos srityje gydyti, tarkim vyrų problema tokia kaip prostatos lygos. Ir
1: pasikeitė ta auditorija žmonių, kurie pas jūs ateina. Kaip jūs, Audriu, apibūdintumėte tą tokią pagrindinę pacientų masę? Kokie tai žmonės?
2: Na, pirmiausia, noriu pasakyti, kad urologija tai nėra vien tik tai vyrų ligos, kurias gydo urologai. Taip pat problemas turi urologinės ir moteris, nes urologija apima ir šlapimo organų ligas, chirurginės ligas, to pačiu ir vyrų ligas.
1: Nereikėtų vien su vyrais pasijęti.
2: Taip. Tačiau auditorija pasikeitė kaip. Anksčiau mažiau vyrai kreipdavosi dėl savo problemų, visas su vyriškais organais susijusias ligas, jie buvo linkę priskirti amžiai, senatviai. Dabargi yra daugiau vyrų kreipiasi pas urologą dėl šitų urologinių problemų. Ir tokiu atveju, kad vyrai dabar drąsesni kreiptis pas gydytoją.
1: Anksčiau mažiau kreipdavosi arba užleistos bėdos būdavo, kai jau kreipdavosi.
2: Užleistų atveju tikrai būdavo daug anksčiau, šiais laikais ir diagnostika ištobulėjusi ir galbūt ir švietimas pacientų įtakoja, kad jie dažniau kreipiasi.
1: Tai yra mitas, kad tai yra, daktare, vyresnių žmonių liga toks, lyg įsivaizdavimas.
2: Tai taip, jeigu imsime konkrečiai vyrų priešinės liaukos, prostatos problemas, tai dauguma jų yra susiję su amžiumi. Taip, tai yra natūralaus senėjimo dalykas. Tačiau jauni vyrai taip pat kreipiasi, jų šiek tiek kitokios problemos, tai daug dažniau yra uždegimai, lėtiniai uždegimai, toksai lėtinis prostatitas, lytinės funkcijos, erektilinės disfunkcijos problemos, dėl šitų lytiškai plintančios lygos, jie irgi pas urologus dažnai pasikreipia šitie pacientai, tai yra jaunų žmonių, jaunesnių žmonių problemos.
1: Tai ateina ir jaunesnių, sakot, gal dėl kitų problemų negu vyresni, bet jų ateina
2: šiek tiek skiriasi,
1: nemai.
2: Taip, ir jaunų vyrų problemos yra vienokios, vyresnių yra jau su amžiumi susiję prostatos pakitimai, kurie gali sukelti tam tikrus sutrikimus.
1: Žinot, daktare, nu, pas mus toks yra posakis, vyrai neserga. Vyrai jau tada, kai jau priverčia, tada jau pas jūs ateina ar pas kitus medikus.
2: Taip.
1: Arba žmonos ten.
2: Vyrai yra drąsioji lytis, stiprioji lytis, tai jie nelinkia skųsti savo sveikatą. Tačiau tas yra. Jie serga vyrai ir turėtų kreiptis.
1: Keičiasi tas požiūris, žinot, kad vyrai neserga?
2: Keičiasi, be abejo, serga ir vyrai. Šiandien ne tik apie urologiją galima kalbėti, ir širdies lygos irgi dažnesnės vyrams pasitaiko.
1: Čia serga ta prasme, kad jau paskutiniai kreipiasi dėl to, kas jiems yra. Jo, aš taip.
2: Šioj vietoj, aišku, nemaža dalis vyrų yra atvedami jų antrų pusių, moterų. Tai yra gerai. Nes joms irgi rūpi vyrų sveikata.
1: Ir kai konsultuojat, ir žmona būna, ir tada jau susirašo ten ar kažkokius patarimus. Ar
2: dažniausiai ir žmona ir pakalba už vyrus.
1: Ir pasako, kas jam yra.
2: Neretai vyrai ateina, tai man viskas gerai. Žmona teigia, ne, brangusis, papasako, kas tau negerai. Nėra taip, kaip tu sakai. Pasitaiko tokių dalykų.
1: Kartais yra tos gal drąsos stygius apie tuos dalykus kalbėt, sakykim. Tai kartais žmonas papagerbėja.
2: Taip, tas dalykas toks gana, tas, sakykim, intimus, vyrai ne visada nori apie tai ir kalbėti, kad vat, man jau čia amžius, jau galbūt senatvė, vat, sutrikimas, visi norim būti jauni.
1: Daktaras šiuo atveju turėtų toks gana aktyvus būti ir išklausinė daug aktyviau negu kitų lygų atveju turbūt.
2: Be abejo, taip ne visus skundus ir pasako vyrai, kitą kartą reikia pešti juos už liežuvio, traukti į tos skundus, nes kaip pradedi kalbėti, dažniausiai dėl ko kreipiasi? Su prostatos problemus, kuris sukelia šlapinimosi sutrikimus. Ne. Pirmas klausimas, kaip šlapinatės? Gerai, daktarė. Kaip pradedi klausinėti, pasirodo ir naktį keliasi, ir srovė netokia stipri, ir prasideda visos problemos, ir išlenda, kad žmogus tikrai turi problemų su savo urologinė sistema.
1: Tai va ta urologinė sistema, daktarė, vis dėlto, kur yra tokios raudonos lemputės, dabar žmonės mūsų klauso, į ką atkreipti dėmesį vyrams reikėtų labiausiai, kokius simptomus, į kokią simptomatiką ir, kuri gal jau verstų pakelt ragelį ar registruotis pas jūsų specialybės gydytoją. Kokie tai simptomai dažniausiai?
2: Na, vyrams, kaip ir minėjau, dažniausia problemos būna su prostatos ligomis. Tai pas vyrus prostata viena yra, bet dažniausios problemos su prostata yra trys. Tai prostatos gerybinis išvešėjimas, padidėjimas. Kitas yra prostatos vėžys, irgi labai aktuali problema. Na ir dažnai pasitaiko, čia gal daugiau jaunesnių vyrų problema, tai yra lėtinis prostatitas. Tai uždegimas, kuris sukelia irgi tam tikrus simptomus. Kadangi prostata yra kaip ir prie šalia šlapinimosi organų, jos anatomija, tai yra po šlapimo pūslė, apgaubia šlaplę, tai prostatos susirgimas bet koks sukelia pirmiausia simptomus, tai šlapinimosi sutrikimus. Tai jeigu vyras pajaučia kažkokius tai šlapinimosi sutrikimus, pavyzdžiui, silpna šlapimo srovė, dažnas šlapinimas, ypač naktimis daugiau negu kartą, du kartus reikia keltis, sunku pradėti šlapintis, sulaikyti šlapimą sunku, toks kaip mes sakom, imperatyvus varimas šlapintis, tai jau yra požymiai, kai reikėtų tikrai kreiptis pas urologą.
1: Bet čia jau, sakykime, į tas prostatos problemas taip. Daugiau, kaip, dažniausiai tas yra PSA tyrimas, taip, prostatos specifinis antigenas, kaip jis taip. Turbūt moksliškai vadinasi, ir į jį labiausiai žiūrit, sakykime, tuomet jų tyrimuose, kaip čia viskas, ar nebūtinai?
2: Nebūtinai, taip, tai yra tas prostatos specifinis antigenas, jisai yra reikšmingas žymuo įvertinti prostatos būklę tuo metu. Jisai yra laikomas kaip ir prostatos vėžio diagnostiniu, galbūt galima sakyti, markeriu, tačiau tai nereiškia, kad yra vėžys. Jis tiesiog tas prostatos antigenas, tai yra toks baltymas, kurį gamino prostatos liaukinės ląstelės, jisai atspindi prostatos būklę. Jo padidėjimas turi kelias reikšmes, tai reiškia, reikia įtarti prostatos vėžį, taip pat jis gali būti padidėjęs, kai yra uždegimas, kai yra didelis prostatos tūris, irgi gali būti padidėjęs, tai nereiškia, kad nustačius, radus padidėjusi prostatos antigeną, jau turim vėžį. Ne, tai reiškia, kad reikia toliau tirti šitą žmogų, ieškoti vėžio, sakykim taip.
1: Bet aukšta reikšmė nebūtinai reiškia, kad visiškai gali teisingai. Būti ir normalioj situacijoje,
2: tai visiškai
1: reikšmė
2: teisingai.
1: Padidėjus visiškai. Dėl kažkokių kitokių priežasčių.
2: Yra netgi dalis vyrų, ten daugiau tokia genetiniai dalykai priklausomi nuo genetikos, kai yra tam tikras genas, kuris jį turintis vyrai neserga prostatos vėžio, nors jis turi aukštą tą PSA lygį.
1: Kai jūs kalbėjote apie simptomus, urologinius tokius, į ką atkreipdėmėsi, kada jau reiktų sunerimti, galbūt paskambinti ar pasikonsultuoti su gydytoju, neužsiminė daktarė apie skausmo faktorių. Urologijoje skausmas nebūtinai išduoda, kad kažkas negerai.
2: Taip, skausmas nėra pagrindinis faktorius, dėl ko reikia kreiptis. Ir čia yra dar noriu paminėti, kad labai daug žmonių klysta galvodami, kuo aš eisiu pas tą gydytoją, jeigu man nieko neskauda.
1: Tai
2: neteisingai. Labai daug ligų yra netgi daugiau, dauguma, tai kurios neskauda. Taip, ir skausmas urologijai taip yra vienas iš faktorių, tai jis daugiau būdingas inksto akmenligei, kai rauminė būklė. Esant šlapinimosi sutrikimams, tai skausmas dažniausiai būna, kai yra uždegimas, mes vertinam irgi tą skausmą, ar jis yra skausmas, ar nėra. Esant uždegimams, ūminiams uždegimams, ūminiam šlapimo susilaikymui yra tokia būklė, kai visiškai sustoja šlapinimasis. Tokiu atveju jaučiamas skausmas, bet tai nėra pagrindinis dalykas. Todėl, jeigu neskauda, tai nereiškia, kad esi sveikas.
3: Tam tikrų problemų tu gali nejausti ilgą laiką turbūt metus gyvent, bet tai yra na, pavojinga taip daryti.
2: Šlapinimosi sutrikimai, jie kartais jie išlėto vystosi blogėje. Ir vyrai net nekreipia dėmesio, tiesiog adaptuojasi, pripranta prie to ir ilgainiui, kai klausinėjai, išsiklausinėjai, tai pasirodo tikrai blogai šlapinasi, tačiau jis pripranta, jam gerai, kažkai netrukdo. Tas dalykas ir jie tiesiog nesikreipia dėl to.
3: Kokie faktoriai dažniausiai iššaukia tavo, kaip sako, ar šlapinimosi bėdas, ar kitus dalykus, ar tai yra kažkokie, žinot, aplinka, genetika, stresas, vat, kur jūs ieškot atsakymų, kodėl kartais išsiprovokuoja urologinės bėdos vyram?
2: Na, kaip ir minėjau, prostatos hiperplazija, tas gerybinis išvešėjimas, tai yra amžiaus problema, amžiniai dalykai. Tai yra senėjimo, natūralaus senėjimo dalykas.
3: Kokia čia plius minus riba, kad jau taip?
2: Maždaug nuo 50 metų jau nedauguma, bet apie 40-50% vyrų jau turi padidėjusią prostatą, kuri jau sukelia šlapinimo susitrikimus. Be abejo, padidėjusi prostata nereiškia, kad didelė prostata nereiškia, kad dideli šlapinimosi sutrikimai. Tai. Gali jų ir nebūti, tačiau, kaip sakiau, apie 40-50% su padidėjusiomis prostatomis vyrų jau turi šlapinimosi sutrikimus. Tai va, tai yra amžiaus dalykai. Genetiškai tai nėra apspręstas dalykas, tai tiesiog natūralaus senėjimo, kaip sakiau, dalykas.
3: Su amžiu dažniausiai.
2: Čia toks kaip palyginimas, kaip žili plaukai. Vieni anksčiau pražyla, kiti vėliau. Taip ir priklauso. Vieniems anksčiau išsivysto prostatos išvešėjimas, kitiems vėliau šiek tiek. Tai.
3: Tas išvešėjimas vat, prostatos, kaip vienas iš tokių rizikos faktorių, kaip jūs sakot, pasitikrinti. Kodėl jisai toks svarbus? Kodėl jisai gali būti pavojingas ir jeigu jį ignoruosi, daktarė gali baigtis blogiau?
2: Prostatos išvešėjimas turi tuo menį. Tai prostatos išvešėjimas, padidėjusi prostata, sukelia šlapinimosi sutrikimus. Jinai mechaniškai spaudžia šlaplę, tokiu būdu sunku įsišlapinti. Ir jeigu negydytume, progresuotų šitie šlapinimosi sutrikimai, išsivysti gali tokia būklė, rimta būklė, kaip lėtinis šlapimo susilaikymas arba ūminis. Tokiu atveju vyras apsunkintai šlapindamas, jis turi šlapinti su pasipriešinimu, tokiu atveju kinta šlapimo pūslės sienelė pati. Jinai sustorėja, raumenis perauga jungiamojo audiniu, gali sumažyti jos tūris. Tai yra, nėra gerai. Tokiu atveju visada būna padidintas spaudimas to šlapimo pūslėj. Tokiu atveju gali tas spaudimas kilti iki inkstų ir tokiu atveju privesti net prie inkstų nepakankamumą.
3: Todėl yra svarbu. Negrįžtami procesai taip, gali užsivesti.
2: Taip,
3: ne?
2: Taip, tikrai negrįžtami procesai, tada gali būti taip, kad daug metų, jeigu esant su sutrikusiu šlapinimus, nesigydyti, galima turėti rimtų problemų.
3: Ir tada jau medicina gali kartais ir bejėgė būti, sakykime, kažkaip atsukta laikrodį atgal.
2: Visiškai teisingai. Tokiu atveju reikia jau kitos problemos ir kitas gydimas, jau rimtas gydimas.
3: Urologijos daktaras Audrius Rimas mūsų studijoje Žinių radijo tikrai kalbam apie svarbius vyrų sveikatą ir ne tik vyrų, sakė ir moterų yra urologinių pacienčių. Gydytojas dirba Vilniaus miesto Antakalnio poliklinikoje. Šnektelkim dar apie tokį labai svarbų vyrams hormoną. Testosteronas, taip turbūt vadinasi, jisai pagrindinis vyrų lytinis hormonas, jeigu dar paprasčiau, atliekantis reprodukcinę funkciją, gana svarbus turbūt tai funkcijai, taip reiktų sakyti, ir bendrai turbūt vyrų savijautai sveikatai, ir čia dabar pasipylė daug visokių laidų ir pokalbė apie tai, kad šita problema, net tokia krizė, testosterono vyksta ir kad umėja, blogėja šito hormono rodikliai vyrų vyro organizme. Ar tikrai, daktare, čia vyksta tokia krizė ir ką jūs pastebit, kas čia daros?
2: Na, kad labai didelė krizė gal taip neįvardinčiau, tačiau apie tai daug kalbama. Ir taip nemažas procentas vyrų turi šitą problemą, testosterono trūkumą, nes testosteronas tai yra vyriškas hormonas, androgenas. Jisai, kaip sakėt, reikalingas tam, kad reprodukcinė funkcija būtų gera vyrų. Jisai netgi, testosteronas yra tas hormonas, dėl ko vyras yra vyras.
3: Tai.
2: Jis reikalingas dėl to. Tai va. Nuo testosterono trūkumo priklauso bendrai vyro savijautą, jo energija, aktyvumas, simptomai pasireiškia įvairūs trūkstant testosterono ir nuovargis, ir darbingumo sumažėjimas. Jaunesnių vyrų problema būna, kad trūkstant testosterono, tai yra vaisingumo sutrikimas. Taip, testosteronas reikalingas tam, kad vyktų normali spermatogenezė. Tai reiškia, vyro sėkla gamintųsi normali, kad galėtų susilaukti palikuonių.
3: Ir tai yra svarbus, labai sakot, hormonas, bet nėra tos krizės, čia skaitau, kad vos ne po procentą kas met blogėja.
2: Tai taip, tas blogėja, tas dalykas blogėja, pasitaiko, kodėl? Todėl, kad šiais laikais yra labai daug streso, mytybos, netaisyklingos, neteisingos mytybos problema yra. Vitamino D trūkumas irgi turi didelės reikšmės testosterono gamybai. Nutukimas, širdies ligos, tai tas visas turi įtakos šitam testosterono sumažėjimui. Tai ta krizė, kaip pavadinti, apie tai daug kalbama dabar paskutiniu metu ir tas išryškėja problema, kad tas yra. Dalykas, problemas su testosterono trūkumu.
3: Iš pacientų matot, kad yra ir tame, sakykime, žmonių ieškančių kažkaip atsakymų, ką daryt, ne?
2: Taip, pasitaiko. Taip.
3: Ką daryt? Tokiu atveju čia klausiau vienoje laidoje, sakė, kardio pratimai nepadės, reikia ištvermės sporto ir kažkokių kitokių dalykų.
2: Ką daryt, kad testosteronas būtų normalus, taip?
3: Taip.
2: Tai, na, kaip ir minėjau, tai yra sveika mityba, atsisakyti žalingų įpročių, rūkimas turi įtakos testosterono sumažėjimui. Fizinis aktyvumas yra labai svarbu, yra įrodyta, kad fizinis aktyvumas didina testosterono kiekį. Tai reiškia tiesiog užsiimti aktyvę veiklą, sportų, salės treniruočių lankyti, sporto salės, tai yra tas tikrai didina testosterono kiekį. Tai tiek.
3: Šitie momentai, sako, ir šiaip tas testosterono kiekis, jis irgi turbūt su amžiu mažėja natūraliai.
2: Be abejo, taip, natūraliai mažėja. Virš 50 metų vyrams jau galima jau rasti mažesnį kiekį. Žinoma, dažnai randame tą testosterono kiekį normos ribose, kaip mes sakome, tai norma, tarkim, ten 8,5 iki 29, tai arčiau mažesnės normos, tas subklinikinis, kaip vadinam, testosterono lygis, tarkim, mažiau 12 nanogramų mililitre, tai jau yra kartais kliniškai reikšmingas dalykas. Tokiu atveju individualiai sprendžiama, reikia gydyti ar nereikia tą dalyką.
3: Bet dar šnektelkim, Audriu, apie prostatos vėžį.
2: Taip.
3: Čia irgi susiduria turbūt nemažą
2: dalim. Be abejo, kasdien.
3: Kasdien su tokia dalim pacientų. Bet kokia čia dinamika vis dėlto, kalbant apie prostatos vėžį? Ką jūs pastebit? Kur čia tos ryškiausios problemos, kalbant apie jį?
2: Na, problema esant prostatos vėžiui yra ta, kad vėžys neturi jokių specifinių simptomų. Vėlgi, žmogus negali pajausti, kad jam kažkas negerai, kad galbūt jam prostatos vėžys.
3: Gali puikiai tai jaustis ir turėti prostatos
2: teisingai.
3: Vėžį.
2: Tai yra tie patys simptomai, kurios sukelia šlapinimosi sutrikimai, kurios sukelia gerybinis išvešėjimas. Tai kiekvieną kartą kreipiantis dėl to šlapinimosi sutrikimo, visada reikia vertinti riziką, ar reikia pacientą tirti dėl prostatos vėžio.
3: Ir, aišku, tyrimai jau atsako į tuos visus klausimus, ar yra, ir kokie čia tyrimai pagrindiniai?
2: Vėlgi, taip, pagrindinis tyrimas, pirmasis, kurį reikia atlikti, tai tas pats prostatos specifinio antigeno tyrimas. Šiaip jis profilaktiškai yra atliekamas vyrams virš 50 metų. Berods nuo 2005 metų Lietuvoje egzistuoja tokia ankstyvos prostatos vėžio diagnostikos programa. puikia programa, tarp kitko, visi vyrai nuo 50 iki 70 metų kviečiami pasitikrinti.
3: Nemokamai tą galima nemokamai padaryti, taip, be jokių mokesčių, tiesiog šeimos gydytojas.
2: Tiesiog kai kurios poliklinikos automatiškai siunčia kvietimus vyrams, jie atvyksta, atliekamas prostatos antigeno tyrimas ir yra tam tikros ribos, normos, tarkim, ten nanogramais mililitre skaičiuojamas tas kiekis šito antigeno. Jeigu, tarkim, Lietuvoje yra virš 3, tai jau rekomenduojama urologo konsultacija įvertinti, ar nereikia jį tirti toliau dėl prostatos vėžio.
3: Virš 3 šitas turi šitą reikšmę būti. Vis dėlto, sakėt, programos yra, jos nemokamos, ateina vis daugiau žmonių, bet įdomu, koks procentas apskritai dalyvauja tuose programuose tų žmonių, kurie yra toj imti 50-70.
2: Taip, vis tik ta programa veikia, šeimos gydytojai sugeba prisikviesti vyrus ateiti pasitikrinti ir pradėjus veikti šitai programai per pirmosius berus 5 metus ten buvo padaryti skaičiavimai, įvertinta rezultatai vertinti, tai beveik 2 padaugėjo diagnozuojamų prostato, vyrų prostatos vėžių. Ir labai didelis procentas jų diagnozuojama ankstyvoje stadijoje. Tai reiškia, kai galima jį dar pilnai išgydyti ir arba netgi tokioje stadijoje, kad net ir nereikalingas gydymas. Yra tokia prostatos vėžio ankstyva forma, stadija, kai tiesiog taikomas aktyvus stebėjimas ir žiūrima, kaip elgiasi toliau tas prostatos vėžys ir jam pradės progresuoti, taikomas tik tada gydymas.
3: Daktarė, vis dėlto, ką daryt, kad... Na, prastai kalbant, kad visa urologinė sistema tau padėkotų, kad tu, na, ją rūpinės, žinot, mes daug kalbam apie tai, kaip širdim rūpintis, kaip atmintim rūpintis, kaip neurologinė sistema, vat visa urologinė sistema, kas jai yra geriausias vaistas ir kas yra, nu, blogiausias, didžiausias nuodas?
2: Vėlgi, čia aš banaliai pasakysiu, tai reiškia sveikas gyvenimo būdas, ta pati mityba, fizinis aktyvumas. Nutukimas labai turi didelės reikšmės ir šlapinimas ir sutrikimams išsivystyti ir kitoms vyrų lygoms atsirasti. Yra

0: sveikai jaustis gerai dirbti.
1: Nes pačiam prostatos vėžį vystyti vis tiek turi didelės reikšmės ir jo genetinė predispozicija. Tai reiškia, kaip sakym, ar sirgsi prostatos vėžį yra užkoduota genuose. Čia turi ir paveldimumas reikšmės. Tarkim, jeigu pirmos eilės giminės, tarkim, tėvas, broliai serga prostatos vėžiu, tai smarkiai padidėja tikimybė susirgti ir pačiam vėžiu. Jeigu to nėra, tai vis tiek tas prostatos vėžys gali atsirasti. Tai tas jau išoriniai faktoriai, tokie kaip žalingi įpročiai, rūkimas, alkoholis, nutukimas, fizinio aktyvumo nebuvimas, irgi turi įtakos prostatos vėžio atsiradimui.
0: Mhm, tai atkreipki dėmesį į šitus faktorius, čia yra tokie didžiausi, o tokie mažesni turbūt tie faktoriai, kurie irgi susideda, nežinau, kaip ten visos.
1: Na, yra toks įdomus dar faktas, yra atlikti moksliniai tyrimai, ar lytinio gyvenimo aktyvumas turi įtakos prostato vėžio vystymusi. Taip, turi. Yra paskaičiuota, kad nuo ejakuliacijų skaičiaus per mėnesį priklauso prostatos vėžio atsiradimas. Kuo daugiau ejakuliacijų, tai to mažesnė tikimybė susirgti prostatos
0: vėžio. Mažesnė, šiuo atveju mažėjimo pusė turi įtaką.
1: Tokiu atveju lytinis aktyvumas šiuo atveju yra gerai.
0: O kodėl, vat, kaip tą paaiškintumėt, kodėl vis dėlto?
1: Na, tiesiog, čia toks gal paprastą dalyką pasakysiu, kiekvienas organas turi atlikti savo funkciją. Prostatos funkcija yra gaminti sekretą ir jį pašalinti, jis eina į vyro sėklos sudėti. Tokiu atveju, gaminant sekretą, jis neturi užsistovėti prostatoje, užsilikti tenai. Tokiu atveju tos ejakuliacijos, lytinis aktyvumas yra sveikas dalykas vyro prostatai.
0: Supratau, va tokia logika, va tokia visa virtuvė. Ačiū, kad padedat mums būti sveikais, dėkui, kad pasidalijot savo patirtim. Daktaras Audrius Rimas mūsų studijoje, jis yra Antakalnio poliklinikos Vilniaus mieste gydytojas urologas. Ačiū tiems, kurie klausosi, būkit sveiki ir likit su Žinių radiju.
2: Mokslas suprantamai. Čia Žinių radijas.

0: reklama.
1: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
2: Spalio 15 dieną žinių radijas kviečia į praktinę konferenciją Tvari įmonė nuo mados iki vertės. Joje ekspertai ir verslo atstovai dalysis įžvalgomis, patirtimis ir konkrečiais pavyzdžiais, kaip tvarumo principai gali padėti stiprinti reputaciją, didinti veiklos efektyvumą ir kurti ilgalaikę vertę. Iki rugpjūčio 31-osios bilietams taikoma specialiai išankstinė kaina. Daugiau informacijos ir registracija interneto svetainėje konferencija.ziniuradijas.lt.
3: Dažnai sau ir kitiems sakome, neturiu laiko. Taip sakome ir pirmiesiems ligos simptomams, kurie vėliau pasiveja ir pasiglemžia visą mūsų laiką. Ką daryti ir kaip rasti kompromisą tarp ligos ir laiko? Apie tai kalbame su medikais laidoje Sveikatos laikas. Aš, gydytoja Rima Balanaškienė, kviečiu jūs rasti laiko šeštadienį 9 valandą ryto ir sekmadienį 6 valandą vakare.
4: Laida Sveikatos laikas remia Akonitum maisto papildas Vironox, stiprus imunitetas plus, neleisk tave sustabdyti. Vironox, tavo gerai savijautai. Įsigykite akonitum.lt. Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas klausomiausia informacinė radio stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žinių radijas.lt.

0: Ekspertai pataria.
1: Sveiki, Lina Luneckienė prie mikrofono. Jūs klausote Žinių radijo ir laidos Ekspertai pataria. Rytoj švęsime žolinę. Ir tai ne tik dar vienas laisvadienis, bet tradicijų, reikšmių ir papročių kupina šventė. Tad šiandien ir norime dar kartą priminti ir prisiminti, o galbūt ir iš naujo atrasti, kodėl mes švenčiame žolinę, kuo jis skiriasi išskirtinė, kokia šio šventės atsiradimo istorija jos ištakos. Ir malonu pristatyti laidos pašnekovę. Šiandien pas mūsų studijoje vieši žymioji mūsų etnologija iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto Gražina Kažytė. Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Taigi, gerbiama Gražina, gal pradėkime nuo esminio, kaip pasakyti, esminio momento. Kaip taisyklingai kirčiuojama šita šventė?
2: Na, jeigu aš neklystu ir jeigu kas nors nepasikeitė, tai žinau, kad mūsų kalbininkai davė tokį kompromisą. Galime sakyti ir joninės, ir joninės, galime sakyti ir žolinė, ir žolinė. Tačiau šiaip jau mums priprasta ir, sakysime, savo tarmėse, kuri užaugom, vadiname žolinę, o žolinėmis tai vadiname žolinė spuokštė, kas į žolių sudėta, tai yra žolinis daiktas, o visa šventė, ko gero, taip iškilmingiau ir skambėtų žolinė.
1: Žolinė, ir žinau, kad tai yra vienas skaitinis daiktavardis, vienas skaitinis.
2: Taip, taip.
1: Negalima, nevartojamas būtent daugiskaitos.
2: Nes jeigu žolinės, tai gali būti kelio žolinės spuokštės ar žolinės pintos pintinaitės, ar dar kas, ar, nesakysiu, kas dar žolinės gali būti.
1: Tai Gražina, kodėl mes švenčiame žolinę? Kas tai per šventę? Kuo jinai išskirtinė? Kuo jinai tokia ypatinga? Galbūt labai norisi žinoti visą istoriją.
2: Taip va, šita šventė mums, Europos žmonėms, tai yra vasaros derliaus pabaigtuvės, lyg ir surenkame viską ir jau pradedame rudenėjant užbaigti vasaros linksmybės, pradėti rudens darbymetį. Tai va būtent toksai būtų ir čia visada susieja žmonių šventės, ritualai priklauso nuo to, kur jie gyvena, kokioje aplinkoje, kuo jie užsiima ir kas jiems turi būti svarbu, kad sektųsi darbai, nes žmogus visada žinojo, na, buvo vienu metu, čia mes buvom ateistiniam laikotarpį ir buvo pats savo laimės kalvis, visi kalė, visko prikalė, bet savo laimės nelabai nusikalė ir žmogus nuo seniausių laikų juto, kad yra kažkas, kas ne nuo manęs visai priklauso, kad yra aukštesnės jėgos, iš pradžių galvojo, kad galbūt tie kaip toteminiai meškos briedžiai, kurie gali mus įveikti, gal gali mums padėti. Paskui pamato, ne, čia paprastis negyvūnėlė, kelia akį, gal čia saulė, gal čia žvaigždės, gal čia viskas. Dar paskui atranda, kaip saulė sukasi, kaip žvaigždė supasi, supranta, kad už saulės tų žvaigždžių dar yra kažkokios aukštesnės jėgos, bet tada ir reikia, kuo daugiau aukštyn žiūri, tuo labiau supranti, kad tu esi netoks jau didelis ir reikia tau pagalbos, reikia paramos, tada prašai, o kai prašymas įsipildo, jeigu nemoki padėkoti, tai po to, kas sakys, nu tam nedėkingajam, daugiau nieko jis ir negaus. Tai va, žolinė yra padėkos. Ir kai formuluodavo dar pirmosios respublikos metais mūsų senosios kartos etnologai, kad tai yra padėkos už aukščiausios jėgos, Dievo, gamtos ir žmonių darbo vaisių. Ir reikia dėkoti visiems. Reikia dėkoti aukščiausiam, kad leido mums tai dirbti. Reikia dėkoti saulei, vėjui ir lietui, kad padėjo mums tą subrandinti. Reikia dėkoti žemei, kad jinai išlaikė tą derlių. ir reikia dėkoti žmonėms, kurie padėjo tau tą derlių užauginti ir nuimti ir sudėti į aruodus, kad būtų sodų. Tai todėl jau iš karto galiu pasakyti, yra labai gražus toks pasakymas ir mes, na, stengiamės visiems priminti, nors žmonės labai puikiai kartais ir nepriminti, tai išnaudoja, kad jeigu per žolinę nesusitiksi su giminėmis, bičiuliais, kaimynais, kartu nepasivaišinsi vasaros vaišėmis, to naujo derliaus vaišėmis, tai tavo ir ateinantys metai bus tokie vieniši, skurdus, be niekur nieko, tiesiog tu nepadarei to. Ir čia labai suprantama. Vaišės, tas bendrumas ir yra. Dėkui už tai, kad mes kartu šitą gražų darbą padarėm ir atsiminkit, kad kitais metais kviesim į talkas ir po to vėl bus patalkiai. Tai dabar čia buvo žemdirbio mąstysena. Mes dabar, nors ir dar sakom, kad žemdirbių tauta, bet nebelabai žemdirbėje esame, vis dėlto bendrumo žmogui kaip reikėjo, taip ir reikia. Ir dėl to žolinės metas, vasaros atostogų metas, kaip tik tai yra labai gražiai įsiskleidęs į bendruomenių šventes, į kraštiečių šventes. Jeigu dabar po Lietuvą tai paklausinėtumėt, tai žinotumėt, kad šitą metą, jo labiau, jeigu dar išpuola koks ilgesnis savaitgalis ar per dieną, gali prasitesti netgi ten, kur jau keli dešimtmečiai kaip išnykę kaimai, suvažiuoja buvusiai kaimynai to kaimo, pastatų nebėra, kokie nors vieniši medžiai arba ten koks akmuo pastatytas atminimui, pasitiesia dėkiukus, vaišė susideda, vieni su kitais bendrauja, šnekasi, vaišėmis dalinasi ir tokia graži atgaiva. Taip pat klasių susitikimai, absolventai, kurie baigia prieš 10-20, kai kurie ir prieš 50 metų, irgi suvažiuoja. Na, čia jau daugiau dažnai randa savo, jeigu dar veikia, tai buvusioj mokykloj, kokią klasę gali atsidaryti, arba pas tą klasės draugą, kuris neišvažiavo toliau gyventi būti. Taigi tas žolinės viešėjimas tebėra. Labai įprastas, labai svarbu žmonėms
0: dalykas. Tai prasmina padėką ir bendrystę. Tai čia, galima sakyti, yra pagrindinė žolinės esmė.
2: Taip.
0: Gerai, tada eikim, kaip turėtumėm švęsti žolinę. Ar yra kažkoksai sąrašas tradicijų, papročių, kuriuos, na, privalu per žolinę?
2: Tai
0: įgyvendinti, atlikti, atšokti, atžiūrėti, nežinau, atsivalgyti.
2: Tai va,
0: kaip yra?
2: Žolinės šventėje pirmiausia ir pavadinimas žolinė sako, kad tai susiję su žolynais, ne tik paprasta žolė, bet įvairių rūšių augalais, kurie želia, žaliuoja, želmuo, žolynas. Labai daug, jeigu atsivertustumėt lkz.lt, didysis lietuvių kalbos žolynas, įsivestumėt žol ir pamatytumėt išmestų keletą dešimčių įvairiausių žodžių su ta šaknim. Ir viskas tas, kaip tik tai sako apie mūsų žemę, apie mūsų tą augaliją visą. Taigi, kad šita šventė turėtų savo ženklą, simboliką, visur pirmiausia pasakytų tai, ko aš nepasakiau, aš pradėjau iš kitur, iš bendravimo su žmonėm, bet dauguma ir mūsų senosios kartos žmonės ir mokslininkai, kurie įskaito, sakytų, pirmiausia reikia pasidaryti žolinės puokštę. O žolinės puokštė, tai galima būtų poetiškai pasakyti, kad tai yra pasaulio pilnatvės atspindžiai toje puokštėje. Nes jinai, kai yra nupasakota ir užrašyta, kaip jinai sudėliota, iš ko sudėliota, tai galima būtų palyginti su japonų ikebanos menais ir visais kitais dalykais.
0: Net instrukcija yra, kaip ją sudėliota, ne paaiškinimai.
2: Senovėje žmonės instrukcijų nedarė, daugelis kūrybiškai, bet būdavo esminiai tokie dalykai, bet gali susidėti, kad būtų prasminiai. Instrukcija, mėloji, tai yra toks dalykas, kuris surašytas ir nežinai prasmės, bet įvykdai praidžiui nuo A iki Z, o kartais ir nepasiseka. O čia pasiseks visada, nes tu žinai kodėl.
1: Tai čia intuityviai tiesiog buvo, daryt gali tokią plokštę.
2: Čia yra tradicija, pasaulėjautos ir pasaulėžiūros perdavimas. Kada tu supranti prasmę iš gilių laikų atėjusią, bet tą prasmę įvedi į tokią raišką, kokią turi po ranką. Jeigu, sakysime, dabar jau būtų kitaip, surašytų, va tokius žolynus mes sudėjom. Mm-hmm. Aš noriu pakartoti, o dabar jau tokie žolynai gal ir nebeauga. Mm-hmm. Tai va, bet šiaip yra, centras yra augalas, kuris turi stieptis tiesiai aukštyn, tarytum jungtis tarp žemės ir dangaus. Pirmiausia, tai yra pasakojama apie diemedį, dievo medelį. Nors krūmas tas diemedis yra, bet jisai pasirodo ir vaistingas, ir kaip prieskonis tinka, ir sodyboj pasodintas, nuo vabzdžių gina. Na, labai vertingas dalykas, ir be to jis taip auga gražiai aukštyn, ir jį galima dėti kaip puokštės pagrindą. Kitur diemedžių nėra. Na, ir sakysim, jau pas mus dabar sodybose diemedį surasti sunkiau. Bet tada, kur nors pasižiūri žmogus aplink ir randa irgi iš tos pačios šeimos kietį arba pelyną kartu į kietį. Ir tarp kitko, jokiuosi čia yra, jeigu Vilniuje kalbame, tai Pilaitės bažnyčioje Švento Juozapo parapijoje kelios moterys savo sodybose turi pelynų, būtinai įsideda į puokštes ir kvepia. Tai viskas pelynais toks įdomus kvapas. Taigi yra jungtis. Tada žmogus žiūri tą, ką turi po ranką. Jeigu yra žemdirbiai, kurie augina javus, jie būtinai pridės rūgio, kviečio, ką augino, sudėjo. Tada pasižiūri vis tiek prie sodybos, turbūt yra darželis. Iš savo darželio paskina žydinčių augalų, sudeda. Jau pirmas, antras. Žemesnis aukštas. Po to vis tiek mūsų tradicijoje vaistinė augalininkystė buvo labai svarbi ir prisirenka įvairių ir turi ir darželėje kartais vaistinių prieskoninių augalų arba susirenka iš laukų, jie trumpesni dažnai būna ir sudeda dar kaip pamatą tą ir tada jau visą puokštę suriša. Tada pilna, viską turime ir vaistų, ir grožio, ir maisto, ir tą mūsų dvasinę jungtį, visa ta puokštė yra. Dar netgi ir dabar matau, čia vat ir Vilniuje matau, kai kuriuose puokštėse dar įsmeigia ir kokį oboliuką. Na, didelis obolys sugadintų puokštę, bet anksčiau būdavo vadinami tokie rojos oboliukai, raudoni mažiukai, arba kokio vaisiaus, kokius augina šakelę. Na, vyšnios dabar jau turbūt jau nukrėstos
1: paukščių,
2: bet vis tiek maža ką, jeigu pasiaugintų kokį, gali ir šilaugės šakelę. Dabar šilaugės pasirodo per visą sodybą. Bet tai, ką turiu, už ką noriu padėkoti, aš tą ir sudedu. Sakau, čia mano gyvenimo pilnatvė. Ir čia vėlgi yra kitas pasakymas, toks tikėjimas, kad privalai tą dieną pasidaryti puokštę ir palaikyti ją rankoje ir sakoma, kas neatsineš į bažnyčią arba kas neturės tos puokštės, nebus palaikęs rankoje, tai tam gali velnė savo uodegą į tuščią delną įbrukti ir kas tada bus.
1: Velnio uodega ir gyvensi taip.
2: Ir kur velnės tave tampys, tu jo uodegos įsitvėręs, visur vaikščiosi, vėl yra. Ta puokštė, kai parsineždavo, jau pašventinta iš bažnyčios, tai padėdavo, ar senovėje tai būdavo tokie balkiai užkišo palubėje, kad vaikai nenukrapštytų, bet kad jau taip namų apsauga. Arba antlangėje, arba už paveikslų, jeigu kur nors kabo, kas nors, tai yra namų apsauga ir jinai laikoma nuo šių metų žolinės iki kitų metų žolinės. Ir turima, čia yra, jeigu kalbam apie kalendorių, daug namų apsaugos ženklų, bet vienas toks yra tvirtas. Kitas dalykas, padėka už derlių, Ir būtent tada, kaip irgi yra prašyta nemažai ir mūsų pirmosios Lietuvos Respublikos spaudoje, kada domėjosi atgimimu, čia visada būna, 19 amžių, kai buvom okupuoti carinės Rusijos, buvo mums bandoma įpiršti kitą modelį religinį, tai tada žmonės buvo primiršę, todėl atgavę Lietuvos nepriklausomybę, žurnalistai, mokslininkai domėjosi, aprašinėjo to meto spaudoj, tauta atgavo savo savimonę. Po to 50 metų ateistinės primiršę buvom, tada vėl skaitom, ką turėjom iš seno ir atgaivinam būtent. Taigi aprašyta, kad labai gražiai, tai padėka už tai, ką derlių, pasirodo, kad veždavo, na, visose parapijose būdavo prie bažnyčios vadinamosios špitolės. Špitolė nuo špital ligon būtis. Na, va, senelių prieglaudos, neįgaliųjų prieglaudos, nes visi turėdavo visais laikais neįgalių ir visais laikais būdavo kažkas, kas sugalvodavo, kaip pasirūpinti. Ir juos išlaikydavo visi parapijos, o parapija 10 kilometrų spinduliu aplink miestelį visi kaimai, visi ūkininkai. Ir va per žolinę prikūliau javų, supyliau į maišiukus, nuvešiu į tą ligon būti, kad turėtų duonos, pyrago, blynų ir taip toliau. Šeimininkė pasižiūrėjo, aha, užaugo tas, užaugo morkos, va, bulvytės, kas nors, pririnkau krepšį didelį, nuvešime, tegu turi, asodė, nukrėtė moboliukų, gerai, sudėsim krepšį, nuvešim, tegu ir jie džiaugiasi, turi toks pasidalymas. Taip. Irgi ten, kaip aprašyta, tai būdavo taip, kad dalį derliaus paruošė krepšį. Bažnyčioje, kaip panašiai velykinį tą krepšelį, pašventina, parsiveža namo ir atitinkamai ant aruodų ir rūsiuose sudeda, kur jau sudėtas derlius, kad būtų išsaugotas per kitus metus ir maistui, ir sėjai, ir visam kitam, kitą dalį ligon būti paremti. O trečią dalį šeimininkės darydavo įvairiausius ir daržovių, ir kokius ten patiekalus, ir kepdavo pyragus su obuoliais, ir visa kita. Tai čia susideda į krepšį ir arba pakviesdavo giminės bičiulius į namus, o kartais tai paprasčiausiai dargi vasaros metas susitiko miestelyje, o jeigu kokie paupiai pažiūrėjai yra, taigi susėdo visi, pasidžiaugė, pasilinksmino, tai tada jau žolinė išpildyta, pasidžiaugta, padėkota, sutarta, kad kitais metais taip pat draugausime ir kartu dirbsime.
1: Ir iš to, ką jūs pasakojate, šiandien mes tikriausiai labai nutolę nuo šitų tradicijų, kurios buvo
2: bet anksčiau. Bet ką aš pasakau tą, ką daro mūsų žmonės.
1: Bet šiandien jau mes kitaip tikriausiai žolinę švenčiame.
2: Šiandien taip darom.
1: Tai smagu tada.
2: Šiandien taip darom. Aš tų senų tokių dalykų, kurie dabar mums jau nebenaudingi, neturi prasmės, tai ašgi jų ir nekartosiu. O tai, kas dabar žmonėm dar, galbūt, sakysim, simboliška, nepraktinė prasme, kad aš tikrai apsidraudžiu tą viską, bet tą vaizdinę, vizualiąją prasme, emocinę prasme, tai va tas yra išlikę. Ir puokštės moterys komponuoja, kai kur būna netgi tų žolinių puokščių ir netgi žemės meno, kada žolynus išdėlioja kaip kilimėlius, kur yra įvairiausių tokių dalykų. Jeigu žiūrėsime Punsko apylinkėse Lenkijos lietuviai, taigi jie javapjūtės iš javų padaro ir altorėlius įvairiausius toje procesijoje. Tai irgi tas derlius pagerbiamas, labai įvairių tokių dalykų yra.
1: Gražina,
2: o
1: beto
2: žolinė yra kaip šventė, būtent Krekenavos pavyzdys yra įtraukta prieš trejetą turbūt metų į nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadą.
1: Čia jau rimta.
2: Taip, čia jau tikrai rimta.
1: Jūs išsiminti.
2: Nes po to gali į UNESCO sąvadą pereiti.
1: Tai jau ta, kas promintas, manau,
2: taip.
1: Po kurio laiko žolinė bus ir UNESCO paveldė. Labai trumpai tada norisi paskui, nes jau laikas mūsų baigės, nes jūsų taip įdomu klausyti.
2: Tai aš irgi žiūriu į laikrodį.
1: Gražina, sakykit, mes turime, supratau, Lenkai kažką irgi panašaus turi. Kaip kitose šalyse? Ar yra švenčiamo žolinė?
2: Visa Europa turi šitą žolinę šventę, tik tai Europos, na, bet ir pas mus atėjęs tas modelis, Europoje ta žolinė šventė įsitvirtino kaip švenčiausios mergelės Marijos į dangų jėmimo ir susidėjus su tą padėką už derlių ir žolynus, buvo sukurta legenda, kodėl būtent šitą dieną buvo pasakyta, kad kai švenčiausioji mergelė Marija mirė, susiruošė ją laidot, žodžiu, paguldė į karstą, nuėjo kažko susitvarkyti, ateina, jos karste nėra, bet karstas pilnas kvepiančių žolynų.
1: Tai nuo to.
2: Tai va. Ir tada sako, kad nuo to. Bet šiaip jau įdomus dar dalykas tas, kad, pavyzdžiui, Trakuose, kur irgi yra ir mergelės Marijos bazilika, Marija, kai ten Lietuvos globėja yra, bet Trakų žolinė dar vadinama ir kopūstinė. Ir tada vėl priartina mus mūsų derlius, tai, ką valgo mūsų gyvenimo pagrindas. Dėkokime už jį ir prašykime kitų metų su saulė, vėju, lietumi, kad visko būtų ne taip, kad uždžiuvo, užpylė ar ką nors, bet kad visko po truputį. Bet mes padėjojam, o ar mes susiprantam paprašyti, kad kiti metai būtų gražiai išdėlioti taip, kaip sakysime, kad mums atneštų derlių, palaimą, santarvę, sutarimą, draugystę, viską. Reikia paprašyti.
1: Ir paprašyti, ir padėkoti.
2: Nes neprašęs, tu negausi, gal tau nereikia.
1: Dar įdomus faktas, pabaigai, kopūstienė, kuris pasakėte, aš radau, kad...
2: Kopūstinė.
1: Kopūstinė, atsiprašau.
2: Kopūstinė, tai sriuba,
1: verdančios.
2: Iš jos, o kopūstinė jau yra peiga.
1: Dar sakė, ir Dzūkijos tam tikrose vietovėse irgi žolinė.
2: Tai irgi Dzūkija.
1: Taip, nu va,
2: taip,
1: etnografinės mano žinios.
2: Jo, Dzūkijo žmonės, Trakiškiai. Na, kiekvienas regionas yra netoks jau mažas.
1: Kągi, Gražina, noriu Jums dėkoti, nes mūsų laikas visiškai išseko. Dėkui Jums už labai įdomų pasakojimą, įdomias įžvalgas, įdomų pasidalinimą, tą, ką mes turėtumėm priminti patį savo ir tikrai būti dėkingi ir nepamiršt paprašyti.
2: Taip.
1: Žinių radijo klausytojams noriu priminti, kad laida Ekspertai patarė. Šiandien svečiavosi žymioji mūsų etnologė Gražina Kadžytė iš Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto. Ją kalbinau aš, Lina Lunieckienė. Jūs ir toliau likit su žinių radijo. Gražių Jums žolinių.
2: Ačiū ir Jums visiems palaiminto žolinių šventės.
3: Ekspertai patarė. Reklama.
4: Nori investuoti, bet nežinai, nuo ko pradėti? Prisijung prie Bondea investuotojų bendruomenės ir uždirbk net iki 11% metinių palūkanų investuodamas į obligacijas. Rinkis Bondea ir investuok paprastai, aiškiai ir greitai. Bondea.lt – Lietuvos bankų licencijuota sutelktinio finansavimo platforma. Investavimas susijęs su rizika. Ratai ne batai, taip lengvai nepakeisi. Parduok savo automobilį su BRC. Šiuo metu autokomiso paslauga tik 3%. O jei norite greitai, nupirksime jūsų automobilį nepriklausomai nuo amžiaus, ridos ar būklės. BRC.lt. Tavo automobilis čia.
3: Žinių radijas. Oficialus Europos radijo stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
5: Radijas. Smaližiams radio razina.
6: Jungtinėje karalystėje 1960-aisiais susiformavo pirmoji skustagalvių, dar vadinamų skinhedais banga. Daugelis save identifikuojančių skinhedų tuo metu dirbo arba augo skurdžiuose miestų rajonuose. Jie jautėsi izoliuoti nuo hipių judėjimo, kuris jų manimu įkūnijo viduriniosios klasės pasaulėžiūrą, bei neatsižvelgė į savo unikalius rūpešius. Besivystančią kultūrą suformavo ir besikeičiantys imigracijos modeliai. Maždaug tuo metu Jamaikos imigrantai pradėjo atvykti į Jungtinę karalystę ir daugelis jų gyveno šalia darbo klasės baltųjų žmonių. Šis fizinis artumas suteikė galimybę nuolatiniams kultūriniams mainams, o anglų vaikai greitai įsitraukė į Jamaikos regio bei ska muzikos stilius.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę su iki kortele Žemaitijos sviestas euras 19, lietuviški trumpavaisiai agurkai euras 55, o kiaulienos nugarinė 2,99. Iki, arčiau tavęs.
3: Šią savaitę Žinių radijas savo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose siūlo.
4: Mes čia pastovė, aišku, stovėm linksmiuojam tos politikus, bet nu jiems kaip deleguota per prievartą, bent jau tu kažką spręsk, mąstyk kaip uždavinį, nes žmogui išėjai į gatvę, paklausk, ką daryti su ten, žinai, ginkluotė kokia nors, kokius tankus pirkti ar oro gynybą, tau ten kaip pasakys, tai ten, žinai, tai va čia vis tiek tas yra, tai kažkas turi spręsti, tam sukurtas yra politikas.
5: Tai, žinai, neveltai daug kas apokaliptinių įvairiausių scenarijų kūrė ir lengviausia yra sukurti pasitelkiant stichinę jėgą. Žinai, net nereikia žmogaus ten to brandolinio, nors žmogus beprotis pakankamai ir taip, žinai, prigalvoti yra. Bet jau su stichijom...
4: Iš tikrųjų, pas mus yra labai per daug, yra tolerancijos rusų kalbai, žinai, dėl to, kad aš ir kai kuriuose klubuose jau nuo seno matau, čia nenoriu vardinti, bet ateina rusai, Lietuvos rusai galintis kalbėti lietuviškai, žinai, nu ten dar jauni žmonės. Apsauga šneka su jais rusiškai, supranti, jie ten visų rusiškai, barmenai kalba su jais rusiškai, nors yra lietuviai.
5: Budulis jis tautybės neturi. Pavyzdžiui, ir mūsų lietuvių, jeigu budulių susirenka daugiau į krūvą, jie yra šlykštus, ar ne? Kai dviese, trysia, tai jie dar ten taip toliau. Bet su vata rusakalbiu budulių hebra yra kokia bėda, kad toks įspūdis, kad jie tai daro tyčia, labai, labai žūliai agresyviai. Ir aš galvoju, ar jie jaučia nuoskaudą? Aš nežinau. Bet dėl ko? Nes čia Lietuvoje jiems niekas niekada nieko tarsi ir netrukdė.
4: Žmogus, jis yra individualaus mąstymo. Ir vat kokio reikia filosofo arba ko, kad jisai suvoktų, reiškia, išgyvenamumo klausimus kaip masinį, kaip bendruomeninį dalyką. Vat aš čia nežinau, nes atėjo laikai, Linai, kai mes tavim gyvenam laikais, kai ir vienas gali išgyventi, ir patvory gali išgyventi, ir gali siekdamas išgyventi, ir be pensijos gali išgyventi.
6: Provokuojantis dviejų vyrų pašnekesys apie tai ir ne tik laidoje Vyrai kalba.
3: Laida prieinama tik Žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Kontribi arba Patreon platformose.
0: Čia Žinių radijas. Klausimas.
7: Drono incidentas Latvijoje. Ministras Robertas Kaunas sako, kad dar aiškinamasi, kokia to drono kilmė. Amunicijos gamykla netoli Prienų statoma, šiam pasirašytas protokolas. Mėginam, aišku, saugumo temom kalbėtis, kiek mes čia esam pasirengę visam tam, kas vyksta, kaip vertinti mūsų tiek oro gynybą, apskritai gynybos situaciją, apskritai, kur ta situacija gali nujudėti, kaip tie užnugario operacijos, toks terminas kartais matomas ukrainiečių, gilinį Rusiją keičia karo eigą, kaip į tai gali atsakyti Putinas, kaip vertinti kalbas apie tai, kad čia mes esam tokiam labai intensyviam išbandymų laikotarpyje. Linas Kojala, geopolitikos ir saugumo studijų centro vadovas. Sveiki, Linai.
8: Sveiki.
7: Ir Vygaudas Ušackas pakeliui link Klaipėdos pusės autostradą važiuojantis ambasadorius, buvęs užsienio reikalų ministras. Sveiki.
8: Labą dieną. Vairuojamas esu, pats nepažeidžiu taisyklių.
7: Labai gerai. Prisisegęs diržą, viskas pagal taisyklės. Gero, aišku, kelio jums saugaus, bet grįžtant prie mūsų temos, ambasadoriau, kaip vertinti tą dabartinę situaciją ir ypač tas pastaruoju metu girdimas jau turbūt antras ar trečias mėnesis užuominas, kad čia Rusija gali paruošti kažkokių labai nemalonių surprizų, padidintas energetikos infrastruktūros apsaugos lygis. Kaip jums atrodo vis dėlto, čia kažkas naujo, ar čia kas čia vat paskatino šitas kalbas?
8: Na, aš manau, pirmas dalykas yra tai, kad labai svarbu yra galbūt mums šiek tiek atsitraukti, zooming out ir pripažinti, kad mes gyvenam kitokiam pasaulyje, negu tai buvo prieš 10, 15, 20 metų, kas yra susiję su grėsmių suvokimu, grėsmių artikuliavimu ir grėsmių komunikavimu. Esam esam to labai atviro tarpus susijusio socialinio tinklo nariai visi. Ir tie, kurie norim, ir tie, kurie nenorim, ir neišvengiamai, aišku, esam įtraukti į tą diskusiją, į grėsmių analizę. Ir, žinot, kaip aš juokauju, priklausomai nuo temos, nuo aktualijos, lietuviai staiga būna. Arba ekspertai Rusijos, arba dabar ekspertai, manau, visi esame karybos. Na, o nepriklausomai nuo aktualijų lietuvių visada išliks krepšinio ekspertai. Būtent krepšinio treneriams ir krepšininkams yra sunkiausia. O jeigu rimtai, tai be abejonės, ką parodė ir prieš beveik 5 metus prasidėjęs konvencinis karas Ukrainoje, kad tų grėsmių artikuliavimas pirmas iki buvo iškomunikuotas viešai amerikiečių, centrinės žvalgybos agentūros ir kitų žvalgybinių institucijų Amerikos tiek ukrainiečiams, tiek ir Europai. Ir tai, ką mes dabar girdim tiek iš amerikiečių, ar iš europiečių, ar anonimiškai, ar jo oficialiai, tai reikia aišku, priimti domen rimtai ir svarbiausia, turėti planus, kaip apsiginti. Aš manau, kad...
7: O kiek jums atrodo dabartinė situacija vat, tarnauja tam, kad Putinas gali pabandyti NATO krepštelti?
8: Aurimai, aš asmeniškai turim kelias nuomonės. Pirma, tai šiek tiek suprantant jo psichologiją ir pačiam stebint, analizuojant ir dirbus 4 su daugiau metų Maskvoje, tai aišku, Putinas turėtų jausis dabar įvarytas į kampą, jautas kaip ir pažemintas ir išduotas. Pažemintas to, kad ukrainiečiai gali... turi jau dabar techninius gebėjimus skverbtis į Rusijos vidų ir sudaryti daug nepatogumų ir tiesioginę žalą tiek Rusijos energetikos pramonėje, tiek ir kaip Valderis tam plačiam platos asortimento įvairiausių vartojimo reikmenų tiekimų ir tokiu būdu įneša ir sąmyšį. Antra, jis jaučiasi ir kaip ne tik pažemintas, bet ir išduotas, kad tai, kas buvo žadėta jo kariškių ir jo žvalgybininkų, neįvyko. Jis nesugebėjo užkovoti Ukrainos ir dabar matyt priverstas bus pasitenkinti dalinę pergalę. Trečias dalykas, apie ką aš jum esu minėjęs ne kartą, mano nuomonė, Putino tikslas yra dabar pasitenkinti tą dalinę pergalę ir pasiekti kažkokį tai sandorį su Trumpu. Nes Rusijoje visuomet yra svarbu pasiekti susitarimą su amerikiečiais, ar tai būtų dėl įtakos zonų pasidalinimų, ar tai būtų dėl ginklo kontrolės, ar tai būtų dėl vėlgi Ukrainos nuginklavimo ir vienokios ir kitokios kontrolės. Tad jeigu tas tikslas išlieka, Putinui tokį sandorį reikia daryti iki lakrūčio mėnesio kongreso rinkimų, todėl aš nenustepčiau, kad likusios savaitės bus skirtos diplomatiniai iniciatyvai iš abiejų pusių, tiek iš Maskvos, tiek ir iš Vašingtono, tą, ką girdime taipogi ir Zelenskį.
7: Linai Kojala, kiek mums nerimaut vis dėlto dėl tos situacijos, kad jos pasikeitimų gali čia kažkokių nemalonių būti? Kaip jums atrodo?
9: Na, turbūt turime susitaikyti su tuo, ką ir ambasadorius minėjo, kad tokio 100% saugumo iš esmės negali būti ir turbūt skirtingais laikotarpiais gali būti tam tikrų variacijų, bet ta bendra tendencija išliks panaši. Ir dabartinių įvykių kontekstas turbūt iliustruoja, kad tas spektras grėsmių jisai tikrai nemažėja, kai kuriomis prasmėmis galbūt auga ir tą sąlygoja, aišku, ir technologiniai pokyčiai, kurie leidžia galbūt įsivaizduoti scenarijus, grėsmių scenarijus, kurie anksčiau buvo sudėtingi, techniškai įgyvendinami pakankamai komplikuotai ir dabar jie tampa gerokai paprastesni su pigiomis ir greitai dislokuojamomis priemonėmis, kai tuo tarpu gynybinę sistemą sukurti, kurias galėtų atremti šitas grėsmės, užtrunka paprastai ilgiau. Tai matome tokią realybę ir ne tik tai Europoje, bet ir kitose pasaulio regionuose ir vargu ar jinai artimiausiu metu keisis. Bet tam bendram politiniam kontekste turbūt galime palyginti su tuo, ką matėme praėjusiais metais. Na, Ukraina ir Jungtinės valstijos, prisiminkime praėjusių metų kovo 11, labai simbolišką Lietuvai dieną, pirmą kartą sutarė, kad reikėtų paliaubų. Ir tuo metu buvo kalbėta, kad dabar kamuliukas yra Maskvos pusėje, arba Kremlius sutiks su tomis paliaubomis, arba galbūt reikės keisti politinę kryptį ir ieškoti būdų, kad Maskva sutiktų su paliaubomis. Per visą tą laiką, daugiau negu vienerius metus, Rusijos pozicija nėra pasikeitusi, nepaisant tam tikrų pokyčių Kijevo laikysenoje, skaitant ir konstatavimą, kad artimiausiu metu išvaduoti visų okupuotų teritorijų nepavyks, kad gali tekti galbūt kalbėti net ir apie tam tikras demilitarizuotas zonas ir panašiai. Tai Ukrainos pozicija su amerikiečių ir kitų spaudimu adaptavosi, Rusijos pozicija iki šiol liko tokia pati. Tai ukrainiečiams liko turbūt vienintelė priemonė bandyti ieškoti karinio atsako būdų ir kaip matome, jie šiais metais kai kuriomis prasmėmis yra efektyvesni negu kad anksčiau.
7: Aš prisimenu, Vygaudai, jūs sakėt, kad gal na, tikimybė, kad šiemet bus pasirašytas kažkoks paliaubų susitarimas yra gana didelė, kai metai tik prasidėjo dabar, kaip vertinat vis dėl to, kur juda situacija, ar bus kažkas?
8: Aš manau, indikatorius vėlgi, mano nuomonė, yra tai lapkričio rinkimai. Jeigu Putinas išlaiko savo poziciją, kuo jis vadovavosi, ir tai rodo nutekinęs dokumentą iš pokalbių, ir Aliaskoje, ir po to jam svarbu yra pirmiausia sutarti dėl tos Europos saugumo architektūros, ką jis vadina. Tai iš esmės dėl, jeigu išversti tai suprantama kalba, tai yra kaip pasidalimos įtako zonos. Kur NATO užsibrėžė, kur NATO nebeina, kur amerikiečiai toliau kontroliuoja Europą ir kur kontroliuoja Rusiją. Tai jeigu jis to siekia, toks momentas dabar jam yra iki rinkimų, nes po rinkimų jeigu jis nesuteiks tam tikrų dovanėlių Trumpui, ką jis jau padarė, dabar išlaisvinęs vieną įkalintą į buvusį jūrų pėstininką, tai jeigu jis to nepadarys, tokių šansų bus žymiai mažiau Putinui. Trumpas gali būti mažiau sukavamas tiek dėl to, kad jis gali pasijausti pažemintas Putino per tos pusantrų metų nepasiekę susitarimų, tiek ir todėl, kad gali matyti šiek tiek kitokią ir tą politinę geografiją Vašingtone, kur greta su ukrainiečių didesniais gebėjimais bus daromas spaudimas. Trečias dalykas vėlgi, ką reikia pripažinti, kad ir ukrainiečiams reikalinga taika. Ir ukrainiečiams reikalingas atsipūtimas, nes kaip nebūtų gaila, Rusija padarė daug žalos, ypač energetikos ūkiui. Ir artėjant žiemai, tai gali būti viena iš sudėtingiausių ir sunkiausių žiemų Ukrainai, todėl nors pirmosios paliaubos užšaldyti oro antplūdžius ir balistinėmis raketomis ir dronas galėtų būti naudinga ir prasminga pačiai Ukrainai.
7: Linai, kaip jums atrodo tie lapkričio rinkimai Amerikoje, kiek čia gali būti lūžio ar posūkio taškas karo Ukrainoje jėgos prasme?
9: Aišku, tai yra reikšmingi rinkimai, bet be abejo taip pat prezidentas išlaikys galias užsienio politikoje, daug svertų turi prezidento institucija, net ir turint priešiškesnį, jeigu demokratai gerai pasirodytų bent vienose iš kongreso rūmų rinkimų kongresą, vis tiek prezidentas turėtų daug svertų savo rankose vieną ar kitą kryptimį judėti užsienio ir saugumo politikos srityje, bet turbūt irgi vienas iš klausimų, ką irgi ambasadorius minėjo, yra, ar Putinas iš tikrųjų atsisakys tos viliojančios iš agresorių perspektyvos galimybės vėl atakuoti Ukrainos energetikos sektorių šaltuoju metų laiku, tikėtis, kad tai sukels papildomą spaudimą visai Ukrainai, ypatingai aišku visuomeniai, bet taip pat ir politiniam elitui, tiems, kurie yra atsakingi už šalies gynybos politiką. Kol kas man sunku matyti tą optimizmą, kurį nekartą girdėjau ir iš pačių ukrainiečių ir iš kitų, kad vis tik tai nepaisant viešos retorikos, Putinas galbūt yra iš tikrųjų linkęs pradėti realias derybas kažkada antroje šitų metų pusėje, vėlgi matant tai, kad žiemą jisai ko gero įsivaizduos, kad ta situacija, kuri pastaruoju metu nebuvo pati palankiausia mūšio lauke, vėlgi tą mūšio lauką išplečiant į visą Ukrainos teritoriją ir ypatingai apimant civilinės energetikos objektus, kad tai gali sukurti jam naują papildomą svertą, kurio taip reikėtų Kremliui pastarųjų naujienų, nepalankių naujienų kontekste.
7: Aišku, daug visokių spekuliacijų, sunku įvertinti ir patikrinti jų realumą ir patikimumą. Nuo to, kad Rusija darys po Dūmos rinkimų, po rugsėjį vyksiančių Dūmos rinkimų mobilizaciją, iki to, kad Putinas, žinot, istoriškai visą laikį spaudimą reaguodavo didindamas eskalaciją, o nemažindamas ją. Vygaudo Ušackai, kaip jums atrodo vis dėlto, ką darys Putinas?
8: Jeigu kas nors iš mūsų žinotų, kas Putino galvoja, tai mes būtume labai turtingi.
7: Nu, bet istoriškai tai nėra naujas žmogus, jis politikoje daug
8: metų. Be abejonės, aš manau, kad jo pagunda vis dėlto bus daryti sandorį su Trumpu. Manau, kad jam pagunda ir yra toliau, kiek galima pakirsti pasitikėjimą NATO organizaciją Europos viduje, bet taipogi ir pakirsti na, tą atsparumą ukrainiečių, kurie jie parodė beprecedentinį per tos 4,5 metų, ypač artėjant žiemai ir badinant na, užšaldyti žmonės, užšaldyti tautą, užšaldyti ekonomiką. Tai dabar kokie tie svertai, kaip jie sužais, aišku, priklausys nuo to, ar ukrainiečiai turės, ar įgys kaip galima daugiau ir greičiau tų balistinių raketų perėmėjų, kur dabar didžiulis alkis ir didžiulis poreikis, aš atsimenu paskui, kad tai buvo birželio vidury, jau tada ukrainiečiai pripažino, kad nebeturi savo sandėliuose balistinių raketų perėmėjų, jie turi dronų perėmėjų daug ir tai sėkmingai vykdo. Tai vienas, antras, ar jiems pavyks toliau užsiskverbti į vidų ir padaryti nevyktus tolimais dronomis įnešti sąmyšį Rusijos pasąmonėje, bet taipogi padaryti Krymą sunkiai gyvenimu. Tai daug tų kalkuliacijų yra. Tie rinkimai, Dūmos, nu, man tai jie visuomet buvo tokie popieriniai. Ir ten viskas jau sudėliota, tik tai klausimas procentai bus ar ten 82 ar 85.
7: Tai gal tik tai tas argumentas, kad iki rinkimų nenori merzinti visuomenės kažkokiais naujais vat, eskalacijos ar mobilizacijos projektais.
8: Čia tiesa. Tai tiesa. Ir Putinas iš tikrųjų, aš žinau iš savo patirties, kad Kremlius ypatingą dėmesį skiria, kas mums taip gali atrodyti ir nelabai svarbu, bet jis ir jo komanda didžiulį dėmesį skiria būtent vidaus nuotaikams. Jie labai, labai kruopščiai analizuoja ir seka nuomonės, ne tik apklausomis, bet ir specialių tarnybų pranešimais iš darbo kolektyvų, kaip tais senais gerais Sovietų Sąjungos laikais. Ir todėl dar man būnant prieš 10 metų buvo reinstaliuoti, tai vadinami, saugumo padėjėjai universitetuose, didelių įmonių kolektyvuose. Tai jam svarbi nuomonė, bet užsienio politikos klausimus, aš manau, vėlgi jis norėtų kontroliuoti Ukrainą, jeigu ne kariškai, politiškai. Ir be abejonės jis nori padaryti sandorį su Trumpu, kad nebūtų jo suvokimo matomos NATO grėsmės.
7: Aišku, kas matosi pas mus, Linai Kojala, kad lyg ir turi tokį psichologinį efektą tos užnugario, ukrainiečių užnugario operacijos Rusijos gilumoje, ar būtų prieš energetiką, ar prieš benzino kainos visos ir eilės, ar prieš tą patį Wildberries, bet kaip jums atrodo, kiek tai iš esmės keičia viešą nuomonę, žinant, kad propaganda yra labai galinga Rusijoje ir tą viešą nuomonę pakeist gana sudėtinga? Tai nėra demokratiška.
9: Ir turbūt vertinant politikos mokslo praktiką arba istoriją, galėtume matyti, jog režimai tokie kaip Rusijos paprastai nėra labiausiai pažeidžiami dėl visuomenės nuotaikų kaitos ar iš to kylančių masinių protestų. Dažniau tą sąlygoja elitos skilimas ir aišku, jį gali sąlygoti toks kontekstas, ekonominis, visuomenės nuotaikų kontekstas, tai yra tikrai svarbus veiksnys, bet turbūt ne pats svarbiausias, dėl to turbūt ir pirminis ukrainiečių tikslas yra riboti Rusijos vidinius resursus, kurie gali būti orientuojami karo reikmėms. Ir ta aplinkybė, kad mes jau svarstome arba yra signalų, kad Rusija gali skelbti mobilizaciją, yra to iliustracija. Nes tuo optimaliu scenarijui Putinui nereikėtų kalbėti apie mobilizaciją. Neveltui jis jos taip desperatiškai kartais net vengia, akivaizdu suvokdamas, kad tai yra nepatogus klausimas ir nenorimas kelti klausimas viešai. Dabar panašu, kad jisai gali būti aktualus, todėl kad išlaikyti esamą okupacinių pajėgų skaičių Ukrainos teritorijoje, ne paskelbus mobilizacijos, tiesiog matematiškai gali būti sudėtinga. Kol kas tą pavyksta padaryti, reikia pripažinti tos didelės išmokos premijos vadinamiesiams savanoriams, jos turi efektą, bet ilgainiui jisai gali slopti dėl to, kad akivaizdu, jog ukrainiečiai geba vis tik tai tas pajėgas, tą pajėgų skaičių okupacinių pajėgų ženkliai mažinti. Tai šia prasme tai yra nepatogus dalykas, kuris vėlgi atsispindi ir statistikoje. Birželio mėnesį Rusijos naftos perdirbimo pajėgumai buvo maždaug ketvirčiu mažesni negu praėjusiais metais tuo pačiu metu. Tai yra aiškus rezultatas ukrainiečių vykdomų atakų prieš strateginę infrastruktūrą.
7: Na, aišku, Vygaudai Ušackai, Putinas sakė, gana jautrus viešai nuomonė, vis tiek ją seka ir stebi net įmonių kolektyvų lygmenį ir gana jautrus, kiek iš jo pasisakymų galima jausti ir matyti naftos rinkai, energetikai, kur gana giliai ir daug domis ir matyti tie smūgiai prieš energetiką, jie irgi skausmo turi tam tikro.
8: Be abejonės, papasakosiu, kai Krymo okupacija vyko, tai turėjau, kaip Europos Sąjungos ambasadorius Maskvoje, priminėjo aukšto lygio pareigūnus ir mes taip jau ten mūsų diskusija įkaito ir pasakiau, žiūrėkit, sakau, po Krymo okupacijos jūs jau draugų nebeturi. Tai man atsakė vienas artimas Putinui asmuo, sako, žinot, Rusijos draugai tai yra du. Dujos ir nafta. tai be abejonės daro poveikį Putino galvos ekonomikai. Kitas dalykas, ką tikiuosi Linas su tuo sutiks, na, mums labai sunku analizuoti Rusiją ir ją suprasti. Na, pirmas, pirmiausia tai, kad tai nėra atvira visuomenė. Antras, kad ir tie informaciniai šaltiniai, kurie yra pateikiami, daugumų jų yra užsieniečių nusiteikusių rusų. Tiškite, objektyvė informacija yra irgi sunku pilnai suprasti. Kitas dalykas, aišku, tos apklausos, jos vėlgi, aš pats atsimenu, kai vadovau Europos Sąjungos atstovybę, mes darydom apklausas po visą Rusiją, kokios yra rusų nuotaikos, koks rusų požiūris yra į Europos Sąjungą, į Amerikos valstijas, koks požiūris į Putiną ir panašiai. Ir tų apklausų organizatoriai, net Nevados vadovai, jie nuo širdžiai pripažindavo, kad įbauginta tauta, kuri jaučia represiją, saugumo struktūrų pasiklausimus, na, jie nekalbės atvirai, ką jie tikrai galvoja. Kitas dėl

0: su išgyvenimu konclagerį. Koks būtų efektas Lietuvoje, jeigu Seb ar Svetbanko vadovas tai pasakys? Tai vienas dalykas. Antras dalykas, tai vėlgi jūsų kolega Konstantinas Remčikovas, geras pažįstamas nesavisimai gazetą, laikraščio savininkas ir vyriausias redaktorius, neseniai paskelbė atoveiksminį straipsnį ilgamečio FSB saugumo tarnybos vadovo Patruševo kasmetinį analizį. Jisai iki šiol Patruševas yra Putino vadovavimo saugumo tarnybos narys, kuriame Remčikovas žurnalistas, bet aš žinau, kad jis turi prieigą ir prie Putino ganėtinai artimą. Jisai sukritikuoja Patruševą. Labai, labai griežtai pailiui paimdamas kas antrą sakinį, paragrafą, jisai išnagrinėja, kad visa tai, ką Patruševas nateikinėjo tautą išsekinimo karui su vakarai, kad vakarai siekia išsekinti Rusiją ir kad visa tai yra anglosaksų sugalvotas pakartojimas, kaip Reiganas su žvaigždžių karu nugalėjo Sovietų Sąjungą, taip dabar ale vakarai bando nugalėti Putiną. Į tai visą atsako pavadinimas, tai kaip anglosaksiška konspiracija iš Patruševo lūpų. Tai tie du pavyzdžiai rodo, kad viduj jie būdu yra elito dalis. Jie, ypatingai Grefas yra, na, jeigu ne pirmojo, antro rato žmogus Putino artimųjų tarpe, kuriais jis pasikliauna, kaip ir nabiulina ypatingai ekonomikos klausimas, finansų klausimas, taip kad viduje vyksta diskusija ir ta žala, kurią daro sankcijos, žala, kurią daro Rusija ir skausmus, kurias sukelia Ukrainos tolimo nuotolio atakos, jos daro poveikį ir mes nežinom iš tikrųjų, kaip ten susiklostys Putino pasąmoniai sprendimai dėl karo ir taikos.
1: Kalina, jūsų nuomonė rodo šitie tiek Remčikovo, tiek minėto Germano Grefos, Berbanko vadovo. Na, tokie epizodai, kaip sako Vygaudas, tai yra elito grupės aplink Putiną esančios, kurios jau lyg ir abejoja tuo naratyvu, kad karas yra teisingas ir naudingas Rusijai.
2: Visiškai sutinku, tai yra signalai, vėlgi, kuriuos atspindi ir tą statistiką, kurią galime matyti. Tikrai negalime matyti Rusijos sistemos vidaus ir elito nuotaikų objektyviai, bet tai, kad struktūriškai Rusijos ekonomika patiria didelį spaudimą ir dėl to, kas vyksta energetikos sektoriuje ir dėl sankcijų, vakarų šalių sankcijų, kurios labai dažnai nurašomos kaip visiškai neaktualios ar nereikšmingos, aš manau, kad klaidinga yra daryti tokią išvadą, nes jos yra akivaizdu skilėtos, jos turi daugybę bėdų ir iššūkių. Bet vis tik tai taip pat ir efektą, kūrė efektą, dėl kurio tas pinigų srautas, kuris yra svarbiausias, bet kurių karo veiksmų tasa, jis po truputėlį traukiasi. Ir dėl to kyla vis sudėtingesni klausimai Rusijos viduje, kartais įvairiomis formomis pasireiškintis net ir viešo erdvėje.
1: Kągi, labai sudėtingas klausimas ir gana sudėtinga tema, ar tikrai kažkokia matosi prošvaistė karo pabaigos, bet na, palikim šitą klausimą su tą analizę, kurią jūs pateikėt, Vygaudas Ušackas ir Linas Kojela mūsų eteryje. Ačiū, kad buvo.
3: Dienos klausimas.
4: Reklama.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su kortele padažams, kečupui ir majonezui 40, o šaldytai produkcijai taip pat net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Klausotės žinių radio. Sveiki įstoję į sėkmingų žmonių klubą. Žinojimas keičia. Žinių radijas.
7: Žinių radijas.

0: Reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meile žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo. Nuovargis.
4: Sveiki, eteryje laida Tylus nuovargis ir aš jos autorius Aleksejus Žaltkovski. Svečiuose psichoterapeutas Olegas Lapinas ir šiandien mūsų tema yra toksiškas pozityvumas. Olegai, kas yra toksiškas pozityvumas?
5: Toksiškas pozityvumas yra vidinis toksai šūkis. Tap geriausia savęs versija, pasiek daugiausia, kiek tu gali, maksimaliai realizuok savo potencialą. Ir jeigu senoji visuomenė mus drausdavo ir versdavo, šito negalima, šito tu turi daryti. Jeigu 90-ieji metai sakydavo, tu neturi kitos išeities, tu turi parduoti šitą vokto metalą ir parvaryti šešis Volkswagenus, kad pastatytum namą, kurį paskui išnuomuotum kam nors. Tai šiuolaikinė visuomenė vis labiau ir labiau krypsta, tu gali viską. Ir tu realizuok save. Tu dirb ne tam, kad, supranti, voktas metalas, šeima, ten gariūnai, languotas krepšys. Ne. Tu realizuok save ir fiziškai, tu vaikščiok į džimą, tu pasidaryk sikspeką, supranti tau, tu vienoje vietoje.
4: Tai žiūrėk, tai kažkam tai galbūt skamba kaip gera motivacija, net kad tu gali, kiekvieną rytą atsikelia žmogus ir perskaito, tu gali, kad tu geriausias.
5: Nu tai tu net krūpčiai, kai tu sakai šitus žodžius, tu kaip nesveikai krūpčiai nuo šitų žodžių. Vat šitas tu gali ir tapo naujų tokių mūsų kaip prižiūrėtojų vidinių. Jis prižiūri negazdindamas, kad nu vat mirsi nuo bado ir ubagais, kaip sakytų, pavyzdžiui, jūsų seneliai, bet jisai primena tau, jis visą laiką tau primena, kad tu dar nepakankamai, kad tu galėtum daugiau uždirbti, kad tu galėtum optimizuoti save, kad tu galėtumėj skaičiuoti žingsnius kasdien, kad tavo apyrankis skaičios tavo miegą, kad jinai neužilgo turbūt skaičios į cholesterolį pas tave. Ir tu gali visą tai tobulinti. Tu gali mokytis per duolingą nuolą. Nu, kiek tu kalbų išmokai? Tai tu gali 4 išmokti. Ir vat žmogus po truputėlį viduje įgyja tokį priešą, kuris neleidžia jam pailsėti. Rezultate atsiranda depresija, bet ne todėl, kad tau draudžia išreikšti kažkokius impulsus, kaip pasakytų ten Vilgelmas Raichas. Ir ne todėl, kad jis verčia tave vargingai ten arti gamyklai, kaip pasakytų koks nors 20 amžiaus pradžios psichologas. Bet todėl, kad tu mąstyk pozityviai, tu būk sėkmingas, tu gali. Ir šitas pozityvumas yra klastingesnis, todėl kad jis netoks, kuriam tu galėtum pasipriešinti. Jeigu aš vaikščiosiu su bizūnu ir sakysiu, vat nedirbsi, vat vonas čia eisi, vat ten tūkstantis tokių kaip stovi. Tai čia gazdinimas, ar ne? Tu gali man pasakyti, nu ir gerai. Arba tu gali pasakyti, gerai, gerai, supratau, dirbsiu sekmanį. Arba tu gali pasakyti, nu gerai, išeinu, be išeiti, nesupratau. Bet jeigu tavo viduj pozityviai ir sako, ar tu esi tikras, kad tu padarėjai geriausia, ką galėjai? Ar tu pagalvojai, kad tu dar vat šito, ar tu retrite buvai, ar tu ribėfingė buvai, O tu gali, pavyzdžiui, ant galvos atsistoti ir į lotoso pozą atsisėsti. O tu teisingai maitinėsi. O tu... Ir vat, jisai tave spaudžia iš vidaus. Ir kas tada? Tada tu pradedi suprasti, kad tavo sėkmė priklauso tik nuo tavęs vieno, o tavo nesėkmė tai tavo asmeninė kaltė. Nes tu patsgi viduje iškėlė savo šitus reikalavimus. Ir tu nepasiekiai. Tavo pilvas vis tiek, kai tu atsistoji į plankės pozą, jis vis tiek nukaręs žemyn. O neturėtų būti. Ir vis tiek pas tave cholesterolis šokinėja. Ir tu leidėsi Ozempiką, o pas tave vis tiek priauga 3 kilogramai. Ir jisai nesako, kad tu dabar įvaryktų. Jisai sako, ar tu nepagalvoji, kad tu galėtum nusimesti tos kilogramus? Ar tau netrodo, kad pulsas galėtų būti ramesnis? Ir miego fazės. Ir atrodo, kad tai yra labai gerai. Bet tai veda į tokią pat kaltę. Todėl, kad tave pirmiausiai supa žmonės, kurie tau nuomonė jau tai pasiekė. Taip, Facebookas, Instagramas. Ir antras dalykas. Tu net nespėjai suprasti, į kurią tau pusę eiti. Čia mes tu prisiminsim Pesiškeną, kuris taip ir kelrodį daro. Kodėl? Todėl, kad iš karto ateina 10 podcastų rilsų apie tai, kaip teisingai daryti plankę, kaip treniruoti reikia ir kaip nereikia presą, kaip maitintis ir ko nevalgyti. Ir jie ateina tokiu greičiu, kad tu dar nespėjęs vieną suvirškinti, tau ateina kitas. Tu skaitai vieną reilsą po kito, vieną podcastą po kito. Socialinis tinklas tave čia pat. Ir tu gal ir gerą turėtum išeiti, jeigu tu eitum vienu šitų keliu, vieno reilso realizacijai pašvestum vieną mėnesį, bet tu per vieną minutę pasižiūri 3 reilsus. Ir kiekvienas iš jūsų tau sako, ar nemanai, kad galėtum geriau, ar tu teisingai darai pritupimas, o tu kramtai teisingai, o tu žinai, kaip reikia sėdėti ant unitazo. Ar tu išlenki dubę ant apačią į priekį, o tu nežinai, tu žinai, kodėl paskui būna hemorojas. Vienu žodžiu. Ir tu pradė suprasti, kad tobulėjimas, jisai manomas ir akims, ir ausims, ir kramtimui, ir kaklo laikysinai, ir kvepavimui, ir pilvo išsipūtimui, ir žingsniams tavo, ir miegui, ir praktiškai nelieka srities, kur tau nepasakytų, ar tu negalėtum dar geriau tai padaryti. Ir aš manau, kad tai gali būti tokio pat nuovargio priežastis, kaip galbūt netektis, arba kaip galbūt negalėjimas atsikvėpti, kai tave verčia kažkas tai daryti. Ne tu, bet kažkas kitas tave verstų. Nu, kaip verga, pavyzdžiui, galėra, ar ne? Tai vat aš taip galvoju, ne tik aš, bet ir vokiečių filosofas Bjørn Kolčhanas, kuris apie tai parašė netgi knygą Pavargusi visuomenė.
4: Tai, kad tu pasakoji, iš tikrųjų yra ir psichoterapeutų bendruomenė ir kalba, ne, kad tas toks pozityvumas, jisai gali būti žalingas, perdėtas pozityvumas, ne, toks naivus netgi galbūt kartais. Ir kada mes susikūrėme tokį vaizdą, kuris nėra tikroviškas. Ir jeigu pasižiūrėt netgi į mediciną, ne, yra poros, kurios negali susilaukti vaikų, jos bando ir nepavyksta. Ir kada daktarai jums pasako, žinote, jūs tikriausiai ir negalėsit susilaukti vaikų, tai tyrimai ir praktika rodo, kad jiems tada pavyksta, kada jie nustoja stengtis, ne, nustoja dėti ekstra pastangų ir tiesiog atsipalaiduoja. Nes ten tada, ten kokiu kampu reikėtų tai daryti, kokiu greičiu reikėtų tai daryti ir taip toliau išeina iš galvos. Ir tada žmonės atsipalaiduoja ir ženkliai labiau pavyksta.
5: Tu labai gerą pavyzdį pasakėjai mano manimo, todėl, kad kiekvienas siekimas, kiekviena pastanga, tai yra mobilizacija, tai yra kortizolo išmetimas iš antinksčių, todėl kad organizmas labai paklusniai supranta, aha, dabar mes einame į tai, kad turėtų vaikų. Tai yra labai svarbu, aš suprantu, kaip plaka jų širdis, girdžiu jų sujaudintus balsus apie vaiką. Aš jaučiu, kad čia kažkas ne taip, kas tiksliai aš nežinau, bet kortizolį aš išskirsiu. Ir jisai pradeda mobilizuotis, o mobilizacijos būsenai daugintis paprastai yra sunkiau. Daugimasis mėgsta šiokį tokį saugumą. Aš nesakau, kad negalima pastoti, pavyzdžiui, per stresą galima pastoti, bet normalus pastojimas vis dėlto vyksta tada, kai streso nėra. Ir tada tu pereini iš to, kad kažką reikia, kad tai kažkas tokio malonaus seksas ir jis neturi iš esmės sąmoniai tokio atspalvio spaudimo, tu turi užsiimti seksą, kad turėt vaikų, bet tu gali jau užsiimti, jeigu tau tai patinka. Nes tie dalykai, kurie mums patinka, jie paradoksiškai gaunasi lengviau. Net jeigu paėmus tyrimą, kada žmonės mėto kamuolį į krepšį, jie mėto žymiai sėkmingiau, kada niekas nemato, arba kada tai yra tiesiog kažkokios nesąmonės. Bet kai ateina susirinkt, pažiūrėt, kiek tu įmesi į krepšį, tu paprastai įmeti mažiau. Šitas fenomenas psichologų žinomas ir jisai susijęs su to, kad atsiranda stresinis siekimas to. Todėl Bjončio Čchalis pasako, šiuolaikinis žmogus beveik nemoka sustot. Nieko neveikti nemoka. Atsisakyti kažko, palikti nerealizuotą kažkokį tai savo galimybę. Ne, jisai bijo palikti tą nerealizuotą galimybę ir jisai skuba ją realizuoti. Ir skuba realizuoti, žinoma, su palyginimu, kad vat kitas tai realizavo, o aš vis dar ne. Kaip man dažnai pasako 26 metų pacientai, ne, nu aišku, aš dar generaliniu direktoriumi netapau, bet taip, toks apmaudas, kad nu 26 metų vis dar ne generalinis direktorius. Arba nu jo, aš tai milijoną dar neužsidirbčiau, žmogu 29 metų. Reiškia, va toks vat požiūris, kad tu turi pirmiausiai greitai, antras dalykas, tu turi daug, ir trečias dalykas, tau turėtų užtekti YouTube'inio filmuko, kad tai padaryt. Šitą idėją meta drąsų iššūkį tiem, kurie ten 5-6 metus mokėsi universitete, kurie dirbo ir po truputėlį kaupė patirtį. Nu kam, jeigu yra rilsas, o jeigu rilse visą tai vyksta greitai ir sklandžiai, kodėl man to paties nepadaryt? Tai aš esu nekartą save pagavęs ant to, kad pamatęs rilse kokį nors fokusą, aš iš karto noriu, kad jis man gautųsi. Tu darbu, kai moneta iš mano pirštų krenta ir netgi mano anukas sako, senelį, aš matau tą monetą, tu ją paslėpi po pirštų. Nu, bet rilse, tai nesimatė jos, kodėl pas mane jinai matosi. Tai vat šitas prieimas prie pasaulio, ir yra toksinis pozityvumas. Kodėl jisai veda į stresą? Todėl, kad stresas atsiranda tada, kada mes norim greitai, kad mes neturim pakankamai jėgų tam ir kada mes, kaip ir nelabai žinom kaip. Mums atrodo, kad iš filmuko mes išmoksime visų dalykų pasaulyje.
4: Klausytojams priminsiu, kad eteryje laida Tylus nuovargis. Aš kažkada pamačiau, kad tu esi parašęs, tu man persiuntei savo straipsnius ir ten buvo virš 1000, specialiai pasižiūrėjau, žinai, kiek ten tų dokumentų yra, ir ten pamačiau, kad yra virš 1000 straipsnių. Ir man kažkur momentu tapo taip ramu, nes man patinka, kaip tu rašai straipsnius ir aš irgi rašau straipsnius ir noriu kokybiškai. Ir pagalvojau greitai, kad aš jau turiu mokėti rašyti kaip tu, bet kad aš pamačiau, kad tu virš 1000 straipsnių parašai, man tapo ramu ta prasme, kad nu, man irgi parašysiu aš 1000 straipsnių ir aš galėsiu rašyti tokiam lygyje, kaip tu rašysiu.
5: Ačiū tau, Aleksėjau, ačiū. Tu labai moki pasakyti komplimentą taip nuoširdžiai ir man labai malonu, tai ačiū. Bet aš noriu tau pasakyti, kad tu nesi toks vienas. Aš daug ką
4: pasakau. Prismokai sakyti komplimentus?
5: Taip. Aš, pavyzdžiui, labai žaviuosi tavo sugebėjimu sukurti kažką, programą, mokymą. Tu net vat šitą temą tu per 5 minutės greitai pakeitėjai, todėl kad tu esi nepaprastai lankstus ir prisitaikantis iki tokio laipsnio, kad aš net bijau tave palikti su savo žmona. Nes pagal socioniką tu esi jos dualas ir tu pats supranti, kad su dualu visada viskas paprasčiau ir visa kita. Bet, yra toksai momentas.
4: Čia skambėjo mūsų vidinis juokas, kada mes kalbamės jo, bet Olegas iš tikrųjų dėl to pergyvena. Ir grįžtant prie temos, Olegai.
5: Grįžtant prie temos, mes, kada einame į kažkokį tai įgūdį, ar ne, ir turime nepaprastai išpūstas pretenzijas, mūsų galimybės atsilieka nuo šitų pretenzijų. Ir Lao Tse yra labai gerą aforizmą pasakęs, negali ilgai stovėti ant pirštų galiukų. Mhm. Tai reiškia, jeigu aš noriu būti didesnis ir mano tikslas bus staigiai tap didesniu, tai man reikia atsistoti ant pirštų galiukų. Bet kiek aš ant jų atsistosiu, kiek aš išstovėsiu ant tų pirštų galiukų, aš galiu tai padaryti. Nu, bet kiek man tai kainuos ir koks bus rezultatas? Tai va šitas nesuprantamas kai kurių žmonių nuovargis, tas slaptas nuovargis, kartais jisai susijęs vat, su tokiu toksišku žmogaus pozityvumu. Ir kartais mums reikia mokytis atsisakyti, sustoti, nedaryti ir nerealizuoti kai kurių savo dalykų, turint omeny, kad mes ne vieni esam, jeigu ne aš, tai kitas. Yra žmonių, kurie mus palaikys, jeigu mes pavargę, jie gali mus pakeisti. Ir yra žmonių, kurie gali mus suprasti. Būtent todėl, turbūt daugumą lankysiu ten Egipte arba kitų senų kultūrų kraštuose, kur egzistavo nu, gerokai anksčiau, negu Europai pradėjo žmonės triusikus nešiot. Ten jau buvo rašysena, buvo astronomija, medicina, aš tai kalbu apie Egiptą. Mato, kad pasaulis dirba truputį laisviau tenais. Žmonės moka ilsėtis, dirbti. Ir nėra tokio karšlygiško siekimo labai daug užsidirbti. Kodėl tokias šitas kultūros, tai yra kultūros karšto klimato, iš vienos pusės, iš kitos pusės, tai yra filosofija, kuri labiau skiria dėmesį ryšiams tarp žmonių, negu tavo asmeniniams protų ir raumenims. Tai reiškia, kad pastatyti piramidę, šiuolaikinis lietuvis, ką darys, jis statys ją vienas. Teisingai, tai pigiau yra ir jis tą piramidę Cheopso pastatys. Bet pastatys su radikulietu, pastatys su opalige, pastatys su negražintom paskolom, pastatys su sutrikusiu santykiu su šeima, su nemiga, su begaliniu tokiu pykčiu ant visų šeimos narių. O kaip statydavo Egipte? Statydavo paprastų žmonių dėka. Tai reiškia vergų dėka. Tai jeigu tu turi 10 tūkstančių vergų, tau nereikia 10 tūkstančių eurų. Tai reiškia, idėja apie tai, kad tu gali tai daryti su kitais, o ne tik vienas, labai labai sveika idėja. Ir dėja mūsų visuomenėje kartais nukrypstama į individualizmą, galima pamanyti, kad tu viską turi padaryti pastatęs telefoną su rilsu, tiesiog kartok ir tau gausis, taip. Ir mažai apie tai, kad mums lygiai taip pat, kaip ir egiptiečiams, mums reikėjo daug pagalbininkų, daug pasitikėjimo, daug ryšių, daug tikėjimo, kad mes galėtumėm tai padaryti. Ir čia mes, man atrodo, grįžtam prie Pesiškeno.
4: Pesiškenas yra pozityviosios psichoterapijos, ne pozityviosios psichologijos, o pozityviosios psichoterapijos įkūrėjas. Ir pas jį pagrindinė idėja buvo, kad ne pozityvumas, o žodis pozitum. Ir Olega, kaip tu paaiškintum šitą žodį? Ko jis skiriasi pozityvus ir ko skiriasi nuo pozitum?
5: Pozityvi psichoterapija tai ne apie tai, kad tu gali viską, tai ne apie tai, kad blogis yra gėris, ir tai netgi ne apie stiklinę, kuri per pus pilna. Pozitum išvertus reiškia pastatytas į vietą. Pozityvi psichoterapija pagal Pesiškeną stato žmogų į vietą, todėl kad bazinė prielaida Pesiškeno yra, kad mes nuo tos vietos esam nukrypę. Įsivaizduokim savo rombą, kuriame yra kontaktai su žmonėm, fizinės rytis, pasiekimos rytis ir dvasinė. Ir vat iš šitų keturių kampų mes labai dažnai nukrypstam į kurį nors vieną pusę. Ir vakaruose yra tendencija nukrypti į fizinę pusę, tai reiškia daug dėmesio skirti savo sportiniai formai, mitybai ir panašiai ir taip toliau, ignoruojant kontaktus. Aš vienišas, sportiškas, sveikai gyvenu, bet neturiu draugų. Rytuose atvirkščiai nukrypstama į kontaktus. Aš visą laiką tarp draugų ir aš visą laiką su giminė ir aš visą laiką dalinuosi su teta, dėdė, kaimynu ir jie visi ateina pasitart. Bet aš visiškai galiu neskaniai pavalgyti arba pavalgyti kažkokiais paplotėliais su ryžiais. Tai vat, Pisiškenas stato į vietą mus, jisai sako, pažiūrėkite, kur pas tave deficitas, o kaip su dvasinė sfera, o kaip su pasiekimu. Šiandien aš klausiau vienu savo klientų, kodėl vienas iš jų toks susiraukęs jisai, o jinai tokia atsipalaidavusi ir su šypsena šeima. Jie buvo pasakė, kad jie turi sunkumų verslę dabar. Atsakymas buvo labai paprastas. Tas, kuris susiraukęs, man pasakė, kad jis pats asmeniškai turi spręsti masę klausimų iki tol, ar egzistuos jų verslo įmonė. Ir jis žino, kad jis visą tai turi padaryti pats, nes niekas už jį nepadarės. O jo antroji pusė su šypsena pasakė, kad jinai tiki laimingą žvaigždę. Ir kad ir kas be atsitiktų, jinai žino, kad vis tiek bus gerai. Ir aišku, kad ir vienas, ir kitas turi racijos savyje, teisingai. Ir mums reikalinga surast balansą, ką aš jiems ir pasiūliau, kuo kiekvienas gali pasiimti iš savo partnerio. Kokiais atvejais tam, kuris suraukęs kaktą geriau patikėti, kad yra laiminga žvaigždė, o kokiais atvejais ta, kuri tiki laiminga žvaigždė, reikėtų suraukti kaktą ir pagalvoti, ką jinai gali praktiškai padaryti. Tai vat šita yra pozityvioji psichoterapija pagal Pisiškeną, jeigu pažiūrėtų jos ideologiją, kurią jinai remiasi.
4: O dabar padarykime trumpą pertrauką ir netrukus grįšime į laidą.
3: Nuovargis.

0: Žinių radijas.
1: Reklama.
2: Mes kalbam nepatogiai, tiesiai, aštriai ir provokuodami. Apie tai, kas nervina, dėl ko skauda, kas kelia juoką. Įgarsiname tai, ko kiti nedrįsta pasakyti garsiai. Šalies gynyba, savi ir svetimi pinigai, seksas, plastinės operacijos, politikų viražai ir kitos temos laidoje Vyrai kalba. Kiekvieną penktadienį, tačiau ne visiems, o tik žinių radijo rėmėjams lietuviškoje Contribee ar Patreon platformose.
3: Naujausiais rinkos tyrimų bendrovės Kantar radio auditorijos tyrimo duomenimis žinių radijas – klausomiausia informacinė radijo stotis automobilyje. Norite savo įmonės reklamą pasiekti automobiliais keliaujančius asmenis? Rašykite mums reklama eta žiniuradijas.lt.
4: Žinių radijas.
5: Nuovargis.
6: Grįžtame į studiją ir tęsime laidą. Šiandien kalbame apie toksišką pozityvumą, o mūsų laidos svečias yra Olegas Lapinas. Ir pirmoje laidos pusėje mes šnekėjome, kad pozityvus toks toksiškas pozityvumas, jisai sukelia tokią kartelę, kad tu viskame, kame turi būti geriausias, ir tas priveda prie to, kad mes išsenkam, mes negalim būti ir visada turim būti pasitempę ant pirštų, kas yra labai labai sekinančiai ir sunku. Ir tas labai atsiliepia vaikams. Pavyzdžiui, labai daug tėvų, kurie mano, kad vaikas turi būti užimtas, ar ne? Ir tokiu atveju jis turi po mokyklos dar lankyti vieną, kitą, trečią būrelį, muzikos, sporto, dar kokį nors ir panašiai. Ir dar mažesniam amžiui tokį vaiką apstato vystančiais žaidimais, žaisliukais, kad vaikas visą laiką turėtų ką veikti, netgi kūdikis, gulėdamas vežimėlį, jisai privalo spręsti kažkokį tai rėbusą iš barškaliukų, kurie pakabinami virš jo galvos. Ignoruojama ta psichologinė tiesa, kad labai didelį kūrybinį potencialą turi nuobodulys. Nuobodulys apskritai labai įdomi būsena, nes vaikų tarpe pastebėta, kad nuobodulys neretai gimdo kūrybiškumo vaiko. Jeigu vaikui neleidžiama nuobodžiauti, vietoj kūrybiškumo atsiranda griebimas vieno, kito, trečio ir su tokiu pasipiktinimu metimas to atgal. Žaisliukas atsibodo, bet mes tau pasiūlysim įdomesnį. Man jis irgi nepatinka. Žiūrėk, čia tau yra pažintinis žaidimas apie pasaulį. Pažaidžio, neįdomu, ne. O gal šito aš vis neišpakuosiu. Toks nėra tokio alkio, ne?
7: Nėra alkio ir nėra nuobodulio. Vaikas nespėja panobodžiauti. Tai tas mokėjimas panobodžiauti iš tikrųjų pagimdė labai daug dalykų. Ir aš ant savęs vėlgi matau tą patį. Jeigu pas mane jau tokia laisvesnė diena šiandien ir aš nežinojau, ką man daryti, ir aš turėjau 2 laisvas valandas ir aš tiesiog atėjau namo ir atsiguliau ir aš jaučiu, kad neteisingai aš gyvenu, negalima vidury dienos. Šalia manęs guli mano žmona, jis skaito knygą taip ramiai savo, o aš pašokau ir sakau, ką man padaryti. Kaip, aš tik negaliu. Ir aš prisimniau dirbtinį intelektą. Ir aš iš karto suradau, ką man daryt. Aš pradėjau su savo telefonu per dirbtinį intelektą jungtis prie savo kompiuterio, kad tame kompiuterėje jisai atidarytų langą to paties dirbtinio intelekto ir tame kompiuterėje išspręstų kažkokią tai problemą susijusiu su tuo, kad jis negali prisijungti per telefoną prie mano kompiuterio. Ir kad būtų geriau, aš panaudojau 4 dirbtinius intelektus ir jie visi po truputėlį bandė prisijungti prie mano kompiuterio, kad atidaryti langą to dirbtinio intelekto, su kuriuo aš jau dirbu savo telefone. Supranti?
6: Tu žimtumas vardan užimtumą negalima būti.
7: Jo, ir aš taip pavargau, bet aš supratau, kad kaip sudėtinga man yra pačiam nedaryti kažką, nuobodžiauti, kaip sakytų Bjornhjelčelis, aš negaliu nieko neveikti. Tai yra mano problema ir man reikia išmokti to iš kitų žmonių. Tikiuosi, kad ir iš tavęs kažkiek tai taip pat, jeigu tu moki, tai.
5: Aš dabar rašau straipsnį ir ten toks siūlomas eksperimentas. Įsivaizduokime, kad pakliuvome į 1500 metų ispanišką laivą ir mes apsirengę lygiai taip pat kaip visi, mes kalbam taip pat kaip visi, mes žinome, ką reikia daryti pagal mūsų pareigas, bet praeina kita valanda, trečia, ketvirta ir žmonės žino, kad mes kažkokie, nu, vat, ne iš jų kartos, nes sustojo vėjas ir visi kiti ramiai tai priima. O šiuolaikinis žmogus kaip reaguotų?
7: Išsitrauktų mobilų telefoną.
5: Mobilaus telefono nėra, bet tas vat bejėgiškumo būsena, kad aš dabar nieko negaliu padaryti, nu, šiuolaikiniam žmogui yra nepriimtina. Aš vis tiek turiu ieškoti, aš turiu eiti kalbinti kapitoną. Ne, vat kaip tu įsivaizduoji, ką tu darytum arba ką šiuolaikinis žmogus darytų tam laive, ne, kai vat sustoja dėl to, kad nepučia vėjas ir žmonės sėdi, laukia tiesiog, kada bus vėjas.
7: Manyčiau, kad tobulinčiau ispanų kalbą, nes galeonuose jinai vyravo vienu metu. Aš turbūt būčiau linkęs treniruotis kažkokius ispaniškus keiksmažodžius ar portugališkus. Aš girdėjau, kad jie patys stipriausi portugališkiai keiksmažodžiai. Aš praleisčiau laiką naudingai, kad aš iš to laivo išlipčiau tada, kai vėjas vėl pakils arba prisėsčiau su kažko pasisėmęs, vat padaręs žingsnį į priekį. Aš irgi turiu tą virusą, kad aš turiu tobulėti. Ir galbūt ryščiau mazgus taip pat. Nes aš žinau, kad daugumą jūreivių moka jos ryšti labai gerai ir aš mokyčiausi iš kokio nors gero, geraširdiško jūreivio, kaip tai daryti. Nu ir kartu keiksmažodžiu turbūt.
5: Kaip tu manai, kaip tuo metu žmonės suprastų, kad tu neišėjau laikotarpio?
7: Aš neslėpčiau. Aš pasakyčiau, kad aš esu naujokas, užsienietis ir man norisi išmokti portugališkai, pavyzdžiui, ir mazgus ryšti. Man patinka užimt mokinio poziciją ir anksčiau ar vėliau aš galbūt išmokčiau ir sakyčiau, nu va, neveltui vėjo nebuvo. Stiek šį beitą moku.
5: Jo, aš girdžiu iš tavęs tokį išmeningą iš tikrųjų atsakymą, ne, kad nu, iš vienos pusės tu vis tiek tą virusą laikai, ne, kad aš turiu būti geresnis, išmokti geriau keiktis portugališkai ten kažkaip jau pačius geriausius keiksmažodžius, o ne tai, kad ten rusiškai kažkokie, kad turiu mokytis ten kažkokių mazgų ir taip toliau ir taip toliau. O kaip manai, kaip visgi, kas skirtų tų šių laikų žmogų nuo 15 amžių žmogų? Kada nėra vėjo?
7: Oi, labai daug kas skirtų. Aš manau, kad 15 amžiaus žmogus, jisai priimtų tą faktą, ar ne, kad, nu, Dievas neatsiunčia vėjo. Jūreivių tarpė turbūt būtų idėja apie kažkokį tai dievybę, tai galbūt Poseidonas kažkoks, jeigu tai graikiška versija. O tuomet, nu, turbūt žmonės mokėtų valgyti kažkokius tai saulėgražų sėklas. Galbūt kai kurie iš jų darytųsi tatuiruotę, taip neskubant. Gal kai kurie gertų romą, jeigu kapitonas leidžia. Galbūt būtų anekdotų pasakojimas toksai, kad pasijuokti ir panašiai rūkytų kažkas žmogus. Bet tame nebūtų idėjos surūkom cigaretę ir bėgam. Pasišnikam ir varom. Ir iš viso to žodžio varom, pavarom nebūtų iki to, kol nereikėtų bėgti nuo kažko. Pavyzdžiui, jeigu tu piratas ir tavo laivą atakuoja, ar ne, tu turi pabėgti. Arba užpulti. O tais momentais reikia veikti. Visą likusį laiką tu turbūt padaręs būtiną dalį su būrėm, tu gali tiesiog nieko neveikti. Ir man atrodo, tą patį mes matytumėm kažkur ir kaimuose, ir gal matytumėm ir mūsų tolimesnių protėvių iš medžiotojų rinkėjų amžiaus, kada tu dvi dienas medžioji mamutą ir 28 dienas tu nieko nedarai, nes jisai turi pasiruošti, jį turi ten kažkas išdėlioti. Mes nedirbame tiek daug. Kokį 30 tūkstančių metų. Ir patik paskutinius 2 tūkstančius metų mes apsėsti šitų idėjų nuo pramoninio amžiaus laikų, kad tu turi nuolat kažką veikti. Tai yra palyginus naujas žmonijos atradimas ir mūsų genai, jie per daug nepasikeitė. Todėl jiem nelabai suprantama, kodėl reikia nuolat bėgti paskui mamutą, nors mamuto nesimato. Ir kada pagaliau ateis laikas šventėms, ritualams, organizmas vis laukia ir nesulaukia. Todėl jisai dėl viso ko kaupia riebalus, didina cholesterolį, nes jam atrodo, kad mamutas nematomas, stresas yra, koks ne, neaišku, bet reikia jam pasiruošti. Ir taip atsiranda civilizacijos lygos. Tai yra insulino rezistencija su diabetu, tai yra viršsvoris, tai yra hipertonija, tai yra nemiga, tai yra depresija. Visa tai, kas senajam žmogui reikštų, kad nu, tu pasiruošiai veikti, o veikti nebuvo ką. Tu jau ginklą paruošiai, o priešo nesimato niekaip. Ir jis to nesuprastų, todėl jo organizmas nekauptų viso šito. Civilizacijos liga yra todėl, kad organizmas yra senas, orientuotas į va tokį ritmą poilsio ir darbo, o šiuolaikinis normatyvinis yra toksai, dar mums atrodo jisai geras, 8 valandas mėgė, 8 dirbė, 8 ilsėjasi. Ir mums dar atrodo, kad čia labai gerai, daug kas pasakytų, ne, baigtų, aš dirbu 12-14 valandų. Bet organizmas nebuvo sukurtas tokiam režimui, ir jisai tiesiog mano, kad kažkoks vyksta nuolatinis stresas.
5: Žinai, iš to, ką mes dabar kalbame, man toks vaizdas, kad anksčiau žmonės labai sakė, kad mano gyvenimas priklauso ne nuo manęs, o nuo dievo likimo, ten nežinau, ten kažko, ne, bet aš savo gyvenimo nevaldau. Ir tas toks, vat, ką tu dabar vadini, ne, toksiškas pozityvumas, aš galiu, jisai atsirado kaip atsvara, kad ne, visgi ne nuo Dievo priklauso, tu gali. Ir man atrodo, kad toje skalėje, kad viskas priklauso nuo Dievo likimo dar kažko, ne, o kas prieš kokius 500-700 metų taip ir buvo, kad didžiai dalim ne nuo žmonių priklauso, o nuo kitų. Iki šių dienų atėjo tas vektorius ir jisai nuėjo į kraštutinumą, kad vietoj to, kad mes sakytume, kad yra dalykų, kurie nuo manęs priklauso, o yra dalykų, kurie nepriklauso nuo manęs, ir mes labiau subalansuotume tą poziciją, ne, kad aš nu, negaliu išmokti kažko.
7: Aš irgi manau, kad žmonės atsisakė tikėjimo, kada krito religija ir jos vieta iš pradžių užėmė liktai mokslas, o po to asmeninė iniciatyva, jie pradėjo imti nepamatuotai į didelį krūvį ant savęs ir pradėjo pažeidinėti savo rūšies pagrindinį žodį, kad mes esam homo sapiens, mes esam socialiniai padarai. Tai mes buvom visada stiprus ne mano asmeniniu intelektu ir raumenim, bet mano mokėjimu solidarizuoti su kitais. Tai jeigu mes mokam solidarizuoti su kitais, paprastai nebūna perdegimo sindromo. Pavyzdžiui, jeigu dirba brigada mūrininkų, pas jūs nėra perdegimo sindromo. Perdegimo sindromas gali būti pas firmos savininką, kuris jaučia, kad jis turi skubiai pakelti pajamas. Gali būti pas kažkokį pasamdytą direktorių, kuris bijo, kad nukris pajamos. Ir todėl, kad jie dirba po vieną iš esmės, jie ima visą atsakomybę ant savęs. Tai va šitas dalinimasis atsakomybė su grupė žmonių, tai yra viena, ir kita dalinimasis su Dievu, kaip tu sakai, su nematoma jėga, su kaip Alachas duos, taip. Ir kada tas įauga į kultūrą, tai net ir dabar nuvažiavus į islamo šalis, jūs žinote, kad reikia visada sumurmėti inčalą. Tai reiškia, tebūnė dievo valia, užsimerkti ir eiti, pavyzdžiui, pereiti gatvę, kur visi važiuoja be taisyklių.
5: Kai gyvenau į Egiptą 4 mėnesius, pavyzdžiui, nežinau, kvieti, kad išvalytų būtą, ir sutarė, kad 10 valandą ateis, pas mane 11 valandą jau sutartis skambučiai, 12 valandą, 13 valandą, 14 valandą, tada aš turėsiu pertrauką. Ir vietinis tas žmogus ateina pusę pirmos ir sako, aš jau atėjau. Tai sako, mes su tavim tarėmės 10 valandai. Sako, nu aš sakiau, kad jeigu Dievas duos.
7: Mes šitą praleidžiam, kai jisai sako.
5: Ir man atrodo, kad Lietuva yra tam kitam kraštutinume, ne, kad atrodo, kad aš viską galiu. Ir dalis mano klientų labai labai įdomių rezultatų pasiekia, kada mes pradedam šnekėti, žiūrėk, tu ir to negali. Pas juos tada susitvarko miegas, jiems kažkaip tampa ramu, kad jie kažko negali, kad čia nekaltės jausmas. Jie tada gerai išsimiega ir jie tada kažkaip atranda bendradarbiavimo formų su kitais, kažkokie kūrybiniai sprendimai ateina. Ir tada jie ateina, sako, žinai, aš galiu. Ir kada mes tiksliname, sako, kas ten vyko, ne, pas juos buvo toks resursas, kuris man labai įdomus ir patinka, ir iš pozityviausios psichoterapijos jis yra, tai yra dvejonė. Ir žmonės labai dažnai nustemba, kad kaip čia taip dvejonė gali būti resursas?
7: Dvejonė tampa resursu tada, kada jinai, kada mes dvejojam tarp atsakomybės laipsnio. Kiek man imti tai ant savęs, kiek pasidalinti su kitu. Žmogui darboholiškam tokių dvejonių nėra. Jis jau žino, jis įsitikinęs, kad tokių pagalbų
5: nesi.
7: Jo, reikia, bet reikia iš vidaus. Iš vienos pusės dėl to, kad aš turiu tapti geriausią savęs versiją, iš kitos pusės dėl to, kad niekas man nepadės. Šitoje vietoje nusižengime tam rombo kambui, kur yra kontaktai. Ir tada, kada yra dvejonė, tu dvejoji ne dėl to, ar tau pavyks ar nepavyks, bet tu dvejoji dėl to, ar tau reikia šiandien tai padaryti, ar tu gali padaryti ilgiau. Tai yra gera dvejonė. Ar tau mesti visą savo energiją, ar eiti mažais žingsniukais. Tai irgi gera dvejonė. Yra toksiška dvejonė. Toksiška dvejonė nepadeda. Tai yra dvejonė, ką žmonės pasakys. Šita dvejonė gali mus stabdyti, atimti drąsą, ryštą, kaip tai atrodys. O jeigu aš padarysiu klaidą, dvejonė apie tai, ar aš įvertinau visą turimą informaciją ir tai užima labai daug laiko kai kuriam žmonėm. Šita dvejonė irgi nepadeda. Dvejonė, ar nebus man gėda, jeigu aš prisipažinsiu, kad negaliu, aš turėjau pacientų nusižudžiusių dėl to, kad jam buvo gėda pasakyti savo savininkui, kad prasti reikalai verslė. Gėda buvo. Reiškia, dvejonė, kaip atskleisti kažkokį tai savo ribotumą, kad tu kažko negali, kad tavo vaikai netokie faini, kad tavo šeiminis gyvenimas. Ir gali būti dvejonė ir ar apskritai aš turiu teisę sustoti. Jis irgi toksiška dvejonė. Mes dabar pakalbėjom apie toksiškas dvejonės. O dvejonė vienas ar su tavim šiandien ar rytoj greitai ar po truputį, tai yra geras dvejonės. Iš tų dvejonių gimsta sveikas žmogus. Iš kitų dvejonių gimsta žmogus neužtikrintas, abejojantis, svarstantis be galo, be krašto, nuolat besigėdėjantis, vengiantis ir negalintis sustoti. Tai reiškia, toks žmogus perdega dažniausiai. Jam būna tas perdėgymas. Todėl, kad jo dvejonė gali būti užkankinusi jį, jis gali pavarkti nuo svarstymų, nuo baimės, lygiai taip pat kaip ir tas, kuris eina nesustodamas. Tai reikia skirti, yra dvejonės geros ir ne.
5: Žinai, labai faina, kad mes pakeliam šiandien temą ir aš tai perbėgau savo gyvenimo mintise ir prisimenu, kai kūriau verslą, kai dariau ir man atrodė, kad man turi pavykti, aš buvau toks, mes padarysim, mes nugalėsim, mes tas ir taip toliau ir tas privedė ir prie tam tikro bankroto, galima sakyti, ir prie perdigimų ir visiško išsekimo, santykių praradimų, pinigų praradimų ir taip toliau. O kada aš ruošiausi bėgti pusmaratonį, ir parodžiau geriausią savo laiką tuo metu bėgdamas ir labai nustebau, kad aš vadovavausi visiškai priešingą taisyklę. Aš pasižiūrėjau, o kiek laiko apskritai aš galiu bėgti? Nu, vat kiek, kada jau pasakys, kad atsiprašau, bet mes jau užsidarė ir mes nebepriimam jūsų laiko. Ir aš pasižiūrėjau tą maksimalų man leistiną laiką ir tą žemiausią kartelį ir aš pasakiau, kad man bent minutę turiu greičiau nubėgti. O tada, kada bėgau, žiūrėjau pagal kūną, kiek aš galiu, kažkur galėjau labiau paspausti, kažkur aš lėtėjau. Ir tas man padėjo nebuvimas tokių aukšto vidinio spaudimo, kad aš vat privalau pavaryti, privalau padaryti.
7: Jo, jo. Mes galim vat šitą tavo patirtį pritaikyti labai daugelį sričių. Ir etiniai, moraliniai, kad mes negalim staigiai, mes turim ribas tam tikras, kiek mes galim būti geri ir visagalybei. kiek mes galim, ir laiko prasme, kaip greitai mes galim, ir žinių prasme, kokiu tempo ir kokios informacijos kiekius mes galim priimti, o kada stop. Ir jeigu mes galėsime sustoti, atsisakyti, nieko nedaryti ir palikti galimybę nerealizuotą, tai mums gali padėti tikėjimas tada.
5: Taip. Kaip atsakomybės pasidalinimas, ne, tam tikras ir...
7: Jo,
5: kad ne tik aš, bet ir dar kažkas yra atsakingas.
7: Taip, taip, taip. Pavyzdžiui, labai man patiko tas aforizmas Aleksandro Bloko poeto, kad viskas, ko žmogus nori, būtinai išsipildys. Bet jeigu neišsipildė, tai galbūt ir noro nebuvo. O jeigu išsipildė, bet visai ne tai, ko tu tikėjaisi, tai galbūt atsitiko būtent tai, kas turėjo atsitikti, tu tiesiog nežinojai to. Tai vat čia yra pavyzdys tokio požiūrį į pasaulį, kuriame yra savos kaip ir jėgos, kurios irgi dalyvauja kartu su mumis šitam pasaulyje, jos irgi turi savo išeiti, savo interesus, savo finalą ir naują pradžią. Ir mūsų planai, jie gali sutapti su visatos planais. Čia yra daosizmo visa filosofija, kad tu eik kartu su tuo, kur eina pasaulis. Ir tada tu visą laiką būsi vietoj.
5: Na ir pabaigai tada išrinkime kokį nors klausimą, kuris žmonės, ane, ar važiuodami automobiliu, ar gerdami arbatą, ar kavą, ar kalbėdami su namiškiais, ar su draugais, ar su pažįstamais, ane, galėtų aptarti, vat, kokį tu klausimą pasiūlytum iš to, ką mes šiandien šnekėjomės.
7: Nu, man atrodo, kad klausimas yra tai, kai aš sakau, ką aš turiu pasiekti gyvenime, ar ne? Ar nėra tokio kito gero klausimo, kaip aš galiu jaustis savo vietoj, nepasiekęs to, ko aš siekiu, o suradęs tą vietą, kuri yra mano vieta. Kaip nuo psichologijos, ką aš turiu nuveikti, padaryti, pasiekti, išpildyti, pereiti prie to, kaip man būti savimi, kaip man išlikti sveiko proto, kaip man išlikti toj vietoj, kur man turbūt ir numatyta likti.
5: Tai pavyzdžiui, jeigu aš noriu nupirkti mašiną, ne kažkokią, tai kaip aš galiu būti su ta nauja mašina ir kaip aš galiu būti be jos? Ir vis tiek jaustis gerai.
7: Jo, ir galbūt kaip man apskritai atsirišti nuo idėjos apie mašiną. Ir...

0: tokia predestinacija. Aš tikiu, kad žmonės turi kažkokią tai vietą, kurios dažniausiai nežino ir prasme jų gyvenime. Jie supranta post factum labai dažnai, pasižiūri atgal. Jie dažnai taip ir pasako, juk, nu, kam aš taip vargau, juk vat, man reikėjo sulaukti šitą momentą, arba, nu, vat, taip ir turėjo atsitikti, viskas yra suprantama, būtent ten yra su, kur turėjau būti. Tai va šitas jutimas, kad tave veda per gyvenimą kažkas didesnio ir labiausiai man savo laiku patiko Pesiškiano psichoterapijai.
1: Ačiū tau, Olegai. Priminsiu, kad kalbėjome su Olegu Lapinu, laidą Tylus nuovargis vedė Aleksejus Žultkovski, o visų laidų įrašus galima rasti Žinių radijo interneto svetainėje žiniuradijas.lt.
2: Tylus nuovargis.
3: Reklama. Žinių radijas oficialus Europos radijos stočių tinklo Euronet Plus atstovas Lietuvoje.
2: Čia Žinių radijas. Likite su mumis.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji, su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai, su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijos savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Čia žinių radijas. Likite su mumis.
4: Labas vakaras, mielas klausytojau. Eteryje Gerosios naujienos centro programa transliuojama žinių radijo eteryje kiekvieną darbo dieną nuo 20:30. Kviečiame klausytis teologijos mokslų daktaro Džono Vernono Magi parengto Šventojo rašto studijų ciklo Kelionė Biblijos puslapiais. Tekstą skaito Alfredas Pabarčius.
5: Labas vakaras, malonus klausytojai. Šį vakarą mes su jumis pratęsime kelionę Biblijos puslapiais, Naujojo testamento puslapiais, Mato Evangelijos knyga. Šį vakarą mes su jumis užbaigsime šios knygos 13 skyriaus apžvalgą, kuriame nagrinėjame mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus pasakytus paslaptingus palyginimus. Po maldos žvelgsime į palyginimą apie dirvoje paslėptą lobį. Tėve, mes dėkojame tau, kad galime būti tavo akivaizdoje. Dėkojame tau už dieną, kurią tu mums suteikiai, už darbus, kuriuos galėjom atlikti. Ir šį vakarą norime, viešpate, atidėti į šalį visą pasaulio triukšmą, kad išgirstume tave prabylantį per savo žodį mūsų širdis. Padėk mums, tėve, netrukdyti tau kalbėti ir tavo žodžiui, jo dvasiai, išaiškinti mums tuos žodžius, kuriuos šį vakarą nagrinėsime. Palaimink sielą kiekvieno žmogaus, kuris dar nepažįsta tavo sūnaus Jėzaus Kristaus kaip savo asmeninio gelbėtojo. Atverk jiems jų širdis, viešpatė, nuimk nuo jų akių, jų akis dengiantį šydą, kad galėtų matyti, kad galėtų girdėti, kad galėtų suprasti, kad galėtų priimti ir savo gyvenime vadovautis tavo žodžiu, kaip ir visi tikintieji. To prašome tavo sūnaus Jėzaus vardu. Amen. Palyginimas apie dirvoje paslėptą lobį. Dangaus karalystė panašiai dirvoje paslėptą lobį. Atradęs jį, žmogus niekam nesako. Iš to džiaugsmo eina, parduoda visą, ką turi ir perkasi tą dirvą. Mato Evangelijos 13 skyriaus 44 eilutė. Lobis yra Izraelis, dirva pasaulis. Žmogus tai žmogaus sūnus, atidavęs save kaip išpirka už Izraelio tautą. Čia nekalbama apie nusidėjėlį perkantį Evangeliją, nes Evangelija neslepiama dirvoje. Tuo tarpu Izraelis šiandien iš tiesų užguitas pasauliu. Kai kas pasakys, bet dabar jie turi valstybę. Tai tiesa, bet izraelitai nuolat kovoja. Jie negalės džiaugtis savo žemėmis, kol pats viešpats Jėzus Kristus jiems jų netiduos. Mane labai sudomino vienas laikraštis, kurį gavau iš Izraelio. Ten buvo rašoma apie kažkokį mokslininkų suvažiavimą. Nuotraukoje virš tribūnos pastebėjau didžiulį plakatą, kuriame hebrajiškai ir angliškai buvo užrašyta: mokslas suteiks šiai šaliai ramybę. Norėčiau paprieštarauti, mano draugė. Mokslas nesuteiks ramybės nei Izraeliui, nei kuriai kitai šaliai. tai gali padaryti tik ramybės kunigaikštis. Izraelis iš tiesų paslėptas pasaulyje. Daugiausiai žydų gyvena ne Izraelyje, o Niujorke. Jie išsibarstę po visą pasaulį. Bet Dievas turi planą Izraelio tautai. Apaštalas Paulius rašė. Tad aš klausiu, ar Dievas atstūmė savo tautą? Jokių būdų. Juk ir aš izraelitas iš Abromo palikonių, iš Benjamino genties. Dievas neatstūmė savosios tautos, kurią iš anksto yra numatęs. Romiečiams laiško 11 skyriaus 1-2 eilutės. Paulius tikėjo, jog Dievas dar nepaliko Izraelio. Zacharijas, parašęs vieną iš paskutiniųjų Senojo testamento knygų, savo pranašystėje sakė, kad Izraeliui išauš nauja diena. Ant Dovido namų ir Jeruzalės taip išliesiu malonės ir maldavimo dvasę, kad žvelgdami į tą, kurį pervėrė jie raudos, kaip raudama vienturčio vaiko, ir sielvartaus, kaip sielvartaujama pirmagimio sūnaus. Prašoma Zacharijo knygos 12 skyriaus 10 eilutėje. Pranašas Jeremijas daugelį kartų kalba, kad Dievas vėl surinks Izraelio žmonės ir sugražins į jų kraštą. Tai bus ateityje. Surinkdamas žydus Dievas padarys tokių didelių stebuklų, kad jie net užmirš savo stebuklingą išvadavimą iš Egipto vergovės, kuris švenčiamas ilgiau už bet kurią kitą religinę šventę. Dievas dar nepamiršo Izraelio tautos, ir šis palyginimas tai labai aiškiai parodo. Izraelis yra dirvoje paslėptas lobis, o Kristus tas, kuris iš džiaugsmo eina parduoda visą, ką turi, ir perkasi tą dirvą. Jėzus atidavė save, kad atpirktų išrinktąją tautą. Mūsų viešpats nupirko ją savo krauju taip pat, kaip nupirko išgelbėjimą ir mums. Zacharijas rašo apie apvalymą įvyksiantį Kristaus sugrįžimo į žemę metu. Ta diena Dovido namams ir visiems Jeruzalės gyventojams bus atviras šaltinis nuodėmei ir nešvarumui nuvalyti. Rašoma Zacharijo knygos 13 skyriaus 1 eilutėje. Palyginimas apie brangų perlą. Dangaus karalystė dar panaši į pirklį, ieškantį gražių perlų. Atradęs vieną brangų perlą, jis eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Mato Evangelijos 13 skyriaus 45-46 eilutės. Dažnai šis palyginimas aiškinamas taip. Pirklys yra nusidėjėlis, o brangus perlas – Kristus. Nusidėjėlis parduoda visą, ką turi, kad nusipirktų Kristų. Aš negaliu sutikti su tokiu aiškinimu ir manau, jog jis nevertas dėmesio. Visų pirma, kas ieško gražių perlų? Ar nusidėjėliai ieško išgelbėjimo? Biblijoje taip neparašyta. Tarnaudamas to irgi nepastebėjau. Nusidėjėliai neieško išgelbėjimo. Pirklys negali būti nusidėjėlis, nes jis neturi nieko, už ką galėtų tą perlą nusipirkti. Pirmais, neieško Kristaus, o jei ir ieškotų, kaip jį nupirktų. Pirklys parduoda visą, ką turi. Kaip nusidėjėlis gali parduoti visą, ką turi, jei jis yra miręs savo nusikaltimais ir nuodėmėmis, kaip prašoma Efeziečiams laiško 2 skyriaus 1 eilutėje. Bet o šventasis raštas labai aiškiai sako, kad Kristus ir išgelbėjimas neparduodami. Išgelbėjimas yra Dievo dovana. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Rašoma Jono Evangelijos 3 skyriaus 16 eilutėje. Dievas taip pamilo, jog atidavė. Taip pat laiško romiečiams 6 skyriaus 23 eilutėje sakoma, kad Dievo malonės dovana amžinasis gyvenimas mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje. Teisinga šį palyginimą būtų aiškinti taip. Pirklys yra Kristus. Palikęs savo dangiškus namus, jis atėjo į šią žemę, kad surastų labai vertingą perlą. Čia rado nusidėjėlius ir numirė už juos, praliedamas savo brangų kraują. Mūsų viešpas pardavė visą, ką turėjo, tai yra dangų ir dangiškąją šlovę bei garbę, kad nupirktų mus ir padarytų priimtinus Dievui. Paulius šitaip kalbėjo korintiečiams. Jūs juk pažįstate mūsų viešpatės Jėzaus Kristaus malonę ir žinote, jog jis būdamas turtingas, dėl jūsų tapo vargdieniu, kad jūs taptumėte turtingi per jo neturtą. Rašoma antrame laiške korintiečiams 8 skyriuje 9 eilutėje. Jis sutaikino mus su Dievu, jis mus nupirko. Dabar išsiaiškinkime toliau. Perlas simbolizuoja bažnyčią. Perlas nėra akmuo kaip deimantas. Jį suformuoja gyvas organizmas. Į mažo jūros gyvūnų namelį, kriauklę, patenka smiltelė arba koks nors kitas svetimkūnis, kuris jam kenkia ir jį žaloja. Reaguodamas į tai ant svetimkūnio, organizmas išskiria skystį. Šių išskirų vis daugėja, kol susidaro perlas. Ne rubinas ar deimantas, bet baltas dailus perlas. Jis nepanašus į kitus brangakmenius. Perlas netaps gražesnis, net jei jį nušlifuosit. Visas jo grožis natūralume. Jei bandysit jį apdirbti, tik sugadinsit. Izraelitai niekada per daug nevertino perlų. Tai matome iš kelių šventojo rašto eilučių. Pavyzdžiui, Jobo knygos 28 skyriaus 18 eilutėje perlai priskiriami tai pačiai kategorijai kaip ir koralai. Nors hebrajams perlai neturėjo didelės vertės, juos labai vertino pagonys. Galbūt Jėzaus mokiniai stebėjosi, kam jis panaudojo tokią išraiškos priemonę gražus perlas. Azijos tautų žmonės perlui teikė simbolinę prasme. Jie siejo jį su tyrumu ir nekaltumu. Šios savybės buvo laikomos karalių ir valdovų privilegija. Žinodami tai, dar kartą pažvelkime į palyginimą. Kristus atėjo į šią žemę kaip pirklys. Matydamas nuodėmės pavergtą žmogų, jis paėmė jo nuodėmę ant savęs. Mūsų nuodėmė buvo jam lyg svetimkūnis, ir jis už mus tapo nuodėmė. Kaip kažkas yra pasakęs, ietis duriu aš pataikiau į Kristaus širdį. Kristus buvo sužalotas dėl mūsų nusižengimų. Ant jo krito kirčiai už mūsų kaltes, rašoma Izaijo knygos 53 skyriaus 5 eilutėje. Atkreipkite dėmesį, kokia Kristaus reakcija į nusidėjėlį. Jis apsupa mus savuoju teisumu, apvelka mus savo baltu teisumo rūbu. Mes esame jo kūrinys, sutverti Kristuje, Jėzuje, geriems darbams ir taip toliau. Efeziečiams laiško 2 skyriaus 10 eilutė. Kristus mato mus ne tokius, kokie esame dabar, bet kokie tapsime vieną dieną, kai būsime pristatyti jam kaip garbinga bažnyčia, neturinti jokios dėmės nei raukšlės, nei nieko tokio, bet šventa ir nesutepta, kaip rašoma laiške Efeziečiams 5 skyriuje 27 eilutėje. Kristus pardavė visą, ką turėjo, kad galėtų įsigyti bažnyčią. Mylimieji, mes dabar esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad kai jis pasirodys, būsime panašus į jį, nes matysime jį tokį, koks jis yra. 1 Jono laiškas, 3 skyrius, 2 eilutė. Kai prieisime paskutinėje Biblijos knygą apreiškimą Jonui, ten rasime naujosios Jeruzalės būsimosios bažnyčios buveinės aprašymą. Šio miesto išoriniai vartai bus padaryti iš perlų. Tai neatsitiktinumas, mano draugė. Šitaip sugalvojo Kristus. Jis tas pirklys, kuris atradęs vieną brangų perlą, eina, parduoda visą, ką turi ir nusiperka jį. Palyginimas apie ežeran metamą tinklą. Dangaus karalystė dar panaši į ežeran metamą tinklą, užgriebiantį įvairiausių žuvų. Kai prisipildo, jis išvelkamas į krantą, susėdama ir gerosios surenkamos į indus, o netikusios išmetamos. Tai bus ir pasaulio pabaigoje. Išeis angelai, išrankios blogosius iš gerųjų. Mato Evangelijos 13 skyriaus 47-49 eilutės. Taip bus ir pasaulio pabaigoje. Žodis, kuris čia verčiamas kaip pasaulis, graikiškai skamba aion. Jis reiškia amžių arba laikotarpį. Tai nebus šio pasaulio pabaiga. Tiesa, kada nors laikas nebeegzistuos, bet tada prasidės amžinybė ir bent jau aš negaliu pasakyti, kuo jis skirsis. Amžiaus pabaiga reiškia dieną, kai sugrįš Kristus įsteigti savo karalystės žemėje. Ir mes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Mato Evangelijos 13 skyriaus 50 eilutė. Šioje pastraipoje viešpats duoda aiškiai suprasti, kad neišgelbėtų laukia siaubinga ateitis. Mane labai sudomino vienas mokslinis pranešimas, kurį parašė žmonės pateikė keletą mokslinių įrodymų iš skirtingų sričių. Pagrindinė šio straipsnio mintis buvo ta, kad mokslas dar daug ko neištyrė. Pavyzdžiui, jie sakė, jog niekas tiksliai nežino, kuo baigtųsi atomų sprogimas. Bet o mokslininkai nėra tikri dėl bakteriologinio karo pasiekmių, dėl gimstamumą reguliuojančių tablečių poveikio ir taip toliau. Ten buvo paminėta dar daug kitų dalykų, kurių jie nežino. Ir tada vienas iš mokslininkų išreiškė tokią mintį. Tai visai kaip su amžinybe. Jūs galite nežinoti, ar yra dangus ir pragaras, bet geriau įsitikinkit, jog eisit į dangų, nes bet kokiu atveju jums tai nepakenks. Tačiau jei patekę į pragarą, pamatysit, jog klydot, manydami, kad jo nėra, bus vėlu, ką nors keisti. Mūsų viešpas labai aiškiai pasakė, kad pragare iš tiesų bus baisu. Šiandien maloniu žmogumi būti nemadinga, todėl neigdamas pragaro egzistavimą būsite savas. Bet mano draugė, iš tiesų jūs nieko apie jį nežinote. Pasakysit, tu taip pat nežinai, bet aš žinau, kas parašyta Biblijoje. Kadangi Biblija neapsiriko ne vienoje pranašystėje ir ji pasiteisino mano gyvenime, aš besąlygiškai tikiu tuo, kas joje parašyta apie pragarą. Kuo daugiau apie jį studijuoju, tuo tvirčiau galiu pasakyti, pragaras ne prielaida, o realybė. Jei jums praneštų, kad pro jūsų miestą prašvilps uraganas, ką darytumėte? Galbūt atsirastų žmogus, kuris po šio pranešimo jus ramintų. Ai, prieš 10 metų jie taip pat žadėjo uraganą, bet jo kaip nėra, taip nėra. Manau, tokiam žmogui jūs atsakytumėt, kągi, prieš 10 metų jie tikriausiai suklydo, bet dabar sako tiesą. Taigi geriau eisiu ir pasislėpsiu slėptuvėje. Būtų kvaila, jei to nepadarytumėt. O kaip tas, kuris nekreipia dėmesio į Kristaus įspėjimą dėl pragaro? Toks žmogus sako, aš palauksiu ir pažiūrėsiu, kaip ten bus. Vargas jam, jei sklydo. Pats viešpats Jėzus Kristus labai aiškiai kalba apie tai šiame palyginime. Išeis angelai, išrankios blogosius iš gerųjų ir mes juos į žioruojančią krosnį. Ten bus verksmas ir dantų griežimas. Palyginimas apie šeimininką. Kai kurie šią eilutę vadina palyginimu, kai kurie ne. Kad ir kaip būtų, čia yra svarbi žinia mums. Tuomet jis tarė. Todėl kiekvienas rašto aiškintojas tapęs dangaus karalystės mokiniu, panašus į šeimininką, kuris iškelia iš savo lobyno naujų ir senų daiktų. Mato Evangelijos 13 skyriaus 52 eilutė. Tai labai asmeniška eilutė, ypač tiems, kurie moko Dievo žodžio ir jį pamokslauja. Aš turiu skelbti tiek naują, tiek seną. Kai kurie žmonės man sako, aš jau visą tai girdėjau. Žinoma, girdėjo, bet mano darbas skelbti senus dalykus, nors tikiuosi, jog karts nuo karto pasakau ir ką nors naujo. Jėzus grįžta į savo tėviškę, kuris atstumiamas. Baigęs sakyti šiuos palyginimus, viešpats Jėzus iškeliavo ir patraukė į Nazaretą savo tėviškę. Jis parėjo į savo tėviškę ir ėmė mokyti žmonės sinagogoje, o jie stebėjosi ir klausinėjo, iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galybė. Mato Evangelijos 13 skyriaus 54 eilutė. Leiskit dar kartą atkreipti jūsų dėmesį, jog Kristaus dienomis niekas nebejojo jo sugebėjimu daryti stebuklus. Jie klausė, iš kur šitam tokia išmintis ir stebuklinga galia. Kitaip tariant, kur jis įgyjo tiek išminties ir kaip gali daryti tokius stebuklus. Argi jis nedailidės sūnus? Argi jo motina nesivadina Marija, o Jokūbas, Juozapas, Simonas ir Judas? Argi ne jo broliai? Mato Evangelijos 13 skyriaus 55 eilutė. Argi jis nedailidės sūnus? Tai jos trikdė. Tie žmonės nesuprato, kas jis iš tiesų buvo. Jiems Jėzus te buvo dailidės sūnus. Deja, daugeliu jis ir šiandien yra didis mokytojas, doras žmogus ar nuostabi asmenybė. Ir jos seserys, argi jos ne visos gyvena pas mus? Iš kur jam visa tai? Ir jie ėmė piktintis juo, mato Evangelijos 13 skyriaus 56 eilutė. Matome, kad viešpats Jėzus turėjo brolių ir seserų. Žinoma, jie buvo netikri arba, kitaip tariant, pusiau broliai ir pusiau seserys, jaunesni už jį, gimė Juozapui ir Marijai. Taigi pat jo prisikelimo jie nesuprato, jog Jėzus iš tiesų buvo Dievo sūnus. Jėzaus tėvinainiai taip gerai pažinojo jį ir jo šeimą, kad net ėmė piktintis juo. Jie įsižeidė. Manau, tie žmonės sakė, mes pažįstame jo šeimą, jis augo kartu su mumis. Iš kur jis toks mokytas? O Jėzus jiems atsakė, niekur pranašas nebūna be pagarbos, nebent savo tėviškėje ir savo namuose. Mato Evangelijos 13 skyriaus 57 eilutė. Ir mato Evangelijos 13 skyriaus 58 eilutėje rašoma, dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų. Čia viešpats atskleidžia nuostabų dalyką. Atkreipkite dėmesį, kas jam ten esant apribojo Dievo galę. Netikėjimas. Dėl jų netikėjimo jis ten nedarė tiek daug stebuklų. Jis padarė vos keletą stebuklų ne todėl, kad negalėjo padaryti daugiau, bet dėl jų netikėjimo. Mano drauge, didžiausia mūsų visų bėda, kad mes neturime tikėjimo. Aš kalbu apie tikėjimą, suteikiantį išgelbėjimą. Mums reikia patikėti, jog Kristus gali išgelbėti pražuvusiuosius. Kristus šiandien apribojamas jūsų bendruomenėse, bažnyčiose ar šeimose dėl netikėjimo. Žinoma, tai galioja ir man. Aš taip pat dažnai jį apriboju. Čia viešpats atskleidžia didžiulę tiesą. Nepraleiskime jos. Tokia žinia šiandien. Kitoje mūsų laidoje mes pradėsime 14 skyriaus apžvalgą. Na, o šiandien viskas. Iki kito susitikimo. Sudie.
6: Mūsų laidos kelionė Biblijos puslapiais per žinių radiją pasiekė klausytojus atokiausiuose Lietuvos kampeliuose, nešdamos krikščioniško tikėjimo žinę ne tik tikintiesiems, bet ir tiems, kurie dar nepažino Kristaus. Daugelis per šias laidas pirmą kartą susipažįsta ir su šventuoju raštu. Todėl norime tęsti šią misiją, bet to negalėsime padaryti be jūsų pagalbos. Paukoję 3 eurus telefono skambučiu į trumpąjį numerį 1402 prisidėsite prie laidos transliacijų. Mums svarbi kiekviena auka. Paskambinkite jau dabar. 1402. Dėkojame už jūsų paramą. Šių laidų įrašus bei kitos nemokamos medžiagos galite surasti mūsų Facebook paskyroje. Paieškos langelėje įveskite laidos pavadinimą Kelionė Biblijos puslapiais. Ten galėsite kreiptis ir dėl palaikymo malda. Būkite palaiminti.

0: Čia žinių radijas. Žalia rodiklė.
1: Sveiki žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono žurnalistas Vitoldas Milius. Jūs klausote žinių radijo laidos Žalia rodiklė. Šiandien ir vėl kalbėsimės apie keliones motociklais. Laidos svečias ir vėl Lietuvos motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Labą dieną, Linai.
2: Labą dieną.
1: Nespėjom praeitoj laidoje aptarti visų smulkmenų ir net nesmulkmenų liečiančių keliones. O kadangi iš tikrųjų žmonių keliauja daug arba nekeliauja, bet norėtų keliauti ir turi įvairių baimių, abejonių. Tai pabandysim ir vėl patarti. Tik tai šioje laidoje pakalbėsim apie kitus aspektus. Dabar tik priminsiu, kad praeitoje laidoje, kurią galima visą laiką pasižiūrėti internete, kalbėjom apie kaip pasiruošti kelionei, kokie drabužiai, kokia svarba, ką pasiimti su savim, kaip paplanuoti dienos kilometražą. Na ir kokie tikslai arba kryptis, kokio pobūdžio keliautojai būna. Tai šiandien pavažiuokim, sakykim, į Europą, nes turbūt į kitą pusę ir neturim kur važiuoti šiais laikais.
2: Arba į balą.
1: Priešingą.
2: Dar į Aziją.
1: Jo, bet vis tiek, jeigu startuojam, tai važiuojam arba į šiaurę, arba į vakarus, ne, tai ten Lenkija, arba Latvija, Estija, Suomija ir nors link Nordkepo. Pats važiavimas, keliai. Važiuojant automobiliu, supranti, kad keliai būna, reiškia, įvairūs, gali rinktis greitkelius, gali rinktis gal ir mažesnius keliukus, jie yra tam tikrose šalyse su tam tikrom sistemom mokami, kaip ir motociklam. Ar motociklam lygiai taip pat reikia mokėti už kelius?
2: Motociklai turi šiek tiek kitose šalyse lengvatinės sąlygas, tai daug kur nereikia mokėti už autostradas.
1: Iš jūs nereikia mokėti.
2: Jo, bet daug kur ir reikia. Tai ką tai reiškia? Pavyzdžiui, Norvegijoje, kiek žinau, ten yra nedaug autostradų, bet tam tikri keliai automobiliams yra mokami, motociklam yra nemokami. Tai čia va toks kaip vienas pavyzdys. Kitas pavyzdys Italija, ar ne? Tai Italijoje reikia ir motociklam autostradui, ir automobiliam. Kiek girdėjau, va pats važiuoju į Tarptautinės federacijos susirinkimus nuo Lietuvos motociklų sporto federaciją atstovauju, tai ten buvo kalba, kad Italijoje planuojama padaryti motociklui pusę kainos, nes paprasčiausiai 2 ratai, 4 ratai, tai dėl to pusę kainos. Tai yra toks dalykas. Tai Vengrija ta pati, motociklam reikia mokėti, Čekija automobiliam reikia, motociklam nereikia autostradose
1: mokėti. Bet sistema yra ta pati, jeigu ten yra, vadinkim, privažiuoja ir mokėjimo punktas, tai ten dažniausiai būna nupiešta, ne, vartai, tai nupiešta motociklui, ir ar reikia ir kiek, ne. Dabar tie buvę ar besami kai kur lipdukai, ne, ten tie, kur automobilio klijuodavom, tai irgi reikia susižiūrėti, ne.
2: Kartais galima pirkti lipduko degaliniai, arba būna tos
1: elektroninės
2: viniečių kioskeliai vadinami, kaip aš sakau, arba paprasčiausiai važiuojant motociklu, kaip mes važiuojam su žmona, jinai internetu nuperka telefonu ir mes važiuojam su elektroninė. Tai yra kita opcija, kurią galima net nenulipus nuo motociklo padaryti ir nusipirkti tų mokestį už kelius.
1: Gerai, ar pati sistema, kur susižiūrėt, tai čia vis tiek ta pati turbūt kelius, kur yra automobilio, mane?
2: Šiaip jo, yra labai paprasta, realiai turim Lietuvoje daug labai socialiniuose tinkluose motociklistų grupių, paprasčiausiai galima paklausti, kolektyvas važiuoja čia, gal žinot, kur reikia mokėti už kelius. Ir tikrai gausi 100% atsakymą, nes nu, tikrai lietuviai yra gan judrus ir tikrai atsakys, kad čia reikia, čia nereikia. Tai va, to šiaip irgi yra internete, galima užsiklausti, galima pažiūrėti, pavyzdžiui, jeigu aš važiuoju Lenkiją, Slovakiją, Vengriją, Turkiją, aišku, į Turkiją, Bulgariją, tai pasižiūri tą šalis, kokios ten yra kelionės sąlygos ir ar reikia motociklam už kažką papildomai mokėti. Tai va, tu pasižiūri, pasidomi ir gali važiuoti. Ir žinai, Vengrijai reikia, Rumunijai ten gal nereikia ir
1: važiuoju. Taip ir važiuoju, taip, taip ir ilgės. Nu taip, nu tai viskas pakankamai panašiai kaip ir su automobiliais, tik tai tikėtina ženkliai pigiau daugelį vietų arba kai kur nemokamai, kur automobiliam mokamai.
2: Taip, yra kai kur nemokamai, kai kur tikrai būna pusė kainos, bet kai kur būna ir ta pati kaina kaip automobiliam.
1: Dabar statymas motociklo, nes nu irgi net ir Lietuvoje, man atrodo, yra skirtingose miestuose, skirtingos taisyklės. Vilniuje, man atrodo, yra berods mokama lygiai taip pat kaip ir lengvajam automobiliui.
2: Vilniuje galima ir metinį tą leidimą nusipirkti motociklui, kas tikrai yra labai naudinga, nes vat, pats atvažiuoju 30 eurų.
1: 30 eurų
2: kainuoja metams, tai realiai, jeigu tu važiuoji, nu, aš pats kaunėtis esu, bet tikrai dažnai važiuoju motociklu verslo reikalais į Vilnių, tai man yra labai patogu, nereikia kiekvieną kartą parkintis, atsimint, kad atjungti, ir ta prasme, aš turiu metinį leidimą ir žinau, kad jis man atsiperka. Kaune, pavyzdžiui, mes iš vis nemokam už motociklą.
1: Tai nemokam apskritai.
2: Taip, nemokama yra. Svarbiausia, kad motociklas stovėtų tvarkingai, niekam nekliudytų, aišku, reiktų statyti stovėjimo vietas. Užsieniuose vėl priklausomai. Labai daug kur šiltose šalyse būna specialios vietos motociklom, motoroleriam, kad ir to pačioj Šveicarijoje vieną kartą norėjau statyti motociklą, bet privažiavo šveicaras vietinis, sako, nestatyk, nes matai, čia yra ženkliukas motoroleriui, ne motociklui. Tai sako, važiuok paskui mane, čia 100 metrų, aš tau parodysiu, kur reikia statyti motociklus. Tai vat reiktų atkreipti netgi tokį dalyką dėmesį. Ir sakykim, Italija kažkokia, Ispanija, Kroatija, tai ten tikrai yra labai daug kur padarytos tos smulkios motociklų vietos ir paprasčiausiai
1: pažymėtos
2: toli ženklas motociklas ir ten dažniausiai būna nemokamai. Bet vėl, jeigu tu atvažiuoji kažkokią labai lankytiną vietą, tai galbūt ir reikia susimokėti, bet kas man, pavyzdžiui, labai patinka kaip motociklistui, kad automobiliai visada lieka toliausiai, o motociklą vos negali pasistatyti prie pilies ar dar kažkur ir jam yra sudarytos pilnos sąlygos. Aišku, pas mus tų motociklų dar nėra toks kiekis kaip šiltuose kraštuose, bet tu, kai atvažiuoji prie pilies ir pamatai kokį 100-150 motociklų turistų atvažiavę iš įvairių Europos ir ne tik Europos šalių, tu supranti, kad taip yra skatinamas motociklizmas, kad ir tie patys vietiniai ar neatvažiavę jie senamiščiuose neužgrūda, kur, sakykime, 2 automobilių vietos, tai virsta 8 motorolerių turbūt, jeigu ne 10 vietomis, tai paprasčiausiai yra taupoma erdvė, nu, parkingo erdvė. Tai vat, nes tikrai daug kas važiuoja po vieną, po 2 žmonės į darbą ir motociklų, tai ir ar motorolerių, nu, mes gal Lietuvoj labai mėgsta motociklus, bet, sakykime, pietų šalis jos labai mėgsta motorolerius. Gal didesnių kubatūrų, ne tos 50, bet ta prasme, jie labai su jais daug važinėja, jie neužima daug vietos, labai manevringi, kamščiuose gerai apvažiuoti, gatvės euros dažniausiai pietų šalyse būna, tai jie ten labai greitai visur juda, manevruoja ir labai lengva pastatyti, parduotuvę nuėjai, nusipirkai bagetę, sūrio, kumpio, įsidėjai bagažinį ir važiuoji namo vakarėdės.
1: Na taip, tai daugelio, aišku, transporto priemonė, beje, aš tik taip antrinsiu, kad, nu nežinau, ir Vilniui labai patogu važinėti motorolerį, man nežinau, man labai patinka ir tikrai labai šaunus formatas judėjimo.
2: Kodėl aš ir sakau, kad, pavyzdžiui, aš važiuoju Vilniuje, jeigu geras oras, aš važiuoju tik motociklu, nes aš pirmyn atgal sutaupiu mažiausiai 2 valandas, kadangi yra kamščiai ir Kaune išvažiuojant, ir Vilniui atvažiavus, nes dažniausiai atidirbi visą darbo dieną, ryte važiuoji su srautu į Vilnių, nes visi važiuoja reikalo, o vakare grįžti analogiškai su visais. Tai motociklu tau nereikia stovėti kamščiuose ir tu pirmyn atgal mažiausiai 2 valandas taupi. Ką per tą laiką gali nuveikti, žolę pjauti, gali su vaikais pabūti, gali knygą paskaityti, sporto klubą nuėti. Ta prasme, tu savo ilginį gyvenimą.
1: Labai gerai. Ilginį gyvenimą ir dar kitų aspektų. Pailginkim gyvenimą padėdami gal tinkamai pasirinkti motociklą, ne, transporto priemonę. Aš suprantu, kad važiuot galima, nu, ir su bet kuo. Čia žmonės nuvažiuoja ir Iron Batus padaro su visiškai netinkamom transporto priemonėm tam. Pats tu važinėjai su turbūt labiausiai tinkamu motociklu tolimom kelionėm, nu, komforto prasme. Ar yra kažkokių, nu, tavo patarimų, kaip čia daryti, nes gal yra kažkur, kur tikrai, nu, žmogus, nu, vargsi, tiesiog tu vargsi su tuo motociklu, nes per toli tokiam motociklui, per kažkaip, nežinau, pasakyti
2: tai,
1: kažką.
2: Manyčiau taip, dėl to ir yra. Motociklai patys klasifikuojami, sakykime, yra tie skuteriai vadinami motoroleriai, ne, yra street tipo gatvės vadinami motociklai, kurie yra daugiau miestui priemiesčiam važiuoti, yra kruizeriai, adventuriai ar ne motociklai, tai tie kruizeriai, adventuriai jau yra skirti daugiau kelionėms, nes jų dažniausiai būna sėdėsenos kitokios, sėdynės būna jau didesnės, patogesnės, komfortiškesnės, šildomos rankenos sudėtos, ko pavyzdžiui ant sportinio tipo motociklo ar ant street tipo motociklo tu dažniausiai negauni pirkdamas arba gali pats papildomai dasidėti. Dažniausiai ant cruiser ir adventure tipo motociklo būna priekinis stiklas, kas tau labai padeda kelioniai. Tu komfortiškiau jautiesi, mažiau kritulių gauni, musių mažiau gauni ir, kaip sakyt, turi vietos susidėti ir numatyti kažkokie krepšiai, kad ir tas pats kūro bakas, ar ne, jeigu ten imkim kokį, pavyzdžiui, Harley Davidson sportserį, kur ten turbūt 12 litrų kūro pilasi, tai tu su juo nuvažiuosi 100-150 km, o jeigu išvažiuosi autostradui leisti nuo greičių 130, tai turbūt net ir 100 nenuvažiuosi. Tai iš kur tų degalinių gauti ir pažiūrėjausiai stovi degaliniai. Ir, nu, tai nėra tas motociklas apie kelionę. Bet, kaip ir pats sakėjai, yra įvairių žmonių, įvairių tipų, įvairiai keliauja, nes dabar netgi mačiau Facebook'e ar praeitą savaitę iš Cabo de Roca, man atrodo, ar iš Ispanijos nukeliavo į Nordkepą motorolerių 50 kubikų, tai kaip jie pasakoja, sako, turbūt mes vieninteliai tokį žygį esam padarę. Tai vat žmonės ir taip keliauja, tik tai čia vėl. Reikia turėti laiko, reikia turėti kantrybės, reikia, kaip sakyt, ilgai keliauti, o su komfortiškais motociklais tai yra, tave mažiau vargina, tu gali daugiau nukeliauti.
1: Mhm. Nu tai taip, iš tikrųjų, tas leidžia, nu, taip, kaip ir turbūt ir su automobiliu, ar su kokiu miesto mažu automobiliuku lėkti 2000 km. Nu, tai jau pavargęs būsi, o yra automobilių, kur pakankamai lengva.
2: Taip pat, kaip
1: lengva.
2: Ir su tuo adventure tipo motociklu, su dideliais krepšiais nėra patogu važiuoti miesto, ar ne, tai, sakykim, galima rinktis street tipo motociklą, kaip mes vadinkim, arba kofereiserio tipo tą vadinamą motociklą, kur tu išmėgama yra rajono, atvažiuoji vakare, išgerti kavos, pavalgyti, pavakarieniauti. Tai jis tau yra skirtas netolimam atstumui, važiuoji, vėjas į tave pučia, jauti tą, sakykime, motociklizmo dvelksmą. Tai vat, bet vėl kiekvienam, kaip sako, kartais manęs klausia, koks yra geriausias motociklas. Sakau, nu, jeigu bent jau nuo kokių trijų pradėsim kalbėti, tada jau galima būtų sakyt, kad...
1: O šiaip reiktų šešių.
2: O šiaip tai taip, gal reikėtų ir daugiau tų motociklų, bet, nu, kaip ir automobilis, ar ne, jeigu ten, sakykim, vienas automobilis yra kablukas skirtas daiktams susidėti, vešuniui kažkokiam didesniam, ar ne, kitas gal yra sportiškesnio tipo, trečias yra limuzino klasės, tai analogiškai ir motociklus aš visada lyginu, kad tai yra skirtingos klasės ir ką tu veiksi, tau yra tam skirtas motociklas.
1: Ne, nu tai suprantama, kad važiuoti į mišką su limuzinu palakstyti.
2: Galima, bet
1: nebūtinai protinga.
2: Tai suteiks malonumą.
1: Linai, dabar vis tiek tolimose kelionėse įvairios šalys, skirtingos taisyklės, tos taisyklės būna rašytos, nerašytos, sakykim, pareigūnai, vat šita dalis, ar Yra čia irgi skirtumas, nes nu, dauguma vis tiek motociklininkų yra ir automobilistai tuo pačiu. Tai aš vis tiek tiem žmonėm, kurie dar nevažiuoja motociklais, bet gal galvotų, ar čia yra šitoj temoj daug skirtumo, kad pareigūnų reakcija, ten sakykime, policijos, ar tų kažkokių taisyklių, ar čia lygiai tas pats?
2: Nežinau, gal tas labai toksai didelis išskirtinumas, nu, nėra, nes visur taisyklės yra taisyklės, jos vienokios ar kitokios. Jeigu žiūrint į Europą, tai manyčiau, ten tie greičių skirtumai 10-20 km skiriasi palei valstybę. Miestai turbūt visur analogiškai, jeigu nėra kitų ženklų leidžiančių kitokiais greičiais važiuoti. Bet realiai taip yra tos nerašytos taisyklės, kur ypač labai jos populiarios pietų šalyse, tos pačios Italijos, Ispanija, Prancūzija, kur tikrai motociklizmas labai yra nu, aukštam lygi, sakykim taip. Ir jie turi tas taisyklės, kad prieš šviesoforo jie netgi kartais turi dvi linijas stop, kur prie pirmos stoja tik motociklai motoroleriai prie tos automobiliai stoja. Pavyzdžiui, tokios nerašytos taisyklės, kaip esu matęs Italijoje ne vieną kartą, jeigu yra prieš šviesoforo sustoja nu, iš abiejų pusių automobiliai, tai tie automobiliai nepradeda važiuoti, kol visi motoroleriai ir motociklai nepravažiuoja. Tai kaip ir realiai aš būdamas automobilio vairuotojas neturėčiau to daryti, bet visi iš sąmoningumo, kad va, praleisim motorolerį, nes jis greičiau nuvažiuos, pastovėsiu 3 sekundės ar 2, jie visi nuvažiuos ir mes tada važiuosim automobilį.
1: Nu, kaip ir toks logiškas komunsensas. Tai yra paprastasis.
2: Aišku, Lietuvoj, nu, turim tų nusistatymų prieš motociklistus. Aišku, tikrai matau, kad kultūra labai gerėja ir žmonės supranta, nu, jeigu aš stoviu, ar man tikrai sunku praleisti motociklą ir daug kas praleidžia, labai padėkot, norėčiau šitą dalyką. Aišku, mūsų bendruomenė irgi turim įvairaus plauko važiuotojų, vieniem reikia greitai važiuoti, vieniem ant vieno rato, ypač elektriniai dabar tie ar motociklai ar dviračiai, nežinau, kaip juos.
1: Sunku susigaudyti jau.
2: Ir vat, kaip minėjau, pats irgi važiuoju tą Europos tarptautinės motociklų federacijos susitikimus, būtent diskutuojame vairiausiais klausimais, saugumo klausimais, turizmo klausimais ir visos šalis turi turbūt tą pačią bėdą dėl tų vat, visų elektrinių dviračių. Ir paprasčiausiai kaip ir motociklas, ne motociklas, kaip juos apibūdinti ir tas saugumas, galbūt tie važiavimai ant vieno rato, kas mažiau nusimano apie techniką, tai atrodo, kad motociklas, tada tau pačiu ir motociklų bendruomenėje uždedamas tas pačias šėlės. Aišku, garso klausimas, kur čia, sakykim, labai aktualus kiekvieną vasarą ir norėčiau paprašyti motociklų vairuotojų, kad nu, tikrai susimastykit, pagalvokit, jeigu šiandien neturit vaikų, tai gal turėsit jų po metų dviejų ir tas vaikas taip pat negalės mėgoti naktį, jeigu važiuosit garsiais duslintuvais. Aišku, suprantu, jaunatiškas tas kaip čia maksimalizmas, ar kaip sakyt, nu jisai.
1: Tai taip, emociškai jo, tas garsas yra, duoda gėrį.
2: Ir pats kažkada turėdavau tokius motociklus, kur tai būdavo svarbu, kad garsiai būtų, kaip sakydavom, loud pipes save lives, kad nu, garsas išgelbėja gyvybės, bet nu, dabar jau pasikeitė mąstymas ir visai kitaip galvoju ir siūlyčiau kitus prisijungti prie to iniciatyvų ir šiek tiek draugas sudrausminti, kad pasikeistų duslintuvus. Nes paprasčiausiai kiek girdžiu, kad ir kiti miestai diskutuoja, gal ženklus kažkokius sudėt, kad uždraustų motociklų eismą, vat būtent dėl triukšmo. Tai tas, sakykime, triukšmas greitis, tai manyčiau, kad čia visi turėtumėm pagalvoti, tie, kas triukšmaujam ir greit važinėjam, kad dėl tokių veiksmų negalės ne tik jie, bet ir visi negalėsim važiuoti.
1: Ar yra kur nors keliaujant, kad būtų kažkoks eismas draudžiamas, motociklo eismas draudžiamas?
2: Šiaip irgi tenka susidurti, bet kiek atkreipiau dėmesį, vat, kad ir pačioj Saragosai buvom tarptautinio federacijos renginį tokiam turistiniam, tai netgi prašė, važiavom pro ligoninę, sako, žiūrėkit, ten ir bus ženklai iškabinti, bet jau sako, jau ir netriukšmaukit, stenkitės tyliai pravažiuoti, nes vis tiek, na, ta tendencija, kai važiuoja tautų paradas, nu, vis tiek ir papipsina, ir ten muzika gal savo kažkokią vietinę užsideda, kad nes žmonės pasitinka tą koloną, mojuoja, bet ta prasme, vat, tokie būna, kad ženklai, kad, nu, ir draudžiantis įvažiuoti motociklam, bet kaip minėjau, kad daugiausiai būna skatinami motociklai, kadangi jie užima mažiau vietos, jie judresni, mažiau gal teršia gamtą ir, sakykime, lengviau juos priparkuoti, užima mažiau vietos ir turi daug plius. Ypač jeigu tu važiuoji vienas arba dviese ant vienos transporto priemonės.
1: Nu, turbūt ir irgi neįtikėtinai, kaip greitai prabėga tos 20 minučių. Ar dar aš girdžiu tokią vieną versiją, kad kai kurie lietuviai gabenasi motociklus į kažkur ten, nu, sakykime taip, su sunkvežimiu ar traileriu ar kažkaip, tenai juos, reiškia, palieka kažkur saugiai ir tada nuskridę keliauja tenai. Kaip vertini vat šitą būdą?
2: Vertinu, aš pats taip nedarau, bet iš vienos pusės labai suprantu tokius keliautojus, nes paprasčiausiai pats turiu pažįstamų, kurie taip daro.

0: itališko ar ten ispaniško ant jūros kranto. Va čia, sako, man yra atostokos. O sako, man iki Italijos ar iki Ispanijos ten 2,5-3 tūkstančius važiuoti autostradom, čia yra ne man. Tai užskaitau ir tokį keliavimo būdą, kadangi kaip ir motociklas, ar ne, kiekvienas turi savo motociklą ir taip kiekvienas turi savo keliavimo būdą. Tai jeigu žmogus renkasi tokį būdą, tai reiškia, tai yra jam geriausias būdas, turbūt taip.
1: Na taip, aš irgi turbūt net ir automobilistų, net ir kemperiais važiuojančių irgi, žinau, kad nenori tų plus 2000 km į vieną pusę, nors aišku, aš taip galvoju, kad kelionė turbūt prasideda nuo to, kai atsisėdi ar į automobilį, ar į motociklą ir pradedi važiuoti.
0: Kai atsidarai vartus prieš išvažiuojant, ar ne?
1: Jo, tai toks, nu, tai jau keliauji, bet aišku, tikrai žmonės skirtingi vargina tie, nežinau, liaudį vadina tuščiais tais kilometrais, neįdomiais. Jeigu turi laiko, tai tikrai juos galima paversti įdomius ir rasti įdomių kelių, bet kur Lietuvoje, Lenkijoje, Vokietijoje, visur kur, ir nukeliauti, nežinau, kad ir toli, bet kitokiais keliais, bet jeigu nėra laiko, tai turbūt jo, turbūt visai geras variantas.
0: Tai nemanyčiau, kad čia išskirtinai blogai arba išskirtinai gerai, nes, nu, kaip ir minėjau, kaip ir motociklas, taip ir keliavimo būdas, kiekvienas turi savo individualų požiūrį, nusistatymą, kad vat aš noriu keliauti taip ir manau, kad tai yra viskas gerai.
1: Na tai turbūt ką, palinkėkim keliauti.
0: Palinkėkim keliauti, palinkėkim domėtis užsieniu, kvieskim užsienio svečius apžiūrėti mūsų šalį ir judėkim motociklais, važiuokim atsakingai, kultūringai ir saugiai svarbiausia.
1: Ačiū Linai.
0: Ačiū Jums.
1: Šiandien mūsų laidoje svečiavosi Motociklų sporto federacijos mototurizmo komisijos pirmininkas Linas Pečiukaitis. Laidą vedžiu aš, žurnalistas Vitoldas Milius. Būkite sveiki ir nepamirškite vairuodami vairuoti.

0: reklama. Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Sveiki, mėlyjeji. Su jumis laida Verslumo dvasia.
2: Sveiki, gerbiami žinių radijo klausytojai. Su jumis laida Verslumo dvasia.
1: Kad bendrai sukurta demokratijos dvasia nebankrutuotų, turime su meilė žinojimu pasidalyti, kad žmogus galėtų rinktis, kaip elgtis. Kad išsakytume savo požiūrį, reikalingas atvirumas. Kad kito išklausytume, reikalinga tolerancija. Kad išgirstume, reikalingas jausmas, kuris formuoja savijautos dvasę, nuo kurios priklauso visų laimė. Kaip iš mūsų skirtumų formuojasi globalios išminties, teisingumo, tikėjimo ir meilės jausmo proto dvasia. Apie tai laidoje Verslumo dvasia su žinių radijo savininku Augustinu, laidos vedėjomis Ingrida bei Edita ir svečiais, kalbamės penktadieniais po 10:10 ir savaitgalį nuo 17:00. Verslumo dvasios laida tiems, kurie vertina visų patirtį ir bendros dvasios kūrybinę išmonę.
3: Jūs klausotės žinių radijo.